0: 未満の常勤医が1人もいないのは 30% に当たる77診療科でした。血液内科医は主に血液がんの治療方針を決めます。支援する会によりますと、治療の副作用管理などの業務量が多く、長時間勤務になりがちであるため、ワークライフバランスを重視する若い医師から希望されにくくなっているということです。血液がんは画期的な新薬や治療法が登場し、患者一人の治療期間が長くなっている上、高齢化で患者の増加が見込まれています。支援する会の代表を務める広島大学の一戸達夫特命教授は、このままでは血液がん患者の診療機能を維持できなくなる、医師の育成制度を見直し、診療科偏在を是正すべきだと話しています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。まずは注意警戒情報です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。海峡です。前線が西日本の日本海側から東北地方を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため、晴れ、朝晩は曇りで、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南の風、海上では南の風やや強く、晴れ、朝晩は曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。明日は南の風のち北東の風で雨、朝晩は曇り、ところにより昼過ぎから夕方、雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 0%、 お昼12時から夕方6時まで 10%、 夕方6時以降は 20% の予報、明日は朝6時まで 40%、 以降 70% の予報となっています。おしまいに気温です。水戸地方、今日の最高気温は33度、明日の朝の最低気温は23度、日中の最高気温は26度の予報となっています。今日だけお天気、今日だけ気温が高く、明日はまた26度まで下がって、またね、少しずつ下がります。でまた週末に少し気温が上がったりね、しますけれども、やはりね、もう秋の気配が感じられる日和が多くなりましたね。今日はお洗濯物などね、できそうなので、この太陽を生かしてお洗濯していきましょう。以上、パルルウェザーインフォメーションをお届けしました。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット、
0: パルルウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

8時台初めにお届けしているのはカーリージラフフォービドゥンフルーツフューチャリングカエラ木村お届けしています。今日はですね、ちょっと食べ物の名前が入った曲を多めに流しているの気づいていただけたでしょうか。さあ今日のメッセージテーマは食いしん坊の日から、食いしん坊集まれ〇〇欲ということでメッセージご紹介しています。皆さんからのメッセージありがとうございます。ラジオネームむしむしだんごむしさん、あかりさんおはようございます。おはようございます。先週金曜日のフライデープランニュークルーズの代打楽しく拝聴しました。ライブ動画も配信されていて、あかりさんが曲に合わせてムーンウォークされている姿も見られてよかったです。してないよしてない。いやでもね、あの自分の姿をなんかちょっとだけね、あの友達が動画を撮って送ってくださったんですけど、いやもうやっぱりねライブ動画映せないなって思いました自分の姿がいやちょっとね、あ見るに耐えないなと思って、はい、多分今後もほとんどないと思いますので、レア回だったと思います。マイケルはさておき、だからマイケルやってないんですよ。私はせんべい欲が暴走することがあります。いや私の家族がと言った方がいいかも、言った方が正解です。スーパーなどで、帰りのお供という名目でおせんべいを買ってしまうんです。帰りのお供なんて都合のいい理由なんでしょう。買い物する自分たちをまるでねぎらっているかのように、そんなに疲れてもないのに帰りのお供におせんべい買っちゃうんだ。そして帰宅の車内、みんなの手が伸び家に着く頃には袋は空っぽ。しっかり帰りのお供という言い訳は貫通するのでした。あかりさんの帰りのお供は何ですか？スーパーで帰りながら食べることがないかもね。まあ、の買って帰ってお家でちょっとスイーツ食べようみたいな感じでちょっと自分用のお菓子を買ったりすることはあるけど、そのお菓子はあんまり決まってないかな。おせんべい

0: よりも、そうですね、私はやっぱちょっとね重ためのクッキーとかね、あのチョコレートとか そこはドライフルーツとか言いなさいよ、アーユルヴェーダセラピストなんだからって思われると思うんですが、まあ普通にねチョコレートとかね食べちゃいますよね。なんかねチョコレート菓子美味しいんだけど今すごく高くなっちゃっててあんまり買えないんですけど、まああの帰り道というよりかは帰ってからのお楽しみ、お菓子は買ってるかもしれません。いいですね、ご家族でスーパーに買い物に行かれるんですね、仲良し家族だ。むしむしだんごむしさん、メッセージありがとうございました。そして追いメールもねいただいております。先ほどガムをいつまで噛んでいられますかというお話がありました。私はいつまでも噛んでいられるのですが、顎が疲れるとガムを舌と下顎の間で休ませますそこまでして噛む、または奥歯と頬の内側の間に挟んでおくことも、こういう方少なくないはず。わかるよ、すごいわかりますね、ちょっとね声かけられた時とかね、あのベロとね下顎の間に挟んだりね、この横に入れといたりね、するするいやこれはみんなあるあるかもね。でもなんかもう最近はねその味のない状態を続けられなくて、あんまりガム噛まないけど、あと言いながらいただいたガムをこの間食べたんだった。でもほんとね、あっという間にね噛み終わってねペッて出しちゃう。むしむしだんごむしさん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、金曜日の長尺番組ピンチヒッターからの月曜ハピネス、あかりさん連日お疲れ様です。もはやパルルンに住んでいる気分でしょうか笑い、という50代こじらせ女さん、メッセージありがとうございます。フライデーにもありがとうございました。私の住んでいるカナダでは夏至の頃と比べて日の入り時間が2時間も早くなって、とうとう8時前に日が落ちるようになってしまい、それでも長いけどね、あー夏が終わったなーという切ない感じです。日本は今6時前に日が落ちるのだから、それでもまだ2時間も明るいんですけど、夏の間夜10時前の夕焼けという生活を味わうと、8時前での夕焼けはだいぶ悲しく感じます。そうだね、日本の夏のように猛暑酷暑ということはなく、こちらの夏の気候は爽やかで過ごしやすいので、そんな快適な夏が去っていくのはただただ切ないです。まあ雪景色の美しさも素敵なんですけどね。いやいいなー、なんかね一度行ってみたい、そのカラッとした夏の快適な夏っていうのをね味わってみたいなと思いますね。カナダに行った時はよろしくお願いしますさてテーマですが、ジャンク欲というかカップ麺欲です。すごいストレスフルになってむしゃくしゃした時とか、絶望的にへこんだりメンタル崩壊した時、無性に食べたくなるのがなぜかカップ焼きそばとかカップラーメンとか、ザ・ジャンクなインスタント麺。最近よくあるような生麺風の上質なカップ麺とかじゃダメなんです。昔からあるいかにも体に悪そうなザ・ジャンクなカップ麺に限る笑い。一体どんな悪いものが入っているんだろうかと思いますが、その手のカップ麺を2つぐらいむさぶるとなんだか落ち着くというか癒される自分がいます。こういうのはねあるんですよ、やっぱり日本にあの人間のね本能的なものとして、やっぱりこう心の健康が悪くなったりね、あと体調が悪い時も私そうカップ麺食べたくなったりするので、やっぱりね心が乱れてるっていう証拠なんですよね。今でこそヘルシーな食生活を心がけていますが、子供の頃や若い頃はそんな悪い食べ物に毒されて育ちましたから、 DNA に刻まれてるんですかねいやそんなことないですよ、あの多分自分の体調によるんだと思います。まあ、これはねあのちょっと詳しく今説明ができないけど、多分長くなるのででもありますよね。でも50代こじらせ女さんもきっと健康に気を使っているので、この辺はねご存知の上でメッセージをくださってるんじゃないかなと思います。あかりさんのマロングラス作りチャレンジ、ご報告楽しみにお待ちしております作らなきゃ、ちゃんとできるかな。出来上がったら来週のあのハピネスのね ブログに載せたいと思います。50代こじらせ女さん、いつもメッセージありがとうございます。もう一ついこうかな。ラジオネーム牛皮さん、あかりさん、おはようございます。先週に引き続きまたメニューを送っちゃいました。ありがとうございます。テーマを見るなり引き寄せられてしまいました。笑い、よし、よかった。ラジオネームの牛皮については、大人になってから初めて名前を知った食べ物です。そうそうそうそうね、雪見大福や和菓子に使われるようなお餅の皮のようなものです。これ美味しいよね、大好き私も。テーマの食いしん坊集合まるまる欲ですが、パッと思いついたのは三角チョコパイ欲です。あー、わかる。最近 CM でも月見バーガーが話題になっていますが、私はてりたまや月見バーガーよりグラコロや三角チョコパイ派です。なお三角チョコパイは白より黒派です。白より黒派、歯が痛くなるくらい甘いので背徳感もすごくて、ついつい注文しちゃいます。あかりさんはマックの中でついつい頼んじゃうものとかありますか？そもそもあまりマックに行かなそう。あ、こういうイメージを持たれがちなんですよね、私ね。だけど食べますよ、全然食べますよ。あのうちのね、夫が行きたがることがあるので、その時は一緒に行ってますね。やっぱね、月見バーガーとかね、食べたくなるし、あ、でもグラコロ美味しい、三角チョコパイも美味しい、あの月見、なんていうの、お餅の入ったさ、あのパイがあるじゃないですか、あれが好きですね。あと、その、まあ、期間限定じゃなくて、ついつい頼んでしまうものといえば、シェイクですね、バニラシェイク、あれはね、頼んじゃいますね。あとスイーツじゃないけど、マックはチキンナゲットが好きです。はい。いや、食べますよ、私もね、ジャンクなものね、食べたくなることありますからね。ぶどう狩りに行ったり、りんご狩りに行ったり、栗も食べなきゃだし、秋は何かと忙しくなりそうです、とメッセージいただきました。牛皮さん、メッセージありがとうございます。いいね。あー、もうね、今すっごいお腹空いてるから、今も三角チョコパイ持ってきてくださったら、あの背徳感たっぷりで、あのむさぼり食べたいと思います。牛皮さん、メッセージありがとうございます。やっぱりみんなの食べ物はね、あのとてもね、興味があるものだからね。はい、メッセージありがとうございました。それでは一旦 CM を挟みまして、アーユルヴェーダージャーナルお届けします。
1: Jリーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ

い、ここからはアーユルヴェーダージャーナルお届けします。ジングルをかけ忘れてましたね。このコーナーはアーユルヴェーダセラピストとして活動する私が皆さんの知らないアーユルヴェーダの豆知識をお伝えするコーナーです。アーユルヴェーダとは5000年前にインドやスリランカで生まれた医学、東洋医学です。今日お伝えするのはね、オージャスという言葉、ご存知ですかね。ご存知じゃない方がほとんどだと思います。オージャスについて2回に分けてお話ししてみたいと思います。さあ、まずオージャスってどういうものかって言いますとね、まあね、やっぱり年齢を重ねてもいつまでも若々しく美しくありたいという気持ちは誰でもね、持ち続けるものだと思うんですよ。アーユルヴェーダーではね、内側から輝く方法はオージャスにあると教えられています。オージャスっていうのはね、まあ、活力の元みたいな感じで言われていて、体に力とかね、免疫力を与えてくれるものなんですね。でその活力の元であるオージャスの増やし方や減る原因を知って日常生活に取り入れることが、自分で自分を内側から輝かせることにつながってきます。サンスクリット語というね、昔のあの言葉があるんですけれども、それでオージャスというんですけれども、それはね、体を作る全ての組織の、まあ、命のエッセンスと考えられていて、元気の元であり免疫力であるとも言われています。でね、実は色があると言われていて、色は白と少し黄みがかった赤、味は蜂蜜のような甘さで、香りはポン菓子の方、ポン菓子みたいって言われているんだそうですね。なんかね、ほんのり甘くて美味しそうですよね。で、そのオージャスが減少してしまうと、やる気がなくなったり免疫力が低下して体調を崩しやすくなると言われます。で反対にオージャスに溢れている時っていうのは、内側から輝いて肌もツヤツヤして、人に良いエネルギーを与えられる人になります。なぜかね、この人に会うとこちらもこう元気になれるっていう方いませんか？そういう方はね、もしかしたらオージャスにあふれた人なのかもしれません。はい。でオージャスにはね、実は2種類がありまして、パラオージャスとアパラオージャスというのがありまして、そのパラオージャスというのが、まあ、お母さんの子宮の中で胚芽の状態からできる体液のエッセンスなんですよね。これはね、心臓に8滴あると言われていて、死ぬまで命を支え続けるんだそうです。ね、なんかちょっと不思議な世界観ではありますけれどもね。はい。そして2つ目のアパラオージャスというのは、体の組織や免疫系にダメージを与える生物や毒素に対して働きかけ、片手1杯分のエッセンスがあると言われています。パラオージャスからエネルギーをもらって全身を巡るものというふうに言われています。そしてパラオージャスとアパラオージャスの関係なんですが、食べたものが消化されて体の基礎エネルギーになるように、その食べ物が消化されてできる最終物質としてオージャスは作られるんですね。でパラオージャスってもともとあるものっていうのは増やすことはできませんが、アパラオージャスっていうのはね、生活によって増えたり減ったりするんですね。でなのでパラオージャスが命を支えてくれて、アパラオージャスが体を支えるみたいな関係になります。でこのオージャスが減る原因なんですけれども、減らしたくないですよね。でも減る原因っていうのがあって、まあ、例えばアルコールの摂取とか疲労とか絶食、まあ、ご飯を食べない、と睡眠不足、猛暑、感染、伝染病、毒、怪我、そしてね、怒りとか悲しみ、不安とか精神的ストレスなんですよね。オージャスが減少すると不安になったり、集中力がなくなったり、疲れを感じやすくなったり、痩せたり、顔色がね悪くなったり、皮膚が乾燥したり、いろんなね症状が出てきます、ね、精神的ストレスとか不安で、あとは真夏の猛暑で過ごすだけでも知らず知らずにオージャスが減る要因となってしまいますので、意識してオージャスを増やす方法を取り入れられるといいなと思います。ということで、ちょっとここから先が気になると思うんですけれども、これをねまた来週お届けしようと思います。オージャスを増やす方法っていうのをね、来週また具体的にお話ししていきたいと思います。オージャスあふれる毎日で過ごしていきましょう。
ということで、今日のアーユルヴェーダージャーナルはオージャスについてお話ししました。また来週お楽しみに。

お届けしたのは雪勇敢のバニラアイスクリーム。リクエストいただいたのは丸々さんです。ありがとうございます。金曜日のピンチヒッター DJ もお疲れ様でした。いつものハピネスと違う感じも楽しくてあっという間でした。ありがとうございます。お付き合いいただきまして嬉しかったです。さて本日のテーマ、食いしん坊の日といえば、雑誌ダンチューが提唱した記念日ですね。あ、そうなんですよ。お、さすが、さすがですね。ちょっと待って。はい、お届けしたのはユキでした。はい、まるさんのメッセージご紹介しています。はい、ダンチューが提供して提唱した記念日ですね。小山薫堂さん、上野康生さんも大好き。雑誌コーナーで表紙を見た瞬間に手にしてしまう写真の魅力、そんな記念日は好きなものを食べてもカロリーゼロですね。そうですね、ダンチューの写真ってどうしてあんなに食べたくなる写真なんだろうね。さて、疲れた時につい手を伸ばしたくなるのはかき氷です。最近は高級志向でなかなか手軽には手が出なくなってしまいましたが、子供の頃は目がキョロキョロ動く熊のかき氷機でよく作ってくれました。削りたての氷の上に桃とかフルーツの缶詰をシロップごとかけて食べるのがご馳走。あー、美味しい。今でもコンビニに入ると南国シロクマを探してしまいます。花火に並ぶ夏の思い出ですね。ねえ、そうだね。わあ、それはね、今思うと贅沢なデザートですよね。とはいえ、こちら南国離島地方も朝や晩は涼しい風を感じられるようになってきました。

0: ました。まあ日中は安定の30度超えですが、そろそろかき氷の季節も終わりかなということで、バニラアイスクリームね、またこういう名前が入ったリクエストをいただきました。ありがとうございます。生産者や料理をする人への感謝の気持ちを再認識して、食欲の秋を満喫しましょう。それではバイビーとメッセージいただきました。いいね、かき氷も、今年はあの実家に帰った時に食べましたが、ね、かき氷もすごく高級志向にね、確かになりましたね。はい、メッセージありがとうございました。あと1通だけ、ラジオネーム初メールいただきました。ひたちなか市からのぶちゃん、ひたちなか市ののぶちゃんです。初めて投稿します。聞けてるかな、ドキドキですありがとうございます。私は豚骨醤油浴です。定年し6年、在職中はほぼ毎日お昼は大好きなラーメンでした。退職し家業の干し芋農家になり、毎日女房のお昼ご飯なので大好きな豚骨醤油が恋しいです。でも健康のためにはこれでいいのかなとメッセージいただきました。いや、間違いない奥様のお昼ご飯が一番に決まってるんですが、やっぱりたまにね、そのラーメンとかがっつりしたもの食べたいなって思う気持ちもわかります。そっか、のぶちゃんさん、のぶちゃんは豚骨醤油なんですね。そっか、私もあの出身が福岡なので、あのラーメンといえば豚骨のイメージだったんですけどね、最近はこのさっぱりしたラーメンっていうのも美味しいんだなっていうのをね、茨城に来て気づきましたね。ラーメンもね、たまに食べに行きます、一人でフラットのぶちゃんもたまにはラーメン食べてくださいね。集める嬉しかったです、ありがとうございます。豚骨醤油欲満たしてください。それでは一旦 CM 挟みまして、キュレーションナウのコーナーお届けします。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは、電話 243-5938、パルルンクリエイト、電話 243-5938、パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。さあ今日も食べ物の話題いきますよ。廃校の教室で自分で絞る新栗モンブランが食べ放題、笠間の新栗解禁を祝う3日間初門を、9月19日から21日に開催、こんな話題をお届けします。旧笠間東中学校内のカフェ、笠間ロンカフェにて、採れたての生栗、ホクホクの焼き栗の数量限定販売も実施しますということでね、新栗のね、解禁を祝うイベント初門、新栗モンブランで栗の季節の門出を祝う会を開催します。予約制の新栗モンブラン食べ放題を中心に、採れたての生栗や焼き栗の販売、カフェの人気モンブラン メニューの新栗への切り替えなど、年に一度の初物を楽しめる3日間だそうです。栗の収穫というのはね、収穫期間が短く、その年の新栗を味わえるのはごく限られた期間だけです。はい、なのでね、ぜひあの初門お越しくださいという、情報なんですけれども、まあ、舞台となるのはね、廃校となった旧笠間東中学校を活用した複合施設、栗に夢中学校

いいですね、ネーミングが。の校舎です。教室やホールがそのまま残る懐かしい空間で、栗の季節の始まりをお楽しみいただけます。でこちらの食べ放題なんですが、今年は完全予約制となってリニューアルしたそうです。好きな食材を組み合わせて、ご自身の手でシングリペーストを絞っていただく体験型のビュッフェ。絞りたてのモンブランは口に入れた瞬間にほどける食感と、シングリならではの優しい甘みが特徴。同じ材料でも盛り方や組み合わせ次第で自分だけの一皿が出来上がります。会場は廃校の2階、教室やホールなどどこか懐かしい空間での食べ放題をお楽しみください。料金なんですが3000円、90分制のドリンクスープバー付きです。いい感じですよね。そしてモンブラン以外にご用意してくださるのが、ドリンクとスープバー、オリジナル焼き菓子、パンと自家製栗バター、美味しそう、手作りフルーツムース、お口直しのピクルスなんだそうです。でその他にもね、数量限定で取れたての生栗とか、ホクホク焼き栗、あとテイクアウトのシングリモンブランとか、オリジナルの焼き菓子、栗拾いゲームなどね、校舎前でのイベントも行っております。さあそして9月19日からね、このカサマロンカフェの人気メニューもシングリペーストに切り替わるということですね。和栗モンブラン、モンブランフラッペ、サンシャインモンブラン、すべてシングリペーストに切り替わります。ぜひ9月19、20、21、各日10時から16時まで、会場はカサマロンカフェです。はい、こちらのシングリモンブランの食べ放題は予約限定となっておりますので、ぜひ検索してみてください。ということで、自分で絞るシングリモンブランが食べ放題、9月19日から21日まで、笠間のシングリ解禁を祝う初門、こちらをご紹介しました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

お届けしたのはサザンオールスターズ愛しのエリーでした。 CM を挟みまして皆さんのメッセージ続々とご紹介していきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: CoJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
6: 時刻9時46分を回っています。 FM パルルンハピネス、週の初め月曜日、あかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは食いしん坊集合まるまる欲ということでお届けしています。ラジオネーム遅くなりました、マーニャちゃん、あかりちゃん、おはようちゃん。金曜日のピンチヒッターお疲れ様でした。途中用事があったりしてぶつ切りになったのがめちゃくちゃ残念。アーカイブがつくづく欲しいと思いました。嬉しいですね。さあ、私の食いしん坊集合まるまる欲はちょこっとあちこちつまみ食い欲なのです。かわいい。ランチにお友達と行っても私はなかなかメニューが決まらず、眉間にシワが寄るほど見ていても決まらないのです。あれもいいし、これもいいし、結局はお友達と同じメニューか彼女からじゃあお互いシェアして食べようって決まります。あ、そうなんだ。私としては後者が本音なの。あ、シェアしたいんだ、もともとね。じゃあシェアしようでいいんじゃないですか。でもご自分ちゃんからはなかなか言い出しにくいです。そうですか。いや、全然いいんじゃないですか。そうね、シェアが苦手な人もいるからね。家族で回転寿司に行くと三女は特に私を見抜いており、パッパとタッチパネルでお寿司を選んで、届いた2皿に2貫になっているお寿司の1つをさっと私の前に置きます。好きなお寿司も三女と大体同じだから慣れたもんです。あれこれちょこっと食べたいものを食べたいのです、ということで。あー、いやー、いいんじゃないですか。ここだけの話、デザートのケーキもあなたとシェアして食べたいの。丸ごと食べたい時もある、あるよね。そんな時ははっきり言ってね。そうね、ちょこちょこ一口サイズで食べるっていうのも確かに醍醐味ですよね。その方がたくさん食べられるもんね。一口ちょうだいみ

一口ちょうだいはどうですか皆さん、一口ちょうだいしますか？私は結構一口ちょうだいしちゃいたいですね。言われるのも別に嫌じゃないので、一口ちょうだいは言ってください。マーニャちゃんでした。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム太田の石政さん、ありがとうございます。いや、フライデーにもありがとうございました。あかりん、おはようございます。今週も頑張っていきましょうね。頑張っていきましょう。おとといは友人と共に大子町の月町の滝の横にある空飛ぶ流しそうめんに行ってきました。ちょうど晴れ間が見える空の中で、小屋から野外までの離れまでスロープを伝ってそうめんが飛んでいく様子はまさに圧巻でしたね。面白そう。そんなのがあるんだ。こういった食べ放題の時は特にですが、金額の元を取ろうとする欲が働いてついつい食べ過ぎてしまうんですよね。この日も6話くらい食べて、お腹が無事タップタップになってしまったのでした。ちなみにこれだけ食べられて、デザートのぶどうもついてきて、お値段1人1500円です。元は取ったと思いませんか？と。そうですね、それはいいかもしれない。お写真つけてくれてる、開けるかな。こういうやつなんだ。ちょっと食べてみたいかも。これ期間限定なんですよね、きっとね。もう終わっちゃうのかな。気になります。後で調べてみますね。太田の石政さん、ありがとうございます。そしてラジオネームぴょん吉さん、ありがとうございます。群馬の今日の朝は曇りでやんす。曇りですか。水戸は晴れてますね。今朝のテーマですが、私はお刺身やらスーパーで買える海鮮丼に目がありません。そしてそれらの値段に重きがあるでやんすよ。結構なお値段がいたします。そう、それこそ自分自身で今日は、何よりも増して頑張ったと思える時にそれらを購入してその日の晩に食べる。あー、お手軽なやつ、ぴょん吉。あとはミニがつくコンビニで、現在発売中の、笠間の栗を使ったスイーツが食べてみたいのと、ある声優さんのラジオ番組で聞いてその存在を知った名古屋にあるピオリンという、その形状を維持するのが大変なプリンケーキを食べてみたいでんなーとメッセージいただきました。ピオリン、気になる。ピオリン、ちょっと後で調べてみます。名古屋、名古屋から聞いてくださっている、愛知から聞いてくださっている方もいるのでご存知かな。ピオリンね、プリンケーキなんだ。なんかお取り寄せできるんだったらお取り寄せしたいですよね。ぴょん吉さん、メッセージありがとうございました。そして番長さん、あかりん、おはようということで、今日は朝一で車のを、片付けしてきました。車検なのでということで。お疲れ様です。そっか、車検ね、お金もかかるけどね、しっかり見てもらいましょう。さてテーマ、私は魚肉ソーセージかな。賞味期限が比較的長いから冷蔵庫に常備してあってたまに食べます。これがストックが切れた時に限って無性に食べたくなったりするんだよね。またねーとメッセージいただきました。いつも冷蔵庫にあるものか。確かにね、いつもは食べないけど、たまにね、魚肉ソーセージ、そう、たまに食べるとなんか美味しいよね。それすごいわかる気がします。うちの冷蔵庫にはないけど、番長さん、メッセージありがとうございました。そして正次郎さん、今週もよろしくお願いいたします。ということでよろしくお願いします。農家さんから美味しい梨とシャインマスカットをいただきました。羨ましい。ぶどう食べてないんだよな私、今年まだ。このようにお裾分けをいただける贅沢、ありがたいことです。僕は社会人36年目、出世欲はなく平社員のまんまです。いいじゃないですか、出世欲なくてもそうやってね、いただけるんですよ、いただき物をできるね、その人柄、これこそがまさに正次郎さんなんだよきっとね。いいな、シャインマスカットと梨食べたい。あ、でも梨はこの間いただいたのがまだ残ってるから今日帰って食べようと思います。そしてラジオネームワンちゃん、ありがとうございます。マンちゃんね。あかりん、今日も活かしてるよ。そう、活かしてる。
世間では食欲の秋と言いますが、私は絶賛ダイエット中です。甘いもの欲が出てきています。業スーに売っている1キロ入りのあんこを買ってきて

まんちゃんメッセージありがとうございました。あ、愛しのエリーにもね反応いただきましてありがとうございます。そしてラジオネームシュクランさん、ドラマ T シャツが乾くまで終わってしまいましたね。なんか最後は切なかったですね。お互いに心地よくいられる関係になろうというセリフが出てきましたが、それも大切だし、近い相手とでは難しいのでしょうね。ね、そうだね、私も見ました最後まで。ビバンは外れてしまったんですけど、見れなくなっちゃったんだけどね。いやー、いいですね。私がお世話になっているカウンセラーさんから、あなたの人と関わる時の心地よい距離感はどのあたりですかと聞かれたことを思い出しました。あー、確かにね。そしてテーマですが、私は睡眠欲です。日曜日の朝必ず二度寝して11時ぐらいに起きます。てへって書いてある。てへ、かわいい。とにかくよく眠りたいです。では本日も放送ファイティーンといただきました。いいね、ドラマの話もね、また来週ぐらいしたいな。まだまだ見たいドラマがあります。シュクランさん、今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。そして宮崎市のにゃん太郎さん、にゃん太郎です。こちら雨上がりの晴れとなって、まだまだ、蒸し暑さ続きそうです。テーマですが、小さい頃牛丼チェーンやハンバーガー店などなく、高校生になった時にようやく食べて以来ハマりました。たまにですがすごく食べたくなります。ポテチは昔からあったので、これは週3回は食べますが、健康的ではないから注意ですね。わかってる。現在真夏日みたいに暑くなってきました。エアコン使って仕事頑張ります。 あかりさんお疲れ様ですとメッセージいただきました。にゃん太郎さん、ありがとう。今日もお仕事ね、暑いからね、気をつけてくださいね。あ、でもね、牛丼チェーンはやっぱり食べたくなる、たまにね。ハンバーガーもやっぱりたまに食べたくなる、そういう時はね食べちゃう。そしてまゆてんさん、金曜日の代打お疲れ様でした。ありがとう、まゆてんさん。テーマ、体を壊してから脂質、糖質、塩分に気をつける日々です。でも我慢しているとドカ食い欲が出てきてしまうんです。スナック菓子とか限定のアイスとかフラペチーノとか食べてしまい、反省して今私に必要な成分だったんだと前向きに考えて、また一から頑張ります。ドカ食いしないように対策しないといけませんね。でも今一番食べたいのはマック、モス、ケンタの月見バーガーたちです。そうだ、まゆてんさん、月見バーガー大好きだよね。オージャスも気になります。来週楽しみとメッセージいただきました。ありがとう。いや、フラペチーノね、実は私も昨日仕事の帰りがけに飲んじゃった。お芋のやつ飲んじゃった。あとドーナツも食べちゃった、ここで言う。まゆてんさん、ありがとう。ね、ぼちぼち気をつけながら行きましょう。そしてシャオンさん、メッセージありがとうございます。個人的にあまり食べ物に欲というのがなくて、広く浅く食べています。栗の話が出たのでちょっと雑学。皆さんが食べられている部分って実だと思われていると思いますが、あの部分は種子なのです。イガがついた部分が皮、鬼皮が果肉、渋皮と中身が種になりますね。そうそう、最近私もそれ知りました。ありがとうございます、教えていただいて。はい、まんちゃんからもね、おいメールいただいております。一口ちょうだい、ちょっと嫌です、頼みなさいよって思います。そっか、一口ちょうだい嫌なタイプでしたね。そっかそっか。いや、まあ、いろんなタイプがいるからね。じゃあやっぱり自分からはマーニャちゃんのように言わないで、こうそっとね、相手が言ってくれるのを待つのが一番いいのかもしれないですね。はい、皆さんからメッセージありがとうございました。最後ちょっと駆け足になってしまってごめんなさい。でもね、皆さんのたくさんのメッセージ、後からまたしっかりと読ませていただきたいと思います。体には気をつけつつね、でも美味しいものは食べていきたいですからね。丸々欲も自分に優しくするために必要だったりしますからね。ぜひ食べていきましょう。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手はあかりでした。またね、バイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: New York, London, Tokyo, and Paris.

New York, London, Tokyo, and Paris. Travel to four cities.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM, London Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London.

0: FM 跨越 COJD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルン

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: おはようございます。
4: はい、おはようございます。
3: 9月14日月曜日、コミュンスタートしていきます。よろしくお願いいたします。
4: お願いします。
3: お送りいたします。いたしますのは、ちさっていこと鈴木ちさとと、
4: はい、のじここと神永春菜がお相手です。
3: よろしくどうぞ。
4: よろしくどうぞ。
3: いや、久々の晴れ間でございますね。
4: 本当に久しぶりじゃない？
3: ありがたいね。この日にみんな洗濯するんだから。
4: そうだね。
3: 溜まった洗濯を皆さん今日は していきましょうね。
4: ちょっと心もなんか救われたよね。久しぶりに青空見て。
3: 本当そう。スカッとしてます今。
4: 本当に雨って辛いですね。
3: もうずっと頭痛に悩まされてるからね、我々ね。
4: そうなのよ。なんか9月さ、やばない？みんななんか頭痛くない？
3: 痛いし、なんか体調悪いし。
4: そう、ずっと耳鳴りもするしみたいな。
3: ああ、そうだね。
4: そうなの。ずっとあの台風直前の、うん、ね、具合みたいな感じになってますよね。
3: やっぱ気圧なんでしょうかね。
4: なのかもね。
3: 私は逆にこう晴れた今日がすごい頭痛日で、
4: 今グオンと上がってるのかもしれない。
3: そうそうそうそう。この下がる時が多いけど、意外とこう上がる時になる人が多いみたいなんですよね。
4: 結局あの変動なんだよね。そうそう、波がきついんだよね、うん、これね。
3: 前日とのこうこの差っていうかね。
4: そうなんですよ。
3: そうなんですよ。そんなわけでちょっと今日は頭痛薬を伴っての月曜コミューンなんですけれども、
4: はいはいはい、
3: そんな日にこんなテーマですよ。
4: いや、やっちまった
3: ー。でもまあある意味正解じゃないですか。
4: まあそうね、
3: 女心と、まあ、なんとやら最近は男心も、
4: そうですね、
3: 言われてますけれども、
4: はいはいはい、はい、
3: 今日のテーマです。
4: はい、何ですか。
3: 今日はどこからが浮気ですか？教えてください。
4: しんど
3: いや、ぴったりの話題を引きましたね。
4: そうですね。
3: はい、
4: まあ、今のこの長雨の時期にやるべきやつだよ。
3: そうだね、
4: うん、秋の空ですから、本当に
3: 2026年一番攻めたトークテーマなんじゃないかなと思っている、はい、
4: そうですね、
3: 今日なんですけれども、
4: あのね、
3: 私は先にこう私の持論というか、
4: はいはいはい、
3: あの答えを言っちゃうんです。
4: なになに。
3: おそらく皆さんもこう同意してくれるんじゃないかなと思って、まず私があの挙げるのが、
4: うん、
3: どこからが浮気ですか。
4: はいはい、
3: 私これ女男ともに、うん、この目をしたら浮気だなって思うんですよ。
4: ちょっと待って、ごめんなさいね、ラジオなのに今チサッティがこの目っていうのを実演してくれたんですけど、
3: 演技力で
4: ものすごいラブ、こうラブのオーラが出てる目をしてた。
3: そうそうそう。説明すると、女男ともにちょっと顎を引いて上目遣いで、はい、のちこさんもやってます。あの動画をご覧の皆様はね、ぜひあの今からやる2人でやるんで、ぜひちょっと確認してほしいんですけど、この目です。
4: はい。伝わるかな。
3: 伝われ伝われ
4: 伝わる。でこれやったら確かにアウトだな。
3: そうだね、うん、もう完全にこれは浮気の目ですよね。
4: そうだね、はい、もうだってそういうアピールの目だもんね、今のはね。良くないね。
3: でただ今日のテーマ面白いのが、
4: はいはい、
3: 浮気はダメです、どこからは許せませんかではなく、
4: うん、
3: どこからが浮気ですかなので、まあ、皆さんあまりね、気負わずに。
4: そうですね、個人の見解で、
3: 個人の見解をぜひぜひ送っていただきたいと思います。
4: はいはいはい、いいと思います。ありがとうございます。
3: またはですね、もしね、うん、いたらなんですけど、
4: いたら
3: お互いにパートナーだったり、まあ、自分の話とか、まあ、
4: はいはいはい、
3: いいですよ、あの第三者の話でもいいので、この人こういう言動をしてたけど、後から思い返せばあれが始まりだったなっていうエピソードが思い当たる方、
4: 怖え、
3: はい、いらっしゃいましたら、ぜひこちらもメッセージでお寄せくださいね。
4: そうですね。
3: いやー、今日は楽しみだな。
4: 放送できる範囲でお願いします。
3: 放送できる範囲で、
4: ね、あとお願いします。
3: 特定できないように、
4: そうですね、
3: ちょっとフェイクなども入れていただいて、
4: はい、はい
3: はい、メッセージをお寄せいただければと思います。
4: 思います。
3: はい、メッセージはですね、 FM パルルンのホームページから簡単に送ることができます。またファックスは 029-307-8055 029-307-8055、E メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp までお送りいただきたいと思います。
4: 声がいつもと違う。
3: もう大好きこういう話。
4: 結局楽しいんだよな。
3: 楽しいな。
4: 楽しいんだよこういうの。
3: いやー、蚊帳の外の話ってね、盛り上がりますよね。
4: そう
3: です
4: ね、
3: 皆さん
4: 本当にそれ。うん。
3: ぜひね皆さん番組午後2時まで楽しいお話をいたしましょう。よろしくどうぞ。
4: よろしくどうぞ。
3: さあということでまずはこちらのナンバーをお届けします。こちらはですね、カゴノミヤさんからのリクエストを先にご紹介いたします。ザードで負けないで意味深。

0: Commune on 76.2 FM Palloon。
1: お送りいたしましたのはザードで負けないでですね。こちらのこの時間にカゴノミヤさんのメッセージもご紹介一緒にしていきますね。
2: はい、お願いします。
1: はい、のじこさん、ちさとさん、こんにちは。
2: こんにちはです。
1: こんにちはです。カゴノミヤです。このメールを書いている今の時間は9時半です。
2: うん、
1: と言いますのも、通勤で使っている埼京線が止まりました。
2: ああ、大変だね。
1: まあ、都内で一番止まりやすいと噂のね。
2: あ、そうなの、埼京線。
1: そうなんです
2: よ。よう止まるんだ。
1: 大変だと言われている一説には、
2: はいはい
1: はい、その埼京線が止まりました。
2: うん、
1: 近々での復旧のめどがないとのことなので。
2: 大変だ。
1: うん、大変。停車した赤羽駅で電車を降りて板橋の会社まで歩いています。まあそうだね、赤羽、北赤羽から板橋だったら近いからね。
2: あ、行けなくはないって感じ。
1: 行けなくはないけど、そう、隣ですしね。9時少し前から歩き始めて、だいたい40分くらい歩いていて、今十条駅あたりまで来ました。
2: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
2: 暑いのにね、雪によってね。
1: 今日に限って、昨日までの曇天と打って変わって雲一つない快晴で紫外線が体力を削ってきます。確かに日差しも今日強いからな。
2: ね、しんどそう。
1: しんどそう。なんて日だって感じです。いや、本当にね。
2: そうだね、
1: 負けないで。
2: 負けないで、本当。
1: そういう気持ちをね、こう乗せたんでしょうね、きっと。この
2: そう、ね、リクエストね。
1: はい、もちろん道も間違ってます。
2: どういうことやね。
1: 方向音痴。反対方向に結構進んでから気がつきました。多分20分くらいロスしてます。
2: 最悪だ。
1: 今日のテーマってやめたいことですよね。
2: あ、違います、
1: ね、違います、違います。どこからが浮気ですか。です。
2: そうですね。
1: 道に迷うことです。はい、いい大人なのです。
2: あ、
1: これはなんかメタファーですか、何かの。道に迷うことっていうのは、
2: あ、かっこいい。
1: 道から外れる、道に迷う的なね、こう代名詞ですけどね。
2: そうですね。良い大人はやってはいけないことですね。
1: まあでも、あの、全然つながんないよね、カゴノミヤさんと浮気って。
2: つながんないな。
1: 一途そうだもんね。うん、
2: 絶対しなそう。
1: そうそうそう。
2: 絶対しないと思う。
1: このメールが読まれる頃にはさすがに出社していると思います。
2: うん、
1: お二人はくれぐれも、なんかいける気がする、イレギュラーって楽しいって安易な思考で行動することは気をつけてください。少し前から軽く後悔してます。
2: これやっぱりこのテーマに沿ってるか、もしかして。
1: あ、そうかもしれないな。
2: うん、全然違うテーマだと思ったら、あれ、ちょっとかぶってるというか、なんか
1: ちょっと帰ってきた感じするね。
2: おしゃれな言い回しでこう注意喚起してる。
1: そうだね、軽い気持ちでそういうところに足を踏み入れてはいけないよみたいな。
2: カゴノミヤさん、何があったの。大丈夫ですか。
1: 根深くていいですね。
2: 根深くていいですね。いや、早速ホットなね、うん、メッセージをいただきありがとうございます。
1: ます勝手にホットな解釈してて本当すいません。
2: ね、まあやっぱりさ、私とのじこさんお互いこう、まあ30代もね、
1: はいはい、
2: まあのじこさんはあの
1: 40代、
2: 私は30代後半になりますと、周りの人から、
1: うんうん、
2: まあ、あの、付き合いが深い浅いに関わらず、
1: うん、
2: なんかそういう話題をさ、やっぱり耳に入ってくることがあるじゃないですか。
1: ああ、まあそうですね、中にはね、ね、うん、
2: うん、って思うとさ、うん、そうだね、いろいろ聞いてると、ああ、そっか、これも浮気かって。
1: まあ実際人によって ね、その判定基準違うから。
2: 違いますよね。しみじみと思うことありますよね。
1: ありますね、正直ね、やっぱね。
2: ちなみに私の中で、
1: はいはい、
2: あの、夫がこれをしてきたら、あの、浮気だなっていうのは、
1: はいはい、
2: さっき言った、うん、この目で見るなんですけど。
1: その目で見るっていうのはもう、つまり心があるってことだもんね。
2: うん、
1: 相手にちょっとその好きだなっていう気持ちが生じちゃってるってことだもんな。
2: そうです。
1: そうなったらまずい。確かに
2: 私の夫は、うん、あの、基本的にもう人と目を合わせないんですよ。
1: そうね、私も彼のこと20年くらい前から知ってるんですけど、目が合ったことがないと思いますね、多分。
2: そう、あの、顔見知りでも、うん、あの、あっちは基本的にこう、なんかこう、目じゃないところを見ながら、
1: そうね、
2: そう、喋って、時たま面白いこと思いつくと、なんか空間に対して喋るみたいなね、タイプの人間でしょ。
1: そうですね。
2: その人間が、あえて目を見て、喋りかけるっていうのは、う、ね、私はもう男女関わらず、
1: はいはい、
2: あの、彼に対しては浮気だねっていうことにしてます。
1: まあでも実際そうね。
2: 実際そうでしょ。
1: 普段それやらない人ががっつり見たってことは、うん、そこに意図するものがあるもんね、うん、絶対
2: 特定の誰かを人間として認識、うん、認識した時点で、私はあの、エンビーの罪に エンビーの滞在を担っていきますよ。す、
3: ね、滞在を犯したということになりますよね。
2: そう、7つの滞在の一つ。
3: 私あのチャッティの旦那さんに目を合わせて言われたことがありません。今一個だけ思い出しました。
2: あ、思い出した。何何、
3: あのとある映画のディスりを彼がしてた時に、うん、え、実際そのどうなの、その映画っていろんなそういうなんか笑っちゃうポイントあったと思うんだけど、その映画面白かったのどうなのって聞いた時に私の目をまっすぐに見据えて、うんうん、面白いところもある映画でしたよっていう最大級のディスりを投げた時だけ目を合わせてきた。
2: おしゃれだな。あの時だけ、
3: あの時だけだ。私彼の心が届いたのは
2: あの時だけ、
3: あのディスりだけだ。
2: いやでもすごいじゃないですか、全人口のうち数人しか、あの、ね、何この真心を届けられたことのない人間から真心を送られたんですよ。
3: そうですね、映画がすごいディスってた時の話だから。すごい。

0: 映画のタイトルは今言わないです
1: よ。言っちゃいけないねそれはね。
0: そうですね
1: なるほどなるほど、
0: うんまあ、なんかそういう時じゃない時で本当に彼がそういう目をしたら浮気だなっていうのはまあなんか納得やな
1: でしょ。で多分なんかあの内向的というか、うん、あんまりその誰にもこういい顔をしない人を好きになった人なら分かってくれると思うんですけど、うん、あのこの手のタイプの男性って、うん、やっぱりあの性愛とか、
0: うんうん、
1: あのこう異性愛に限らず、うん、ちょっとこう自分以外に誰か心を開いてるって思うとものすごく嫉妬心湧きません。
0: あー確かに ねそれが別にその恋愛対象じゃなあろうとなかろうと、
1: そうそうそうそう、
0: 私以外にもこんなに心を開く相手がいるなんてっていう気持ちになるっていう、
1: ガキガキガキガキですよね詰め噛みますよね。
0: 自分にだけ懐いてると思ってた野良犬がね、
1: そうそうそうそう、
0: よそでいい顔してた時の気持ちのやつね。
1: ほんとそうよ。
0: あーなー、わかる気がする、うん、わかる気がするそれは。
1: でもさすがに私もう36歳なので、
0: まあ、大人ですので
1: いい大人、成熟した、アダルトな女性なので、
0: はいはいはい、
1: いつまでもねこれであの嫉妬心をむき出しにするのも大人げないと思って、解決策を考えたんです。
0: あ、なんかあるんですか。
1: そう、それはもう相手が好きになった人、私も好きになる
0: すごい平和的、
1: まっとう、
0: めちゃめちゃできた大人じゃん。
1: でしょ、
0: 排除しないっていうね。
1: 排除しない。
0: そっかそっかそっか。
1: ファミリーになりましょうって言ってね。
0: 怖い怖い。そこまで取り込もうとしてくんのも怖い。
1: 積極的に私はあの好きそうだなって思った人のことは、うん、こうあの3人内輪にこうねーって言って。
0: 自分だけ外側にならないようにしていく。
1: ならないように。予防線めっちゃ張ってる。
0: 必死のやつね。
1: そうそうそう、
0: まあ、必死だけど誰も傷つかないもんな。大事なことだよな。
1: だし実際ね、あの彼が好きになるほど、彼が興味を持つほどの人だから、うん、私も結果めちゃめちゃ好きになるわけ。
0: まあ確かにそうだね、うん、それはあるよな。
1: 誰も傷つかない、うん、こうしてこの世にまた一つ浮気の種を摘んだのであった
0: 愛が生まれ浮気の種は摘まれた。
1: あ、素晴らしいね。
0: 素晴らしいね、
1: うん、
0: あ、やっぱり博愛主義でいこう。
1: 博愛主義でいきましょう、
0: うん、
1: さあそんなわけでかごみやさん、あ、かごのみやさん、メッセージありがとうございました。お知らせの後まだまだお話続きます。
2: コミューン on 76.2 FM パラルーン。FM パラルーン .co.jp
3: ケーズ電機。
4: マルコは今日も現金値引きじゃな。
3: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
5: そんなセリフどこで覚えた。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
7: 献血ってなんで必要なんだろう。
8: 調べてみた。
9: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
10: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
9: 日本赤十字社。
2: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
1: さあということでね、メッセージ、早速朝からたくさんいただいておりますのでご紹介していきましょう。本当にありがとうございます。
0: みんな好きだねこういう話題が。
1: みんな、あんたも好きね
0: 言うと思った
1: ね。これ言わないと始まんないでしょ。
0: わお、
1: 多分ねここ数年間で一番我々頭から盛り上がってる。
0: 盛り上がってる
1: ちょっとね、盛り上がりすぎてね、うん、テンポアップしないように気をつけましょうね。
0: そうだね、
1: はい、
0: ゆっくりじっくりどこからが浮気かを、
1: どこからが浮気かを説明し、うん、していただきましょう。
0: そうですね、
1: はい、ラジオネームこちらかわちゃんです。
0: かわちゃんいつもありがとう。
1: いつもありがとう。のじこさん&ちーちゃんこんにちはです。かわちゃんです。
0: こんにちはです。
1: こんにちはです。今日は新米の精米を360キロするので。
0: わお、
1: 360キロですよ皆さん。
0: すごいね、本当にすごい量だね。
1: すごいね、
0: お疲れ様です。本当に
1: 本当にトラックに積んでの作業になりますよね、これ ね
0: 大変なことですね。
1: お疲れ様です。何時までかかるのかな。
0: 本当だね、
1: お疲れ様です。全部一気にはできないわけもだもんね。
0: ちょっとずつやるのかね、こういうのってね、わかんないけど。
1: え、この量を精米するのってあのコイン精米とかじゃないよね、もちろん。多分その専門の機械というか、
0: うん、そうね、そういうところがあったりとかするのかしら。
1: お疲れ様です。
0: おかげで美味しいお米がね、
1: 本当だね、
0: 出来上がって本当に感謝でございますね。
1: 本当にさ、たまにしか精米をやらない人間だからこそのこう、うんうん、発

0: 件なんだけど、うん、精米ってずっと見てられるよね。
1: わかる。
0: あの360キロをこなす人間じゃないからこそ言えるやつなんだけど、
1: あの20キロぐらいしかやってないからそんなちょろいことが言えるんだけど、ね、でもわかる、あれずっと見てちゃうよね。
0: 見れちゃうよね、うんうん、だってなんか皮がさピョンピョンピョンピョンって飛んでくの本当に面白い。
1: よくできてるなって思うよね、うん、あれ本当、ね、
0: 川ちゃんはいつまでかかるんでしょうか。さすがにちょっともう見飽きてる
1: だろうな、
0: ね、だろうね、
1: だろうな、お仕事でやってるとな、う
0: ん、じゃあこのね小気味の良いねラジオとともに時間を過ごしていただくとして、
1: 自分で言っちゃった
0: 自分で言っちゃったよ、
1: 小気味の良い
0: 今日は小気味良くなる自信あります。
1: おどろおどろしいテーマほど小気味良くなるからね。
0: 楽しく喋っていきましょう。
1: はい、うん、
0: ところで、はいはい、今日のブログが先週の火曜日にアップされあれ
1: あれ
0: 先週の火曜日にアップされていたのですが、あれれ
1: ごめんなさい、あのシンプル手違いだと思います。失礼しました。気づいていただきありがとうございます。
0: 早くみんなにさ知ってほしくてこのテーマを。
1: そうだね。みんなに1週間考えてほしかった。
0: うんうんうん。そう、1週間こう真実をね突き詰めてほしかってちょっと火曜日にアップさせていただきました。
1: はい、
0: 大変失礼いたしました。
1: 失礼しました。すいませんでした。
0: すいませんでした。さあ、そして今日のテーマは、
1: はいはいはい、
0: やっぱりホテルに入った時からじゃないですか。
1: あー、
0: なるほどね、
1: なるほどね、
0: 最後の一線って感じだな。
1: ここね、
0: うん、ここね、
1: ここに至る手前のどの辺からそれを判定するかってところね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ね、うん、
0: これやっぱさ浮気で浮気してる人ほど、
1: うんうん、
0: あの結構お互い純愛の気持ちでしてるもんじゃない。
1: あー、当人ってそうかも。
0: そうなの、あの悪さしようと思って浮気してる人って私いないと思ってて。
1: そうね、
0: うん、本当にみんななんていうかこう純粋な気持ちだからこそこの道を外れちゃうみたいな、
1: 好きになってしまったみたいな
0: 感じじゃない。だからきっとホテルに入る時も、
1: うんうん、
0: マジであの純愛みたいな雰囲気でお互いそのなんかあはホテルに入りましょうみたいな感じな人っていないと思うんですよ。ま
1: あ、実際そうだろうな。
0: だよね。
1: 実際そうだと思う。
0: そう、
1: うん、
0: だからお互いなんかさあの2人並んで歩いていてこうふと小指と小指がふっと触れて、うん、思って見上げたところがすでにもう
1: なんか
0: そういう街で、
1: 街
0: 並みで
1: 大人なのか中学生なのかよくわからんな。
0: でもね、その狭間のせめぎ合いだと思うんですよ、まあ、で
1: 私実際そうだろうな、ね、
0: って思うと、うん、ホテルに入った瞬間ではなく、
1: はいはいはい、
0: もう小指と小指が触れ合った瞬間じゃないですか。
1: 小指と小指が触れ合う距離にいたその時からじゃないですか。もう、
0: うん、逆算するとなんかもうどんどんね、
1: そうそうそう、そうなんだよ、どんどんどんどんこう遡られていくんだよな、そこは、
0: う
1: ん、
0: でもあのそうこれ話してて思うんだけど、
1: うんうん、
0: きっかけとやっぱりあの決定的なはい浮気ですっていうのには
1: 結果ね、
0: うん、段階があるよね。
1: あると思 う、
0: そうやっぱりあのホテルに入った瞬間がそれで言うとやっぱり浮気っていうのはなるほど納得、
1: まあ結果っていうとこで言うと確かにそうだね、う
0: ん、きっかけは私の言った今のその積み重ねなんだけど、
1: はいはいはいはいはい、
0: 確かに楽しい。
1: 分析
0: 分析楽しい、
1: 分析奥が深い。
0: いや、いいテーマよ今日。
1: いや、実際そうだな、これな、やっぱな、
0: ね、
1: きっかけとか結果って人間関係全てに言えることだからね。
0: そうなの、そうなの、
1: 浮気とかに限らず、
0: うんうんうんうん、あの多層的なものだからね。
1: そうだね、これね、あ、深い
0: なんだったら本当きっかけって言っちゃえばさ、あのそれがっていうことだったりするしね。
1: すると思う、うん、マジですると思う、これは、
0: うん、あなたがお餅を美味しそうに食べていたからがきっかけになったりするもんね。
1: マジであると思う、うん、だって別にそれ浮気じゃなくて人のこと好きになるきっかけって、うん、悪いことじゃなくてもそういう瞬間だったりする。
0: そういう瞬間、そういう瞬間、
1: ご飯美味しそうに食べてるところで好きになったみたいなやつだもんな。
0: ちょっと前にさ、こんなきっかけで結婚したのは私たちぐらいみたいなこうハッシュタグつけて、
1: あったあった、
0: あの X であの結婚するきっかけエピソードみたいなのを披露する流れがあったんですけど、
1: あったあった、
0: そこ見ててもやっぱりさ、何それみたいなきっかけばっかりじゃん。
1: 些細な些細なだよ ね、
0: ね、
1: 本当にあの会社のコピー機の紙詰まり直してくれたとか、
0: そうそうそう
1: そう、そういう何気ない本当にワンシーンだったりするもんね。
0: あとなんならちょっとマイナスなことがきっかけだったり、
1: あるある、あ
0: 変な言動がきっかけだったりとかね、
1: おかしなこと言ってて気になったみたいなのとかね。
0: そうそうそう
1: そう、それね、それが確かに、でも結果としてその浮気という ね、
0: ね、
1: 許されない部分に行ってしまうかどうかのその道の分かれ方って、
0: 分かれ方って、
1: あ、考えること多いね。
0: 大人ってさ、うん、そういうこう変なきっかけで人を好きになる結果、まあ、特にその、うんうん、なんていうか付き合ってたり、
1: うんうん、
0: 配偶者がね、うんうん、いたりする場合の人たちってなんていうかこう浮気とかその恋愛にこうなりがちじゃない、
1: うんうんうんうん、
0: それがすごくもったいないなってなんか思うんだよね。
1: あーなるほど。
0: そう、その結果愛とか恋じゃないんだけど、うんうん、こうある意味こうかけがえのない存在みたいに、
1: あーなるほどね、
0: なればこう誰も悲しまないじゃん、
1: 何もこう恋愛感情の方に帰結しなくてもみたいな、
0: うん、そうそうそう、うんうん、このだってこう禁じられたことにこうみんながそうなりがちなんだけど、
1: うんうんうん、
0: もうそうじゃない選択だってできるよねって思うから、まあまあまあ確か
1: にな、
0: やっぱりそのまあなんか結果浮気に行ってしまうのはなんていうかそのそこだけじゃないんだろうな、きっとその、
1: うんうんうん、
0: 別の要因、
1: うんうんうん、
0: だから今のその生活が満たされないとか、
1: あるだろうね、
0: 相手その配偶者とかパートナーへの不満だったり、
1: はいはいはい、満たされない思いをそちらで満たそうとしてしまうみたいな、
0: だから根が深いね、
1: 根が深いな、
0: あこれは面白い、
1: これは面白いな、これそうですね、まだまだあの続々メッセージ来てますからね、
0: はいはいはいはい、
1: みんな好きだよ
0: みんな大好きじゃんありがとうございます、
1: ありがとうございます、はい、本当に
0: この時間はですね、こちらのナンバーをじゃあお届けしましょう、はい、一旦こちら今日は9月ですのでこちらのナンバーベースボールベアセプテンバーステップ

0: さあ、かわちゃんのメッセージ続きがあります、はいはい、そうやっぱりホテルに入った時からじゃないですか、浮気っていうのは、っていうことなんですけど、うん、では今日も最後まで頑張ってください、でき拝聴できるだけ拝聴していますといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: 精米頑張ってね、かわちゃん、ね

0: Making your day with more music. More music on 76.2. FM Palaloon. Music lovers.
1: Be cool. Be hip. Be romantic.
2: Hi, everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は、星と宇宙をロックする、セイザーゴーローby DJ スターダスト、ユーセイジュージュー。So, have a happy low Monday night!
3: 水戸市では、特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。
5: What do you eat for lunch today?
6: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan.
7: Delicious Food Navi. この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあ、今日の渡辺さんは一体どんなお話を聞かせてくれるのでしょうか。それではどうぞ。
8: 毎週月曜日は空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事上のお話を伺っておりますが、さあ先週はヒンカリ、なんか聞いたことないよねって、ジョージアの食事、
9: はい、あのメヒカリではないですからね、
8: うん、
9: ヒンカリです、ヒンカリ、はい、はい、あの多分ね、ちょっとあの事情に詳しい人だったら、ああジョージアの代表的なお料理ね、どこに行っても出るよねっていう。
8: ヒンカリ、
9: はい、
8: もう全然ヒントも何も浮かばない。
9: 何にも浮かばないですか、うん、まあ見た目とそのテイストで言えば、みんながよく勘違いするのが、一言で言えばでっかい小籠包みたいな。
8: おお、でっかい小籠包ってことは肉まんみたいなもん？
9: そうなんですけど、実はもう小籠包でもないし、でっかい肉まんでも全くない、全く別物です。
8: どこが違うの？
9: どこが違う、いいご質問ですよね、うん、で、あの要するに本当に小籠包を本当に丸々手のひら大ぐらいまででっかくしたような、うん、あの肉まんのような、うん、でもちろん中に あの肉野菜が入ったあんが入ってて、
8: うん、
9: で食べればじゅわっと汁は出てきて、それをやっぱりチューチュー飲んで食べる、飲んだでかい小籠包じゃないか
8: と。そうなんだ。そうすると何かも食べられないでお腹いっぱい。
9: 何がでは違うのって言ったらですね、この肉汁が違うんですよ。
8: 肉汁が違う、
9: うん、
8: じゃあ使っているお肉が違う。
9: 簡単に言うと、小籠包って蒸しますでしょ、
8: うん、
9: うん、でヒンカリっていうのは基本茹でるんです。
8: 茹でる、
9: うん、
8: は
9: ー、でまあじゃあ調理法だけかって言ったら、そもそも中に入ってるお汁が違うんです。
8: うん、
9: あの小籠包って知ってる人は知ってると思いますけど、あれってね、あの肉汁っていうよりはゼラチンなんですよ。ゼラチンの溶けたもの。
8: でもゼラチンなんか使う？
9: いや、ゼラチンを使うっていうか、まあ、要するにあんの中にゼラチンが入ってるわけですから、うん、それが主にあの蒸し上げられて溶け出したものが、あの小籠包の、うん、まあ、肉汁の正体だから、いつまで経っても冷めない。
8: 熱いよね。
9: 熱いですよね、うん、やっぱりあれゼラチン特有な、うん、あの肉汁の正体だと思うんですよね。で、うん、それに比べると、あのジョージアのこのヒンカリって、あの肉スープなんですよ、いわゆる。
8: まあ、でかいこともでかいし、
9: はい、もちろんその茹でるのである程度水分が入るって思いきや、実は包む、あんとして包む時に、お汁を閉じ込めるんです。足して、だからもうタプタプに足して閉じ込めるから、
8: うん、
9: なんだろう、小籠包とは、まあ、味わいとか、うん、 テイストがそこで変わってくる。
8: 最初からそのスープを入れてっていうことは、
9: うん、そうですね、
8: 本当に中でタプタプのまんまで、
9: タプタプです。
8: 下手にこうかじろうもんなら、はい、それこそ大やけど、
9: えもうブシューですね。
8: はあ。で皮も薄いんだ。
9: 薄いです。で実はそのヒンカリってまあ、コーカサス地方って言われてますから、この辺山に面したところでのその郷土料理だったんですけど、なんていうんですかね、もともとその山岳地帯の料理で中に入れるお肉も、まあ、ジビエがほとんどだったし、
8: ジビエ、
9: はい、
8: あ小籠包だと豚肉っていう感じですけど、そうですよね、ジビエっていうことは、うん、鹿だったり、うん、他の、まあ、ウサギだったり、
9: まあ、羊ですね。
8: 羊か、ちょっと癖があるよね
9: ちょっと癖が出ましたね。ちょっと癖があるそうなんですよ、
8: うん、
9: でまあヒンカリももう本当に何だろう、ピンキリいろいろこうあって、うん、まあ面白いお料理ですよね。
8: ということはご家庭のそれぞれの味で違うんだ。
9: 違いますね、
8: 使っている材料も違うから。
9: そうで必ず初心者のうちはあれは一発で調理は、まあもちろんそのレストランでね出てくるものは失敗はないですけど、ご家庭で作る場合はね、あれかなりの慣れが必要ですね。
8: どこで
9: 失敗します。必ず失敗する。
8: その薄い皮でこう包んで、うん、スープを入れるときに失敗する、
9: うん、それでも失敗しますし、出来上がった、やった、食べてみようと思ったら単なる肉まんだったみたいな、汁が全然出てこないほんとそういうあるあるなんですよ。
8: へー。
9: で要するに皮を薄くしなきゃいけないんだけれど、薄くしたつもりでも結局茹でた時に水分すごく含んで、うん、結局肉厚になっちゃってとか、
8: だってその包むものって、うんうん、別にそのベーキングパウダーみたいなの入れて膨らましたりはしないわけでしょ、
9: うんうんうん、
8: それなのにパンみたいになっちゃうんだ。
9: まあ、パンみたいにというかね、やっぱり倍ぐらいに膨らんじゃったりするの でそれで結局中の汁が全部逃げちゃって、で食べてみたら全然汁が出てこない。
8: あってことはやっぱり包むから漏れ出さないようにしっかりっていうので、うん、ちょっと厚めに作っちゃったりがっちり作っちゃったりするから、それが失敗のもと。
9: そうですね。で今度薄くすると今度破けちゃうんですよ。
8: あ難しい
9: 難しい。意外とね、郷土料理のくせに必ず失敗するって言われてるヒンカリなんですよ。
8: へー、うん、
9: だからやっぱりあれを上手に作れるってかなり作り込んでないと、うん、難しいお料理。
8: よくさ、そういうその家庭の味とかなんとかっていうと、うん、おばあちゃんからお母さんへ、お母さんから娘へって、うん、こう教え込まれてくるっていうのがあるじゃない、はい、特に日本なんかでは。
9: そうですね、う
8: ん、そういうものなわけでしょ、
9: はい、
8: ちょっと教え込まれてきたら、うん、まず失敗は最初するでしょうけど、うん、そのうちだんだん上手になって、うん、お嫁に行く頃はもうバッチリになるんじゃないの。
9: あ、もちろんそうですね。はい、
8: じゃあもう何十回も作るんだ。
9: もう断るごとにジョージアの方たちって、うん、多分ねこの辺の地域ではもう随一なんじゃないかな。お酒の何だろう、消費を見ると、うん、ものすごい酒飲みなんですよ。だからしょっちゅう飲み会もやるし。
8: そうするとヒンカリってお酒に合う、うん、当てみたいなもん。
9: あ、ほら先週ぐらいからずっとジョージアのオレンジワインについて話したじゃないですか、うんうん、僕なんでこういうことよく知ってるかっていうと、ジョージアにそのワイン買い付けに行って、ワイナリーのご亭主なんかと結局ワインの買い付けに行っていつの間にかそこで宴会やっちゃってでやっぱりヒンカリ出てくるわけです。
8: ワイン買いに行ってヒンカリ、
9: うん、ワインと一緒にヒンカリ食べて飲んで、
8: うん、
9: でああって打ち解けてなんか飲んだくれて夕方帰ってくるみたいな。
8: そうするともう お酒の友、
9: はい、
8: ヒンカリは欠かせませんみたいなもの。
9: もう食事としてもそうですし、はい、
8: 日本で言ったら枝豆みたいなもん。
9: どうだろうなそこまでいくかな。一個がすごいでかいんでね、そんなに数は食べれないと思うんですけど、うんうん、まあでもジョージアの人は食べるか、大食感だからな。
8: そうなんだ、うん、
9: まあまあヒンカリってこう奥が結構あと深くていろいろあるの知ってます、うん、 肉まんみたいな形してるんですけど、中央でこうよじるわけなんですけど、へそみたいに
10: 包んでくるからね、うん、
9: あれって何の形を模してるとかちゃんとあるんですよ。
10: え、
9: そうなんです。あれって一説にはですけど太陽の形って言われてるんです。
10: ほう、五光が差してる感じあの島一つ一つが
9: なんでそういうのって言ったら、あれをボルジュ狩りっていうらしくて、現地の人はですよ、あれをジョージア特有の、あの文様、よく歴史書だったり、うん、その文献だったり出てくるらしいんですけど、太陽の文様にすごくあれ似てるんですよ。
10: うん、
9: で、本当に上手い人の品狩りになると、あのひだが28ある。
10: おー、すごい。
9: で、僕やってみたんですね。うん、僕19か20個ぐらいしか作れなかったですね、ひだ。
10: でも私ね、何回来てもどう聞いても品狩りイコール肉まんしか思わない。
9: まあ、原理をたどるとまたこれが面白いんですけど、ね、ほらやっぱりこういう皮系のものっていろいろあるじゃないですか。まあ、まあ皆さんが知ってるのは中国の水餃子。
10: あ、そうね。ね、中国人で水餃子だもんね。
9: あ、あとは中央アジアのマンティ。
10: え、マントんみたいなもん。
9: マント、いや違いますよ、親父ギャグじゃないですよ、あとはモンゴルの坊主とかね。
10: へ、
9: みんなこの皮料理なんですよ、包み系なんですよ。で、形がちょっと違くて、やっぱりさっき言ったみたいに、あのね、小籠包じゃないですけど、ゼラチンなのか、ちゃんと肉汁を閉じ込めるのか、もうなんだろう、中に香辛料をね、あの使うのか、まあいろいろこうテイストがこう変わってくるんですけども、
10: まあ、ジョージアという国に行くことがあるかどうか分かりませんけれども、ヨーロッパに行くのよ、ジョージアもちょっと寄ろうかなって言った時には、品狩りを覚えて召し上がってみてはどうでしょうか。はい、ではまた来週お願いいたします。空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
11: はい、先週に引き続き品狩りの話題でしたけれども、
12: 盛り上がってる、
11: 盛り上がってますね。いやー、まあでももちろん私も大好きですよ。あの、品狩りは食べたことないんですけれども、何が絶対大好きになるかって、あのタンパク質を炭水化物で包んだものっていう私のね、あの好物そのままなんですよね。
12: さっきの好きなものの表現ね、
11: はい、FM パルルンのあのーパーソナリティホームページにもそう書いてありますからね
12: プロフィールにそう書いてある
11: からね。そうそうそう
12: 全世界であるんだね、そういう食べ物。やっぱ
11: やっぱり共通なんですね、美味しいものへのこの感度というか。
12: そうだね、
11: 条件って。あのイタリアとかもピザって言うなれば同じ、
12: そういったものだったんですよね。同じようなもんよね。
11: でしかし品狩りってマジで名前が日本の名産だよね
12: なんかね、
11: 日本の地方の名産、
12: うん、ありそうだよね。そう、品狩りという作物、
11: 東北青森とかにこうなんか
12: イメージね、
11: イメージでありそう、
12: ありそう
11: まさかジョージアの名前だったとは。
12: そうですね、勉強になりますね、毎回ね。
11: 相変わらず勉強になりますね、うん、さあ来週もどんなお話が聞けるのでしょうか、楽しみにお待ちしましょう。以上、デリシャスフードナビでした。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。この時間はこちら、愛子でセプテンバー。

0: Commune on 76.2 FM Palaloon.
1: fmpalaloon.co.jp
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
0: Commune on 76.2 FM Palaloon.
6: メッセージいただいてますのでご紹介いたします。
7: はいはい、どうもです、どうもです。
6: ラジオネームグリーンアップルさんです。
7: いつもありがとうございます。
6: いつもありがとうございます。なじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。
7: こんにちはです。
6: こんにちはです。突然ですが早口言葉です。
7: なんだい。
6: おコミュ障に曲送るコムソー、お二人とも3回言えましたか。
7: 言えたよ
6: 音量上げないと聞こえる。
7: あの今あのマイク下げて20回ぐらい言ったから、まあ、ね、余裕じゃない、
6: うん、私は21回言った。
7: あだ、ま、負けたな。
6: 競うな、競るな。
7: そして何の証拠もないのに。
6: 言えましたたよね。
7: 家業、家業楽勝、家業楽勝。
6: グリーンアップルさんがさ、こないだの月曜のライブディスカスからずっといじってくる。もう
7: サティがね、すごい噛んでた剣をね、みんながね、いじり倒してくるんですよ。
6: おかしいな、その前の日までやってた芝居では全く噛まなかったんだけどな。
7: 2時間超えてても全然噛まなかったの
6: かな。噛まなかったはずなんだけど、
7: やっぱちょっと緊張感が足りてなかったのかもしれない。ゆうすけ先輩の前だからね。
6: あ、そうかもしれない。
7: ちょっとふざけたい気持ちもね、いっぱいあったからね、私たちにはね。
6: 何やっても拾ってくれるだろうっていう安心感でちょっと緩んでたとこありますな。
7: 緩んでたな。そうありますな。ゆうすけ先輩の包容力のせいだよな。
6: そうですね、そうだ、全部ゆうすけ先輩のせいだ。
7: 全部ゆうすけ先輩のせい、
6: は
7: い、
6: あの苦情はあのライブディスカスまでお願いします。
7: お願いします。
6: はい。
7: 大好きだよ、ゆうすけ先輩。
6: はい、大好きだよ。
7: 大好きだよ。
6: はいはい、大好き大好き。
7: 中身ゼロ。
6: グリーンアップルさん、私一応あのグリーンアップルさんが、うん、のネットでつぶやいたやつも、うん、こう試してみたんですよ。
7: お
6: 早口言葉。
7: おどうでした。
6: 一つも言えない。
7: 正直
6: 一つも言えなかった。
7: 一つも言えないか、うん、
6: 早口言葉ってなんでこんな揃いも揃って難しいんでしょうね。
7: あれはなんかさ、才能だよね、言える人っていうのは。
6: なんかその役者とはまた違う技能だよ。
7: そうだよ、
6: うん、
7: あの滑舌悪いけどいい役者ってのはいっぱいいますからね。
6: いっぱいいる、
7: いっぱいいますよ。本当にそうなんですよ。
6: 逃げ逃げ。
7: 言ったもん勝ち。
6: はい、さあそして、
7: はい、
6: 今年もバースデー仕様のバルーンをオーダーしました。
7: お
6: あ、お写真いただいてます。とっても可愛いのですが、実際直径50センチ以上とバカでかくて場所を取っています。
7: でかいね、かなり。
6: でかいね、
7: うん、
6: うん、でもこれは年々ね、でかくしていった方がいいですよね。
7: まあやっぱ派手さは増していかないとね。
6: そうそうそう、うんうん、バルーンのでかさは人生の大きさ。
7: いいこと言う、いいこと。
6: いいこと言った、
7: いいこと言った、
6: いいこと風なことを言った。
7: まるでいいことであるかのようにどうでもいいこと言った。
6: いや、おめでとうございます、グリーンアップルさん。
7: ねえ、おめでとうちゃん、うん、
6: 素敵なバルーン。このバルーンはね、こう大きいけどどれぐらい持つのか気になりますね。
7: どのくらい持つんだろうね。ねえ、バルーンちゃんってね。
6: そう、
7: はい、いただいてます。でもちゃんと

0: ツァーの何その要はバルーンの中にバルーンを入れるやつ。
1: あ、うんうん、
0: 今流行ってるじゃない。
1: そうだね、
0: いいな、私もこうもらってみたいですわ。
1: これね、ほんと生で見たことないや、どんな感じになってんだろうな。かわいいね。
0: かわいい、おしゃれだな。ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: さあ、そして今日のテーマです。
1: はいはい。
0: 浮気のボーダーラインは2人だけで一緒に泊まったらですかね。
1: あ、なるほどね。
0: なるほどなるほど、
1: はいはいはいはい、明確。
0: うん。6年前の自分の誕生日にボランティア仲間の女性かっこ、これは、
1: は
0: 既婚子持ちの方がカフェでお祝いをしてくれました。
1: お、そうですか、そうですか、うん、
0: その女性は女性同士よりも男性といる方が楽でいいと言っていました。
1: うんうんうん。
0: 旦那さんも普通に容認していたそうです。
1: うんうん。
0: その方とはちゃんとお祝いと買い物だけで終わりましたが、うん、泊まるとなると何があったか分かったものじゃないので疑いが膨らむというのもあり、
1: うん、
0: あ、バルーンだけにね、
1: うまい
0: 疑いが膨らむというのもありやはりそこが入り込んではいけない。私今完全に余計なこと言ったすいません、
1: 余計すぎて面白い
0: やはりそこが入り込んではいけない領域だと思っています、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: まあ、そうだね、うん、
1: これはそうね。
0: そう、既婚の人が遊ぶのと既婚の人と遊ぶの双方で ね、
1: そうね、
0: この気遣いよね、やっぱり、うんうん、まあ、もちろんね、そんなことはこうないと信じたいとお互い思っててもね、
1: うんうん、
0: そう、それをこう信じ合ってるからこ そ、 こうそう、ね、保たれる平穏がありますからね、
1: はいはいはい、疑いを呼ぶことはしてはいけませんね、本当にね。
0: いい関係でしたね、その方とは ね、
1: じゃあね、そうね、お誕生日をお祝いしてもらってね、うん、よかったと思います。
0: やってき、来週月曜日は夢の星の大型ライブが新宿であるので電車の中で聞いていると思います。本当に夢の星は今ね、あのプッシュされてきてますからね。
1: なんかすごいんですよ、
0: だいぶ前からね、
1: ね、
0: うん、あ、みんなね、なんかあの視線でこの可愛さが育ってる感じがする。
1: あ、なるほど、みんなからやっぱり注目してもらって応援してもらってこそのね、
0: そうそうそう、
1: あるよな、アイドルって
0: 可愛いな、
1: いいです ね、
0: ね、ありがとうございます。グリーンアップルさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一通ご紹介しちゃおうかな。
1: はい、
0: はい、ラジオネームこちらはまあ、ちょっと待ってくださいね今バグっております。はい、失礼しました。
1: はい、
0: ラジオネームリーくんさんです。
1: ありがとうございます。リーくん、
0: いつもありがとうございます。のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。
1: こんにちは
0: です。今日のテーマですが、これは自分は過度な身体接触があった時か、
1: うんうん、
0: その相手との内容を周りに隠した時です。
1: あー、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど、これなるほどだな。
0: 今なんか私のその いいねボタンをこう押しております。そう、あのね、あの隠す時ってね、そうだよね、
1: これそうだね、
0: わ、うん、かるわかる、
1: 何を話したとか、うん、どういうことをしてきたっていうのを隠しちゃわないといけない時、
0: そう、うん、内容の大小に限らず ね、
1: そうね、
0: 周りに言えないなって思った時、
1: うん、
0: 確かに浮気だな。
1: あ、
0: いいとこ、いいとこ見つけてますね、リークンさん、ね、
1: 具体的にこういう行為っていうんじゃなくて、まさにこれみたいなね、
0: でね、
1: わかりやすいことは、
0: うん、手をつなぐまではギリギリ許すかもしれないですけど、ハグまでになると少し下心を感じてしまって、そう思います、
1: うんうんうんうん、
0: 確かに。それと、もし会うことを隠すということはやましいこと、後ろめたいと思っていると思うので浮気なのかなと思います。
1: はいはいはい。
0: 逆に言うとちゃんと教えてくれたら会うことは別に止めはしないかなと思います。
1: あ、なるほどね。あ、今日誰々さんと会ってくるね、ご飯食べに行ってくるねっていうのを言ってくれればっていうことか。
0: そっかそっか、
1: なるほどね。
0: うん、やっぱりあれだよね、あの冒頭でも話したけど、何、そのパートナーとか、
1: うんうん、
0: あの相手への信頼関係とかね、
1: うん、
0: そこがクリアできてれば確かに浮気ではないんだよな。
1: まあそうだね、
0: うん、
1: 隠した瞬間にそうね、
0: うん、
1: やましいよな、
0: うん、
1: それはなるほどですね。
0: でもなんかこういうこの意見が出るってことは、リンクさん、リー君さんもね、なんかその良好な関係が築けてるのかなって思いますね。
1: そうですね、
0: うんうん、はい、リー君さんは今日メッセージとともにリクエストもいただいております。今日のテーマに合わせてぴったりの曲をいただきました。平松えりで部屋とワイシャツと私。

0: Ben Pollard, CEO, JP.
1: 田京子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関商アドバンス金貸がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関商タイムログ DX で検索。
5: コミューン on 76.2 FM パラルーン。

0: 11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲丈さんの言葉をお届けしていきましょう。まず最初にご紹介するのは、無意識に取った行動によって後からしまった、やめとけばよかったと悔やんでも悔やみきれない思いに苛まれたという経験はどなたにも終わりだと思います。仏教では人間の欲望を緻密に分類していますが、その第一に貧、むさぼり、第二には仁、怒りを配置しています。心の中には常に貧と仁をはじめとする欲望の種火が灯っており、欲の対象になるものが眼前に現れると一気に燃え立ってしまうのです。瞬間湯沸かし器を想像すれば理解しやすいと思います。欲望の対象は無数にあります。しかし問題は欲望の対象の存在ではなく、それをどう受け止めるかという自身の問題です。常に欲望の種火があり、欲望を満足させるためだけに火を燃やせば、その瞬間は極楽、幸せを感じることができますが、時間の経過とともに地獄、不幸と化すことになります。自分を不幸にする種火が常に心の中についていることを忘れてはなりませんということですが、人間の心っていい心ばっかりじゃないですよね。ちょっと悪、ちょっと悪みたいな心も誰の心にもあると思います。でもだからって言って、じゃあそのどうでもいいや、なんとかなるわみたいな捨て鉢な気持ちの方が勝ってしまったら、その人の人生ってどうなってしまうのかって私なんかはもう心配してしまいます。まあ、欲望はね、むさぼりとか怒り、貧と仁っていうのはあるかもしれません。一瞬そういうものがあったとしても、でも自分がそういう思いにとらわれたとしても、その後がどうなんでしょうね。結局は己自身の問題になるんではないかなと思います。だから種火は誰にもあると哲丈さんはおっしゃっています。まあ、あるんだと思いますけれども、それを燃やすか燃やさないかっていうのはあなた次第ですっていうところですよね。あなた次第ですと言われて、え、私はどうなのって思ってしまいますが、やっぱり人と比べる、人を羨む、人を妬むっていう思いが強ければ強いほど、こういうその持ってもしょうがない種火みたいなものが燃え上がってしまうのかもしれません。今の現状の自分を考えて、もうちょっと努力した方がいいかなと思えば努力すればいいし、もうこれで十分と思ったら他の人たちに自分の幸せを分けてあげるっていうことを考える生き方も素敵ではないかなと思いますが、いかがでしょうか。さあ、ではもう一つご紹介しましょう。法華経の中に説かれる言葉の一つに静思という言葉があります。静かに思うと書いて静思です。もしこの言葉に出会っていなければ、間違いなく今のような心持ちの自分は育てられなかったと断言できる、私の人生における最重要な言葉、教えなのですと哲丈さんはおっしゃっています。国語辞典では静思、仏教では静思と読みます。静かに思うと書きます。私は思うという字を自分の価値観と訳すと話しています。その理由は、自分の思い通りになれば幸せ、自分の思い通りにならなければ不幸という言葉を、自分の価値観に合えば幸せ、自分の価値観に合わなければ不幸と置き換えることができるからです。ここで注意が必要なのは、思いイコール自分の価値観ということです。世の中に 100% 自分と同じという価値観は存在しません。ですから自分の価値観だけが正しいと誤解してはいけません。

0: さらに静静かという字を振り回さないと置き換え、自分の価値観を捨てられませんが自分の価値観だけを振り回してはならないと強い諌めにしているのです、なんかあのお坊さんの考えることってすごくこう哲学的っていうか思想に満ち満ちていて、凡人の私たちはそこまで突き詰めて考えて生きてないよねってついつい思ってしまいますが、皆さんはどうでしょうか。上師、哲上さんにとっては最重要な教えの一つだということですが、やっぱり自分の価値観だけを振り回してはならない、ね、やっぱりその自分の価値観だけが正しいわけではないし、それが世の中に受け入れられるかどうかっていうものだって必ず反対してくる人はいますからね、まあ、反対された時にどうして反対なのってそこで腹を立てたり、お前が間違ってるって決めつけたり、なんかちょっとこう面白くないって腹を立ててみたりっていうことがまあまあ起こるんだと思いますが、その前に何がどうなっているのかを考えてみましょうですよね。自分の価値観だけが正しいのかそうじゃないのか、やっぱりこれは一つの指針になるのではないかと思います。上司という言葉今日はご紹介しましたが、自分の価値観だけを振り回してはならない、これはある意味私にとっての諌めの一つになるのかなと思いながらちょっとご紹介させていただきました。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷哲情心の法話会、この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: 心の飽和会の後に毎回こういう尖った曲を入れたくなるのは私だけでしょうか。
1: 否定も肯定もしないように。
0: それではお聞きください。中島みゆきで別れ歌。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Commune on 76.2 FM Palloon。
4: はい、メッセージご紹介していきましょう。
5: はいはい、
4: こちらは下妻市の正次郎さんです。
5: いつもありがとうございます。
4: いつもありがとうございます。こんにちは、のじこさん、ちさっぴーさん、正次郎でございます。
5: こんにちはです。
4: こんにちはです。今週もよろしくお願いいたします。今日はお休み、
5: うん、
4: 久しぶりにお布団を干してます。いやー、日和ですね。
5: ね、嬉しいわ、青空が嬉しいのよ。
4: この晴れ間にやっぱり干せるもん干しときましょうね。
5: 干しましょう、そうしましょう、
4: 寝室、トイレ、洗面台の掃除も、
5: えらい。
4: もうこういう時にちゃんと晴れ間のね、隙を塗ってお掃除できると本当に素晴らしい。
5: 晴れの日もやらないし、雨の日もやらないよ。
4: また脱衣所 の、 あの換気扇に貼ってるシールが黒くなってきてるよ
5: 黒くなって白クマが浮かび上がって、最終的に白クマも見えなくなる、
4: うん、ただの本州に出るクマになってるよ、
5: 黒いやつ
4: 思い出させてくれてありがとうございます。
5: そうだね、うちも真っ黒だ、
4: ね、張り替えないとね、
5: 張り替えないとあれ
4: お一人様なんで、やらないと居場所がなくなります。
5: えらいわ。
4: なるほど、でもえらいね。たまにめいっ子がやってくれます。感謝、ありがたいね。めいっ子さんえらい
5: ね、優しい、
4: うん、おじじのことも気にかけてくれて申し訳ない、うんうん、いや、いいよ、めいっ子さんですよ
5: ね。素敵や、
4: 素敵。さあ、今日のテーマ、ホテルや3年目の浮気は時代が生んだ歌謡曲ではないでしょうか。
5: うん、
4: 女性の友達がいますけれども、お一人様です。お互いにお一人様なんで浮気にはなりません。
5: 最高じゃん、
4: 最高、う
5: ん、
4: 秘密裏やホテルで会っていたら浮気じゃないのかな。
5: なるほど。やっぱまあ秘密っていうのも一つのね。
4: そうだね、
5: あれではあるよね。
4: うんうんうん、あ、なんかそっか、お一人様同士だと
5: お友達だよ、
4: ね、別にね、お友達っていうか、まあそこからたとえね、
5: そっちの発展したとしても、
4: 発展したとしても何のあれもないんだけど、ただやっぱり周りに言わないっていうことで、ちょっとなんか
5: あの
4: 公然の秘密というかね。
5: 確かにね。

0: してるこう秘密的なものでなんかワクワクするとかあります
1: ね。そういうのはワクワクするよな。
0: 疑似浮気的な感覚か。
1: ああなるほどね、
0: 面白い。浮ついてるわけではないんだけどね。
1: まあそうねそうね、まあいいですよね。まあ素敵な恋ですよ。
0: 素敵な恋ですよ。まさじろさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お掃除頑張ってくださいね。
1: えらいよ。
0: えらい。お掃除はね服を呼びますからね。
1: うちにはいつ服が来るのかな。
0: まあとりあえずあの白クマをね召喚しましょう。家の中にちゃんと、
1: ね、黒クマを退治して白クマをねちゃんとね召喚しようね。
0: 今日そうやらなきゃなって思ってたのちょうど。
1: そうなんだよね。そしてあれさ、うん、換気扇のそのフィルターの張り替えってやると一瞬なんだよね。
0: 一瞬なの。そうなの。
1: なんでやんなかったのかなって本当に思うくらい一瞬なんだよ。
0: でかな。
1: なんでかな。あれ不思議だよね。
0: あの換気扇のフィルターって、うん、ある程度買いだめとかしてます、
1: まあ、何枚かストックはある感じ、
0: うん、うちね使いっきりなんですよいつも。必要な分だけ買ってきて毎回貼ってたから
1: じゃあ買うの忘れちゃうともうやんなくなっちゃう、ね、うん、
0: でなんかいざ黒くなってると何センチだって思いながら大中小とあるんだよね。あ
1: るある。
0: あれね、
1: で毎回サイズ忘れんだよ。
0: そうなのそうなの。分かってんのにやんないんだよな。
1: そうなんだよ。だからまとめて何個か買っといて最後の袋が開いたら次に買うっていうのをねやりゃいいんだけどね、
0: うん、そうなんだよね。
1: 知ってんだ知ってんだ知識は
0: 知ってんだ知ってんだ
1: それは
0: そうなんですよ皆さん
1: ね。そう皆さん
0: 奥さんそうなんですよまやるか
1: やるか
0: これを機にね、うん、正二郎さんがあのお掃除してるってい こういい知らせをいただいてるんですからね。
1: そうですね。素敵な秋を迎えよ。
0: はい、そうだよ。素敵な秋を迎えるためには綺麗な部屋を作らねば。
1: そうだそうだその通り
0: だ。作らねばだ。
1: ねばだ。突然のねばだ。
0: 作らねばだ。突然の矢島美容院を。
1: 懐かしい。
0: を言ってしまいましたけれども、はい。正二郎さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、矢島美容室たまに聞くとのりさんの歌のうまさにびっくりするよ、ね。
0: はいね。毎回びっくりするんだよ。この人ブルースだな。
1: そう
0: ブルースの声してんだよ。
1: そう、うまーってなるんだよな。
0: うめーなーって思うわけなんですけれども、さあこちらもう一つ、あこちらね追伸いただいてますね。
1: はいはい、
0: 籠宮さんです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。メッセージをいただいたのが11時8分なんですけれども、
1: はい、
0: 先ほどあの道に迷って、
1: ね、
0: 出社が遅れていますということだったんですけれども、うんうんうん、11時8分現在で、さっき出社しましたと
1: だいぶだね。
0: だいぶ迷ってましたね。
1: だいぶうろうろしちゃったね、
0: うん、いや疲れてるのよあなた。
1: ノーよ大変ね本当にお疲れ様です。
0: お疲れ様。メールテーマ間違ってるそうですよでもあのあながち間違ってないみたいな結果に、
1: そうですね、
0: なってましたよ。
1: 美しい着地でしたよ、
0: はい、うん、浮気はねどこからだろうね。2人きりで出かけただけだと浮気じゃないと信じてます。いやこれはまあそうでしょう。
1: これはそうかな、
0: うん、やま、2人だけで出かけること自体はねやましいことではないよ。
1: どういう理由があるかも分かりませんからね。ちゃんとそれをね明らかにしてれば OK って感じ。
0: そうそうそう、ちょっとやっぱりその相手でしかこの共有できないその話題とか趣味だったりとかね、
1: まあ、ありますからね。
0: ってなるとやっぱりこういうのはね、うん、2人で出かけるっていうのもまあやぶさかではないとは思いますしね。なるほど、どこからだろうねという投げかけでございました。
1: あ深い。
0: はい、かごみ、かごのみえさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうそうそう、続きましてこちらはラジオネームおみおつけさんです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ラジカさん、ちーちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。こんにちはです。
0: さて本日のお題ですね。熱く語りたくはないですね僕全然わかりません笑い
1: おいおい
0: おいおい
1: おい、なんだよ
0: 話聞こか仕事の打ち合わせで女性と二人きりで普通に飲みに行きます、
1: うんうん、
0: 昨日は女性の友人の誕生会に花束とシャンペンを持って行きました。
1: イケオジ、
0: うん、イケオジだよね。この人いいな好きだなと心の中で思うこともあります、
1: うんうんうん、
0: まあ、それはもちろん、ね、ありますよね、
1: まあ、あるよね、
0: うん、どんなに、ね、大人になっても、
1: うんうん、
0: 異性の友情が成立するのかとたまにテレビで話題に出ますが、
1: うんうん、
0: 自分的には現在は異性間の友情十分成立しますね。
1: うんうんうんうん、
0: ま、この後に語るに落ちそうなのでこの辺でかっこ笑いと続けておりますおみおつけさん、
1: 深くは語らない、
0: まあ、深くは語らないと、ね、まあね、そうなんだよね。やっぱりあの繋がっちゃうんだよね結局、
1: うん、
0: 人として好きになると、
1: うんうんうん、
0: っていうのはもちろんわかります私も、
1: うん、
0: ちなみに自分の上役は奥様に3度土下座したことがあるそうです3度も許してくれるとは仏です。くわばらくわばら
1: くわばらくわばら3度だから。なるほどね。

0: まあ、これでも最後なんだろうな、
1: う
0: ん、
1: そうだね、うん、この後はないんだろうね、
0: ないんだろうね、
1: うん、私の勝手な完全な偏見なんですけど、
0: はいはい、
1: お金持ちの人って、うん、みんな浮気してるんでしょう。
0: すっごいすごい偏ってる
1: 偏ってるイメージ、うん、
0: だいぶメガネに色ついちゃってる、
1: メガネに色ついちゃってる、真っ黒だよもう、
0: 真っ黒だよ、メガネが全世界のお金持ちが怒ってる、
1: うん、本当だよね、ちゃんとね真っ当にね、この家族を愛してる人もいますからね、
0: まあ、ただそういうことするにはお金もかかるっていうのも
1: 多分、あ、そうそうそう、
0: まあ、ある種心理ではあるっていうのはあるわね、
1: まあありますよね、なるほどね、いやその上役の方の話もっと深掘りしたいです、
0: めちゃめちゃ面白い、
1: そうだよな、なんかでも私もちょっと語るに落ちそうなのでこの辺にしときますか、
0: なかなかね、
1: はい、
0: まあ、異性間の友情の話になると本当にこれは深みがあります
1: ね、そうですよ、うん、それぞれの、ね、答えがありますからね、
0: これは本当にそう、
1: はい、これはなんかこう一言ではこう決めきれない、
0: そうだな、う
1: ん、グラデーションのあるものですからね、
0: これは難しい話です、
1: はい、この難しい話です、さあこの時間はですね、リクエストではないんですけれども、うん、先ほど政次郎さんが挙げていた曲、ね、ぴったりだなと思ったのでこちらを変えさせていただきました、ひろし&キーボーで3年目の浮気。

0: fmpotterdune.co.jp。 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: Commune on 76.2 FM Palloon. Commune on 76.2 FM Palloon.
3: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
2: Crosspoint. Crosspoint.
4: 気になる話題の交差点クロスポイントです。
5: はいはい。
4: まずはこちらのニュースから、 FNN プライムオンラインからのニュースです。
5: はい、なんでしょう。
4: はい、この1週間近く少し長い雨が続きましたよね。
5: もうお日様に会えなかったですね。
4: はい、長くそして大雨が続いたみたいなんですけれども、うんうん、この長引く雨の影響により人気の観光地では異変が相次いでいます。日本三名瀑と言われている袋田の滝、
5: うん、
4: 茨城県にあります袋田の滝が、こちらがですね、大雨と長雨で様相が激変し、さらに増水、
5: あ、
4: 見た人からはスプラッシュマウンテンみたい
5: 未だかつてない水量
4: にな
5: ってるみたいな。
4: なんかあのね、私もこれ動画を見たんです、確認したんですけれども、はいはいはい、普段はあの水が流れてるんですけど、その中でもこの水の流れてないこう
5: 岩肌 が,
4: 箇所がこう露出していて、岩肌が露出しているような感じの非常にね、この優雅なというか
5: 趣深い感じあるよね、
4: はい、流れなんですけれども、これ動画を見たところ、あの、
5: はい、
4: マジでこう爆発、
5: あの私も今見たんですけど、
4: はい、
5: ナイアガラの滝
4: ナイアガラの滝見て、あの白いしぶきがね、
5: そうね、もうすごい
4: 見えてるところ全面にこう流れておりまして、さらにあの水しぶきが、普段はその滝から見える、その、うん、なんて言うんだろう、バルコニーからこう滝を見られるんですけれども、
5: ね、
4: 決してね、その水がこうこっちまで飛んでくるようなことはないような距離にあるんですけれども、
5: ね、
4: うん、この時ばかりは飛んできた水しぶきこれであの撮っていたカメラがあのびしょびしょになって
5: そうですね、
4: よくあのワンちゃんとかをこう撮ってると、うん、舐めちゃってカメラマンさんが拭くみたいなことあるじゃないですか、はいはいはいはい、それをねまさかの滝で行われるっていう
5: あの普通に水たまりができてますね、
4: 水たまりができてますね、
5: 干拓台びっちゃびちゃになってる、
4: はい、バルコニーのところに設置してあるベンチですか、
5: はいはいはい、
4: あれももう完全にびしょびしょで座ることはできないような状態になっているということなんですね。
5: そうですね、普段だとこのなんだかフェンスのところまで人がこう見に行ってね、皆さんと思うんですけど、誰一人近づいてない、
4: 近づいてない近づくイコール即びちゃびちゃですから、
5: びちゃびちゃですね、
4: はい、
5: いや確かにすごい、ナイアガラの滝になっている、
4: ね、そうなんですよ。滝へと続くトンネルの先で目に飛び込んできたのは、ゴーゴーと音を立てて流れ落ちる大迫力の光景普段そんなんじゃないですもんね、
5: 趣深いはずですからね、
4: 趣深いんですよ、うん、本当は
5: 迫力だけしかないですね、これは。
4: 袋田の滝は栃木県の華厳の滝や和歌山県の那智の滝と並ぶ日本三名瀑の一つです、
5: うん、
4: 普段の袋田の滝の様子を見ると岩肌が見えます、取材した際も水量は平常時より多かったのですが、その翌々日ですね、
5: うんうん、
4: はさらに増え様相が激変していたそうです。この迫力満点の光景が SNS で話題を呼び、観光客の増加につながっているとのこと。
5: まあ、確かにね、これちょっと見とくかみたいな感じにはなりますわね。
4: そうだね、うん、雨でね、観光客につながるってありがたいですよね。
5: そうだね、こういうこともあるんだね、
4: はい、まさかの逆転の。さあ、そしてこれが、滝の前に置かれたベンチはびしょ濡れ状態、
5: うんうん、
4: 水しぶきが乱れ飛ぶ中、多くの観光客が滝にカメラを向けていました。
5: うん、今しかって感じ、
4: はい、今しか見れない光景ですからね、うん、ディズニーのスプラッシュマウンテンみたいな感じ、子供の頃から何回も見てるけど、こんなに迫力があるのは初めて、 一番水の量が多くて迫力で言うと一番と滝の変貌ぶりに皆さんびっくりしていたそうです。
5: なるほどね、うん、
4: そして施設の支配人さんは、はいはい、普段これほど水量が多くなることはないためレアな滝を楽しんでほしいと話していたそうです。
5: ちなみにあの大子町の公式アカウントで、うん、一昨日ですね9月12日の様子ということで、うん、あの X 上に上がってるんですけれども、はい、動画が、あの時のねナイアガラの滝からはちょっと今落ち着いたみたいですね。
4: やっぱり雨が降ってる当日を超えると少し落ち着くみたいなんですね、
5: う
4: ん、
5: 多少趣が戻ってきても、
4: そっかそっか、
5: それでも割と普段見る滝よりもちょっと水量の多さは感じますね、これはね、
4: うん、残りがねやっぱり流れているんでしょう、
5: はい、
4: そう、そしてですね滝から徒歩7分のところにある飲食店では自家製柚子味噌を使った味噌田楽などが人気で、うん、この先の観光客増加に期待を寄せているそうです。
5: 最高じゃん、
4: はい、5連休を前にした異変は、まだまだ続いているそうです。神奈川県の人気観光地箱根でも、うん、そのやっぱり増水による、ね、影響を受けているそうです。
5: あ、やっぱ水量多くなってんだね。
4: なってるんですね、うん、これだからまあ、今回は雨がちょっと落ち着いちゃったので、うんうん、その姿はねリアルタイムでは今見れないんですけれども、うん、今後もし大雨でね本当に命の危険がもちろんね、
5: うんうん、
4: ないようなタイミングでその観光ができるタイミングでもしね袋田の滝を見に行かれると、うんうん、ちょっと普段とは違った大迫力の景色が見れるんじゃないでしょうかというところをね、うん、お伝えしたいなと思ってご紹介しました。
5: はい、
4: ね、すごい
5: 影響を受けるよ ね、
4: そうだね、やっぱり自然のものだからね、
5: うんうん、ここまでのはでも確かに見たことないな。
4: 確かに私もリアルで見るときはいつもやっぱり和やかなというか、
5: うん、そうだね、穏やかなね、
4: 趣深い穏やかな姿を見せてくれる、うん、袋田の滝だったんですけれども、こういう姿もね見せるという意外な一面だったそうです。
5: 荒々しいですね。
4: 荒々しい、
5: 荒々しいね、
4: 素晴らしい。さあもう一つはこちらが、はいはいはい、
5: はい、出ますか。
4: はい、出ますよ。こちらは ITB i テレビからの、記事です、
5: はい、
4: 読めない看板として SNS などで話題になっていた愛媛県大洲市のスーパーの看板が店の改装後も引き継がれるというニュースです。
5: はいはいはい、
4: これちょっと前に SNS で画像をよ見た方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけれども、
5: うんうんうん、
4: 本来は、ショッパーというお店をね、
5: あれショッパーって書いてあるの？
4: そう、ショッパーズという看板のはずだったものが、
5: はいはいはい、
4: その要はその看板がこうポロポロポロポロ落ちてきちゃって
5: 文字の一部が落っこっちゃって、
4: そう落ちてきちゃって、日本語としては発音できない文字の並びになっているという
5: そうよね
4: ので話題になった看板です。
5: なんか半濁点丸がつかないはずの字についちゃってて、はい、なんか読めなくなってるんですね。
4: 伸ばし棒の後に濁点がついてるから、厳密には発音ができない日本語が完成してるという、
5: なんかパラレルワールドで見る新聞みたいな
4: あ、そうですね、
5: ちょっと怖さがあるやつね、はい、
4: パラレルワールドの会議担当家案件ですね、
5: はいはいはい、そうですねこれは、はい、
4: 大洲市長浜にあるショッパーズ長浜店がこの九段の、
5: おー、なるほど、
4: お店の看板だそうです。こちらの看板は長年、うん、雨風などにさらされショッパーズの文字の一部がなくなり店名が読めない看板
5: にょ
4: はぁ、あ、そして
5: マジでそういう感じなんですよ。
4: 本当にこんな本当に、まあ、可能な限り再現すると今の読み方になるんですよね。はい、
5: にょ、うん、
4: はあ、あ、として、うん、SNS やテレビのバラエティ番組で話題を集めてきました。
5: はいはい、
4: 看板は2019年に新しいものに掛け替えられた後も敷地内に展示保存されていましたが、店は改装のため8月で営業を休止しました。
5: なるほど、
4: はい、皆様の愛着と期待に応え運営会社の計らいで、うん、そうした中地元住民やファンからあの看板を残してほしいと存続を望む声が多く寄せられたことから、運営する今治デパートは、うん、新しい店でもこの看板を引き継いで展示することを決めました。
5: なんでどうして、
4: もうもはやね、現地の人々に愛される観光スポットとしてこう成立しているのでね、
5: まあ、確かにもし近所に旅行に行ったら、うん、絶対写真撮りには行きたいもん
4: ね。だよね、
5: わ、うん、かる気はする。
4: これが有名なにょはぁかってなるもんね。
5: まあ、なる
4: なるなるなる、
5: 悔しいけどなるわ。
4: そうそう、うん、でしょ

0: パーズっていう言葉の中にこんな面白い単語隠れてたとはっていうね
1: そうだね、文字が劣化しただけなのにね。
0: そう、面白すぎるだろう。
1: 何が起きるかわからんもんです。
0: わからないもんですね。今治デパートは長浜店の看板は私たちにとっても思い入れのある大切なシンボルです、
1: うん、なるほど。
0: 皆様の深い愛着と期待に応え地域に寄り添える店作りを目指してまいりますとコメントしています。
1: そうですか。
0: 地域に寄り添える店作りを目指した結果がこの看板の保全最高すぎますよ愛媛県。
1: 最高だな、ね、そこにお金かけるっていうね、
0: うん、
1: 最高に粋ですよね。
0: だからそうだよね、そのちょっと欠けた状態を今度は保存し続けなければいけないというね。
1: そうだね、
0: うん、
1: だから直しちゃいけないしそれ以上の劣化もさせちゃいけない、
0: させちゃいけない
1: 文化財
0: 文化財、
1: 重要文化財だ。
0: いやこういう楽しみ方があるなんてね、素晴らしいですよ。
1: 素敵ですよね。
0: ちなみに、はい、このショッパーズ長浜店、
1: うん、
0: 新しい店は今年12月のオープン予定で、
1: あ、そうですか。
0: 工事の間看板は見えなくなります。
1: あ、じゃあ今は行く時じゃないですね。
0: 行く時じゃない、
1: うん、
0: はい、あの12月のオープンまで皆さん待ちましょう
1: で新しいスーパーじゃなくてわざわざ古い看板を、
0: うん、古い看板を見に行きましょうね。
1: いいですね、
0: はい、また今治デパートでは9月10日から休業中の地域の買い物対策として、うん、近くで仮店舗を営業しています。
1: 素晴らしい
0: 志、そういったね志、あの、うん、なんていう、そういったこう、まあ、その土地の方がね、あの引き続きこの利用できるような配慮もしているということ で、ね、
1: 地域の人が困らないように、あ、素晴らしいスーパーです
0: 何から何まであの気遣いが
1: 気遣いが
0: すごすぎるよ。
1: その気遣いの結果なんだよね、看板残すっていうのもね。
0: そうそうそうそう、
1: 素敵やん。
0: いいな、
1: こういう
0: ほっこりしたエピソードね、どんどんこれからも、あると各地域で ね、
1: そうですね、
0: 巻き起こるといいですね。
1: 素敵やん、
0: ということで今日はほっこりそして驚きの話題2つをご紹介しました。この時間はですね、うん、先にまゆてんさんからのリクエストをお届けします。牧原の、ごめんなさい、いつも私下の名前が分かんなくなっちゃうんですけど、
1: のりゆきですね、
0: のりゆきですね、
1: はい、
0: 牧原のりゆきさんでスパイ。

0: 76.2
1: FM パラルーン。
2: なんかこの頃匂いがするのよね。
3: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
2: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも
5: 富士クリーン茨城。
6: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
7: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: 76.2 FM パラルーン。さあさあ、いつ猫ニャースのお時間なんですけれども、
3: はい、
2: 今日メッセージたくさんいただいてまして、
3: いいね、皆さん、はい、語りたいことがあるようで、
2: 語りたすぎるということで、ちょっと紹介していきたいなと思います。
3: お願いします。
8: まずはこちら、エリア51さん。
3: エリア51さん、
8: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
8: のじこちゃん、ちさって、こんちは。
3: こんちは。
8: 今日は暑い暑い、残暑残暑、久しぶりのエアコンスイッチオン、うん、外に出たくねえなあということです。そうね、かなり暑いんですけど、私も久しぶりに日傘使ったんですが、うん、でも夏の暑さとは全然違いますね。やっぱり
3: あの吹き抜ける風がもう違うよね。
8: そうそうそう、なんかあの涼やかな暑さといいますか、大変気持ちいい日ですよ今日はね。
3: だからあの紫外線すらこう気にすれば比較的穏やかなね、うん、
8: 穏やか、日陰は涼しかったね。
3: そうそうそう。
8: ところで今朝運転免許の更新をしてきました。
3: お
8: 誕生日は来月ですが、行ける時に行っといた方がいいかなと。
3: 確かに。
8: もちろん有料です。素晴らしい、
3: 素晴らしい。
8: 受付して10分で講習室にご案内、うん、9時から9時30分で講習は終わり、写真撮影はちゃんとヘアブラシを持って行って寝癖もなし、かっこ笑い。
3: 気使えますね、偉いね。
8: あれ絶対ブスに映る。
3: そうそうそう、
8: あれマジびっくりするがブスに映る。なんなん、
3: 芸能人でもあのかなりブスに映るらしいから
8: でしょ、ね、あれガッキーだって負けるよあの撮影
3: ねえ、
8: プロだよ本当。
3: プロだ、
8: マリさん。免許取って普通更新は最初だけ、あとはずっと有料でゴールド更新中です。皆さんも安全運転でねということですけど、私もねゴールド更新中でございます。
3: 素晴らしい、
8: ありがとうございます。ゴールドなんで、更新までの期間がね、そのゴールドの期間なんですけども、だからブスの期間がすごい長いんですね。はい、一回失敗するとそれがもう何年も続くという悲しい。
3: あれなんか全然心の準備ができないうちにカシャって取られちゃうでしょ。
8: マジでない。はい、じゃあ座ってくださいねって、ちょっとこの辺やろうとしたら、はい、じゃあパシャーって、はい、ブス確定って。
3: ひどい。
8: 確認とかもさせてくんないから、
3: ね、
8: はい、ブス確定です。
3: 映えてないか、映えてるかどうかすらもも
8: う何もわかんないですね。もうね、だから大体広角が

0: 下がってて、あの犯罪者みたいな顔して写ってるっていうパターンがすごい多いですよね。
1: 報道されたら絶対この顔なんだろうなっていう、
0: 絶対そうだろうな、
1: あやだ、
0: あ綺麗に写りたい。さてどこからが浮気というテーマですが、うん、っていうかブログ書いてないでしょ、先週出てたけど括弧笑い書いたんですよ
1: 書いたんですよね、
0: 書いたんですけどなんか設定間違えちゃって9月15日火曜日にアップされちゃったんですよ。
1: きっとね、のじこさんがね、あの案に届けなきゃ、みんなに早く一刻も早くこの話題を届けなきゃって思ったんでしょうね
0: このテーマをつって、
1: そうそうそう、
0: いやこれ本当言い訳なんですけど言い訳すると、私先週そこのブログを書いてる時に、うん、こっちで、うん、ツサッティと、うん、ちょっとあの関係者の方が、はい、あのちいかわの映画見てきたって話
1: し、あしてたしてた、
0: どうしても参加したくてちょっとそっちに意識持ってかれながら書いてたっていうのは事実、
1: 集中がちいかわで散っちゃってたのね、
0: 完全に散ってた、どうしても参加したくて、ちいかわの感想戦はやっぱり参加したくて、
1: じゃあしょうがないよね
0: ちいかわ全部正義だからね、そうそうそう、本当にね、
1: そうモモンガを叩くやつは自分がちいかわ側だと思っているという、私はこの論をね強くいつまでも言っていきたいと思っています。
0: お前がデカ強側じゃないといつから錯覚していたみたいな、その通りなんだろうな、
1: 心の中のアイゼン宗介がねそうつぶやいてしまいますよね。
0: そうですよね、だからねごめんなさいね、9月15日のブログをご覧くださいおかしいです、
1: すいませんね、遡っていただいてもよろしいでしょうか、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: すいません、法律的にはやっちまったなーらしいですけど、うん、気分的には報告なしの怪しい密会からが浮気かなと、うんうん、まあ確かにね、うんうん、もうあのそういう関係があるかどうかじゃなくて、やっぱり秘密の、うん、秘密の会合とか秘密の密会、
1: 気持ちの面では ね、
0: そこが浮気なんじゃないかというご意見ですよ。
1: そうでもさ、法律だってさ、うん、気持ちから生まれてるんだぜ。
0: お、いいこと言う
1: な。なあ、
0: 人が作ってんだからな。
1: その何でもかんでもね、あの理屈とか理論とか、
0: はいはいはい、
1: 法律だけで済んだら警察いらねえんだよ。
0: おいいこと言 う、
1: そう。
0: これが人間関係の難しさですね。
1: そうそう、
0: 本当に
1: 難しいところです。
0: 仕事上の付き合いとか、うん、友人としての相談事とかあると思うので、うん、何でもかんでも縛るのは罰かなと思います。
1: 確かに
0: 信用してるから付き合ってるし、一緒になるんでいちいちねほりーなはほりーなはしません。
1: かわいい言い方。
0: でも意図して隠したりしてたら怪しいかな。まホテル行ったら 100% だよね。
1: やっぱりそっか。
0: うん。
1: エリア51さんもこの隠蔽、
0: 隠蔽
1: ネックになってるのはやはり隠蔽か。
0: 隠蔽、まあやっぱだからそうね、やっぱ秘密にするっていうところなんだよね、結局ね、うんうんうん、それは確かにその通りだなと思
1: って、その通り、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、いや楽しいな、
0: テーマの女子トーク楽しみ楽しみでございました、ありがとうございますリクエストナンバーすいません、後ほどちょっとあのじゅんぐりじゅんぐりでお届けしていきますので、少々お時間いただきます、
1: お待ちください、ね、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、後ほどお届けいたします。そして、こちらだ、先ほどリクエストナンバー牧原紀之のスパイをお届けしました、まゆてんさんのメッセージを紹介したいと思います。
1: まゆてんさん、
0: ありがとうございます。テーマどこからが浮気ですかですが、うんうん、2人だけで連絡を取り合ったらもやっとします。
1: ですよ ね、
0: まずはもやっとはするよね、うんうん、話す内容がどうであれ会う約束をしたら浮気だと思ってます。
1: あ
0: 確かにな、確かに、まあ、なかなかさ、正直まあ自分が既婚者になると、うん、なかなか異性と二人っきりで会うって、うん、そもそも数がないもんね、
1: うん、
0: だからそうなると確かにそういう状況でわざわざ会う約束をしたっていうと、うん、ムムってなるっていうのは確かに状況的にはわかるかもっていうのはあるな。
1: 確かに、ね、
0: うちの夫なんてさ、
1: うん、
0: 友達とかもいないから、
1: うちもうちも
0: だからどっか行くってなったら絶対私じゃんみたいな、
1: ね、サッ
0: ティンチも多分そうでしょ、大体夫婦2人じゃんってなるから、
1: まあなんか言い方悪いけど誰でもいいからその千里さんになってるってい
0: うな
1: 現状だよね、
0: あの他にいないから奥さんと行くみたいな、
1: そうそうそう でもそれがあの妥協とかじゃなくて、まあそれが一番楽しめるから、
0: そうね、
1: お互いね、
0: なんだかんだ一番楽しい相手がそれっていうことだから、うん、そうだな、うんうん、わざわざ他と会う約束
1: そうだよ、ね、
0: なったら、
1: うんうん、
0: 話ちょっと変わってくるよな。
1: あ、これ言語化の鬼ですね、
0: 言語化の鬼、
1: 確かに確かに、 確かに。
0: そんな気がなくてももしもの可能性はゼロではないからです、
1: うん、
0: かわちゃんさんがおっしゃってたら、おっしゃっていたホテルに入ってからというのも間違いじゃないんだけど、うん、ホテルに入る前にお互いに好意がある会話、うん、キスや手をつなぐ行為も浮気だと思います。まあそうだな、やっぱりお互いの好意の有無ですよこれは、
1: はいはい、
0: はいはいはい、それがあったら確かに
1: 恋人と恋人が歩いてたら触れ合って
0: あごめんなさいそこに気持ちがあったらもうそれもアウトだよな。
1: そして見上げるとネオン街
0: 許されないね。これは許され
1: ない、許されない、
0: うん、どうなるかわからないのだから2人だけで会う約束からは浮気です、うん、遊びでも本気でも寂しくても、
1: あーかわいい、マユテンさんこの最後の一言、
0: 寂しくてもダメ、
1: 寂しくても
0: その通りだよな。だ、大人だから理性を持ってだな。
1: そうそうそう、人間は理性の生き物、
0: その通り、うん、マジでそれ、うん、どうなるかわからないのだからってのは本当にそうだよな、いやなんか面白いなこれ、
1: 面白い、
0: みんなの持論が本当に面白い、うん、
1: あの浮気への解像度でやっぱりちょっと変わってきますよね、皆さんの返答が。
0: そうだね、
1: はい、
0: うん、いろんなどういうイメージがあるかっていうのでさ、うん、確かに本当にその通りだなと思います。マユテンさんありがとうございます。マユテンさん
1: ありがとうございます。
0: マユテンさんもあの牧原のりゆきのスパイってそういう感じの曲でね、
1: うんうん、
0: で今曲聴きながら、うん、マッキーのこういう曲って、うん、湿度と粘度がすごい高いな。
1: そうそうそうそう、
0: なんか
1: 頑固だよね絶対ね、掃除しようと思ったら、
0: ね、ああなんかだいぶ専用の洗剤使わないと落ちない系の感情だよね。
1: 海外のあの薬剤の強いやつを取り寄せないとダメです。
0: それ系だなと思って、なんかすごく楽しい気持ちで聞きました。
1: わかる、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそしてもう一個いっちゃおうかな、こちらですね、はい、キアヌちゃん、
1: キアヌちゃん
0: ありがとうございます。
1: お久しぶりです、ありがとうございます。
0: 今日カラスちゃんがツインで元気よくハモってたようなキンキキッズのガラスカラスの少年でも歌ってたんでしょうか。わらわら。
1: 今日はもう冒頭からカシマシしてますからね、
0: カシマシしてますよ、私のものは、ラジオネームキアヌヤバオちゃんです。
1: お久しぶりです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご無沙汰しちゃいまして、寂しかったですか、お便りなく。寂しかったですよ、
1: 泣いてましたよ、うんね、ほじほじ
0: 鼻ほじりながら泣いてましたよ。えテーマどこからが浮気ですが、
1: はい、
0: いや今日は月曜日休暇、超久々にいただいたものでコミュン聞かなきゃと思って壊れかけのレディオをつけましたが、なかなか鋭いコメントしてましたねお二方。愛するがゆえ気になりますか旦那様との方。えそうですね、私は仕事柄接客で女性と1対1での飲み会があります、
1: うん、
0: え正直男としてこの子いいなーなんて思うことたくさんありますよ、うん、これも女性からしたら一緒には罰、思っただけでもアウトと思うかもしれませんが、うん、ということで、まあこの子いいなって思うことはやっぱあるんでしょうね、それは、ね、
1: それはでも女性もあるよね、
0: まあ、あるよな、うん、かっこいいなとかね、
1: うんうん、
0: その軽い気持ちで思うことっていうの
1: は全然あります、
0: うん、他皆様の本心は分かりませんがね、家族を一番大切に思って仕事をしています。
1: えらい、
0: そうここなんだよ、結局これがちゃんと大事よね、キャンちゃん本当
1: に、そうそうそう、
0: 境界線難しいですなとくださってます。え人それぞれありますもんね、ということで本当その境界線は見失わずに生きていきたい、
1: 本当にそう、うん、
0: え近況報告ですということで、はい、お写真送っていただいたんですが、お孫さんが3人になったということで、
1: よっ、いやおめでとうございます、おめでとうございます、お母さん頑張った、
0: ね
1: すごい、
0: お疲れ様でございました、本当に
1: めっちゃ可愛いのよねこれがまた、
0: ね、男と来て今回は待望の女の子でして、
1: うわーもうお姫様よそんな、
0: これは可愛いぞ、ね、
1: なんかめっちゃ可愛い、この何この幸せな家族写真、
0: すごくいいお写真を送りいただきます、
1: いいお写真、
0: これねあのね生まれたばっかりのねお姫様もとっても可愛いし ねあのねお兄ちゃんたちも可愛いんだもんね、
1: そうみんな可愛いツヤツヤしてこれ、
0: いいお写真ありがとうございます、
1: 本当にね、
0: こんなメッセージテーマで喋ってんの申し訳なくなるくらい心が綺麗になりましたね、
1: 一方そんな世界を喋りつつもこういうキラキラした可愛い世界もね、
0: そうですよ、
1: ある
0: 救いだな、
1: 救いですよ、
0: 明日を生きていこうという気持ちになったわ今、うん、
1: 希望という名の写真を見ました、
0: あ素晴らしいな、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、キアヌちゃん、
0: というわけで
1: 幸せのおすそ分けだ、
0: おすそ分けです。一般的にガラスの夫婦ってよくありますよね、お互いの努力気遣いが大切かなとくださいました、その通りやで、
1: うん、その通り、
0: その通りや、本当に
1: さっきも言ってたけどやっぱりさあの思うこと自体って誰も止められないし、
0: まあ、そうな、
1: 止める権利もないじゃない、
0: うんうんうん、
1: 脳の中をね誰かが検閲するなんていうことはできないから、そう、ね、そう、それをなんかその現実にその実現させるかどうかだよね、
0: まあ、そうね、
1: 結局は
0: ちゃんと止められるかどうかっていう部分ですよね、
1: うん、はい、相手を思ったり気遣いをすることでね止められるかどうかですね、
0: そうですね、うん、長年一緒にいましょう本当に、
1: うんうん、
0: というわけでリクエストいただきましたキンキキッズのこの曲をお届けしましょう、ね、
1: はい、
0: ガラスの少年、うん、
1: ちょっとお待ちください、
0: 待ちます、
1: はい、
0: 待ちますと来ました、

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: はい、速報ですね。お天気 .jp から、
5: はい、
4: 今日14日午前10時30分、気象庁はトラック諸島近海にある熱帯低気圧が今後24時間以内に台風に発達すると発表しました。今後は北西方向に進み、18日金曜日頃に小笠原近海、19日土曜日頃には日本の南に達する見込みです。場合によってはシルバーウィークの日本付近に影響を及ぼす可能性があります。最新の情報にご注意いただきたいと思います。お出かけの予定などね、立てられている方いらっしゃるかなと思うんですけれども、こまめに新しい情報をチェックして、どうかあの身の安全をね、守った上で活動をなさっていただきたいと思います。さあ、というわけで今日はメッセージテーマ、どこからが浮気ですかでお送りしておりまして、
5: はい、
4: すごいみんなメールくれてありがとう。
5: めっちゃ密度の高いメールをありがとう。
4: みんな密度が高い。でも今のところギリギリ全部読める内容でちょっとほ

0: なんかさ、もっとあのほっこりした浮気の話来るかなってちょっと思ったの、うん、なんか例えばあの猫飼ってる人が、うん、私がそうだったんですけど、うん、あのワンワンランドとかで犬めっちゃ触ってきちゃって、家帰ってすごい目で見られるみたいなね、
1: そういうね、あの浮気という名のあののろけエピソードね、
0: のろけエピソード、うん、うちの猫怒っちゃって、うんうん、みたいなやつ来るかと思ったらマジで一件も来ない。
1: あのホモサピエンスか人のあのちゃんとした、
0: そうですね、
1: ね、やつだね、
0: マジのロンしか来ない、
1: ロンが来る。
0: ありがとうございます皆さん、
1: ありがとうございます、
0: 感謝ですね、
1: 皆さんのね、あの興味を引く話題だっていうことですね、それだけ。
0: そうだね、やっぱりみんなこういう悩みとかつまずきって抱えてきてるのかもしれないよね、
1: かもしれませんね、
0: いろんな経験がみんなあるんだろうと思うんですよ。
1: 私も詳細は言えませんけど、私のピーのピーがしていた浮気で、あの、まああのピーしてる集団を手当たり次第ピーした男がいるんですけど
0: 一個もわかんないけど下水のだけは辛いな、ね、
1: なんかさ
0: 修羅場だな、
1: コミュニティの中でさ、うん、結構その問題を起こす人っているじゃん
0: いる、
1: 複数人、
0: これ本当にいる代表的な例で言うとその大学のサークルの中にいたりする。
1: これは大学生はね、まあ、どうしてもその限られた交友関係だからさ、世界が狭くなりがち、7ぐらい世界が狭くなりがちですけどさ、
0: 本当に7ぐらい世界が狭くなるわかる
1: ね。
0: そうね、だからあれだ、私人生で一番初めにその浮気の定義とか、うん、そういうものを目の当たりにしたのってやっぱり大学入ってサークル入ってからだな。
1: あー、やっぱり
0: やっぱその辺周りですよね。
1: そうだよね、うん、
0: あれ、あの人はあの先輩の彼女だったはずですがみたいなやつね、ありましたね、
1: ありましたね、
0: そういう話をサークル等で夜中の3時ぐらいまでしてたわけ。
1: うん、楽しいよね。
0: それはそれで楽しかったなすっごい楽しかった。
1: 若いからできた、
0: うん、若いからできた。
1: もう3時になったら眠くなっちゃう。
0: もう1週間ぐらい体壊すよね。
1: 体壊すね。あの余波がね、
0: そう、余波
1: 長いのよね今、徹夜をすると。
0: 今の子たちってさ、やっぱ今ルールとかもすごいきっちりしてるから、そうやって私たちの時代ね、まあ、20年ぐらい前までは夜中の3時までサークル等とかいられたんですけど、はい、明け方まで。今ね、10時にちゃんと警備員さんか守衛さんが鍵閉めるんだって。
1: 時代だな、
0: 時代だな、本当にそう思いましたね。
1: 私今
0: 何
1: 思い出したことがあるんですけど、これはのじこさん含め、はい、あのラジオのお聞きの皆さんにちょっと問いたい話題が一個あるんですけど、
0: いいですか。
1: いいですよ、お願いしますよ。
0: あのね、
1: はい、この間あのバスに乗って水戸駅にこう移動してたんですけど、うん、私の前に座ったのが、うん、男性と女性、まあ、あの年齢とかは言わないんですけれども、ほうほうほう、が、まあ、横並びに座ってたんですよ、うん、で私はあなんかカップルさんかなと思って見ていたら、うん、まあ、あの女の人の方が男性のほっぺたをね、もうみたいな感じでこう触るの、
0: ちょっといっちゃうしちゃうして、
1: そうこうあのスキンシップをね、ほうほうほう、してるんだけど、その後に、うん、びっくりしたのが、彼女さんに怒られるよ。
0: いるの本当に、そのそういう女って。
1: そう、もうあのそのほっぺペタもう完全にその距離感があのカップルの距離感なの。
0: まあカップルじゃないと普通男性とか異性のほっぺに触んないですもん ね
1: ほっぺですよ皆さん、
0: ほっぺさ
1: 肩とかならまだわかる、
0: ちゃったみたいなね、
1: あのなんていうかこのさ、あの暗黙のさ許される場所みたいな、うんうん、
0: まああるわね、うんうんうん、ありますわな、
1: なんていうかそのバウンダリー的な、
0: まあそうね、まあ、
1: 体の中でもそのいわゆるこう体の中心に向かってあんまり触っていかないみたいな、言われてるじゃない、
0: 大事な部分にね、うんうん、
1: であと顔とかはちょっと特殊じゃない、
0: まあかなりプライベートなゾーンですよね。
1: 顔ペターで彼女さんに怒られるよっていうのは皆さんどう思いますか。これは浮気でしょうか、どうでしょうか。
0: まあ、あの浮気かどうかの前に、うん、とりあえずその女は敵です。トリマ敵です。近くにはいてほしくないですね。
1: ね
0: え、いや
1: すごいの見ちゃったの。だから
0: なんかインターネット上でしか見たことなかった。うん、本当にいるんだな。
1: そうそうそう、茨城にいるんだっていうね。
0: え、彼女さん厳しい
1: 私だったら許すけどなっていう、ね、
0: の女じゃないですか。
1: はいはいはいはい、はい、
0: 敵です。
1: ただしかし今日のメッセージテーマは、
0: はい、
1: 浮気は許せますか許せませんかではなく、
0: ね、
1: どこからが浮気ですかですので、
0: はい、
1: ここはね、あの断じるのはひとまず、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、その
1: 置いて
0: その2人がその後の関係が発展したらもうアウト
1: ね、アウトだ ね、 トね、今後どっちに転ぶか、
0: はいはいはい、
1: ですね。
0: あのとりあえず男の人の方はそういう女とは縁を切った方がいいと思いますね。余計な修羅場を生みますよ
1: ね、
0: マジで余計な修羅場を。
1: いや多分出会う男全部狂わせるガールですよ、そいつは。
0: ガールでしょうね、
1: ね、
0: 全ての男性にそれをやるに違いない。
1: いいもん見たな。
0: いいもん見たな。
1: そう、見た瞬間に、うん、絶対ラジオでこれ喋ろうって思ってたんですけど、この1週間ちょっといろいろ楽しみがありすぎて、はいはい、もうすっかり忘れてたんですけど、
0: そんな毒々しいものはね、
1: 今やっと思い出しました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いいものを思い出してくれた。
1: いいもん見たわ。
0: マジでいるんだな。
1: うんうんうん。
0: まあでもやっぱいなんていうかさ、そういう、まあ、男女問わずなんだろうな、そういう、うん、まあ、その人もさ、もしかしたらさ、あの人たらしのキャラクターである可能性もある。あ、
1: うん、そうね、それ
0: ももちろん男女問わずそのぐらいの距離感でみんなに行くタイプの人っていうのもいたりする
1: んだろう
0: な、
1: そうだ
0: ね。まあ、でもやっぱ、まあ、異性だとちょっと危険を伴う場合はある、
1: ね、そうだよ。
0: それもし自分の旦那さんとかの目の前でさやられたら本当にギョッとするもんな。だから
1: もう普通に手出るかもしれない。
0: おいっつって、
1: どいどん
0: 子供みたいに。
1: うん、
0: そうだね、本当にね。正直私あれですよ、うちはまあ結婚私何年目ですか、まあ、8年目ぐらいですけど、うん、夫のほっぺたってちょっとしばらく触ってないなぐらいの感覚ありますか、
1: ね、なんかそれちょっとかわいい。何それ、 かわいいじゃん。
0: 老成した夫婦空気のような感じなんでね。うん、そうですか、そうですか。じゃあ私も家帰ったらやるわ、旦那に。
1: 思わぬところ
0: で。じゃあったま
1: スキンシップのきっかけに。スキンシップのきっか
0: け。その女見習うわ。
1: 私、うちは結構比較的あの距離感が近い夫婦なので、
0: そう、ね、
1: あの
0: ね、
1: スキンシップも多いのでそういうことは日常的にやってるんですけど、
0: キャッキャしてるよね。
1: もう、もしあの自分の目の前で他の女性がうちの夫にそれやってたら、うん、あの肩ガッて、あの夫の肩をガッて掴んで、うん、あの熱いキスをしますね、目の前で。
0: 目の前で、ね、
1: はい、
0: かっこいい。なんか
1: ブチューって。
0: すごい、なんか日本人にはない発想だ。かっこいい。
1: 欧米系の
0: 欧米系のイケメンのリアクションだ。そのくらいやってやんなきゃダメ
1: だ。やってやんないとね、分からせをしないとね。
0: そのぐらいの愛は必要だよ、ね、愛情表現は大事です。
1: その後絶対だってさ、しなかったらモヤモヤすんじゃん。
0: すると思う。
1: その女性にも、あの夫にも、うん、ね、
0: なんかその女性にも自分の立場を見せつけなかったことがモヤモヤ
1: して、うん、あ、そうなの、そうなの、
0: 私なんでそんな弱気な態度取っちゃったんだろうみたいな感じ
1: で。本妻なのに。
0: そうだよね、本妻なのに、ね、
1: 本当に。あ、よかった、この話できてちょっとすっきりした、ありがとうね。
0: よかったです、
1: うん、ね、皆さんも聞いてくださってありがとうございます。
0: 意外と身近にいたと言
1: われました、ね、いたね、いるはいる。
0: いやいるんだな、面白いな。さあ、というわけで皆さんからも熱いメッセージをいただいておりますのでね、はい、はい、こちら爽やかなメッセージを一つ紹介します。
1: はい、
0: のじ&ちさこんにちはとくださいましたのはけいこちゃん。
1: けいこちゃん、ありがとうございます。こんにちはです。
0: やっとやっと稲刈りができます。
1: けいこちゃんは稲刈りか。
0: そうだね、
1: お疲れ様。
0: お天気悪かったからね、ようやくでしょ
1: う。そうだね、うん、
0: いろいろ準備して今稲刈りスタート。
1: お、
0: ぎっくり腰はやらないように気をつけて頑張りますね。
1: よく伸ばして、
0: よく伸ばして、うん、お二人もお天気でなんかいい感じですか。稲刈り稽古でしたとくださいました。ありがとうございます。
1: なんか朝出勤した時は、うん、若干頭痛に悩まされてたんですけど、
0: うんうん、
1: この話題と皆さんからの熱量あるメッセージで今なんかすごい回復してる。
0: なんかあの脳みその空気がちゃんと通ってる感じなんだよね。そうそうそう、
1: 酸素をいっぱい取り入れてます。ありがとうございます。本当に
0: やっぱ整うな。
1: 整うね、整う、ラジオって整う、
0: うん、こういう盛り上がりって整うんですね。
1: 初めて聞いた、ラジオって整う。
0: 大事なことですね。そうだったんだ。ありがとうございます、皆さん。
1: ありがとうございます。
0: そしてもう一つは、はい、こちらに行きましょう。はい、まめふくさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: のじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: 久しぶりに青空広がる天気になっています。つかの間の晴れなので洗濯物を干したりしながら聞いております。
1: いいね。
0: また猫のもち太郎は暑いからか愛用の涼しそうな段ボールホールでのんびりと過ごしていますよとくださいました。ありがとうございます。お写真いただいてます。
1: ありがとうございます。かわいい、
0: ね、もち太郎の向こうに映るご飯茶碗4つ並び。
1: これ幸せな景色だよね。
0: かわいいね、とってもね。
1: こんなちっちゃい机あります。
0: ね、このご飯のね、ご飯台かわいいよね。
1: かわいい、
0: 素敵です。どこからが浮気、
1: うん、
0: やはりホテルに入った瞬間が浮気でしょう。
1: やっぱりね、
0: ホテルに入って2人の時間を過ごして朝を迎える行動は真っ黒だと思いますし、
1: うん、
0: ドラマなどでもよくあることです。
1: うーん、
0: なんかまめふくさんの、
1: うん、
0: ここなんかあの角度がさ、
1: うん、
0: いつもより尖ってる。
1: 心なしかあのフォントが尖ってるような気がしますよ。
0: アメフさんの強い言葉を、
1: 強い意志を感じます。
0: やはりね、これがって、うん、まあ認定としてはやっぱりこれがっていう方が非常に多いなという印象ですね、うんうん、今のところね、まあ、まだまだ皆さんのメッセージ後ほども紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: さあこの時間はですね、先ほど先にメッセージを紹介させていただきました、はい、エリア51さんからのリクエストナンバーをお届けしていきたいと思います。
1: お待たせしました。
0: お待たせしました。チャゲ&アスカでテーマらしい曲、うん、僕はこの目で嘘をつく。

0: Commune on 76.2 FM Paloon。
1: 全ての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 今すぐダウンロード。
5: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう。それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
10: さあこの時間は、はい、まだメッセージを紹介します、
11: はい、
10: まだメッセージを紹介しますね。
11: します。
10: なんでこんなにいきなりビビったのかというと、うん、あのメッセージがどんどんいただいてるからです
11: そうなんですよね。
10: 皆さんの熱意ありがとうございます。
11: ありがたいことで、ありがとうございます。
10: こちら紹介していきましょう。ラジオネームシュクランさん。
11: シュクランさん、いつもありがとうございます。お久しぶりです。
10: お久しぶりです、うん、私が知人から聞いた女性の話をします。
11: 何でしょう。体験談っていうか、
10: だいぶ昔の話ですが、勤めていた会社で忘年会があり、隣に座った男性の先輩と話をしていて、その人はいい感じになりました、うん、その日からお互いに意識をするようになり、しかしその先輩も女性も既婚者、
11: うん、
10: 曖昧だったお互いの気持ちを2人だけで会って確かめて、俺はお前が好き、私も好きですとなり、二人は、あ、ちょっとごめんなさいね、こっから先ちょっと自粛させていただきたいと思いますけども、
11: ピヨンだ、ピヨンなやつうわ
10: ー、マジモンのやつをいただきました。ありがとうございます。
11: 本物じゃねえか
10: これはね、あのダメだよ。
11: ダメだね、
10: これはダメだわ。許されないやつが、
11: 鳥肌立ってきた。
10: いや本当なんかゾクゾクしたね。
11: なるほど。
10: で意外とやっぱり身近なところでもあるっちゅうことなのかもしれないね。
11: そうだね、言ってないだけで。
10: そうかもしれないよ、
11: ね、バレたら一発アウトだもんね、
10: うん、いやそうだね、こういうのはね、うん、まして同じ会社でって言ったらね、
11: う
10: ん、いやありがとうございます、シクナさん。
11: ありがとうございます。
10: ちょっとあの結末は私とチサッティだけで今じっくり読んで、はい、じっくり今咀嚼して味わっておりますので、
11: この二人の胸の内に秘めておきます。
10: 秘めておきます、はい、ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
10: さあそしてこちらは、
11: はい、
10: ひえーと言った後にもう一件紹介していきましょうね。
11: はいはい。
10: のじこさん、ちさっていさん、こんにちはとくださいましたのは友人代表さん。
11: ありがとうございます。
10: 体が寒暖差についていけない今日この頃です。
11: 本当ですね、
10: 本当にしんどいですね。お二人もご自愛くださいといただいてます。ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
10: だってこの間最高気温22度とかの日あったじゃないですか。
11: あったあった。
10: 何着るんみたいな感じになっちゃって、
11: あの普通に上着コート着たしたよ私。
10: だね、本当に、うん、ちょっとパーカー着たりとかして過ごしましたけど、うん、そんな中で今日は水戸は最高気温33度ですからね。
11: どうなってんのですか。
10: どうなってんのですか本当に、うん。最近娘たちはますます大きくなりまして、
11: うん、
10: 特に次女は目が離せなくなってきました何でもカミカミしちゃうので気をつけなければいけません
11: なんで噛んじゃうの。
10: なんでもカミカミちゃうの、
11: かわいい。
10: お写真をいただいております。
11: めっちゃ
10: かわいい。お姉ちゃんと妹ちゃんどっちもかわいいね。
11: もうお姉ちゃんの髪すごいツヤツヤ、
10: すごいツヤツヤ、
11: 綺麗、あの天使の輪っかができてるよ。
10: 本当にママがいつもね綺麗、ね、になさっててね、ご飯も

0: と素敵なものをたくさん食べてるからでしょう。これ
1: 本当だ、すくすく育ってるね2人とも。
0: 幸せという名の写真をお送りいただいております。
1: ありがとうございます。
0: マジこれなんか5時間ぐらい見続けられる、すんごい可愛い、ありがとうございます。
1: あ、確かにね、次女ちゃんこれは何でもカミカミしちゃう頃だね、きっとね。
2: 手がもう何でもカミカミするものを探していますね。
0: そう、つかみたいつかみたいという時期ですね。
1: かわいい、
0: ありがとうございます。さてテーマですが、自分は読んで字のごとく、木が浮ついたら浮気かなと思います。
1: あ、
0: これやな、やっぱ気持ちが生まれたらということですよね。
1: そうね、
0: いいなと思うことは何事にもたくさんあると思うんですが、それで気がそぞろになっていたり相手に誠意がなくなってきたら浮気だなと。
2: なるほど、その結果あの不誠実なことをしだしたらっていうことね。
0: そうだね、
1: そうだね、そうだね、
0: そっちの方を優先し始めたらってことだよね。
2: 確かに、
0: ああ確かに、もしかしたら不倫よりも浮気の方が罪深い場合もあるかもしれません。
2: ああ、不倫と浮気ってそっか、厳密には
0: そうか、
2: 意味合い違うか、
0: 定義上は多分ちょっと違うもんな。
2: そうだね、
0: あーこれなんか深い言葉だな。ちなみに我が家のどうでもいい浮気話ですが、いつもある程度ちゃんとしたラップを買うのに先日安いラップを買ってしまいました。
2: あ、浮気だ
0: うまく切れないし途中で巻き戻るし、やっぱりスパッと切れるちょっといいやつ買わなきゃダメですよね。愛してるよ、ピーラップわかるわかる、
2: あの大手のね、
0: わかる大手の。それでは最後まで放送頑張ってくださいってくださいました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 私も基本普段マジで安いラップしか使ってないんですよ、
2: うん、
0: だからあの切れ味のいいラップのことなんて気にしないようにしてるんです、上を見たら戻ってこれなくな
2: る。なるほど。
0: でたまに実家行ってさ、母の台所とか一緒にやったりとかするとさ、母はその安いラップムカつくからっつって、あのやっぱ高いラップしか買わないんですよ。
2: あのあっちのね、
0: あいいラップを、そうするとあの何、切れ味と厚みの違い、
2: そう
0: あれやばない
2: 私もね、あの学生の時とかはほんとね、あのノーブランドのやつ買ってましたけど、
0: はいはいね、
2: ただもうその失敗を経て、どんなに貧しくともラップだけは高級品
0: ちゃんとしたいわゆるメーカー品を買おうという、
2: 貧しくとも心は錦っていうことでね、そうラップだけは私あの贅沢してます。
0: やっぱそういう人多いよな、ラップだけは妥協しないっていう。
2: あれはね QOL が本当に全然違うので、
0: 違う、本当に違う、マジでやばいよね切れ味、でもさ、ラップそうだな、ラップだな。でも私あれだ、一個だけあった、これだけは譲らないやつ、食器のスポンジ。
2: あ、スポンジもね、
0: あれも QOL 違うんだよな。
2: 違うよね、泡立ちといい、その泡持ちといい。
0: そうなの、そうなの、だからラップあのスポンジだけは、あのダスキンのいいやつずっと使ってる。
2: なるほどなるほど、
0: ずっとそれしか使ってない。
2: 今さ職場で使ってるスポンジがすごくいいのね、どんなに洗ってもへたらないの、でこれどこのかなってなんか聞くのもさ、わざわざ聞くのもあれだから、そう今手当たり次第違うやつを買って試してるんだけど、なかなかたどり着けないのね。
0: 何使ってんだろうね、
2: なんだろうあれ、あのネットに白いネットに入ってる中がほわほわの、すごい薄べったい、
0: よ
2: く見るスポンジなんですけど、なぜかね持ちがいいんですよね。
0: 今それこそ100円ショップでさ5個入りとかで売ってそうなやつだよね、あれよく見るやつね。
2: でもやっぱり100円ショップでいざその似たようなスポンジを買ってみると、なんていうの、スポンジの絶妙な硬さが違うんですよ。
0: ああなるほど、あるな、あるあるある、その差はある、何なんだろうねそれ、気になる ね
2: いつかたどり着きたいです、
0: 本物にね、
2: 本物に。
0: でもそうなんだよね、
2: ラップとね、スポンジはそうね、
0: こういう本当にちょっとしたところなんだよな、QOL ってな、特にやっぱりね家の台所を担当してるものからするとやっぱりそれは大きいなと思うんだよ ね
2: まだあのスポンジは真実の愛にたどり着いてないんですけど、いつか本物のね、
0: そうね、
2: パートナーに出会いたいですね
0: 本物のパートナーのスポンジにね、いやじゃあこれあれですね、友人代表さんはさ、この安ラップ使い切らないとさ高いラップに戻れないからさ、
2: そうだ、みそぎをしないと、
0: そうみそぎをしないとねやっぱ使い切らなきゃいけないからね、
2: そうだね、
0: わかるわかる、ラップのマジ本当にラップの差は本当にめちゃめちゃマジでわかる、たまに景品とかでな、あの本物のラップもらうと嬉しくてしょうがないもんな。
2: そうだね、あれこそ一番嬉しいよね、
0: 嬉しい、でも私は普段安いラップだから、その高いラップ使いながらずっと罪悪感抱いてるごめんねごめんね、
2: 高いラップさ使い時みたいなの考えちゃうじゃん。
0: あそうだね、あ
2: のこのご飯にはまあ安いラップでいいか、あこれはまだ安いラップっつって
0: 無駄打ちしたくないもん
2: ね。そうだよね、
0: そうそうそう、だから高いラップはあの作った豚汁を職場のお昼ご飯で持っていくのに丼に入れて持っていくっていう危険なことするときだけ使ったりとかする、
2: よそ行きの
0: よそ行きの 絶対剥がれ

0: ちゃいけない時に使うみたいなところある。
1: なるほど。
0: ああ面白い、ラップの話面白い。
1: のじこさんってやっぱりさ、あのすごい気遣いというかさ、うん、あのちゃんとしてるからさ、うん、あの人様にあげるものとかにその優先しがちだよね、そのいいものを。
0: そうだね、
1: なんかそのそれをすごくあの体現してる一例だな。
0: ありがとうございます、ありがとうございます。古き良き主婦なので。
1: 古き良き主婦だから。
0: あ、 ありがとうございます。ユージダイオさん、なんかすさんだ心がちょっと今温かくなりました。本当にありがとうございます。
1: そう、こういうのもね、本来こういうのが来るだろうなってちょっと踏んでたので、我々
0: そうなんだよね、うん、ちょっと驚きの驚しさでしたけどもね、うん、今日ありがとうございます、はい、皆さん。さあ、そしてもう一件いきましょう。こちらは、はい、ふんわりこさん。
1: ふんわりこさん、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日はお天気がいいので耳鼻科に行ってきましたよ。
1: あ、頑張りました。
0: 朝ウォーキングしたし、洗濯物も干したよ。
1: えらい、
0: うん、お天気を大活用。先週は眼科で視野検査、歯医者で内科と医療費が大変です。なのに息子も具合悪くて点滴とかでアップアップのふんわりこです。
1: 季節の変わり目ですから ね、
0: どうしてもみんな体調崩しがちです。翔ちゃん大丈夫かな、元気になるといいけど。浮気はどこから、身につけるもののプレゼントはもう浮気だねーけ。
1: はあ、なるほどなるほど。
0: これもすごいなんか眼蓄があるというか深いっすね、うん、これ確かにそうかもしれない。
1: そう、あの紐解いていくとなるほど確かにと思う点があります
0: ね。これはありますね、うん、確かにね、身につけるものってちょっと縛るもんな、うん、ある種
1: だし、うん、普通は既婚者の方とかには送んないよね、
0: ま、
1: 既婚者
0: か送んない。
1: 彼女持ってる方とか、うん、彼氏さんいる方とか、
0: なんか食べ物とかビールとかにして済ませる感じある。
1: わかる。
0: あー面白い、こういうの
1: 面白いね。
0: というわけでふんわりこさん、ありがとうございます。これは非常に勉強になる一言です。さあ、そしてそんなふんわりこさんからこのテーマに、メッセージテーマに非常に即したですね、いい曲のリクエストをいただきましたのでお届けしていきたいと思います。
1: そっか、この曲も浮気の曲か。
0: この曲実はそうなんだよね。
1: そうだ、
0: 魔女の宅急便だけど実は歌詞はそんな感じです。松任谷由実でルージュの伝言。
1: ルージュの伝言、
0: ルージュの伝言、
1: 少々お待ち
0: ここりますか。
1: はい、はい、改めまして、
0: はい、どうぞ。お
1: CD デッキが、
0: あ、ちょっと機嫌悪いですかね。
1: 機嫌悪いですね。
0: 機嫌悪いですか。じゃあなんか別のナンバー行きましょうか。あ、行きましたね。
1: 来ました、
0: わかりました。はい、ルージュの伝言です。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: ハートビートラディオ 76.2
5: FM パラドゥン。
6: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。年々人気の高まるご当地ドリンク、干し芋シェイクフェア2026開催ですというお知らせですね。
7: 干し芋シェイク、
6: 干し芋シェイクですよ。
7: 絶対美味しい。
6: ひたちなか大洗リゾート構想推進協議会は9月12日土曜日、先週の土曜日ですかね、から11月30日月曜日まで干し芋シェイクフェアを開催しますということなんです。販売数は初開催時には1007杯だったそうなんですけれども、今年の販売数は昨年の販売数は7240杯だったということで、年々人気が上がってきているご当地ドリンク、干し芋シェイク、今年はですね、カフェ海のサンキューカフェなど5店舗が新たに加わり、参加店舗数は過去最多となる36店舗に拡大していくそうです。
7: いろんなところで飲めるんだ。
6: そうなんです、36店舗それぞれの干し芋シェイクが飲める。すごいよねこれ。
7: 干し芋シェイク御朱印じゃないか。そんなんもう
6: 全部集めないと、ね、各店舗が味わいや食感、見た目に工夫を凝らした個性豊かな21種類のオリジナルの干し芋シェイクを お楽しみいただけますということなんです。
7: 素敵。
6: でフェアの期間中、2店舗以上で干し芋シェイクを購入して応募すると、抽選で30名様に干し芋食べ比べセットが当たるプレゼントキャンペーンも実施するという方です。
7: 最高最高最高。
6: これすごいんですよ。2022年度からやってるんですけど、この干し芋シェイクの販売、その2022年度が1007杯だったんですが、翌年2023年度には4538杯の販売を記録していて、
7: すごいね、倍以上になってる
6: んだね。そうなんです、じわじわと伸びて、ついに2025年度、昨年度は7240杯だったということなので、
7: へー、
6: まあね、これ1万というその大台に乗るのもそう遠くはなかろうと思いますよね。
7: まあまあ近い未来ですね。
6: ですよね、きっとね。はい、フェアの開催期間は9月12日土曜日から始まっています。11月30日月曜日まで。店舗によって提供の開始日が異なる場合がありますのでご注意ください。提供商品と提供期間は店舗によって異なります。そして数量限定ですので、なくなり次第終了となる場合がありますので、こちらもご注意くださいね。参加店舗は36店舗、新規参加が5店舗、サザコーヒー16店舗、そしてポテトラボ2店舗を含む36店舗ということです。
7: はい、
6: オリジナル干し芋シェイク、これ個性豊かなシェイクなんですけれども、私手元にちょっとありましてですね、参考資料になっておりますものが、ニコ&ベース、
7: あ、はいはい、
6: これはクベレのところにある
7: クベレ美術館の向
6: こうの、はい、ニコ&ベース、はい、そこでもやられるということですね。それぞれなんか見た目とかも結構みんな違くて、本当に味楽しみたいなと思う。
7: そうだよね、あの入ってるプラカップが結構可愛いのがまたね、
6: そうね、
7: 引きですよね。
6: おしゃれがです、とっても。ぜひ皆さん いろんなお店で楽しめますのでね、チェックしていただきたいと思います。
7: はい、
6: ぜひお出かけになってみてください。さあ、そしてもう一個いこうかな。
7: はい、はい、
6: はい、こちらです。どん、植物観察会秋を見つけようということで、こちらは植物園からのお知らせです。植物観察

0: 祭秋を見つけよう、こちら要予約です。開催の日時は10月4日午前10月4日日曜日9時50分集合、午前10時からお昼の12時までが自然観察会となっております。これはあの豊かな自然が残る県民の森、こちらですね、県民の森で秋の植物を探す観察会を開催しますということです。
1: いい時期にやるね。
0: いい時期だね本当にね。あの専門家の解説を聞きながら楽しめるということなんで、
1: それはありがたいです ね。
0: 面白さが倍増でございます。ザ・ボタニカルリゾートリンネ、あそこです、中市にあります、あそこです皆さん、はいはい、ぜひお出かけください。そっちザ・ボタニカルリゾートリンネ第3駐車場が集合場所となっています、講師は岩波先生、募集人数は20名ということです。事前電話予約が必要ですのでね、詳細はザ・ボタニカルリゾート等のホームページをご覧いただきたいと思います、
1: はい、
0: 参加費は無料です。持ち物は特にありませんが、動きやすい服装でご参加くださいということです。以上、茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。パラルーン、ウェザーインフォメーション、パラルーンウェザーインフォメーションです。9月14日水戸地方気象台発表のお天気予報をお伝えします。まずは茨城県のお天気の概況です。前線が西日本の日本海側から東北地方を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は現在おおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため、晴れで夜には曇り、夜遅くには雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が関東甲信地方に停滞し、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため、雨で朝晩は曇りとなり、昼過ぎから夕方にかけては雷を伴って激しく雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南の風で、海上では南の風がやや強く、晴れで夜には曇り、ところにより夜遅くは雨となるでしょう。明日は南の風、後北東の風で、海上では初め南の風がやや強く、雨で朝晩は曇り、ところにより昼過ぎから夕方にかけて雷を伴って激しく降るでしょう。海上の波の高さです。今日の波は 1.5 メートル、後2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートル、後 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。雨の降る確率です。今日この後夕方6時までは 10%、 夕方6時から深夜0時までは 20%、 深夜0時から明日の朝6時までは 40%、明日の朝6時から夜にかけては 70% でしょう。気温です。今日日中の最高気温は33度、明日朝の最低気温は23度、明日日中の最高気温は26度でしょう。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: この時間は M Flow Loves Yoshika Let Go DJ Kelly's M Mix でお届けします。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
5: いや、皆さんからたくさんのメッセージいただきまして大変に盛り上がっておりますけれども、
6: ありがとうございます。
5: まだいただいてます。こちらはルーママさん。
7: はい、ルーママさん、いつもありがとうございます。
5: 聞いているにゃということで猫ちゃんの写真をいただいてます。
8: ありがとうにゃ、
5: ありがとうにゃ、
8: 嬉しいにゃ、
5: 嬉しいにゃ。今日は晴れて気持ちがいいですね、うん、と。さて、浮気はどこからのお話ですが、旦那に話せない関係になったらですね。
6: あ、なんか珍しい、自分をそのする側に置いた。
5: 確かに
6: 意見だ。
5: なんかその視点はなかったみたいな感じですよね、旦那と知り合う前から趣味の男友達が数人いましたので、うん、全員旦那に紹介しています。
6: なるほどね。
5: 旦那に紹介できない関係はやばいですよね、あ、自分はいないけれどね、笑いということで、ありがとうございます。
6: いいね、あの身の潔白を最初にね。
5: そうだね、
6: 明かしたんだね。
5: 大事なことだよねこれ ね、 ね、実際ね。まあ、我々もね、あの演劇関係でやっぱりいろんなつながりっていっぱいあるわけですけれどもね、うん、まあ、なんか安心感があるのはお互いがお互いに全員知ってるってところだな、
6: うん、あ、そうだね、
5: うん、だからなんかこう疑わしいものが生まれにくいっていうのはありがたいなと思うな、う
6: ん
5: う
6: ん
5: う
6: ん、私もうなんかそういう関係にならない、こう別の絆がありますよね、演劇やってるとね。まあ、
5: なんかそうね、うん、仲間という感覚になっちゃうともうそういうふうにはなんないかなっていうのはありますけどもね。そうそう
6: そう、あんま男女で見てない。
5: そうだね。だからあの本当に目の前で着替えとかしそうになってやばい瞬間ある。
6: 逆にそれ今ね問題になってますよね。
5: そうだよね、うん、そうそう、男の人側だって嫌かもっていう感覚がねあるわけだけども。確か
6: に実際あのこの間や演劇フェスティバル水戸の景観でやった時に、の男性の方がこう2人しかいないのに対して、はいはいはい、女性が5人いたんで。
5: あ、そうだよね。
6: しかも早着替えがあるもんだから、の上手下手にそれぞれこうパーテーションをね作ってたんだけど、
5: はいはいはいはい、
6: パーテーションまで行ってると早着替えが間に合わないみたいな感じで。すごいね、あのやっぱり女性の方がこうもう気にしてらんないみたいな感じになっちゃうんだけど。
5: そうだね、もうね、う
6: ん、それも良くないよね。
5: 良くないよな、うん、やっぱ境界は必要だもんな。
6: そうそうそうそう、うん、
5: 見る方だって嫌だしな、うん、ね、うん、っていうのがあるからな。確かにな、大事だな。
6: そこやっぱり女性側も気をつけなきゃいけない。
5: そう ね、 これね、うん、ちゃんと一線を引いてなきゃいけないなと思いますけども。ルママさん、ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
5: さあ、そしてまだまだいただいておりまして、こちらは芋息子さん、は
9: い、芋息子さん、いつもありがとうございます。
5: 今日は晴れてますね。
9: 本当ですね。
5: 昨日は霧雨が降りつつも収穫作業をしていましたが、うん、今日もがっつりと晴れなのでせっせと収穫作業をしています。
9: 頑張れ頑張れ
5: 頑張れ頑張れ、お疲れ様です。パラソルを刺してすっぽりと日陰に包まれていますので、うん、炎天下ではありますが風もあって涼しいです。やっぱそうだよね、今日あたりはね、
6: 収穫日和だね。
5: ね、猫の手も借りたいですが、うちの猫はこんな感じですとお写真送ってくださいました。
6: ゴロンしてますよ。
5: 何もしませんけど何かみたいな。
6: かわいいな。
5: この猫ちゃんはなんだろう、このクリーム色みたいな色してて ね、うん、そうね、
6: ミルクロイヤルミルクティーの色してる。
5: そうそうそう、めちゃめちゃ優しい色をしている。かわいい。
6: もうなんでこんなかわいいの。ずるい
5: ずるい
6: ずるいよ。
5: 胴体が丸い
6: 丸い、
5: うん、素晴らしい、うん、ありがとうございます。手を貸してくれる猫を飼ってるリスナーの方はいませんか。
6: キューボ、
5: キューボ、何でもいいから手を貸してください猫。日立の一人芝居イベント見に行きたかったんですが、お天気仕事なのでごめんなさいということで。あ、とんでもないです。私あの日曜日に日立で一人芝居やるので。
6: 今週末ですよね。
5: そうなんですよ。
6: はい、
5: ケロッと忘れてる感じになっちゃいました。そうなんです、今週末なんで、
6: はい、
5: あのちょっとだけ台風が心配だなという気持ちもあるんですけども、
6: そうだね、
5: はい、どうか皆様ね、あのお時間のある方はお運びいただければと思います。1人20分なんですけど、うん、で5人やるんですよ、
6: はい、
5: だから上演時間がおよそ2時間程度を予定しておりますけれども、うん、あの3回回すんですよ。
6: うわ
5: 1日3回
6: あの土日じゃなくて日曜日だけなんですよね。
5: 日曜日だけなの、そう、20日日曜日のみで、でも3回やるんで、まあ、みんなどっか時間合う時あったらぜひ来て、
6: あ、ね、
5: うん、待ってます。
6: 一日中やってるからね、
5: そうそうそうそう、ね、3回だからね、もう我々の精神力だけが頼りみたいになりますけどもね
6: あの最後は体力勝負だからね、
5: マジで本当にそれ、
6: いやもう頑張ってください、
5: はい、ありがとうございます。
6: 守備はもう上々ですか。
5: まあそうですね、
6: お、
5: まあもう、まあ、まあいけるっしょ、
6: いけるっしょ大船に乗ったつもりで、
5: まあこういう時に小さいこと言ってるやつの芝居なんか誰も見ねえからな。
6: あの野次子さん、あのここ1週間の食の具合はどうですか。
5: あ、ご飯ですか。
6: はい、
5: あ、もう食欲ないですもうすでに私の喉には食物は通らない状態になってまして、はい、今日も、インゼリーのブドウ糖を持ってきています。
6: 固形物が食べれなくなっている段階、はい、
5: 固形物が食べられなくなっております。気が小さい、
6: まあ、野次子さんがね、本当身を削ってあの作品にかけておりますのでね、
5: そうですね、
6: はい、ぜひ皆様お足をお運びください。
5: はい、皆さんぜひ来てください。日立で開催の予定です。
6: はい、
5: さあそしてもう一つメッセージをいただいてまして、こちらはふんわりこさんですな。
6: はい、いつもありがとうございます。
5: はい、再びいただきましたが、うん、テレビで鈴鹿央士くんがおにぎりを食べていて思わずかわいいと叫んでしまったら、うん、俺かと飛び出してきたやつがいます。写真を送ります。元気になりましたよということで、しょうちゃんのお写真を
6: しょうちゃん
5: 送りいただきました。
6: 俺かの顔だ
5: もう普段さ、かわいいかわいい言われてるから、うん、かわいいって単語が聞こえるだけで、
6: あ、
5: 呼ばれましたかつって出てきちゃうんですよ。
6: マイネームつってね、
5: かわいい is my name、
6: そう
5: かわいい、
6: いや
5: 本当に顔がかわいいんでしょ。
6: 本当にかわいい。おけがあのね、先週はトリミングに行ってすっきりされたということで、
5: そうそうそう、うん、
6: かわいいよ顔が。
5: ちょっとお耳があのボブヘアみたいになって
6: ます。あ、そうそうそうそう、
5: オカッパ頭みたいになってんだよね。
6: かわいい、
5: ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
5: スーパー癒しです、
6: ね。
5: 私翔ちゃん1回だけ実はお会いしたことあるんですけど、
6: いいない
5: いでしょ、
6: うん、
5: 会った瞬間に、うん、私の足の甲の足の立ってる足の上に、うん、ゴロンっつってお尻と背中押し付けて寝っ転がってきて
6: すげえな警戒心

0: だな。
1: ゼロすごい、なんてフレンドリーなんだ君って。
0: フレンドリードッグ。
1: ものすごい触らせてくれた。
0: いいな。
1: 超気持ちよかったマジで。
0: かわいいね。
1: かわいいね、しょうちゃんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 動物の写真をね送っていただけるの、うん、今日みたいなすさんだメッセージテーマ。
0: そうだね、
1: 最高っすねマジで。
0: 聖域だね、
1: 聖域だね本当にね。皆さんからたくさんいただきまして本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。今息子さんで思い出したんですけど、うん、あの私が日曜土曜日に吉武新助店に滑り込みで行った時に、うん、今息子さんがあの同じ時期国あの同じ時期にやってた県庁のマンホール店、
1: あ、はいはいはい、やったやった
0: に行ってて、そっちはかなりあの空いてましたっていうことでね。まあまさに穴場でマンホールだけに。
1: そうだ、マンホール、うまい。うまいじゃねえの。スカッとした
0: 今の。1分以内に返せた私すごいなと思う。
1: すごい素晴らしい。一瞬では思いつかない普通それ。かっこよすぎる。そ
0: うそう、吉武新助ってすごかった。
1: 面白かった？
0: 面白かった。
1: あーいなや
0: ー。マジであの吉武新助さんの脳内をこうパカッと開いたようなね展示で。
1: なんかすごいんでしょ。
0: 展示量もすごい。
1: なんかね、なんかものすごい数の展示場だっていうか、本当に脳みそもなかった感じだよね。
0: 吉武さんってあの毎日だかもう毎日何十枚と、うん、あの自分の手元にあるお手帳に、
1: ちっちゃいメモ帳みたいな、
0: そ
1: う、
0: 永遠にそのアイディアとか絵を描いているんですけど、すごその膨大な量を壁にわーって貼ってあるんですよ。
1: うわすごい、うん、まさに本当にじゃちょっとの思いつきとか、うん、本当に脳内を覗かせてもらってるって感覚だ。
0: そう
1: でもやっぱりさ、吉武新助さんってそういうこう何気ない一コマみたいなやついっぱい書かれてるわけじゃないですか、うん、みんなのあるあるみたいなやつ、
0: ね、
1: あれをあの本に生み出すのには、うん、その中には無数のアイデアがやっぱり元にはなってるってことなんだね。
0: もう日常のすべてがね、あのアイデアの源泉っていう感じですよ、まさに。
1: すごいな、
0: うん、だからなんかあのこういう本を書いてくださいって言われると、うんうん、あのまずそこからこう大喜利的に、
1: うんうんうん、
0: 例えばその癖とかっていうね、
1: うんうんうん、
0: 癖って言えばどういうものがあるかなみたいなものを言ってる時に、その日常で出会ったね、
1: あ、
0: 何気ないその一場面とか、
1: うんうんうんうん、
0: エピソードをこう常に書き留めているという。
1: やっぱプロのアーティストってすごいんだな。
0: すごいね
1: 本当に、うん、なんかまたさ、やっぱそれだけのこう時間を割いて、もちろんね作品作りをされているわけだけど、うん、なのにあんなに力の抜けたタッチで絵描けるのすごくない？
0: かわいいんだよね。
1: かわいいよね。
0: 情報が多すぎないというか。
1: そうそうそう、
0: 本当に絵の上手い人のこう省略だよね、うん、
1: あのディック・ブルーナのやつだよね。
0: そうそうそうそう、
1: 極限まで上手い人が駆けずりましたみたいなさ。
0: ない
1: やいいじゃないですか、素敵じゃないですか、本当に。よかったな、私のちょっとね稽古重なっちゃっていけなくてさ、そうそう、本当に一生の不覚だと思っています。
0: あ、茨城県近代美術館では13日までの
1: 会期
0: だったんですけども、
1: ね、うん、
0: あの全国でねこのサーキット的に回る展示みたいなのでね、うん、あのお近くのお住まいのところにあの訪れられた際はぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。
1: そうですね、どこかで出会いたいなと思います私も、うん、本当に。というわけで吉武新助店の話でね、なんとなく爽やかな終わりを迎えようとしてますけども、今日はメッセージテーマ、どこからが浮気ですか教えてくださいでしたよ皆さん。
0: あ、現実に引き戻される
1: ね。悪いことしないでおこ、
0: そうね、
1: マジで
0: マジでそれ
1: ね。というわけで最後に一つだけちょっとネタを紹介したいと思いますけども、
0: お願いします。
1: チサッティが今日言おうと思って言えなかったやつです、うん、JR 東日本スイカのペンギン卒業に伴いまして、現在新しいキャラクター3つの案が出ていて、しかもそれが公式サイトで投票を待っていますという状況です。
0: ありがとうね拾ってくれて。
1: だってみんな気になってるでしょ
0: めっちゃ気になる。もうこいつらはさ選べないって。
1: もう3人にしようよ、
0: みんな可愛いもん。
1: そうなんですよ、初めはねなんかね、うわどれに投票しようかなって思ってたんだけど、うん、
0: 考えてた。
1: インターネット上で話題になったことで皆さんがこうファンアート書き始めたんですよ。
0: そうね、
1: したらそのファンアートがあまりにも可愛すぎて、うん、その3人全員に愛着が湧いてしまって、
0: 湧きます。
1: どこにも投票できないのでどうかお願いです。 JR 東日本さんは3人とも採用してほしいと思います。
0: 本当にそう、
1: はい、常に願っております。というわけで皆さんぜひ公式ホームページをチェックしてください、うん、
0: ぜひぜひ。
1: ラストナンバー何でしょうか。
0: はい、こちらはサカナクションでバッハの旋律を夜に聞いたせいです。
1: あー、脳内でループする、
0: ループするやつ、山口一郎が踊る、
1: うん。

0: いい曲だな、
1: いい曲だな、
0: うん、初めて出てきた時の衝撃を今でも思い出しますよね。サカナクションね、
1: さあというわけで来週のメッセージテーマのくじを引きたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: こちらは、
0: はい、ドドン、
1: はい、
0: 学校の授業とかスケジュール把握して行ってた？
1: お
0: ー、これあの、え、すみません、あの真面目な学生だった私が一言申し上げたいんですけど、はい、
1: うんうん、
0: え、学校のスケジュール把握しないで学校行ってる人っていたんですか？
2: 野次子さん、それがね、うん、あの全部学校に置いて行った時に場当たり的に教科書出すやつもいるんですよ。
1: 置き弁ってやつ、
2: 置き弁ってやつ。もう時間割なんて見ないで、とりあえず言われたからこの時間に学校集まって、
1: あ
2: の書いてある、次これって言われるからその教科書を開く人間もいるんです。そう、私ですね。
0: すごい、もうここ2人しかいないのに、うん、今対局の話してるから、
2: こんなパッキリ分かれるんですね。
0: パッキリ分かれる。もうちょっと私融通きかないクソ真面目な子供だったんで。
2: 毎日前夜にちゃんと準備してた、
0: はい、あの時間割表見てきちんと物入れてる子供だったんで、
2: 最高最高。
0: というわけで、ぜひ皆さん自分がどっち側だったかっていうのを ね、はい、どっちにも共感できますんで、我々は、うん、メッセージいただきたいと思います、はい、
2: ぜひぜひ。
0: 今日は本当にたくさんのメッセージ楽しく放送できて本当に嬉しいです。ありがとうございました皆さん。
2: ありがとうございました。
0: というわけで来週は切り替えて学校の授業にまつわるそんなお話をいろいろ聞かせていただきたいと思います。
2: はい、
0: というわけで今日のお相手は私の時刻こと神永春菜と
2: 千里こと鈴木千里がお送りいたしました。
0: 来週は楽しい楽しいシルバーウィークが待っておりますのでね、今週は皆さん怪我のないように元気に乗り切ってまいりましょう、はい、来週もまた元気にお会いしましょう。バイバイ。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

This program is Jabez's Music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤いのオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム「月に白」から「なくしたピックを重ねて月に行こう」。

0: Pollyanna, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Paloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。各地で発生しているゲリラ豪雨や線状降水帯による大雨、皆さんのお住まいの地域は大丈夫でしょうか。近年、線状降水帯という言葉を耳にする機会増えましたよね。線状降水帯って次々と発生する積乱雲がこう列になって線状に伸びていって広い地域に大雨を降らせる現象のことらしいんですけれども、2014年に広島県で発生した集中豪雨から注目されるようになったらしくって、組織化した積乱雲群が数

0: 次回にわたってね、ほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される。大きさで言えば長さ50キロから300キロ程度、幅20キロから50キロ程度っていうね、本当に大きな雨雲によって作り出される雨域を線状降水帯というそうです。ここ数年のうちにテレビとかニュースで目にするようになったんですけれども、気象庁が過去30年間の大雨を解析したところ、日本で観測される台風以外の大雨の3分の2がこの線状降水帯であったことが最近確認されています。なんでまあ、もともと日本の地形的にこういう現象が起きやすいのかなということなんでしょうけれども、今年は特に台風のニュースよりも線状降水帯というニュースがねすごく多いような気がします。もともとは日本の南方へ行くほど発生しやすい傾向あるっていうことですけれども、今年の大雨はね、先日の千葉とか名古屋とかのゲリラ豪雨のように様々な地域で突発的かつ散発的に起こるため、事前に予測することが難しいと言われています。なのでこう過去にねちょっとだけ氾濫したとか、まあ、そういう話を聞いたことがあるぐらいの知識はあっても、この間の名古屋みたいにね車が流されてしまうほどこう氾濫してしまうっていう、まあ、それは想像できないのでね、日頃からね、まあ、川の近くに住んでいるとか水の溜まりやすい地域に住んでいるっていうことは、まあ、もちろんなんですけれども、どこかへ行くその道中も主に、まあ、雨雲レーダーを確認するとか、スマホのアプリでね河川とか地下空間アンダーパスへのこう侵入を控えるとか、災害マップみたいのをね確認しておく、頭に入れておく必要があるのかもしれません。水深が浅く見える場所でもね、水圧とかエンジン停止によってこう動かなくなるということもあるので、万が一車に取り残され、まあ、閉じ込められてしまったらどうやって脱出しようかっていう、まあ、そういったこともね考えなきゃいけない時代なのかなと思いました。この夏終わり秋の時期ってすごく台風も多いですし、これからもねしばらくは警戒が必要なので、皆さん気をつけてくださいね。はい、今夜もですね皆さんからのメッセージを募集しております。番組は収録のためご紹介は来週となります。ご了承ください。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中、アットマーク佐藤翔子とつけてツイートもしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけて X でお送りください。はい、それでは先週いただいたメッセージをご紹介していきましょう。まずはライジングドラゴンさんです。しょこちゃんこんばんは。こんばんは。気温が下がって涼しくなるかと思ったら湿度がめちゃくちゃ上がってムシムシしています。ボーリングなので体を動かすスポーツの秋にしたいんですが、結局は仕事の秋に終わりそうです。キリスト教って苦行に耐えるイメージがあまりなかったので少し驚きました。ルネッサンスと聞くと某男爵のイメージが強いんですが、掘り下げていくとやっぱり深いですね。イベントにも行ってみたいですが、今度東京に行けるのは来年の、初夏ぐらいになりそうです。ビージーズの楽曲サタデーナイトフィーバーと他の曲では雰囲気がまるで違いますね。爽やかな曲が似合う天候に早く戻りますように。それでは、次回のオンエアも楽しみにしています。P.S. 先日久しぶりに映画を見てきました。今年の秋はちょっとした映画の秋になるかもしれないです、ということで、はい、ありがとうございます。そう、先週はね皆さんにとって〇〇の秋、今年はどんな秋にしたいですかというテーマで、募集してみました。ライジングドラゴンさんは映画の秋、そしてお仕事の秋ということで、そう、実際にはね、まあ、趣味を楽しみたいなと言いつつも休日はお仕事の疲れを癒すので、もう一日潰れちゃうなんていう方も多いんじゃないでしょうか。私もおうち時間が大好きなのでね、家にいろと言われたらいつまでも家でぐーたらしてられる、いつまでも家で休んでいられるんですけれども、ライジングドラゴンさんは割と休日も忙しくしていらっしゃって、しっかり趣味も楽しんで いらっしゃるなという印象ですよ。ぜひですね、またいい映画があったらご紹介ください。私結構参考にして見に行ったりとか配信で見たりとかしてますので楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。では続いては佐藤恵子さんからです。しょこさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私の秋なんだろうと考えた時、マラソンの秋が一番に浮かびました。今年も水戸万有マラソンを走る予定です。完走できるかな。そしてフルーツを食べたい。シャインマスカットをこれでもかと食べたいです。しょうこさんは何を食べたいですか。シャインマスカットです。長野パープルとかブドウ大好きです。さて我が家では、大変なものがジーホイホイにかかってしまいました。なんとヘビです。ヤマカガシ知ってますか。ヤマカガシって書いてあるけど、ヤマカガシって言うんじゃなかったっけ。ちょっと毒があります。小さなヘビだけどもうびっくり。もう天国へ行って数日経った感じでした。家の玄関のところでした。怖すぎる。家の中にいると大ショックです。でも翔子さんの選曲で元気が出ました。懐かしいと思いながら聞いていました。ルーブルの絵も見たいなと思います。本物って迫力がすごいですよね。翔子さんの歌を聴きながら外は雨がリズムをとっています。お誕生日おめでとうございます。今年一年素敵な一年になりますように。元気で一年過ごしていきましょうね。私も気をつけていきます。どんな誕生日になりましたか。翔子さんが聞きたい歌をリクエストします。今週もありがとうございました。佐藤恵子でした。 Love you ということで、 Love you love you、 ありがとうございます。誕生日迎えました。毎年お誕生日なんか仕事が入ってたりスルーと流しちゃうこと多いんですけれども、今回はですねたまたまお休みだったので友達の舞台を見に行ったりとか、その舞台のね会場が横浜のみなとみらいのあたりだったので、そのあたりで美味しいご飯を食べたりとか、急な雨もありましたけれども一日すごく充実していましたよ。先週ご紹介したねルーブル美術館展も始まりましたし、9月がお誕生日なんですけど、この9月のお誕生日月間っていうのはね自分を大いに甘やかそうと思っておりますので、いろんなところにねライブとか美術館とか、映画とか行けたらいいなと思っています。はい、そして恵子さんにとってはマラソンの秋ということで、水戸万有マラソン出るんですね。私今これコース見てたんですけど、南町をスタートして偕楽園のあたり通るでしょ、で川田を通って内原まで行ってイオンモールで折り返しだって。すごいね、これだけでもすごいですね。こうおばあちゃん家行けちゃいますね、うちだったらね。でケーズ電気スタジアムを通って植物園の方を回って笠原中で折り返してまた船場の方に帰ってくると。で最後千葉港を走るのかな。すごいぜ。10月25日朝9時スタートということで、これは体力作り必要ですね。なんか急にはできないよねこんなことね。もちろんね尊敬いたします。ぜひ完走できるように、そして怪我のないようにねお願いしますね。いやすごい。でもちょっとこれ走れたら気持ちよさそうですね。羨ましいですね。本当に私は苦手すぎて走るのが。これはちんたらちんたら走ってもいいんでしょうかね。何時間も何時間もかかっちゃっても待っててくれるのかしら。一応地図を見るとねリタイアポイントっていうのがあったり、あとその地点の閉鎖時間っていうのが決まってるんですよ。だからそこを閉鎖時間前に通り過ぎないといけないってことでしょ。ねえこれはなかなかですよね。私最近ロングウォークっていうすごい怖い映画を見たんですよ。ただひたすら若者たちがねデスレースみたいな感じで歩くんですよ。歩けるところまでで同じ速度を保たなきゃいけなくって、でアメリカの各州から集められた若者たちなんだけど、その速度が下がると警告音が鳴って警告3回されると殺されるっていうすごい怖い映画 でそれが最後の一人になるまで歩き続けなきゃいけないんですよ。で最後の一人になったら 一つだけ夢を叶えてくれてすごい大金をもらえるっていうデスレースなんですけれども、もうとにかく歩き続けなきゃいけないから途中で休むことも寝ることももちろんトイレも食べるももう全て歩きながらしなきゃいけないっていうね、それを見ちゃったからちょっとマラソンコースマップを見てちょっと震えましたこの距離でも私だったらちょっともう無理かもしれないみたいな。応援しています、恵子さん。はい、そしてお家のジーホイホイに蛇がかかっちゃったっていうね、それでちょっと数日経っちゃってたっていう、もうこれも怖すぎて私だったらどうすることもできないです。どっから入ってきたんだろうね、人がこう玄関開けた隙に入ってきたのか、もうどこかに侵入経路があるのか、ちょっとドキドキしちゃいますよね。でもまあ、何事もなくてというか、山かがしさんはちょっと気の毒でしたけれども、噛まれて怪我することもなくそれは良かったです。はい、ありがとうございます。今夜もですね、〇〇の秋ちょっとご紹介しますので、興味があったらぜひ気分転換にね、遊びに行ってみてください。はい、では続いてのメッセージ、デリさんからです。コンボースコンバース、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。いつもご機嫌な音楽をありがとう。ショコリンがショコリンらしく過ごせる毎日の積み重ねでありますように。自分の誕生日はシャトーブリアンをご馳走してもらった上に羊のいらない枕までもらったなんて、なんてなんて素敵な息子さんなんでしょう。もう、翌日から爆睡です。そしてエラとサッチモの、バーモントの月はいい感じに空間を醸してくれるよね。古き良き時代のジャズは聴くだけでよく聴く幸せの処方箋。ビージーズのファルセットにいたっちゃもう魔法のように素敵だね。ルーブル展行きたいな。この秋は名画名曲を掘って楽しむ秋にしたいデリでした、ということでありがとうございます。私もそれ賛成です。名画名曲を掘って楽しむ秋。そしてお誕生日のメッセージもありがとうございます。デリさんのようないいお肉は食べませんでしたけれども、私はね大好きなベトナム料理屋さんに行ってまいりました。本当にね、こう自分が自分らしく過ごせる時間っていうのを今年は増やしていこうっていうのが自分の中の裏テーマで、まあね、1年も3分の1くらいになりましたけれども、本当に忙殺されてなかなか自分らしくなんていう時間が持てなかったんですが、まあ、この秋少しね涼しくなって、まあ、雨雲を警戒しながらもいろんなところにお出かけできたらなと思っています。そして冬に向けてね、結構自分の中で楽しみにしているイベントがあるので、ちょっと海外にも行ってみようかなと思っているところです。ルーブル展行きたいよね。SNS で見てたら初日はね、見るのに1時間待ちだったみたい。だから土日とかは避けた方がいいと思うんですけれども、まあ、少しね落ち着いてきた、まあ、10月11月くらいになれば、スイスイと見られるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりレオナルド・ダ・ヴィンチの初来日の絵が気になる。生で見たいですね。12月13日までね、国立新美術館でやってますので、ぜひこちらに来るタイミングとかでぜひ見に行ってみてください。はい、ありがとうございます、デリさん。今夜もですね、1時間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。先ほどですね、佐藤恵子さんからのメッセージで、翔子さんが聴きたい曲がリクエストですと、ありがたいお言葉をいただいております。今日最初に流すナンバーは私が聴きたい曲、エルビス・コステロのスマイルを最初に流そうかなと思います。

さて、〇〇の秋ということでですね、今夜も一つ作品をご紹介しようかなと思っております。今回は舞台の秋ということでですね、お誕生日当日友人の舞台を見に行きました。オーストラマコンドーさんたちの、現在公開中の舞台平山建設という作品なんですけれども、カート神奈川芸術劇場というですね、あの港未来の方の、元町中華街の近くですね、山下公園の、あの通りのところにある大きな劇場で、毎年あの見に行ってるんですけれども、今年の作品もすごく面白かったので、今日はご紹介していこうと思います。オーストラマコンドーというチームはですね、2010年に演出家の倉本さんという方が中心に、なって演劇ユニットとして結成されて、2014年劇団化。俳優さんは加藤新介さんや、最近とても人気な後藤剛典さんとか、あとは清水美里さん、そしてミュージシャンのですね、豪輝くんという方が所属していて、この豪輝くんがやっているホローズというバンドがね、あの舞台に合わせて生演奏をするんです。なので、あの生で演技されている隣で、あのバンドマンがそれに合わせてこう音楽を奏でるという、とても芸術的なあの作品を毎年やっていましてね。で、その豪輝くんっていう人は、あの俳優さんでもあるんですけれども、もともとはバトルロワイヤルに出演していて、そこで出会っていて、25年ぐらい前かな。で、本当に何年か前に、あの友人がそのバンドホローズに参加するっていうことで再会して、よく私も見に行かせていただくようになったんですけれども、今回のですね、平山建設という作品は、舞台のこう総合演出をされている倉本さんという方の、まあ、ノンフィクション、ファミリーヒストリーを元に作られているということでですね、高知県の安芸市郡安田町が舞台で、戦後平山建設という会社を、起こして新たな人生を歩み出そうという平山家族の物語です。お父さん、お母さん、そして兄弟4人それぞれの人生が流れて、平山家はやがて3世代へと広がっていくんですが、この、舞台自体は2時間半、2時間40分ぐらいかな、の中でですね、時代がどんどん変わっていって、誰かが生まれ、誰かが亡くなり、迷い、愛しながらも家族のつながりを感じる、本当に、泣ける泣けるヒューマンドラマでした。今回の主演は元モーニング娘。の、加藤遥ちゃん。この子の演技が本当に素晴らしくてね、私は感動しました。びっくりしました。もうほぼ3時間喋りっぱなしですけれども、この喜怒哀楽の表現の仕方、そして声のね、なんて言うんだろう、もう声の届け方っていうのがさすがだなと思って、もう一人キーパーソンとして、あの坂本誠さんっていう俳優さんも出演してたんですけれども、彼ももともと私はバトルロワイヤル2でご一緒していて、その時も結構風変わりなというかキャラクターの強いあの学生の役だったんですけれども、今回もやはりですね、あのこの人あってのというか、この人がもう最後グッと持っていく素晴らしい演技を見せてくれて、で、時代設定もですね、1940年から2026年までを描いているんですが、ちょうど自分のこうおじいちゃんおばあちゃん世代から父母を伝って、私を通って、まあ、自分たちのね、子供世代の時代へ向かう、まさにこう誰が見ても、あ、自分はこの立場だなとか、この世代だなっていう当てはめることができるので、最初3時間の調査対策って聞いて大丈夫かなと思ったんですけども、の世代が次々と変わる設定、もうそして涙涙時々コミカルみたいな、あの自分と重ねてね、見ているうちにあっという間に終わってしまいました。もうそれぞれの役者さんが、あの子供時代から大人になるまでを一人一役で演じるんですけれども、もうほぼ舞台なので衣装とかメイクが変わることなく、でもそれでもやっぱり演技で年齢の移り変わりっていうのを表現していてね、本当さすがだなと感動して、でさらに音楽もですね、あのやっぱりオケと違って舞台の演技とグルーヴ
していくんですよね。なんかそれがこう次第とこう音楽と役者さんとの演技のこう絡みっていうのが、また全然オケと違うなっていう独特の緊張感が舞台を支配していてですね、それもとても素晴らしかったです。はい、今回の神奈川の公演は13日の日曜日まで、やっています。カート神奈川芸術劇場大スタジオ、作品名は平山建設という作品ですね。で今回は高知公演もあるということで、9月の18日19日まだチケットあるということなんで、お近くにねお住まいの方はぜひ足を運んでみてください。はい、ということで今夜はですね、舞台の秋ということで、オーストラマコンドーの作品平山建設をご紹介しました。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのある、ナンバーをお届けしていきます。今日ご紹介するのはスティービーワンダーです。スティービーワンダーがですね76年に発売、リリースしたアルバム、ソングインザキーオブライフの50周年を記念したツアー、ソングインザキーオブライフパフォーマンス、50th アニバーサリーツアーというのを開催することが発表されました。イギリスのバーミンガムで幕を開け、フランス、デンマーク、ドイツ、そしてその後アメリカ公演が今のところ予定されています。プレスリリースにはこう書かれていました。世界が今なおつながりや癒し、そして喜びを求め続けている中で、ソングインザキーオブライフの根底にあるメッセージは1976

船の当時と変わらず、今日も切実で必要不可欠なものに感じられます。収録されるサー・デューク・イズンツ・シー・ラブリーといった楽曲は、今も世界中の何世代にもわたる人々の心に深く刻まれており、聴く人々に自分たちがこれまで歩んできた道だけでなく、自分は何者なのかを思い起こさせてくれます。ということで、来年にはですね、22年ぶりのニューアルバムをリリースすることが決まっているスティービー・ワンダー、元気ですね。日本に来てくれるといいですね。私も個人的にですね、このアルバムは家族の大事なアルバム、もう親戚一同でこのアルバムを愛しているので、ぜひみんなでね、見に行きたいなと思いました。ということで、今夜はですね、そんなスティービー・ワンダーのアルバム Song in the Key of Life から数曲お届けしていきます。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
1: さて、そろそろ番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今日も前に収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。
4: さて、お別れの時間が近づいてまいりました。引き続きですね、〇〇の秋ということで、皆さんがこの秋楽しみにしていること、やりたいなと思っていることなど、募集しています、メッセージをね。さらに、この秋に聴きたい音楽ということでリクエストもお待ちしておりますので、ぜひぜひお送りください。今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。佐藤翔子がお家からお届けしました。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお送りしました。また来週お会いできるのを楽しみにしていきます。それではまた来週、さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 皆さんこんにちは。9月14日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルムコンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私、水戸芸術館劇団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いします。そしてディレクターはゆうきくんです。本日もよろしくお願いいたします。ね、先週は、ピンチヒッターの美咲ちゃんが火曜日入りましたけど、いかがでしたか？普通です。なんだよ。ね、男にはなれませんでしたか？そこら辺ずっと気になりながらお仕事してたんですけど、なかったですか、そういうチャンスは？あ、なんか急に顔真っ赤になってた。何かあったかもしれないですね。というわけで、久しぶりに今日はね、水戸市内にお天道様、水戸市内32度まで上がったようで、これだけの1日の日照時間は3週間ぶりなんですってよ。ねえ、やっぱり特に先週はね、この結城ディレクターのお誕生日でもう1日土砂降りでしたから、ミスターサニー本領発揮というところでしょうかね。でもただまた明日からね、しばらくまた傘マークが続くということで、やっぱ今年のね、秋雨はなんかよく降るなっていう感じですよ。だからもうしとしとじゃないもんね。一気にこう急にブワーッと降ってさ、ゲリラ豪雨というんですかね。なんか引き続き皆さん注意なさってください。またね、先週はゆうきのお誕生日だったんで、番組終了後ゆうきが食べたいもの、ゆうすけさんとラーメン食べたいって、なんてお金のかからない素晴らしい後輩だろうと思って、ラーメン食べに行ったんですけど、そこでね、ゆうきがやらかしました。やらかしでしょあれは。詳しくは今月末のゆうすけからの挑戦状で問題にしたいと思いますので、楽しみになさってください。さあ今日もですね、番組では皆さんからのメッセージ募集いたします。今日でね、もう早いもので9月も半ばでございますよ。我が家ではね、この時期になりますと、子供たちにサンタさんへのプレゼントリクエストを聞く時期でもあるんですね。でもここ何年かは聞いてもそのものがどんなおもちゃなのか全く分かんない。何もう一回やって、何それ、どういうおもちゃなのみたいな、調べないと分かんないね。だからもう本当、おもちゃもこの時代についていけてないっていうお父さんなんですけど、まあね、我々が、まあ、僕はもう46の年になりますけど、幼い頃遊んでいたおもちゃもあったとしても、もうだいぶ様変わりしてますし、本当ね、令和のおもちゃ、ちょっと昭和からは想像できないようなすごいものも出ております。そこで今日の気になるテーマは、おもちゃの今と昔、あなたが子どもの頃よく遊んだおもちゃは。今日の気になるテーマは、おもちゃの今と昔、あなたが子どもの頃よく遊んだおもちゃは、ということで3時間お届けしてまいります。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは

FM762 @fmpalulun.co.jp、 アドレスは FM762@fmpalulun.co.jp、 ファックスからの方、ファックス番号は 029-307-8055、 ファックス番号は 029-307-8055 番です。また FM パルルンホームページのメールフォームからも送ることができます。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はコンボックス103階にありますアミューズメントギーゴ水戸店からのお知らせをお届けします。5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、5時55分からは水戸シティガイド、続いて6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はですね、昭和から令和へ具体的におもちゃがどう変わっていたかという歴史をね振り返るのと、あとね、これも変わらずに50周年を迎えた黒ひげ危機一髪の歴史、ここもねルールがだいぶ様変わりしてるんですよ、この50年の間。面白いですよ。こちらの記事をご紹介します。そして6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビ。今日はですね、普段漫画なんてほとんど読まない私がずっとハマっているコミックス女のソロの星、こちらが新刊がね2年弱かかって第5巻がようやく発売されましたので、こちらについて紹介したいと思います。その後6時55分からはパワーオブインディーズ、シリ台に入りまして、シリ20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ。本日のゲストは外野手のキャン・ケイト選手とピッチャーの川平慎也選手、お二方ダブルゲスト、ね、どちらも沖縄出身の先輩後輩コンビがスタジオに、お越しくださる予定です。こちらも合わせてお楽しみに。ゆうすけがナビゲート FM パルルコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマはおもちゃの今と昔、あなたが子供の頃よく遊んだおもちゃは。他にも皆さんが気になる話題ございましたらお送りください。今日も夜8時までの3時間、リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。コンボックスライブディスカッション on 76.2 FM パルルーン。さあオープニングはね、昨日私の地元佐野市では秀里祭りで お祭りがあったんですが、ゲスト出演もされてましたダイヤモンドユカイさん、ね、佐野に住んでいた経歴もあります。トイストーリーの名曲、曲は君は友達。

0: smpodunu.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 続いてはビビットタイム。この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日ご紹介する店舗はコンボックス3階にありますアミューズメントギーゴ水戸店です。店内スタッフさんからね、メッセージいただいてますのでご紹介します。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the gaming oasis、 ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ毎週の土日15時から17時の間、お客様参加型のチャレンジイベントを開催しております。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子詰め合わせを贈呈、参加費は無料です。また参加賞としてクレーンゲーム増量券もお渡ししますので、ぜひチャレンジしてください。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームで遊べます。まずダウンロードをするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布、お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴリンクを利用することによってキャッシュレス決済がご利用可能に、現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によってお得なサービスもございます。ダウンロードは無料ですので、ぜひこの機会にご利用ください。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。ギーゴ水戸はコンボックス3103階、年中無休で営業、営業時間は午前10時から深夜0時までです。以上、この時間はビビットタイムをお届けしました。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。

0: 跨领域 COJD。
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palooloo. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 続いては世の中の今にフォーカス、 Into the world。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。コジャゲンタ、沖縄県知事選新人小蛇氏が初当選、県政史上最年少知事へ、現職、玉城氏に14万票の大差。松原信枝、演歌歌手の松原信枝さん死去、65歳、レコ大新人賞、紅白7回。チョッキー声優、ビバン声優陣が豪華すぎる、サプライズ出演にネット歓喜、また事前告知なしで。りくりゅう、婚約発表後初の公の場、60年素敵に年を重ねたい。トランスフォーマー・ザ・ムービー国内で初上映、40年前の幻の作品で11月27日より公開。というわけで本日この中からピックアップするのはこちら。うっさいびんこじゃさん、おめでとうという向こうの言葉で言っていましたけども、沖縄県知事選の投開票から一夜明け初当選した小蛇元太さんで、42歳、私よりも若いですよ、県民が新しい風を求めた結果だとして改めて意気込みを語りました。13日昨日投開票された任期満了に伴う県知事選挙では、経済界や自民党などが支援した新人の小蛇元太さんが史上最多の423,124票を獲得し、現職の玉城デニーさんに147,000票余りの差をつけ初当選しました。投票率は過去4番目に低い 61.57% で、前回の 57.92% を 3.65 ポイント上回っています。当選から一夜明け、那覇市の事務所で取材に応じた小蛇さんは、14万票差という大差の勝利について次のように語っています。びっくりしました。それだけ新しい風を県民の皆さんが求めていたという側面はあると思います。暮らしをもっと良くしたい、あるいは経済、沖縄をもっと稼げるようにしてほしい、そういった暮らし、経済、そして子育て、こういった生活に直結する分野での期待は大きいと思います。また、小蛇さんは長年争点となってきた普天間飛行場の名護市辺野古への移設について、容認の立場で政府に対して普天間基地の返還規律を明確に求めていく考えを示しています。小蛇さんは自民党や日本維新の会、国民民主党など6党の支援を受けており、保守政党が県政を担うのは12年ぶりとなります。玉城知事の任期は今月の29日までで、30日には小蛇さんが就任し、県政史上最年少となる42歳の知事が誕生するということですね。沖縄もどう変わっていくか見ものでございますけども、本当不思議に思うのが、20時、昨日のね夜20時に投開票が始まるっていうふうに言われてたのに、 NHK の8時のニュースでいきなり速報で当選確実って、どういうことって思うよね。何なんだろう、まあ、出口調査とか ああいうのもあるだろうけどさ、8時から開票しますけど、なんでその開票する前に当確が出ちゃうのかなっていう、このからくりもね、いまいちよくわかんない、ピンとこないんですけどね。そこら辺詳しい方いたら教えてください。以上、世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。明日もお楽しみに。
6: Open the door to your brand new world. Into the word.
8: I can't feel like getting sick.

0: お送りしましたナンバーは桃色クローバー Z、 曲はプレイでした。街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン Music Lovers FM。
0: 時刻は午後5時25分を回っております。お送りしていますフェンバルルンコンボックスライブディスカス、月曜日お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマはおもちゃの今と昔ね、あなたが子供の頃よく遊んだおもちゃはということで、まあね、あの歴史も含めて、あのこの今の変遷なんかもね、あの感想もいただければと思います。メールアドレスは fm76@fmparalun.co.jp までお待ちしています。さあ、今日はですね、皆さんからのメッセージを紹介する前に、私ゆうすけからまたワクワクなお知らせを2つしたいと思います。まず1つ目はなんと今週の金曜日の、フライデーブランニュークルーズね、青木浩太郎兄貴が今メンテナンス休養しておりますが、2回目の代打をすることになりました。ありがとうゆうき、ありがとうね。もう1回6時間半経験してるんで、もう大丈夫だと思うんだ。前日一睡もできなかったってことはないと思うんですけど、あのぜひ今週の金曜日ね、朝7時からお付き合いいただければと思います。皆さんからのメッセージもお待ちしています。やっぱね、本当嬉しかったのは、あの本当金曜日初めましてね、朝のあの時間帯しか聞けないリスナーさんも非常に多い中で、初めましてのメッセージもたくさんいただきましたし、まあ僕が普段ねレギュラーでやってるこの時間帯のリスナーさんからもね、たくさんメッセージをいただきまして、もう知ってる名前を紹介する時もやっぱ安心感ではなかったんで、ぜひぜひまたねご協力いただければと思いますね。シルバーウィークなんだよね、週末からね、まあ、ちょっと休み前でバタついてる方も多いかもしれませんが、13時半までやってますから7時から時間空いてる時聞いていただければと思います。そしてもう一つね、まあ、これはまあワクワクなようで残念なニュースなんですけども、私のね FM パルルンラジオの師匠でもあります、カコッチがね、木曜の昼間パーソナリティずっともう門番として務めておりましたけども、まあ、ちょっとねあの体の調子、まあ、耳の調子が悪いということで、パルルン卒業をね、発表いたしまして、もうあと2回かな放送、木曜もね、あの残念なんですけども、まあ、僕はね木曜日あの過去地の番組に遊びに行ければよかったんですけども、ちょっと仕事の関係で昼はあのちょっと行くことができないので、なんと来週の21日敬老の日敬老の日だからかそれ一応怒られちゃうか、ゲストにカコッチがこのスタジオやってきます。でもうね、もうカコッチも卒業しちゃうんで、普通に番組のゲストとして招くのもなんだなと思って、なんと15年ぶりにお昼の番組グッデイパラダイス復活ですということは、あの伝説のラジオコーナータコバスターも、はい、復活です。15年ぶりに、まあ、あのラジオドラマなんですけどね、あのカコッチには言ってないんで多分この放送を聞いていたら、やるのカコバスターって思ってるかもしれませんが、あとはあの当時ね、あの2人で番組やってた頃、あのやっていたあのコーナーもですね、やっちゃおうと思いますので、ぜひあのね、あの初めましての方ね、あの知らない方もぜひあの楽しい時間になると思いますので、聞いていただければと思いますね。古巣のリスナーさんもぜひ来週の月曜日楽しみになさってください。よろしくお願いいたします。 あとね、あのワードのコーナーはあの全国規模のワードなので紹介できなかったんですけど、茨城県のねトレンドに上がっていた、皆さん茨城パスポートってご存知ですか？あのお隣の群馬県、隣じゃないか、隣の隣の群馬県のあの人気事業をね模倣したパスポート型の観光パンフレット、茨城パスポートっていうのがねあの発行されるんですが、申請がね今日から茨城電子申請届出サービスで行われております。これどういうものかというと、B7 番カラーの44ページで、県内44市町村をめぐるスタンプラリーが楽しめるページを、設けております。スタンプは観光地など計61箇所に設置、44の市町村すべての、集めて県庁の4階の観光誘客課窓口で示すと、茨城県を象徴するスタンプが押され、先着100人には県内観光施設のペア入場招待券が贈られるということで、同課では県内外の多くの人にスタンプラリーを楽しんでもらい、茨城県の魅力を知ってほしいと申請を呼びかけています。同パスポートは、群馬県が発行して話題になりました群馬パスポートを模倣、茨城県の大井川和彦知事が群馬県の山本一太知事の了承を得ての発行ということで、私早速ね今日申請しました。うん、あの3分待ったよ、3分待ってくださいって表示が出てたんで、結構ねあの話題になってるのかなと思って。ただこれ1万部しか発行されないんですよ。まあ厳正なる抽選を行われて、結果は10月1日に応募多数の場合抽選みたいなんですけど、こんなケチくさいことやないで、もう応募者全員に発行すればいいのねと思うんですけどね。その方が茨城県も全体的にこう潤って盛り上がるんじゃないかなと思うんですけども、まあご興味のある方は茨城パスポートで検索してみてください。さあ今日はわりかしね前半余裕がありますのでメッセージもたくさん紹介できるかな、ね、今日も本当に平日にもかかわらずたくさんのご参加ありがとうございます。おもちゃの今と昔、あなたが子供の頃よく遊んだおもちゃはということで、栃木県からグリーンアップルくんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんは。こんばんはです。もうこんばんはの時期になりましたね、というね、まだ日没はしてないけどもうそろそろだね。私のオープニング挨拶もこんばんはにはそろそろなるんじゃないかな。今日は暑いながら近くの道端で大きなアゲハチョウがたくさんのユリの花の蜜を吸って受粉を手伝っていました。いいですよね受粉って、いいですよね受粉って、大事なことなので2回言いましたということでね。グリーンアップル君までどうした大丈夫かね、急に暑くなったね、あの季節の変わり目ちょっとあの変なやつが増えてきますからねご自愛ください自分が昔遊んでいたおもちゃはバトエンことドラクエバトル鉛筆ですね。写真も送ってくる、懐かしい。これ弟がやってた。うちは男3兄弟の僕が長男なんですけど、弟たちがやってたね。もう勉強もしないくせに鉛筆だけ集めてさ、小学生の頃は空前の RPG ブーム、それを持ち寄ってみんな転がして遊んでいました。あまりに白熱しすぎて当然授業中使用禁止にされましたが、その対抗策としてただのトンボ鉛筆にマジックでダメージや効果1から6を書いてこっそり転がしていた猛者たちもいたりしましたというね。そうそう、よく考えたらこのドラクエ鉛筆を買わなくても普通の鉛筆でも遊べるじゃんってことに気づいちゃったんですね皆さんね。今でも家に70本ほど持っていて、一人で淡々と転がしてあの頃を思い出していますという。そっか、あと10年20年持ってればもうちょっとまた価値がつくんじゃないね、状態良ければ。そして令和になりドラクエ10のゲーム上でバトル鉛筆を転がせるミニゲームができ、まさにおじさんホイホイになったのも素晴らしいシステムだと思いました。あ、そうなんだ、ゲームの中でね、あのやれたんだ。はね、だ物は見たことあるんだけどね、実際にそこで遊んだことはないんですけど、弟がいたらめっちゃね、あの懐かしいって言うかもしれない。グリーンアップル君もありがとう。豆福さんありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです。久しぶりに朝から青空が広がり快晴の天気でしたね。水戸で3週間ぶりですっていうこのネットお天気。でも久しぶりに暑くなったからか愛病のプリホルちゃんは愛用の涼しい段ボールホールでだらけてましたというね、今日も背を向けた写真。残念。でもこのプリホルちゃんの お尻さ、なんかちょうど黒のこのね白黒の柄なんだけど、あのおけつの形してるよね黒ーくね、キュッてなってる。なんか黒のブラジャーをつけてるようにも見えるし、綺麗にこうねこう左右対称に、すごいね まあ、言われた当には嬉しくはないと思うんですけど、いや可愛い横の柄もね、新しい発見。そしてテーマ、小さい頃はトミカのミニカーで遊んでいた記憶があります。大きい立体駐車場やガソリンスタンドの建物、おもちゃを買って車を走らせたりして遊んでいました。小学生の頃は周りで流行りに乗ってビーダマン、うわ懐かしい、ビーダマン飛ばしのやつね、ミニ四駆とかいろいろなおもちゃを友人と遊んでいた記憶があり、どのおもちゃも子供ができた時のために大切に残しています。だって、あ、そうなんだ。だってトミカなんてね、変わんないじゃん。もううちのチビが、4歳のチビがもうトミカ大好きで、お店できるぐらいだよ今。本当にね、トミカは変わらなくていいですけど、やっぱね、単価が上がってるんで地味にそこはちょっとね、痛いところではありますけどね。いやいや、今後のね、あのために大切になさってください。なんか何でも鑑定団の鑑定士みたいな、大切になさってください。豆福さんありがとう。愛知からは星座さんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。先週は名古屋がすごい豪雨になって大変でした。千葉とかも豪雨がすごいみたいですが、水戸は大丈夫ですかというね、いや、あの、いろんなリール動画で上がってきましたけど、ね、そちらこそ大丈夫だったかなという感じです。まあね、メッセージを送ってくれてるので大丈夫だったかと思うんですけども、いや、水戸もだ、先週すごかったよね。先週の月曜の夜中から、朝方にかけてすごくて、だから放送中も電車がまだ止まっていたり、あの高速道路では緊急工事が、ね、あの行われていたりで、もう原稿ばっか読んでたから先週この時間全然勇気の誕生日だったのに、ね、あの一緒にクロストークできなかったのが残念だったんですけど、まあまあ、そこがね、この勇気の星の巡りというか持ってるものかなと思いましたね。うん、大丈夫です。こちらはその後、はい、大きな被害もなかったみたいです。そしてテーマ、僕が遊んだおもちゃはプラレールですね。今もあまり変わらないけど、今回は買ってないですが、マックのハッピーセットで結構プラレールを集めました。小さい頃はプラレールを走らせて遊ぶのが好きでした。今でもプラレールは好きです、という。これもうちのチビが、もうトミカとプラレールが好きで、もうでまさに今ハッピーセットがプラレールなのよ。でこの間もう早速もう火の鳥、パパ火の鳥が出たっつってね、あの関西方面の特急の電車なのかな、出てね、持ってないから喜んでましたよ。うん、でプラレールがすごいのって、あのもうずっとモデル変わんないじゃないですか。であの線路の幅も変わってないんだよ、発売された当初から。それはやっぱりこう何世代も継いでもらいたいからっていうんで、その規格をずっと揃えたまんまなんですよ。やりやがったなってとこですよね。そりゃだからおフルが回ってくるわけだよ。友達の子供とかも遊ばないからつもはね、息子さんにつって、どんどんどんどんで、その恐れもね、プラレールも本当お見せできるぐらい今増えちゃいましたね。うん、まあだからね、好きなものってやっぱ変わらないですよ、男の子がね、ハマるものね。そうだ、お父さんは、私はそんなハマってないの、プラレールもトミカも。うん、だそこがやっぱね、面白い、不思議だなと思いますけどね。うん、セラさんもありがとう。そしてエリア51さんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうくん、お疲れっぴー、お疲れっぴーです。暑いねとは言ってもそれほどでもないような、という、いや暑かったよ。 32.8 度、水戸は最高気温。ただほら最近こんな30度超えもなかったから、今日私はあのね、あの午前中からお仕事してきたんですけど、なんかちょっとやっぱもうだれるもん。うん、急にこの寒暖の差というか一気に暑くなっちゃったから、もう今日もね、あ、おはようございますってすんごい感じでスタジオ入ってきたからね、本当に気をつけましょう皆さん。数年ぶりに9月らしい秋らしい気候かな。そして来週はシルバーウィーク、皆さん何しますというね、喧嘩売ってるんでしょうかね。勇気も仕事だもんね、パールルンがある時は休めないしね。私も、22の火曜日だけ今のところ何もないかな。うん、あのまあ本当子供とも遊ぶ時間がね、あの舞台始まっちゃうと全然なくなっちゃうんで、そこはなんかね、楽しみたいなと思うんですけど、またでも台風がね発生していて、シルバーウィークに影響が出るかもという予報も出てますから、皆さん気をつけてください。そして今日は朝から免許の更新に行ってきました。誕生日は来月だけど行ける時に行こうと思って、受付写真撮影は10分で終わって30分の講習、有料ゴールドってええなぁ、皆さんも無事故無違反続けましょう、という。私も去年、更新して再びゴールドに戻りました。はい、あの横浜のアンパンマンワールドに向かう道中で捕まった時はね あのすごい4車線の道路があって横浜の道中、端の3車線が左折なんで、そんな車線ある？一番端が右折で、その右から2本目が直進と左折で、で端2車線がもう完全左折なのよ。でそんな道、こんな田舎も走ったことないからさ、あこっちじゃないわっつって車線変更したらオレンジラインだったみたいで、はいどうぞこっちっつって、でみんな捕まってて、もう他県ナンバーですよ。もうそういうのやめてほしいよね。なんかもうちゃんと分かりやすいように看板出してほしいよ。こっから先はなんか怒りがまた燃え上がってちゃった。悪いな自分なんですけど、なんかそういうね、こう横浜じゃない人をあえてこう捕まえてるみたいな、弱い者いじめみたいな、そんな風に思っちゃ、ちょっとまたエリアさんのおかげでなんか興奮してきちゃったよ。そしておもちゃの今昔、幼少の頃なんかブロック系のおもちゃで遊んでいたような、でも積み木じゃないしレゴでもないし遠い記憶ね。どんなブロックなんだよ。あと小学生はめんこね、取ったり取られたり、めんこは私小学生の頃やったな、まだあったね。端を折ったり上に反らしたり工夫してました。そうひっくり返りやすくなったりね、やったね。学校の休み時間になるとボクシーの、ボールペンでスーパーカー消しゴムを飛ばして競ってました。中のバネを伸ばしてパワーアップしたり、消しゴムの下に、決着剤を塗って、乾かして、滑りやすくしたり、みんな工夫しまくり、筋肉マン消しゴムの金消しもあったなというね、金消しもやったな私世代はね。ここまでは、アナログ系のみ、友達の家にテレビゲーム機のテニスゲームがあり、休みの日にお邪魔して遊んでました。白黒画面だったんだ。四角のボールを左右の直線を上下に動かして打ち合ってました。ファミコンのずっと前ですよとね。そっか、そういう歴史もあるんだね。このお家は例外中の例外でしたが、時は流れてそのうちファミコンが出てきて、しばらくすると MSX という激安のゲームが売りの、8ビット PC が出てきて、プログラムカキカキして遊んでました。だってはあ、その頃からいろいろそういうのやってたんだ、エリアさん。さすがだね。時代は手足を動かしたり知恵を絞ってチートしたりするところから、指先を駆使して攻略する系に変わりました。時代はデジタル、今はスマホパッドで遊んでるんでしょ。お金かかるねーとね、かかるよお金。ちなみに現在はジャンク PC とか集めて、組んで遊んでいますという。そうだから、いろいろ歴史を遡ると今外で遊ぶおもちゃってないよね。だから僕なんかよりちょっと前はホッピングとかフラフープとかあったけど、ブームになってね。で全部ホッピングもやりすぎると胃潰瘍になるとか、フラフープはフラフープでやりすぎると腸捻転になるとか、なんかそういうね、まあ都市伝説なんかもしれませんけどあったりでね。ゆうすけさんはファミコン、ゆうくんはスマホ世代かなと。ゆうきの子供の頃のおもちゃって何？ DS か。じゃあもうゲームだね。外でみんなでなんかやるとかそういうゲームじゃないもんね。そうね、だからね、ここまで皆さんなんかおもちゃかぶりがないのも面白いなと思って、今日のテーマね、あなたが子供の頃よく遊んだおもちゃはということで、おもちゃの今と昔を聞いております。まだまだご参加お待ちしてます。さあ続いては、今月末に15周年アニバーサリーツアーが始まります、シーズ。曲はトイボックス。

0: お送りしましたナンバーはタイムレス、曲は人生遊戯でした。
1: fmpodernew.co.jp。
2: わあ、でっかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
2: ケーズ電機、お、親切だなブー。
4: ズバリ丁寧でしょう。
2: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの。
4: 全然、
5: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道現在上り線三郷ジャンクション付近2キロの渋滞が発生しています。常磐道上り線三郷ジャンクション付近で2キロの渋滞が発生しています。なお常磐道下り線に大きな渋滞はありません。スムーズに流れています。変わって一般道です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から700メートル、県道水戸上線千葉十字路では国道50号バイパス方面から700メートル、千葉山では偕楽園方面から300メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線三輪一丁目南では歴史館方面から1キロ、国道349号青柳町では国道118号方面から400メートル、国道6号水戸市 浜田十字路では下りが300メートル、おしまいに国道349号水戸市気象台前では下り線500メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。以上、パルルン火災情報でした。
7: 76.2FM パルルン Broadcasting live from Studio Combox。
0: ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日。今日の気になるテーマはおもちゃの今と昔、あなたが子供の頃よく遊んだおもちゃはということでね、ご参加お待ちしております。私はやっぱね、子供の頃はもうずっと特撮が好きだったんで、ソフビ人形あるじゃない。で、今はもうね、ゴジュージャーでそのシリーズ、戦隊シリーズ終わっちゃったけど、敵役のソフビも出てたんですよ、セットで売ってて。だ、それでバチバチバチバチね、とえいやうわうわーっていうので一人遊びしてたね。それをずっとやってましたね。あんまゲームもまあファミコンもあったけど、 ゲームも遊ばなかったし、まあ、弟の方が遊んでたし、なんか友達と外で戦いごっことか、そういうあの少年でした。うん、皆さんはいかがでしょうか。メッセージは fm762@fmpalloon.co.jp まで、放送は8時までお待ちしております。そしてスタジオの外にはマーボーちゃん、ありがとう。なんかずっと仕事続きだったみたいで大丈夫、元気？そう、あのこの間ね、ボートレース、今ちょっと私ハマっちゃってるんですけど、あの SG というね、あの一番ランクの高いレースがあって、それがね5つ優勝するとグランドスラムっていうのがあるんですよ。で、峰竜太選手、佐賀のグランドスラムを達成して3億円の金塊をゲットしたの。で、その峰竜太選手のインタビュー映像を見ていたら、誰かに似てるなと思ったら、いたと思って、マーボーちゃん、あのタレントの峰竜太さんと同じ字なんで、ちょっと検索してみ、ちょっとあの勇気にも顔見せて勇気もちょっと見てごらん、あの水戸の峰竜太が今スタジオの外にお越しくださいまして、言われたことない、あんま周りにあれか、ボートレースする人もいないかね、いや、そうそうだ、会えてよかった。はい、今日の気になるテーマ、おもちゃの今と昔ね、あなたが子供の頃よく遊んだおもちゃ、まだまだご参加お待ちしてます。
7: 水戸シティガイド、
1: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに引きこもりクラフト教室のご案内です。クラフトというプログラムを用い、家族自身の負担を軽減し、家族関係の改善を目指します。全8回の教室です。開催日は10月1日、15日、22日、29日、11月12日、19日、そして12月3日と10日の各木曜日です。時間はいずれも18時から19時30分です。場所は保健所。対象は水戸市内にお住まいで、引きこもり状態の方を支える家族で、おおむね70歳未満の方です。なお、面談後に参加可能か決定します。定員は先着で4名です。料金は3300円。お申し込みは9月18日金曜日までに電話で申し込んでください。お問い合わせは健康づくり課、電話 243-7311 243-7311 へお願いします。次に、コントリビュートカップ小学生バレーボール大会のご案内です。全国の10歳以下の選手たちが元気いっぱいにプレーします。開催日は9月19日土曜日から21日月曜日まで。場所はアダストリア水戸アリーナ丘です。詳しくはコントリビュートホームページをご覧ください。お問い合わせはコントリビュート、電話 03-5247-1998 03-5247-1998、 もしくはスポーツ振興協会、電話 243-4592 へお願いします。最後に、水戸の自然ガイドブック販売のお知らせです。鳥類、魚類、植物など水戸の自然を学べます。販売場所は水戸市役所環境保全課です。料金は150円です。お問い合わせは環境保全課、電話 232-9154 232-9154 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

6時台お送りしましたナンバーは生き物係。2007年10月リリースのシングル、当時の au リスも CM ソングに起用されたナンバー、茜色の約束でした。ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマはおもちゃの今と昔ということで、あなたが子どもの頃よく遊んだおもちゃを聞いております。放送は8時まで。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp までお待ちしております。さあこの時間は茨城スポーツ、ご紹介しましょう。まずはサッカーです。週末はね、J1 鹿島アントラーズは11日金曜日アウェイで神戸戦でしたが、1対2で、鹿島敗れております。なんかアントラーズはね幸先良かったんですが、9月に入って3連敗ということで、まあ、ちょっと心配ではありますね。そして翌日12日土曜日は我らが水戸ホーリーホック、ホーム戦で相手は川崎フロンターレと、試合が行われましたが、こちらは0対1でこちらも水戸も敗れております、ね、でもホームで初黒星なんだってね、5戦負けなしが続いて調子良かったんですが、ここでちょっとね、ストップしてしまいました。次節は鹿島アントラーズは今週の土曜日19日アウェイで川崎フロンターレと18時キックオフ、水戸ホーリーホックは同じく19日土曜日、こちらもアウェイ戦です。横浜 F マリノスと19時30分キックオフとなっています。そして来週末からいよいよね、バスケットボールも開幕します。 B プレミアどうなんでしょうね、これね。要するにこの昇格降格がなくなり、より地域に根付いたチームが有利になるとか、ちょっとこのルールが曖昧でよくわからないんですけど、茨城ロボッツ、初戦はホームですね。25日金曜日、愛知の三遠ネオフェニックスと19時5分ティップオフ、そして1日またいで27日日曜日第2戦は同じく3円と、アダストリア水戸アリーナで13時ティップオフとなっています。そして27日日曜日がラオ引退試合というね、昨日衝撃の発表がありまして、もう平尾選手はもう10年近くねロボッツに在籍したと思うんですが、ね、どうせだったら最後までいてほしいなと思うんですけども、引退が発表されました。ロボッツさんちょっと悲しいかもしれませんね。さあ、ところでこの時間はメッセージね紹介してまいりましょう。続いてはふんわりこさんいただきました、ありがとうございます。ゆうすけ、ゆうくんこんにちは。こんにちはです。今日は暑かったね、そのせいもあってか疲れてますという私もですね、本当にこの寒暖の差にやられました。そして今日は朝活ウォークから洗濯して耳鼻科から処方箋薬局お腹すきすぎて何年ぶりか弥生軒行きましたね。ご飯何杯おかわりしたかな。そして今ボーリング試合です。4ゲーム投げて帰宅しました。景品のもち米ゲットしましたという、今日調子よかったんじゃんしかし疲れたよ、シャワー浴びて、ビール飲もうと、明日もボーリングデーですというね。4ゲームって結構疲れるよね。でも2ゲームで無理かも。勇気はボーリングスコアいくつぐらいいくの。だもう186センチで巨体が投げたらもう直でピンに行くんじゃねえのお客様レンが壊れるのでやめてくださいみたいな。パワーボーリングだろ技術って。なんかカーブボールとか投げんの。あ、そうなの、カーブのいけるんだ。へえ、最高スコアとか覚えてる。最高100 100ぐらいそうなんだ、ボーリングなら勝てそうだなそして、子供の頃なんで遊んでいたかひーくママに聞いてくれへんという、うちのおかんなんでな、全然世代上だと思うけど、うちのおかんの方が。昨日せっかくグルメで鈴鹿王子くんがおにぎり食べてるのが可愛くて思わず可愛いと言ったら、こいつが俺かと言わんばかりにオットマンに飛び上がってきましたというね、写真はこれ愛犬のショーじゃんいやショーも可

0: いいじゃん。俺か俺だよ。鈴鹿王将より可愛いよ。写真ありがとう。うまりこさんでした。山口県からテムスじいさんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。だいぶ涼しくなってきましたね。ということで、西日本はそうなのかなね。こっちはもうずっと涼しくて、今日いきなり暑くなったのよ。びっくりしちゃってね、体が悲鳴上げてました。 32.8 度まで上がって、もうこれまでほんと30度超えもずーっとなかったんですけど、この水戸の晴れもね、あの3週間ぶりっていう風なあのニュースで言ってたんでね、ほんとやっぱこうも違うんだね、同じ日本でもね。おもちゃといえばやはり超合金ロボ系でしょうか。合体変化は男のロマン、よくもらったり買ってもらったりして遊んでました。今はそこまで興味ないかな。プラモデルはガンガン買うんですけどね、というね、大人になってからも組み立ててる。昔はすぐ遊べる超合金、今はいじり倒して好きに作れるプラモの方が好みです。ゆうすけさんはあまり超合金ロボで遊んでるイメージないですが、どうでした、という。遊んでなかったね。あ、だからさっき言ったけど、ソフビ人形では戦いごっこはやってたけど、あんまプラモデルとか超合金ロボとかは遊ばなかったね。だから僕の子供の頃はまだほら戦隊シリーズとかのロボも出てたけど、第2変形ぐらいで終わったんだよ。でももう最近のってもうどんだけ変形するんだっていうぐらいさ、もう1個揃えたら3つも4つもなんかさらに買い足さなきゃこう完成しないみたいな、そういうのがあったから親は大変だったろうなと思いますよね。ほんと。あとね、追伸でね、さっき取り上げた茨城パスポートの話、山口にも茨城パスポートの同じのあるんだって。どこもそこそこ真似、そこも真似、どこそこ、どこもそこも真似てるんですね、と。山口県は観光地に置いてお先にお持ち帰りくださいの方式です。そう、これでいいんだよ。なんかいちいち申請してさ、あの抽選で1万部とかさ、ケチくさいこと言ってないでさ、別になんかお得なクーポンとかねついてるわけじゃないでしょ、ね、なんかみんなで遊べたらいいのになと思うんですけどね、うん。情報もありがとうございました。山口からテムスじいさんでした。そしてけいこちゃんもありがとうございます。ゆうきさん、先週お誕生日だったのですね。遅くなりましたがお誕生日おめでとうございました。ありがとうございますと頭下げております。若さはお金では買えないと言いますが、若さを武器に頑張ってくださいね、と。ほら、だって先週もう若くないですって言ってたんだよ。23歳でだよ。もうリスナー全員敵に回すぞお前っていう。23歳で若くないと、もう46歳なら俺どうなっちゃうんだよと思います。そしてゆうすけさん、新しい、仮面ライダー始まりましたね。どうですか、今度は干支ですね、面白そうです、と。けいこちゃん見てんだ。いや、残念ながら私はもう戦隊シリーズが終わっちゃって、もう戦意喪失で、一応Z までは見ていたんですけど、見てないんですよ、マイス。そう、ギャバンも見てた、ギャバン見てた、番組でもなんだあの終わり方はっていう、全然終わってないし中途半端だし、なんか今やってるオメガホーンにもちょこちょこギャバン関連してるらしいんだけど、私はもうなんかそういう合作はもういらない。もうシンプルにもう5人ヒーローのものでやってほしいっていうふうに思ってるので、ね、まさかこの日が来ると思わなかったんですが、日朝私卒業しました。ね、なんか仮面ライダーも、まあね、まあ、好きでは見てたんだけど、やっぱりこう平成に入ってからちょっとストーリーが大人向けになっちゃって、こう完全懲悪の悪いやつが出てきていいやつがやっつけるというね、シンプルなストーリーじゃなくなっちゃったんで、あの余計なドラマ演出いらないなと思ってたんですけど、まあ、ついにねこの日が来るとは自分でも思ってなかったんですけど、最近全然申し訳ないですけど特撮の話ついていけてません。だ、今東映の YouTube チャンネルとかあって、あの過去作をね、あの 2話ずつ定期的に配信されてるんですけど、僕が好きな言えばバイオマン、私子供の頃現役だったバイオマンと、あとジェットマン、いわゆるトレンディードラマ全盛期の頃恋愛ものだったんですよ。戦士同士が恋をするっていう、あれを今再配信してて、それが楽しいですね、やっぱね、うん、昔の方が全然面白かった。そして、テーマ、私は人生ゲーム楽しかったなーという、私もボードゲーム大好きだったんでやりましたね、人生ゲームもね、あのテレビゲームでも やってました、やっぱりどんな人生でお金はどれくらい持ってるのか、大金持ちだったり借金があったり双子が生まれたり、今でも遊びたいですという、また大人になってやったらまたちょ違うかもね。子供たちとはドコドラゲームをしました。全国を旅します、知っていますか、ということで、私知らなかったんですよ。 どこにドラゴンボールがあるか探すゲームで、実際に全国を旅してたのかなと思ったんですけど、どこでもドラえもん日本旅行ゲームっていうのがあるんだね、ボードゲームで。うん、これも面白そうだね。ゲーム上いろんな全国を旅してたのかな。うん、今日は稲刈りがやっとできて嬉しいドラ稽古でしたということで、お疲れ稽古ちゃん。全然似てねえ。いや本当お米農家さんはね、本当もうずっと天気悪い日が続いてたからさ、でまた風も強い日があったからさ、私も田んぼ道通勤で利用するんですけども、みんなぐったりして倒れてたから、大丈夫かな今年のお米って心配してましたけどね。よかった、無事稲刈りできたかね。けこちゃんもお疲れ様でした。またお待ちしてます。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: この時間はチェックボックス。今日の気になるテーマ、おもちゃの今と昔ということで、こちらにまつわるトピックスをご紹介します。まずはですね、おもちゃの部門別に昭和から令和へどう変わったか、こちらをご紹介したいと思います。まずは、ね、もうすでにメッセージいただいてますが、ロボットとかヒーロー玩具ね、もう昭和まさにこの超合金変身ベルト、私も変身ベルトは買ってもらった記憶ありますね。まあ代表的なのがね、超合金仮面ライダーなどの変身ベルトですけど、まあ基本は手で動かしたりポーズを決めたり、まあ、ごっこ遊びをするね。例えばロボットなら腕動かして合体とか必殺なんとかみたいなね、自分の頭の中でストーリーを作るものでしたが、令和の今はですね、さらに音声や光センサーも搭載されていますよ。もうボタンを押すだけじゃなくて音が出るし、光るし、喋るし、動くし、スマホと連動するし、もうおもちゃそのものがリアクションするという、もう自分が遊びを作る時代からおもちゃも遊びに参加するっていう風に変わっております。続いて人形遊びね、もう昭和世代といったらもうまさにリカちゃん人形ですよ。もう人形に洋服を着せ替えてね、制服なんか着せて、今日はリカちゃんが学校に行ってみたいな、こう想像力で世界を作る遊びでしたが、今はですね、令和やっぱシルバニアファミリーが今人気みたいですね。でまたこの拡張された世界観といいますか、もう人形そのものだけでなくて、もう家とか家具とか、まあ、家具小物、もう街とか、もう全部を組み合わせて世界を作るという、人形単体からプラス小さな世界を作るという遊びに変わっております。続いてミニカーね、これもトミカですよ。昭和はもう実際に手で走らせてブーンとかさ、駐車場を作ったりとか道路を作ったりというふうに遊んでいましたが、やっぱ今はですね、さらにギミックとか大型のコースなんかも登場して、まあ、今ねこう電動で動くコースとか、まあ、音や光を使った大型商品とか、もうミニカー単体から、まあ、これもねこう街全体で遊ぶ方向へ広がっています。もうトミカ単体から、やはりトミカもう世界が作られているというね、そういう感じです。続いてゲームです。まあこれはね、変化が一番ものすごいんじゃないかなと思いますよ。我々世代はもうボードゲームとか、もうファミコンがね昭和主流でしたけど、まあファミリーコンピューターが登場しただけでもやっぱゲームの遊び方が大きく変わって、当時衝撃でしたけど、もう基本ね、ただテレビの前に座って遊ぶというのが昭和のゲームでしたけども、まあ今はね、もう任天堂スイッチなど代表される、ね、ゲーム機が登場して、もうテレビでも遊べるし、携帯モードでも遊べるし、さらにオンラインで離れた人とも遊べるという。昔のゲーム機はもうね、ゲーム機と自分 というものでしたけども、もう令和の今はもうゲーム機を通して人とつながる。

つながる方向へシフトしております。それから電子ペットね、昭和はぬいぐるみね、もうワンちゃんとかにゃんこのぬいぐるみを抱っこしてペットごっこをしていましたよね。あのお散歩行きましょうね、ミルク飲みましょうね、まあ人形遊びと変わらないですけど、もう自分が世話をする想像の世界でしたけど、まあ平成から令和にかけてやっぱたまごっちがね登場すると、これも革命的でした。私もね、あのおもちゃ屋さん並んで買った記憶ありますけど、まあ、ご飯をあげるとか世話をするとか、おもちゃ側が状態を持つね機能が搭載され、今の令和ではやっぱこれも AI とか音声通信センサーなど組み合わせたおもちゃも登場しています。おもちゃ自体を操作する時代から、おもちゃ自体とコミュニケーションができるというね、そういう時代になっています。続いてブロック遊びね、もう昭和は積み木とかレゴですよね。エリアさんは何で遊んだか思い出したかなね、こう何を作るかというのを自分で考えるね、であのブロック遊びでしたけど、もう令和の今はもプログラミングできますから、ブロックそのもので組み立ててプログラムして動かすというね遊びもありますから、まあこの昔の想像力にさらにテクノロジーが加わったというね、そういう こう時代になっております。まあこうして振り返ってみると、このおもちゃそのものよりもこの遊びの主導権が変わったっていう風に見ると面白いかなって思うんですよね。まあ、昭和時代はおもちゃを使って自分の頭の中でこう遊びを広げていましたけども、まあ、これが平成になり、もうテレビとかねゲームキャラクターの世界に入り込むことができで、今令和ではもうそのおもちゃとかゲーム、スマホ、動画、ネットがもう全部一つにつながって一つの世界になっているわけで、おもちゃで遊ぶ時代からおもちゃを中心に世界全体で遊ぶ時代へ変わっております。だからまあね、私も生まれて46年しか立っていませんが、もうかなあれですけどね、だいぶおもちゃ遊びも進化しております。まあこんなね、この変わったおもちゃたちですけども、変わらないおもちゃも存在しております。黒ひげ危機一髪が発売から50年を迎えました。まあこの子供の頃一度は遊んだことがあるという方も多いんじゃないかと思いますけども、まあ樽の中に海賊の黒ひげをセットして、まあ周りの穴に剣を1本ずつ刺していって、そしてある1本を刺した瞬間黒ひげがビョーンって飛び出す、あのゲーム勇気もやったことあるでしょ、これはね知ってるでしょ。でこのいつ飛び出すかわからないというドキドキ感で、まあ50年以上にわたって愛されてきたロングセラーのおもちゃです。そんな黒ひげ危機一髪が誕生したのは1975年、ね、昭和50年の7月1月、私よりも5年先輩ですよ。当時のおもちゃメーカータカラから発売されました。ここでね意外な事実があるんです。まあ、ご存知の方もいるかな、発売当初のルールは黒ひげを飛び出させた人が勝ちだったんですね。今のイメージとは全く逆ですよね。こうなぜ飛び出したら勝ちだったのか、それは発売当初の設定に理由があります。樽の中に閉じ込められていた黒ひげをみんなで剣を使って助け出す、つまり黒ひげを樽から飛び出させることが救出成功だったんですね。だから飛び出したら勝ち、まあ、非常に分かりやすい設定だったんですが、ところがこのルールが大きく変わりました。そのルールが変わるきっかけになったのは何でしょう。これも面白いなと思うんですよ。テレビなんです。1976年から1988年まで放送された当時の人気のクイズ番組ドレミファドンね、イエーイ高島忠夫です。知らないでしょ、勇気は知らない高島忠夫さん知らないの。高島正弘さんとか高島正信さんと俳優さん知ってるでしょ、今ドラマに直接あのお父さんです、ね、もう亡くなっちゃったけど僕はもうギリギリ知ってる、あのクイズ年の差なんての、ね、アダルトチーム あのリーダーだったりしてましたけど、そのね高島さんが、今ヒデちゃんでも続いてるね、ドレミファドンね復活してね、うん、高島さんが司会のこのドレミファドンで、この番組の企画コーナーでこの黒ひげ危機一髪が使われたんですよ。でここでは黒ひげを飛び出させた人が負けになるような使われ方をしてたんです。まあ、例えば飛び出した剣を刺した得点者の回答者の得点がゼロになっちゃったり、
黒ひげをうまく受け止められなければ豪華賞品が没

シュってなったり、つまりこの本来の飛び出したら勝ちとは反対のルールでテレビに登場しちゃったわけ。これが大きな影響を与えます。テレビを見ていた人たちの中に黒ひげが飛び出したら負けなんだというイメージが広まっちゃったんですよ。まだまだテレビが主流の時代だったから、まあ、人気番組だったしね。でさらにこう黒ひげが飛び出す瞬間に驚いてたり、わーやられたっていう様子を見ちゃうと、あ負けなんだっていうね、こういう雰囲気に見えますよね。まあ、こうしてテレビの使われ方と人々が感じたイメージによって飛び出したら負けというルールが世の中に定着していきました。そして1979年には飛び出したら勝ちまたは負け、遊ぶ前にどちらにするか決めてくださいという形にルールが変更されます。まあ、つまりこの時点では勝ちでも負けでも OK ですよと、遊ぶ人たちが決めるといういわばどっちでもいいですよという状態になりました。そしてまたね、時代が経ちまして1995年ついにメーカーが正式に飛び出させたら負けというルールに変更ね。発売から20年、黒ひげが出したら、黒ひげが飛び出したら負けという現在おなじみのイメージが正式なルールになりました。まあここがねこの黒ひげ危機一髪の歴史の面白いところかなと思うんですけど、まあ普通ねこのおもちゃのルールというのはメーカー側が決めて、まあ、それをみんなが守って遊ぶものですが、まあ、黒ひげ危機一髪の場合はテレビでの遊ばれ方が世の中に広まり、いつの間にか人々の間でルールの認識が変わり、それをメーカーが正式に採用したという、まあユーザーやテレビの影響によってルールそのものが変わった珍しいおもちゃなんですよね。そしてさらに面白い展開がまだあります。2025年、昨年です、黒ひげ危機一髪は発売50周年を迎えました。ここでメーカーが行ったのがなんと飛び出したら勝ちに戻すというルール変更、50年前の発売当初のルールにもう一度戻したんです。だ要するに発売当初1975年、飛び出したら勝ち、でその4年後1979年は勝ちでも負けでもあなたが決めてください、ね、で95年には飛び出したら負けになり、昨年2025年には飛び出したら勝ちという50年かけた大きな一周を描いているんですね。まあこうして50年以上愛されている理由を考えてみると、まあ、やっぱりシンプルさがあるのかな、ね、今でもおもちゃ売り場に売ってますからね。まあ電池もいらないし、詳しいね難しい操作もないし、説明もほとんどいらないじゃないですか。もう剣を一本ずつ刺して次かなとか、まだ大丈夫かなってドキドキする。そして突然黒ひげが飛び出すという、まあ、その瞬間ねみんなが一斉に驚いたり笑ったり、まあ1975年の子供たちも、まあ、令和の子供たちも変わらないんじゃないかなっていうふうに思いますね。あの最新の黒ひげは5体乗ってるんだってだってもう変わりようがないじゃん、あのシステムがね。うん、まあ、5体が一斉飛んだらまたそれはそれで迫力があって面白いかなと思うんですけど、まあね、先ほども紹介しましたけども、最近のおもちゃも光ったり喋ったり、もうスマホと連動したりどんどん高機能になってますけど、まあ、そんな時代の中でもね、黒ひげ危機一髪は基本的な遊び方を変えずに50年以上生き残っております。まあ、だから今後黒ひげ危機一髪で久しぶりに遊ぶときは飛び出したら勝ち負けというね、まずそこから確認してみると面白いかもしれません。以上、この時間はチェックボックスをお届けしました。さあ続いてはスピッツ、こちら11月25日水曜日に前作より3年半ぶりのニューアルバム「ケトル」が発売決定しました。曲は優しいあの子。

0: FM 包运 COJP。
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は午後6時32分を回っています。コンボックスライブディスカス月曜日、お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマはおもちゃの今と昔ね。あなたが子供の頃よく遊んだおもちゃはということで、おもちゃの歴史について語っております。メールアドレスは fm76@fmpalaloon.co.jp まで、放送は8時までまだ間に合いますので、ぜひ皆さんふるってご参加ください。この時間はまずですね、ちょうどこの、テーマに関わるいい記事かなと思って、紹介しようと思うんですが、お隣韓国のニュースなんですが、クレーンゲームの景品から基準値を超える有害物質が検出されたというニュースをご紹介します。韓国でもね、クレーンゲームは人気が高いそうで、そんなクレーンゲームの景品のおもちゃから基準値を超える有害物質が確認されたことが分かりました。韓国消費者院は無人のクレーンゲーム店の景品となっていた人形など20種類の安全調査を行ったところ、全体の 60% にあたる12種類から子どもの安全基準値を超える有害物質が検出されたと明らかにしました。発がん性物質のカドミウムや発がん性の可能性がある鉛が検出されたほか、体の中のホルモンの分泌に障害を起こす可能性のある有害物質が最大で基準値の 347.5 倍確認されたということなんですね。調査したおもちゃのうち10種類は有名なキャラクターの人形でしたが、

保存品の可能性が高いということです。韓国では幅広い世代でクレーンゲームの人気が高く、街中にも専門店が増えていますが、消費者院は安全管理が不十分な店舗もあるとして、各自治体や関連部署に点検の強化を要請する方針だそうです。お隣の韓国の話ですからね、これね。ただやっぱりね、日本にもその韓国で作られたこういうぬいぐるみなんかも出回ってくるかもしれないし、すでに出回ってきているかもしれませんので、ね、今はもうねちょっと人気も下火になってきたと思う、ラブブとかああいう人気ぬいぐるみの、模造品が多かったそうなので、まあ、ちょっと今一度ですね、子供さんたちが遊んでいる、ね、ぬいぐるみあったらメイドインどこなのか一回ちょっとね確認した方がいいかもしれません。さあ、メッセージもね本当たくさん今日はいただいております。ありがとうございます。紹介します。シュクランさん、ありがとう。ゆうすけさん、こんばんは。こんばんはです。私はリカちゃん人形で遊んだ記憶がないですないんだ。女の子は必ず通る道のようですが、てんてんてん。私は兄弟4人で鯉のぼりの中に空気を送って、膨らんだ中を四つん這いになってくぐって出る遊びをしていましたトンネル遊びみたいなね。いやいや、もうチビたち大好きだから、もう土管とかああいうのを公園に見つけると必ずもう真っ先に潜っていくもんね。家の庭にあった鯉のぼりを取り付ける棒を邪魔だからと父が切り倒してしまったのでなんで愛する息子のために飾ってあげればよかったのに。まあでも年齢も大きくなっちゃったからなのかな。そんな遊びをしてみました。子供ながらに鯉のぼりの目が怖かったですというね。やっぱりさ、その子供たちがね、こう4人兄弟で中をこうくぐって遊べるぐらいのサイズだったわけでしょ。で、鯉のぼりってこうね、街中でも今あんま最近も見なくなっちゃったけどさ、ね、遠くから見るとあれだけど、実際にあの鯉のぼりを下げてさ、こう畳んだりする作業一回お手伝いしたことあるけど、結構でかいじゃん。うん、それは目怖いわね。うん、シュクランさん家の鯉のぼりもさぞかし立派だったと思うんですよね。子供たちが中通れるぐらいだからね。ね、今その鯉のぼりはどこにあるのかな、まだあんのかな。まだあったらね、ちょっとみんなでもう一回あの童心に帰って遊びましょうよ。うちの子供を連れてきますくぐるの大好きだ。シュクランさんもありがとう。続いて、北海道札幌市からヤマニーさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきさん、こんにちは。こんにちはです。子供の頃ヨーヨーで遊んでいました。某ジュースのロゴがついていたやつね、コカ・コーラとかスプライトとか。そんなある日、そのジュースを売っている近所の小さな商店にヨーヨーの指導をすべく背広を着た謎の外国人が来たんです。私が住んでいたところは田舎で、外国人が来るだけでも大騒ぎなのに、華麗なヨーヨーの技を、目の当たりにして皆大興奮でした。でも今思うと、その外国人、たどたどしい日本語がちょっと嘘くさかったな。本当は何人だったんだって。これはなんかその企業の宣伝マンみたいな、全国を回るそういう専門のお仕事の人だったんじゃない。やっぱこうね、ヨーヨーが、しかもこの外国人がさ、日本人じゃない人がこう華麗な技やってね、いろんなものを見たらわーってなるし、俺もヨーヨー欲しい、こうなりたいって思うじゃん。うん、だ、思い出した、あの私はその後のハイパーヨーヨー遊んだな。なんかこうして皆さんからのメッセージをもらって、自分の子供の頃を思い出すというね。ハイパーヨーヨーはもう勇気も世代じゃないよね、もう終わっちゃってるよね。あのなんかスプリングなんかもう本当にプロみたいにこう専門なんか進化して、もうずっとこう回転シャーってやったらシュシュシュシュシュって回り続けるやつで、技もこうやりやすくなったりして、あの進化したねヨーヨーだったんですけど、まあ、私は犬の散歩ができたぐらいでも諦めましたねヨーヨーのセンスは全然なかったね。うん、あのお祭りの屋台で出てるヨーヨーは好きだったけどね、シンプルでね、ああいうのでいいのかもしれない。ヤマニーさん、ありがとうございます。ヤマニーさん、どうだったの、技術的にヨーヨーできたのかな、外国人レベルまで行ったのかな。山口からとんこつラーメン1号さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんは。こんばんはです。アジア男子バレーボール選手権大会福岡2026は日本が優勝しましたねというね。見た試合、もう金土日と3連戦見ちゃったよ、全部じゃないけど。であれちょうどフジテレビだったかな。

0: 買取大吉プレゼンツだったじゃないですか。だからもうずっと IKKO さんのさ、大吉大吉っていうのがもう頭の中に染みついちゃって、あれはねしんどかったね。週末は北九州市の小倉にラーメンを食べ行ってきました。もう会場だったからね、小倉で開催中のバレー大会のため、街は上り旗ポスターなどでいっぱいでした。残念ながらバレーボールの試合を観戦する機会はありませんでしたが、赤い服を着た綺麗なお姉さんたちと同じ街にいるだけで幸せいっぱいでしたというその程度でいいんだねえ、なんだっけ、選手、イケメンの選手、ランちゃんだ、実は金曜日だったかな、サービスエース4連続とか取って、もうかっこいい、もういい男だけじゃなくてもうプレーも最高じゃんって思うね、ランくん、そりゃモテるはずだよ。そして、街で背の高い外人さんを見かけると全てバレーの関係者と思ってしまいますよねって、また浅はかな素人考え、しかし外人さんはでかかったな、僕も少し分けてもらいたいくらいです。だってね、背の話だよね、背の話ね。勇気なんかバレーボールやればよかったんね、幼い頃から大きかったわけでしょ、興味はなかったんだ。あ、中学はそうでもなかったの。あ、バレー部がなかったのか。バスケは、バスケやろうと思わなかったの。あったけど、あ、そうか、中学バスケか、で高校で弓道部行っちゃったんだ。なるほどね。でスカウトとかあったんじゃないでしょ、声かかったでしょ。そうだよね、そうだよ。だって今アストロプラネッツでもピッチャーやりませんかって話してるからね。腰掛け今年トライアウト受けます。え、受けない、受けない。いや受けたらいいのに、まあ、正面の席座れるよ、15分喋れるよ一緒にそしてテーマ、おもちゃといえば精巧なイメージです。ゆうきくんは見たことあるかな、最近の大人のおもちゃすごく精巧なんですよ。マニアックだから知らない人も多いかも。何万から何十万もする精巧なプラモね、精巧もあっちかと思った。合体変形も当たり前、メーカーも完全にターゲットを我々大人にロックオンしてますね。しかも完売するし、子供には手が出ない価格です。だって、いやーよかった、あっちの話じゃなかった。いや今日ね、ゆうきと番組でやる前に大人のおもちゃの話したい人がいたらもう出禁にしようねってトンコツさんセーフ、メッセージありがとうございました。さあ続いては三浦大知さんのナンバーです。曲はリプレイ。
1: 今日もあちこちで飛び交う

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: お疲れーす。
7: お疲れ様。今日も残業か。
8: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
7: もしかしてこれって。
9: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
10: Talk about my favorite. Today's Savvy Combox Live Discuss. We will update your life on 76.2 FM Palloon. Talk about my favorite. Today's Savvy。
11: 続いてはトゥデイズサビー。月曜日はユウスケのナウをご紹介しています。まずはサビー寸劇から。星先生もいいけど小林先生がさらにいいんだよな。ということで、私あんまね大人になってから漫画読むことはないんですけども、この作品はすっごく大好きで、定期的にね購読してるんですが、和山山さんね、作家、人気漫画の女の園の星、読まれてる方リスナーさんいるかな。最新刊となる第5巻がね9月8日に発売されましたね。今日私スタジオに持ってきております。第4巻がの2年弱かかったんだよ。なんでこんな新刊遅いんだよと思ってね。まあこのね、注目してほしいのがコミックスの帯にも書かれてたんですが、累計320万部を突破したという大人気コミックスなんですね。でこの女の園の星というのは女子校を舞台に、国語の先生の星先生や同僚の小林先生、生徒たちの日常を描いたコメディ漫画になっています。まあ、この作品の何がすごいか面白いかというと、とにかく大事件が起きないんですよ。もう授業中のちょっとした出来事とか、先生同士の会話とか、生徒たちの妙な行動とか、もう普通なら漫画のネタにならなさそうなごく日常的な出来事を描いているのに、なぜかものすごく面白い。もうこれに尽きると思いますね。まあ主役は星先生なんですけど、この職員室の隣のね小林先生というのがいるんですけど、小林先生も面白くて、この第5巻は小林先生メインの回もあってね、私的には満足だったんですけど、まあ特にねこの面白さの理由の一つがね、独特の間、漫画でなかなか間を出すのってすごく難しいじゃないですか。登場人物たちはこう変なことが起きても意外と淡々としてたり、なんでそうなるのみたいな、こうツッコミ入れたくなるような、そういうストーリーなんですよね。で星先生をはじめ登場人物が実際にこの学校にいそうってのもね、この大きな魅力の一つなんじゃないかなと思います。まあ、このね漫画的なキャラクターではなくて、ちょっと変だけど妙にリアル、まあ、だからこう読んでるうちに、あこういう先生いたなとか、あこういう生徒友達いたなとか、まあ、自分のね学校生活を思い出したりすることもありますね。でさらに人気が高じて2022年にはアニメ化もされています。星先生を星野源さんが声、そして小林先生を宮野守さんがね、もう超一流が演じたことでも話題になっています。まあ、この女の園の星の面白さは、まあ派手な展開ではなくて、まあ、日常のどうでもいいことをものすごく面白く見せている。もう大事件は起きないけどずっと読んでみたくなる、もうくだらないのになぜかハマるというね、この独特の魅力が多くの読者を掴んでいるのかない、いるのではないかなというふうに思います。ぜひまだ読んだことない方はね、この独特な世界を一度覗いてみるとハマってしまうかもしれません。まあ、あとはねこの女の園の星を描いている和山山さんはカラオケ行こっていうのもね書いていて、これは去年だか一昨年綾野剛さん主演で実写映画化もされてるんですよ。でこのカラオケ行こも買って読んだんですけど、これも面白かった。こんな展開になるのみたいな風にも思いましたね。ぜひ和山山で検索してみてください。以上トゥデイズサビーでした。
10: 76.2 FM Paloon. Broadcasting live from Studio Combox.
11: さあ続いてはミルクのナンバー、おもちゃの剣。

0: Welcome. Power of Indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。素直のギターボーカル、大畑和樹です。
3: ベースのアミです。
4: ドラムのゆうやです。
2: フェイストゥーフェイスという4曲入りのカセットを出しました。配信もあるのでぜひ聴いてみてください。あと11月29日に下北沢ベースメントバーというライブハウスでワンマンをやらせていただくことになりました。ぜひ来ていただけたら嬉しいです。では素直で憧れ。
1: Try this on for size.

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット

印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告。ご用名は24

0: Tom Box. Live discuss on 76.2 FM Kowloon。
1: 時刻は7時を回っております。今日のテーマ、おもちゃの今と昔、あなたが子供の頃よく遊んだおもちゃは、ということでね、たくさんのメッセージ今日もありがとうございます。下妻市から正次郎さん、ありがとう。こんばんは、ゆうすけさん、ゆうきさん、正次郎でございます。今週もよろしくお願いします。ということで、こちらこそありがとうございます。今日のテーマ、ゲームウォッチでしょうか、というね、ファミコンが出る前だよ、これ。ゲームと時計が合わさったものでした。ポパイやらドンキーコングやらという。そう、だからドンキーコングはファミコンが出た時にまずいち早くソフト化されて、だから昇格ですよ、ゲームウォッチからキャラとしてね。その後マリオだからね。天国と地獄ってゲームもあったっけなーという。人生ゲームやモノポリーもやりましたね。私このモノポリーは今アプリゲームでやってます。誰かやってる人いない？モノポリー GO 友達になろうよ面白いんだよ、モノポリーを。まあシンプルだし、あのどうしてもほら、ね、アプリゲームってさ、ついつい時間かけてやっちゃうじゃん。そうじゃなくて、そのモノポリー振るサイコロも時間が経過しないと溜まっていかないから、あの一気にできないの。だちょうどいい、朝起きてやって、帰ってやるとちょうど全部サイコロマックス溜まってて、寝る前にちょっとやってみたいな。正次郎さん始めませんか？モノポリー GO で検索していただくと、あります。あのすごく絵柄も可愛くてね、いろんなキャラとあのコラボしたりしてやってます。僕はやってないけど、ドンジャラもありましたね。我が家にはドンジャラありましたね。福ちゃんドンジャラね。福ちゃん知らない？アニメ知らないか。福ちゃん知らないか。まあもう ギリギリかな、世代的に。私もね、福ちゃんドンジャラありました。花札もね、スゴロクもやったなという。もう昭和のほんとまさにザ遊びって感じだよね。ぜひモノポリーよかったら正次郎さんご検討ください。メッセージありがとう。船橋から伊太郎さん、ありがとうございます。こんばんは、ゆうすけ&ゆうくん。いやどうもです。いやどうも。泊まり勤務明けの今日の午後は鉄道開業時からの鉄道広告と駅弁のデザインの企画展を見たいというお袋のお供で鉄道博物館へ鉄泊行ったが、私もねお盆行きました、チビ連れて。お袋のお供という割には自分も楽しみましたが、というね。やっぱあそこは大人も楽しめるから。ゆうき行ったことないでしょ？行った。ダイナちゃんあんま興味ないか。あ、ミニか、そっちか、そっちかね。いやでもほんと鉄泊はね、あの電車詳しくなくてもね、やっぱこう夢とロマンと憧れがやっぱね詰まってますね。そしてテーマ、やっぱり自分が子供の頃に遊んでいたのはプラレールね。やっぱそうだよね。親父とおふくろが男の子には電車のおもちゃでしょうと買い与えられてから、私の人生が決まったようなものでしたね、というね。だって子供の頃遊んでいたプラレールの影響で今大人になってもそういうね電車のお仕事をしてるっていうのはすごいじゃん。ここで運命が決まったってことでしょ。そんなプラレールも今ではハイエンドモデルがあるそうで、という。そうなのよ、ここが迷惑なんですよ、親としては。だから鉄道博物館にその、ね、チビ連れて行った時に、やっぱその、ね、お土産コーナーとかそのおもちゃコーナーがあるじゃないですか。そこへ行くと、やっぱ普段ね街中にあるおもちゃ屋さんでは売ってないものとか、ね、このハイエンドモデル化したものとかも売ってるから、あ、こういうのもあるんだ、あ、何もある、これもあるみたいな、もう大変でしたよ。でそこで買ったね、あの鉄道一番息子が好きな E5系はやぶさの T シャツと、あと靴下はあのドクターイエローの靴下履いて、でこの間の笠間のねアストロプラネット最終戦行った時にさ、伊太郎さん会った時自慢してたもんね。そう、このおじさんはもう普段ね電車乗るお仕事してるんだよみたいな。あんまリアクションなかったけどもしかしたらね、うちの息子も伊太郎さんの部下になるかもしれない。その時はよろしくお願いします。ね、そういう運命をたどったわけだからね。伊太郎さんもありがとうございました。

0: FM Volume COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？

0: コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: What do you think? We let it all hang out. Compox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
2: 今日の気になるテーマ、おもちゃの今と昔、あなたが子供の頃よく遊んだおもちゃはということで、この時間もメッセージご紹介してまいります。水戸市のガップリナチュラルさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、こしかさん、こんばんは。こんばんはです。今日のテーマですが、まずは野球盤です。このゲームをやったきっかけで野球に興味が出ました。消える魔球を投げて相手を空振りさせると気持ちよかったですというね。これ僕は野球盤欲しかったんだけど結局買わなかったやつで、野球盤もね、あのさっき黒ひげ危機一髪の話紹介しましたけど、野球盤もいろんな機能がついて本当に進化してるんですよ。でこれもちょっと取り上げたかったんですけどね。いや野球盤も本当に歴史ありますよね。あとはオセロゲームね、もうやっぱ水戸出身の長谷川五郎さんが考案したゲームですから、これは良かったです。水戸のねコミュニティ FM でオセロがなかったらどうしようと思ってたんですけど、さすがガップリナチュラルさんオセロ、今はスマホのアプリでやれますけど、昔はボードゲームでやることができました。小型のやつがあり、よく高校時代休み時間にやった記憶がありましたというね。やっぱ今もさ、あのオセロとか将棋とか、あのねゲーム画面でスマホとかでもちょっと時間つぶしにできるけど、やっぱりオセロはさ、ひっくり返したいじゃん、その自分の手で、あの爽快感。最後あと4つか5つぐらいになった時にもう角行ってこう全部ね、アタック25みたいにパンパンパンパン、全部白が黒に変わったみたいな、あの瞬間がね気持ちいいなと思うよね。あとドンジャラ、ほらドンジャラ、やっぱガップリナチュラルさんも世代的に福ちゃんかな、福ちゃんドンジャラじゃなかったかな麻雀似てましたけど、4人くらい集まってやった記憶がありました。当時は麻雀って簡単だなとこのゲームでやって感じました。でも麻雀は麻雀でまた役が変わってくるからね。まあでもそんなベースは変わんないか、私は麻雀は通ってこなかったですけどね、人生でね、やっぱでもドンジャラをデビューして大人になって麻雀ハマったみたいなのあるよね、確かに。もちろんルービックキューブにもハマりました。僕はああいう頭使うのダメだな。ルービックキューブはなんか勇気なんかできそうじゃない？イメージ得意ではないか。多分ねルービックキューブが流行った年に生まれたのかな俺。1980年だったかな、ルービックキューブも。なかなか全面同じ色にすることができなくて苦戦しましたが、一回できたら自信がついて3分以内に全面同じ色にすることができましただって。おーすげー。ある程度やっぱこうなんつう IQ みたいなさ、ああいうのがないとやっぱできないじゃん。空間認識力というか、やっぱそういうねちょっとこう日常では使わない能力というかさ、あのマジックであるじゃん、一瞬にこう適当にガチャガチャガチャってやってそれをこう瞬時にしてパッと元に戻す、あれやりたいねなんかそういうマジックセット売ってないかなどっかに、あの知ってる方いたらご一報ください。ガップリナチュラルさんもありがとう、また待ってます。さあ続いては山のナンバー、こちらはセブンイレブンオリジナルウェブアニメレインボーファインダーのシャープ2のねテーマソングとして起用された楽曲です。名前のない日々へ。

0: FM 跑运 COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
3: ー 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。Go beyond your limits. Support the Ibalucky Astroplanets, the professional baseball team active in the BC League. Ibalucky Astroplanets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM.
4: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。今日もスタジオに素敵な選手ゲストお二方お越しくださいました。本日は沖縄出身の先輩後輩コンビ、お二方とも実に半年ぶりのご出演になります。まずはコーナー3回目、外野手のキャン・ケイド選手、そしてこのコーナーは7回目になります、ピッチャーの川平慎也選手です。はいさーい、
5: はいさーい。
4: わ、耳割れるわ耳割れる、元気いっぱいじゃねえかよ。ということでよろしくお願いいたします。シーズン前だったんだね、沖縄軍団でゲスト来てくれたの ね、
5: はい、シーズン最近のイメージ
4: だけど、うん、ね、なんかシーズン中機会がなくて、まあ、終わっちゃったんですけどもね。とりあえず今シーズンもお疲れ様でございました。
5: ありがとうございます、
4: ね、今どんな生活を送ってるんですか。
6: そうですね、今も自主練がメインで、
4: うん、キャン君、はい、もう次に向けて動いた。
6: 僕はそうですね、今月末に福岡ソフトバンクホークさんと選抜試合が組まれているので、 そこでやっぱいいアピールできるように、うん、今練習に取り組んでいます。そうですね、
4: あの最後の方でちゃんとこのお話も聞きますので。
6: はい、
4: はい、しんちゃんは。
5: 自分も自主練が、うん、メインですね今は。
4: もう動き始めてるということでね、はい、

0: はい、簡単ではありますがプロフィールご紹介しましょう。まず先輩のキャン選手からご紹介します。はい、2002年10月8日沖縄県那覇市生まれの23歳。那覇市といえば、
1: 僕首里なんで首里城で。
0: ああもう復活したね。
1: はい、
0: 火災からもう、はい、もう入れるんだっけ。
1: もう入る、すいません、あの沖縄の人ってあんま首里城行かないんですよ。
0: 地元に行かない。
1: 地元の人ってあんま首里城行かないんですよ。
2: あんま分からないな。
1: あんま分からないです
0: ね。あの大火災があったけどね、はい、私もその前に行きましたけど、例えば綺麗になった新しい首里城も行きたいなと思いますし、あと私個人的にはラーメン二郎も気になってるんですよ。
2: あ、富次郎ですか。
0: ラーメン二郎、
2: 何それ。
1: できたんですか
0: 二郎。え、那覇市にできたよ。
1: あー
0: 知らなかった。
1: やばいな、
3: 沖縄県民失格です。
0: 富次郎はもう茨城だけだから。
1: 沖縄はあんまり二郎が盛んじゃないんで、
0: う
1: ん、
0: そうね。だどうなのかなと思って。いや人気出てんのかな。
1: 誕生すると思いますよ
0: ね。
1: はい、
0: はい、180cm86kg、 右投げ右打ち、興南高校、東京国際大学を経て社会人クラブオールフロンティアでプレー、今季入団の1年目選手でございます。はい、そして一方ピッチャーの川平慎也選手、2003年11月17日沖縄県うるま市生まれの22歳。ね、まだ22じゃん。
2: はい、
0: 10代だったのは初めて出会った時。
2: 20ちょうどじゃないですか。
0: あ、そっか、二十歳成り立てぐらいか。うるま市といえば、
2: うるま市といえば
0: なんでよ、考えるときさっき言ってたじゃん。
1: うるま市といえば
2: 島海
1: カツレン城
2: 跡。海、あ、カツレン城市とか。
0: カツ、え、何、
2: カツレン城市。
0: カツレン城市、
2: はい、
0: 城跡。
2: 城跡っすね。
0: ほうほうほうほうほうほう。で、何がいいの。
2: 何がいいのっすか、
0: うん、他と何が違う。
2: 歴史。
0: あ、歴史
1: 行ったことないぞ。
2: じゃあいろんな歴史があるんですよ。そのおうおう、あの、アマアリっていう、おうおう、あれがあったりして、
0: 地元の方のね、はい、うん、
2: 歴史が
0: 琉球王国からの歴史とかあってね。
2: はい
0: 187cm95kg、 右投げ右打ち、日本ヴェレス高校、そして日本ヴェレス大学を経て2024シーズンからアストロフランツへ入団、3年目の選手でございます。はい、ね、キャン君が1個先輩。
1: そうです、
0: ね、沖縄出身の先輩後輩コンビということで改めてお願いします。
2: お願いします。
0: ね、昨日沖縄県知事選がありまして、はい、現職の玉城デニー氏と、ね、無所属新人の小蛇健太さんが、当選しましたけども、はい、今後期待するものは何ですか。
1: 沖縄
0: なんでこういうのパーッとこう政治的なものもさーっといけると、あ、すごい野球だけじゃないんだっていうさ。
2: 確かに
0: 確かに
1: やっぱ沖縄はどうなんだろう。やっぱ
0: いやタイミング良かったからさ、
1: 高齢者が、
0: うん、
2: 多いから、
1: まあ、多いから、
0: うん、
1: やっぱそうですね。
0: 急に声小さくなる。キャン君が一生懸命考えてくれてます。
1: そうですね、高齢者、ま
2: あ、でもあれだな、地元の人が住みやすいようにしてほしい。
0: うん、なるほど。
1: ま、
2: 中国人とか、
0: まあ、言ったらあれですけど、外国人の流入問題とか、はい、やっぱあるんだ沖縄は。
2: あると思います。
1: 今沖縄も好きだけどな。
2: いや好きよ、
1: うん、
2: 好きだけど
0: 意見が割れております。野球の話しましょう。
1: はい、
0: キャン選手はね、公式戦今年は52試合中スタメン中心に51試合、ね、センターとして出場されました。
1: はい、
0: でまた2026年シーズン盗塁王に輝きました。個人タイトルおめでとう。
1: ありがとうございます。
0: ね、有言実行。はい、初登場の時にとりあえず盗塁王って言ってたよ。
1: ああはい、
0: うん、
1: もう有言実行ですよそれ。
0: ね、はい、どうですか今のお気持ちは。
1: いや本当に取れると思わなかったですね。
0: うん、あ本当で、ほら先にさプラネッツのシーズンが土曜日終わっちゃって、
1: はい、
0: 次の日にあの同じタイ記録だった桃次郎選手が所属する栃木の試合が1試合だけ残ってたじゃないですか。
1: はい、
0: 私はもうキャン君をこのまま取らせたいと思ってヒヤヒヤヒヤヒヤしながら栃木の試合まめにチェックしてたんですけど、ご本人どうですか。
1: いや僕もうわ桃次郎選手も足速いので、
0: うん、
1: いやまあ走ったらセーフになるだろうなと思いながら、
0: うん、
1: 厳しいかなと思いながら、
0: うんうん、
1: まあ、自分もちょこっとチェックしましたね。
0: ね、よかったよね。とりあえず盗塁、ね、ゼロでね。
1: はい、
0: そうだ、桃次郎選手は昨年もね、あの茨城にいた慎太郎選手と盗塁を争いをして、まあ、慎太郎君かなわなかったので、
1: はい、
0: それでまあちょっとね大記録とはいえリベンジしてくれたかなと思いまして、ね、おめでとうございました。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: 振り返ってどんな1年でしたか。
1: そうですね、まあ意外とあっという間で、
0: うん、
1: で、の時にはやっぱちょっと痛いところもありながら、
0: うん、
1: まあ、我慢し続けるシーズンでしたが、
0: うん、
1: まあ結果的に最終的には道理をも取れたし、
0: うん、
1: まあ満足、うん、まあ、やりきったシーズンでした。
0: なるほど。川平くんから見て、
2: はい、
0: 先輩キャン選手のプレーはどうでしたか。
2: は
1: い、
2: うーん、
1: うんじゃねえだろ。何がうんよ。
2: いやマジ守備範囲とか、
0: うん、守備でもね見せてくれてたからね、
2: うんうん、塁出たり盗塁するし、
0: うん、
2: 特攻隊長、
0: うん、
2: 頼りになりました
0: ね。やっぱ、はい、ピッチャーとしても頼れる先輩でしたか。
2: はい、
0: はい、で一方でピッチャーの川平くんは、先発そして中継ぎを通して24試合、ね、ほぼ半分登板されていましたけども、まあ、登板数も、ね、昨年よりも増えてますし、はい、防御率も良くなった1年だったと思うんですが、実際ご自身はどうでしょう。
2: いやまあちょっと悔いは残ったんですけど、
0: うん、
2: まあ、中継ぎやってみて、
0: うん、
2: いろんなことできて、
0: うん、
2: まあ、楽しかった、いい経験できたかなって思いますね。
0: うん、ね、あのシーズン終盤はあの先発から中継ぎ登板だったんですけど、この変化は何かあったんですか。
2: はい、まあプロに行くこと考えて、
0: うん、
2: まあ、先発よりも中継ぎで球速上げてって、
0: はいはい、
2: そしたらプロに行ける方、中継ぎの方が近いかなと思って、うん、中継ぎになりました。
0: うん、ね、実際どっちも経験されて、まあ、それぞれの良さあると思うんですけど、はい、どうでしょう、先発のいいところ、中継ぎのいいところ教えてください。
2: まあ、先発は長いイニング投げて、なんていうのかな、試合作るのも先発ですし、
0: うん、
2: そういう楽しさがあるんですけど、中継ぎはこの球速出すのが自分は好きなんで、
0: うん、なるほど、
2: そこがいいところですね。
0: この1イニング2イニングにかけるっていうところで、はい、まあ、それぞれの良いところはあるんだよね。
2: そうですね、
0: うん、キャン先輩から見て、
1: はい、
0: 川平くんのプレーいかがだったでしょう、今年1年。
1: そうですね、もう抑えた時も打たれた時もマウンドで気合が入った叫び声、
0: うん、聞こえたよ、応援席にも、
1: 背中でっかく見えました。
0: はい、センターから見て、嘘つくなって本人が言ってるけど、
1: いやでも気合の入ったまっすぐは、
0: うん、
1: あのセンターから見たらちょうどまっすぐで見えるんですよ。
0: あ、なるほどね、
1: もうピストルのように本当にやばいっすよ。
0: お
1: ー
0: お
1: ー
0: お
1: ー、スパーン、
0: 自分がバッターだったらちょっとやべえなって感じだよね。
1: はい、
0: あーですって。
2: 本当に思ってるかな。聞いたことないですけど、
0: いやなかなか言えないじゃん、こういうのって。そうそう、かってさ、で褒め合うってこともないからさ、
1: いや、ね、
0: すぐね、調子のいいだと思う、調子のんだ。
2: 乗らんけど、
0: まだね、あのアストロプラネッツ、他にも沖縄出身のね、山口慶斗選手、東恩納音選手もいますけども、まあそれぞれ、まあ、僕個人から見てもね、爪痕残してくれたんじゃないかなと思うんですけども、そこはあのアストロプラネッツ先輩リーダー川平君から見てどうでしたか、沖縄軍団の活躍は。
2: いやー、よかったですね、山口さんも1年で結構ね、うん、成長して、ね、
0: うん、
2: バッティングも良くなって、応答も球速もどんどん上がって、
0: うん、先発もね、はい、バッチリ務めてたしね、
2: はい、
0: うん、いや、いい1年だったかなと思います。はい、リスナーさんからメッセージ、パンカパンカさん、龍ヶ崎市からありがとうございます。ゆうすけさん、今日は暑い中暑い放送ありがとうございますということで、こちらこそいつもありがとうございます。そしてキャンさん、盗塁をおめでとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今度のホークス戦でもいっぱい盗塁を決めてほしいです。
1: はい、ぜひ、もう隙があればと言わずも、初球から塁に出たら狙っていこうかなと思います。
0: そう
1: だよね、
0: うん、それがもういいところだと思います。そしてホルフェ川平さん。なんでホルフェ川平って言われてる
2: のからない。いや、まあ似てるらしいです。
0: 何が。
2: ホルフェに、ホルフェ覚えてますか。
0: もちろんもちろん、
2: ホルフェに似てるらしいです。
0: ホルフェ選手いたじゃん。あ、はい、顔がか、はい、なるほど。
2: それでホルフェ川平らしいです。これ沖縄の家族にも言われてたんですよ、当時、当時というか一昨年。
0: うん、ホルヘ選手似てるって、はい、
2: やっぱ似てんのかなって自分
0: で。そうなんだ、はい、いやいやいや、さ、いたの応援席にもホルヘってコールがあるから。なんでかなと思ったの。
2: うん、
0: あ、顔が似てる
2: か。顔似てるらしい
0: です。いや、そんな似てるとは思わないよ。
2: マジっすか。
0: うん、しんちゃんの方がいい男だよ。
2: ありがとうございます。
0: はい、明日はジャイアンツ戦ですね、脱三振ショー楽しみにしてます。
2: はい、
0: ね、皆さんチェックしてくださってます。それで質問いただいてます。昨日から大相撲が始まりましたが、お二人は相撲や柔道、空手やボクシングといった格闘技はお好きですか。もしご経験が終わりでしたら、それがどう野球に立ったかについてもお聞かせ願いたいです、という。どう、格闘技系は、キャン君。
1: まあ、相撲はあんまり分かんないですけど、うん、 そうですね、あのボクシングとか、うん、総合格闘技とかそういう

0: 格闘技は、
1: うん、
0: まあちょくちょく見たりしますね、
1: うん、なるほど。しんちゃんは？
2: 自分もまあ好きぐらいなんですけど、ちょくちょく見るぐらいですね、
1: うん、なるほど。なんか野球に役立ちそうだなみたいなありますか？
2: なんかない。
1: なんかないって時点で何もないなって
0: 。諦めない気持ちじゃないですか。
1: なるほど、
0: うん、
1: いいこと言う先輩ね、そこ大事ですよ、
0: はい、
1: まだちょっと発散にもなるんじゃない？
0: そう、
1: 試合に出て。
0: あ、
1: 俺が言っちゃったよ。パンカパンカさんありがとうございました。またお待ちしてますね。もうあっという間にオフシーズンになりましたけども、どうですか、オフシーズン野球以外でやりたいことはありますか、川平くん。
2: 僕は釣りとゴルフですね。
1: いつもの
2: 毎回なんですけど。
1: キャン君は？
0: 僕は釣りとゴルフしかないって言いたいんですけど。
1: いやいや、いいですよいいですよ、本当に好きなんだもんね。だからそう、趣味も釣りとゴルフで共通してるとこあるから、うん、やっぱ常に日頃一緒にいる時間は多かったの今季も。
2: そうっすね。
1: なるほどね、は
0: い、ちょっとやっぱあれじゃない、あのシーズン中観光とかないんですよ、茨城の名所とか、
1: うんうんうん、
0: あんま行けなかったから。
2: あ、行けな、確かに。
0: ちょっとねそこ
2: 行きたいね。
1: その代わり何してたの？もう練習が、
0: あ、手術、はい、もう練習試合とか、ね、まあ、忙しくて
1: ね、移動も結構ほら、はい、9チーム中の1リーグになって長距離移動とかもあったからさ、
0: は
1: い、なかなかやっぱね、はい、プライベートの時間持てないと思うんですけど、なんか茨城でじゃあ気になってるとこあるの、キャン君？
0: 茨城で気になってるとか、あそこです、うん、お魚市場、お魚センター、おーおーおー、うん、中港、
1: 中港、はいはいはい、
0: あそこ一回行ったんですよ、
1: うん、
0: あの牡蠣がやばくて、生牡蠣、
1: あ、美味しくて、
0: はい、
1: ほうほうほう、
0: 初めて食べたんですけど、うん、また行きたいですね。
1: なるほど、魚がもともと好物だもんね、
0: はい、
1: あれしんちゃんダメなんだね、魚。
2: ダメです。
1: ほらね、
0: お前趣味釣りやめろお前。
2: 釣りはするけど、
1: なんで釣りが趣味なのに魚ダメなんだろう、ね、
0: 釣り専門、
2: 釣り専門で、
1: そこはちょっと川平くん連れてってもらえないな。
0: ダメだ。牡蠣食べたことある？
2: ないです。
0: ない。
1: でもそういう生ものがダメなの。
2: そうなんですよ、
1: うん、しんちゃんは茨城はもうね長いけど、良かったところとかある、行って
2: 良かったとこ。自分あんまり観光できてなくて、
1: うん、
2: でも行きたいところあって、
1: うん、
2: 袋田の滝。
1: おーおーおー、もうまさに夏行ってきた家族旅行。
2: あ、マジっすか、
1: うん、
2: あっち行きたいんですよ。
1: 全然雨が降ってなくて、
2: あの
1: 温度ちょろちょろちょろ。全然日本三大瀑布と言われてるあの袋田の滝が、ほんとちょろちょろ。
0: 雨降った方がいいんですか？
1: もちろんもちろん。
2: やっぱそうっすね、今とか結構、
1: だから今なんか水量すごいと思うよ、
0: ね、
2: そう
1: っすよ、ね、ずっと雨が続いてたから
0: 迫力ありそうですね。
1: やっぱこうちょっとがバーってなってるとこじゃないと、うん、本当にあのおしっこみたいな。
0: え、今度は
1: ね、食事時にすいません、例えが悪かったです。
0: バンジージャンプ。
1: ああ、そうそう、まあまあまあ、だから袋田の滝の先に竜神大吊り橋があるから、 そうっすね、そのセットで行けばいいじゃん。
2: 怖いです。
1: うん、
2: まあ飛びたい気持ちはあるけど、
0: うん、
2: 怖いです。
1: 怖くじゃあだからね、そのご褒美に中港帰り寄って海鮮食べるっていうコースで、ちょうど1日回れるんじゃない、
2: コースだね。
1: うん、ぜひオフシーズン実現してみてください。
2: はい、
1: はい、ね、お二人はこの後もですね試合出場機会が決まっております。川平くんは明日だ、
2: はい、
1: 15日火曜日ジャイアンツ三軍戦が読売ジャイアンツ球場で12時30分プレイボールでございます。意気込みをどうぞ。
2: まあ NPB 戦最後なんで、しっかり三振取って球速も出して、
1: うん、
2: スカウトにアピールできるように、でドラフト書かれるように。
0: 何キロ出す？
2: 156キロ。
1: お、うん、怪我しないでよ。
2: 大丈夫です、出したいと思います。
1: 156キロ、
2: はい、
1: ね、156、明日じゃあ期待してます、
2: はい、
1: そしてキャン選手は9月27日日曜日から30日水曜日の間、ソフトバンクホークス三軍戦がタマホームスタジアム筑後で予定されております、
0: はい、
1: ね、長期滞在になりますけど、福岡楽しみですか？
0: 楽しみです ね、
1: ね、ぜひ意気込みをどうぞ。
0: そうですね、ま、博多ラーメンをたくさん食べていきます。
1: そっちか。
0: あ、すいません、じゃなくて
1: 野球の話してください。
0: そうですよね、
1: 美味しいけど福岡ラーメンもな。
0: やっぱ、ま、持ち味であるやっぱ走力と、
1: うん、
0: まあ、守備、そして攻撃もバッティングでもやっぱ三拍子揃ったプレーを見せれるように、うん、して、そうですね、スカウトマンにいいアピールができるようにチームを代表して頑張ってきます。
1: はい、ぜひぜひ期待しております、
0: はい、
1: もうね、今年の NPB 交流戦はもう雨中止が多かったんで、うん、半分以上中止だったもんね。
2: そうですね、
1: やっぱアピールする機会もなかったからさ、しっかりアピールしてきてください。
0: はい、
1: はい、よろしくお願いいたします、うん、気をつけていってらっしゃい。さあ、というわけでね、あっという間に

0: 考えてしまいました。じゃあ最後にこの放送を聞きのファンの皆様に、じゃあお二方から一言ずつ頂戴したいと思います。ではじゃあ川平君からお願いします。
1: はい、まあ、今年も今シーズンもありがとうございました。まあ来年も茨城アストロプラネッツ頑張りますので応援してくれたら嬉しいです。
0: はい、今日そういえばライオンズの T シャツ着てんじゃん。なんなのそれ。
1: 先輩からもらってライオンズのつけたくて。
0: 別にあの意図はないですよね。
1: はい、
0: はい、分かりました。じゃあ、キャン君を締めてください。
2: はい、はい、そうですね、今シーズン52試合、たくさんの応援とサポート、ご声援たくさんありがとうございました。初めての独立リーグのシーズンだったんですが、やっぱ応援のおかげで、タイトルも取ることができ、本当に感謝しております。で、来年も茨城アストロプラネッツで野球やるかどうかはまだ未定なんですが、まあ、ファンの皆様の来シーズンも茨城アストロプラネッツ応援よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございましたね。今後の NPB 交流戦も期待しております。
2: はい、
0: 本日のオーバーザトップゲストは背番号23番外野手のキャン・ケイト選手、そして背番号11番ピッチャーの川平慎也選手でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: COJP.
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
6: 76.2 FM パルルーン、ブロードキャスティングライブフロムスタジオコンボックス。
7: さあ、続いてはクリス・ハートのナンバー。1980年3月にリリースされたオフコースの楽曲を、クリス・ハートさんがカバーしています。曲は生まれ来る子供たちのために。

0: この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。14日月曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。南の風、海上では南の風がやや強く、晴れで夜曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。波の高さは2メートルでうねりを伴うでしょう。明日火曜日の天気です。南の風のち北東の風、海上でははじめ南の風がやや強く、雨でところにより雷を伴うでしょう。波の高さは2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から深夜0時までは 20%、 明日の午前中から終日 70% でしょう、ね、明日は雨の一日になりそうです。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は22度、日中の最高気温は26度となるでしょう。平年並みの気温に戻るようです。注意報が出ています。茨城県内全域に雷注意報が発表されています。急な強い雨や落雷に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: We love music 76.2 Music Lovers FM。
0: 本日のラストナンバーは世界の終わり。こちらは2021年7月から9月に放送されたテレビ朝日系木曜ミステリー、アイビーサイバー捜査班の主題歌曲はファミリー。

今日の気になるテーマ、おもちゃの今と昔ね、あなたが子供の頃よく遊んだおもちゃはということで5時からお届けしてまいりました。最後のたくさんご参加ありがとうございます。ゆっきーちゃんありがとう。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんは。こんばんはです。先ほどは峰竜太じゃなかった麻婆がスタジオにお邪魔しました。それにしても本当似てますね。びっくりしましたよっていう、そう、奥さんが言うんだから間違いないよ。ボートレーサーの峰竜太さんね、この間グランドスラム達成して3億円の金塊をゲットしたもう一流レーサーなんですけど、あのユキちゃんのね旦那さんそっくりなんですよ。そしてテーマ、私が子供の頃は秘密のアッコちゃんのテクマクマヤコン知ってる？テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、何々になーれって変身しちゃう。聞いたことあるか。そうね、もうそういう世代だよな。美少女仮面ポアトリー懐かしい。日曜朝フジテレビやってたね。セーラームーンの変身ブローチやムーンスティックで遊んでいたのをよく覚えています。変身系が好きだったのかな。当時は変身する系のアニメやドラマがとても大好きで、ワンチャン何かに変身できないかと変身する時の呪文をひたすら唱えていました。峰竜太の奥さんになーれっつってね。ゲームでは意味がわかんないな。ゲームではスーパーファミコンやゲームボーイの世代、マリオカートやマリオワールド、ドンキーコングなんかをよくやっていた記憶がありますというね。ゲームボーイ出た時とかすごかったもんね。白黒だったけど、今もスイッチ2なんかでレトロゲームがプレイできるので久々にやりたいなと思っています。スイッチ2欲しいな。だって俺も欲しい。もう買えんのかな。買えたとしても買えないんだよな、高すぎて。栃木県佐野市からひまわり先輩ありがとうございます。ゆうすけ先生こんばんは。こんばんはです。昨日おとといは佐野秀里祭りでしたよとね。去年はね家族連れてちょうど帰省できたんで行ったんですけど、ちょっと今年はねあのお仕事の関係で伺えずね。昨日ダイヤモンドユカイさん見た？見たかな。子供の頃に遊んだもの、遊んだもの何があっただろう。可愛いリカちゃん人形、外では缶蹴り。いやーレトロだなーっていう。その後しばらく経ってから思い出したのか、ゴム飛び、ゴム弾もやったな、昔の話ですねという。僕らがね小学校の頃あのゴム飛びはやってたよ女子が。うん、だから結構そんな古くないと思う。あと当たるとめっちゃ痛いアメリカンクラッカーね、カッコしてカンカンクラッカーもやったな。ゆうすけ先生わかるかなということで、わかるわかる。あのアメリカンクラッカー出たての頃はさ、あの紐が直接つながってたからこう手挟んでたりしたけど、僕らの時代のアメリカンクラッカーってもう棒があって棒につながってたからこう手を挟むことなかったんですよ。だから遊び方としてはそんなに面白くなかったんだよね。あのどこにあの弾が行っちゃうかみたいななかったから、うん、だから棒がないあの直にこう紐でぶら下がってるアメリカンクラッカーの方が楽しかったと思う。どっちも経験済みです。うん、ね、今日は遅刻じゃない、間に合ってます。ひまわりさんありがとう。マユテンさんありがとうございます。今日のテーマ興味深いですね。子供の頃持っていたのは花の子ルンルンのチューリップの形のおもちゃね。ルルルンルンルンルルルンルンルン、時間ないんだから歌うなったらじゃん。コメットさんのバトン、アラレちゃんの人形、小枝ちゃんの木のおうち、リカちゃん人形とジェニーちゃん人形、任天堂のファミコンかな。大人になってオタクになってからはタイムレンジャーの変身アイテムとかコスプレするためにお邪魔女ドレミとかデジモン、テイマーズとかのおもちゃを買いましたね。やっぱ大人になってからもね、そのおもちゃ買うっていうのもあるけど、やっぱ遊び方も変わるからね。ゲームは PS2 どこでも一緒。パラッパラッパ懐かしい。ときめも懐かしい。落とせなかったんだよな、推しを。シスタープリンセス、マリーのアトリエ、ダンスダンスレボリューションもやったね。私マット買ったもん、あのゲーセンで踊るやつ、あれハマって、そのプレステでも出たから、あのその専用のマットコントローラーも買った。子供が生まれてから戦隊ヒーローとかプリキュアとか、あとカードゲーム、バトスピとかデュエマとかベイブレードもハマりました。トミカ、プラレールもだ。アーケードゲームのカードゲームも一通り、アイカツとかプリパラとかね。子供と一緒になんかマウティーさん楽しんでるイメージあんな。ゲームは 3DS、スイッチ、PS5 にソシャゲ、ポケモン、アツモリ、妖怪ウォッチ、モンハン、ガンダム、ウマ娘。どんだけあんだ。妖怪ウォッチはメダルがすごかった。戦隊やプリキュアもそうだけど、メダルやら鍵やら、いろんなアイテムを集めさせられましたね。長くまとまってなくてごめんなさいという、いえいえ、そんだけいろいろなおもちゃの歴史があるマユテンさん、素晴らしいと思います。ありがとう。デリスさんありがとうございます。
ゆうきとゆうすけおつこんじゃんということでおつこんじゃんです。その飛び出した黒ひげをナイスキャッチしたやつが優勝なんて遊び方もしてたことあるよという、なんかねそれぞれローカルルールじゃないけど家ね一軒一軒にルールがあったかもしれないね、そんな私んちはボンビーだったからおもちゃは買ってもらうものではなく自分で作るもんだった。超合金ならぬ超ボール紙製のマジンガー Z はロケットパンチにパイルダーオンのギミック付きの関節フル稼働の作品でした。唯一買ってもらったのはレゴのパチモンの川田ブロックね。エリアさんこれだったんじゃない？なんかよく積み木のようなねレゴのようなでもレゴでもないって川田ブロックこう最後判明したよ。世代的にも同じじゃない？そんな私だったから子供らにはできるだけおもちゃを買ってあげたり作ってあげたりしましたよ。タイムレンジャーの合体ものにね、タイムレンジャー続いてきたマユテンさんに、チークパズルのピタゴラス、ミニ四駆にベイブレード、もちろんミニ四駆の8の字コースに始まりベイブレードのすり鉢型スタジアム、ダンボールの小さなお家に船、ガンダムなどダンボールマイスターの腕によりをかけて作り出しておりましたという、だその幼い頃の経験がね父親になって生かされたってことじゃない。いや素晴らしい素敵なエピソードだよ。ミニカーよりはプラレール派だった息子のために様々なレールと部品をかき集めレイアウトしてそこに息子がプラレールを走らせる、双方がめっちゃ楽しいのがプラレールだよねって、そうそうそうそう、いろいろねこう連結できないとか言ってたのに力がないから今もう自分で連結できるんだもん。本当成長感じます。そういうところでも、そのレイアウトを見た友人の子供のために出張組み立てに伺って6畳間いっぱいに高架やらトンネル鉄橋踏切分岐や合流半日かけてプラレールワンダーランドを作った子供というもう趣味の延長だからデリさんにとってはね。息子が飽きてしまったレゴブロックを大人のおもちゃにして新作のイメージが湧くと、新色忘れるくらいにいじり倒してはのめり込んだりしてるデリでしたという子供たちは立派な大人になってるのにいつまでも大人に なりきれないデリさん、いやいいな、ありがとう。群馬からぴょんきちくんありがとう。秋だやっぱり炊きたてのご飯は美味しいというね、まあ、ご飯もそうですけどこれからやっぱ栗ご飯とかたけのこご飯とかね、最近ご無沙汰ですけど松茸ご飯なんかもやっぱ食べたいね秋になるとね。また私の世代の分かるようなネタできましたねというそう結構かぶるかと思ったんだけど不思議なもんでほとんどかぶりがなかったのはね素晴らしいと思いますよ。もう20通以上今日いただいてますけどもうほんとすごい。ではまず幼少期には合金のおもちゃではなく仮面ライダーストロンガーやらアクマイザー3のザビタンにウルトラマンレオなどのヒーローやらその当時に放送されていたグレンダイザーやゲッターロボ G などのソフビ人形でよく遊んでおりました、ね、そこは私と一緒ですよソフビ人形。その後小学生になってからは某飲料水メーカーから出ていた商品のロゴやカラーが施されたヨーヨーを買ってもらって遊び、ついで訪れてやってきたスーパーカーブームの折にはランボルギーニカウンタックやらフェラーリのミニカーで遊び、そのブームに乗ってたくさんの種類のスーパーカーのプラモデルを作って楽しんでおりました。やっぱスーパーカーに憧れる世代ね、子供の頃経験してるって人も多いかもしれない。ピョンキシ君のところは変な外国人来なかったかな、ヨーヨー札幌のヤマニーさんのところはね来たって言ってたけどね。

0: 似てないんだから、書いてあったか歌ったか、歌っちゃダメなんだって時間ないんだから。ヨンキシ君ありがとう。あ、追伸もあった。どうでもいいことだけど、ベンジマンに出てくる巨大ロボット、大電人の胸の黄色いロゴが英語表記の IC じゃなくてカタカナ表記のエコにしか見えない。これわかる、めっちゃわかる。みんな見てほしい、デンジマンロボで調べて画像。これ俺も思ってる。エコだよ、エコ。本当にカタカナで IC には読めないよね。あれ IC だったんだ、むしろ。もうずっとエコだと思ってたよ。いやー、すっきりしたわ。ピョンキシ君ありがとう。サママさんありがとうございます。こんばんは。暑いですね。寒暖差なんとかしてほしいですということでね。なんか明日からまた秋雨前線の影響でね、普通通り戻るみたいですけど、本当皆さん体調管理しっかりなさってください。子供の頃よくした遊び、ごっこ遊びが多かったような記憶があります。リカちゃんとかぬいぐるみとか、あとはよくお絵かきとかしてた気がします。漫画描いたりとかもしていましたってね。まさに女の子の遊びだ。子供の頃のおもちゃというとたまごっちの大部分を思い出しますね。私も世代でした。ハローマックに、ハローマックっていうおもちゃ屋がもうないもんね。もともとハローマックだろうっていう建物はね、あの各地に点在してると思うけど、ハローマックに親を習わせたり、全然手に入らなくて結局親戚のつたてで、英語版たまごっちを入手し、その後社会人のいとこが育てきれなくなったたまごっち2をもらいました。嬉しくて母親を巻き込んでマメッチをミミッチを育てていましたというね。そうそう、海賊版のねたまごっちが売られたりしてたね。今は育てられない時間にシッターに預けられたり、うんちの色によっては貯めてバイオエネルギーにして旅行に行けると聞いて時代を感じますと。わー、たまごっちもルールが変わってきてるか。なんかシンプルなところが良かったってもあるけどね。娘は今クリスマスに向けてどんなおもちゃをもらうか熟慮しています。今のところプリキュアの新アイテム、シャインアルカナロッドにするつもりらしいです。今年のプリキュアは主要キャラが敵から味方になったことで大幅にフォームチェンジしており、なかなか親泣かせですという。やっぱりバージョンアップするとね、おもちゃも増える一方だから、お母さんは大変だ。サンワさんもありがとうございます。そしてトンコツラーメン1号さんから再び、放送お疲れ様でしたってありがとうございます。来週はシルバービークなので、山陰から投稿するって、おー、いいですね。ゆっくりしてください。ベニズワイガニラーメン高いから迷っています。3000円くらい、お二人ならどうしますか。ラーメン一杯3000円払いますか。払わない、勇気は払えない。でも僕はもう高いとは思うけど、でもね、山陰なんてなかなか行けないし、でもラーメン大好きな豚骨さん絶対高いと思ってても食べるでしょ。ダメだよって言ったって絶対インスタあげるよ多分。言ってみようか。絶対食べないでください、やめてください。3000高い高い、一軒軽く飲み行けるから絶対やめてください。ダメだよインスタあげちゃ。聞かなきゃよかったと思ってる。だから今日もね、たくさんの、ね、おもちゃ歴史やっぱ感じますね。もう今日もたくさんのご参加いただきましたけど、なかなかかぶりもなくて、面白い3時間になりました。ありがとうございました。番組でもお話ししましたが、私今週のフライデーブランニュークルーズもですね、コウタロウ兄貴の代打務めますので、もう2回目だからね、スムーズにいくとは思うんですけども、お時間ありましたら金曜日の朝7時からも、聞いていただければと思います。そして来週の21日敬老の日は、番組をねパルルン卒業しちゃうカコッチがゲストで、来て、カコバスターも復活します。いろいろやります。ぜひ聞いてください。バイバイキー。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: お願いします。
1: 元銀行インストです。お願いします。いつも心に実印を。はい、お願いします。
0: 帰ってきましたね。
1: 先週はいつも心に電卓をって言わせてもらったんですけど、あ、ね、それと同じぐらい実印は大事ですからね。
0: これはあれですか、お笑いライブで言ったことあるんですか。
1: あります、ちゃんと家からね、実印持ってきて、いつもここに実印よって言って、お客さんの前で実印見せてね。
0: なるほど。僕もちょっとイーストさんの見たことありますが、電卓をこう見せるパターンと実印を見せるパターンがあるってことですか。
1: はい、そうです、そうです。ただあんまりね、実印をあんまり簡単に外に持ち出したらダメですからね、皆さん気をつけてくださいね。現実はダメですからね。良い子は、真似しちゃダメだよということで。
0: ありがとうございます。
1: お願いします。
0: そういうところもね、教育的にね。
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、ということでいきたいと思うんですが、まずね、ちょっと今日は僕ちょっと聞きたいことがあって。
1: はい、
0: そう、聞きたいこと。リスナーの皆さんもそうですけど、気分転換、皆さんどういうことされてんのかなっていうのは聞きたかったんですよな。はいはいはい、だからリスナーさんもちょっとね、メッセージいただけたら嬉しかったけど、皆さんどういうことされてるか聞きたかったけど、まずちょっとね、イーストさん、気分転換の時何されます？気分転換って
1: 。ああ、もう僕は気分転換、まあいわゆるリフレッシュやったら、やっぱりサウナに行きますね。
0: やっぱりサウナ、やっぱそんなにお好きなんですね。
1: いや、本当に時間があんねやったら、本当に毎日行きたい、毎週行きたいって思うぐらい。
0: へ
1: え、最高で、もう一番ね、若菜さんもお好きやって。
0: あ、そう、好きなんですけど、ちょっとその、ちょっとサね、リスナーの皆さんでもきっとね、サウナお好きな方いらっしゃると思うんですけど、いろんな入り方あるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: まあ、イーストさんはどんな感じなんですか。
1: あ、もう自称トッププロサウナーの、まあ、イーストとしてはですね。
0: ちょっと待って、あ、自称、もう結構すごいじゃないですか、トッププロサウ
1: ナー。もう自称トッププロサウナーとしては。
0: 素晴らしい。
1: はい、結構、まあ、よく言われている、まずちゃんと体を洗ってですね。
0: そうですね、大事ですね、まず
1: は、
0: ね、
1: ボディーソープ、シャンプー、リンスで全部体を洗ってから、
0: ね、はい、身を清めてね。
1: そう、身を清めてで、ちょっとだけお風呂入って、ですぐもう出て体を拭いて、やっぱりサウナ、水風呂、外気浴っていうのを3周しますね。
0: へー、ちなみにまずサウナ何分ぐらい入るんですか。
1: サウナまあ6分、最低6分ですね。6分から12分の間ぐらいで入りますね。
0: うんうんうん、なるほど、やっぱそうですね。で、そこから入って、
1: でそこから水風呂ちゃんと掛け湯して、汗を流してから水風呂に入って、で水風呂はもうちょっと僕すぐキーンってなっちゃうんで30秒ぐらいで出ます。
0: あ、へえ、あ、じゃああれはないですか、この整うっていう。
1: あれですよ。羽衣、天使の羽衣でしたっけ。
0: そう、天使の、よく言うんですよ。リスナーさんの人でちょっと分かんない人もいるかもですけど、なんかあれなんですよね、もうゾーンに入るというか、もう何、
1: そうですね、
0: ずっともう
1: 冷たく、
0: そうですね、ところに入ってられるみたいなゾーンに入るって
1: 感じ。なんか、膜ができてね。
0: そう
1: 膜ができて、なんかあったかく感じるんですよね、水風呂にずっと入ってて。
0: そう、それはない。ある、
1: あんまりないですね、僕はもう。
0: へぇ、
1: ちょっと心臓終わってしまうと思うんで、やっぱり
0: 心臓が辛くなる。
1: うわーなので30秒か1分ぐらいで出ますね。
0: で、出て、でか、で外行って、
1: 体を拭いて、外のチェア、ロッキングチェアとか、ね、寝転べる方がいいんで、そこで、もうそこで結構僕長かったりしますね。10分以上
0: もう横なって、
1: そうで、だんだんこう最初ドキドキしてるんですけど、ね、温冷交代浴してるから、でもだんだんこう平常に戻っていくと、なんか力が抜けてきて、なんか悩み事とか考え事せんと、ちょっと浅い眠りに入るんで、そのまどろんでる瞬間がすごい気持ちいいんですよね。
0: あ、そこがじゃあもう伊勢さん的には
1: もう最高の
0: 時、
1: 整ってる時ですね。
0: 整ってる、
1: あれは3回するともうだいぶ気持ちいいなっていう感じですけど。
0: あ、そうなんだ。なんか、そう、僕とか結構その羽衣、
1: 天使の羽衣、はい、
0: 天使の羽衣で合ってますよね。天使の羽衣
1: で合って
0: る。あれができた時が結構気持ちいいんだけど、あれなんかできる時とできない時が、
1: なんか水流が流れてたら、ならないんですよ。なんか水が
0: こう、そうなんだ、
1: なんかそんな気しますね。水が活発にこう流動してると、なんかあんまり
0: なりにくいってことか、
1: 冷たいけど、なんかあんまり波打ってないと 結構できる気がしますけど、若野さんは入り方は一緒ですか僕と。
0: でも同じ6分から12分、なんかこうちょっとしんどくなったらもうある程度
1: そうですね。

0: になってから1分頑張るみたいな感じでやってるんですけど、はいはいはい、でそしてから出て水風呂入ってで僕は結構大丈夫な時は結構入れちゃうんですよ水風呂、そこで天使の羽衣とこう出会えたらもう最高
1: 出会えたら、
0: うん、最高もうずっとある程度入ってられるみたいな、はいはいはい、そう、そこから外行ってみたいな、
1: はい、
0: ちょっとそう
1: 外気浴は何分ぐらい
0: 外気浴はあでも僕の場合はあれかなでも長くて確かに5分かな10分もいないかもしれないんだけどそうでもねなんかね最近あの、まあ、僕千葉に住んでるんですけど、
1: はい
0: 毎日サウナ東京幕張店っていうのができて実は、ちょっとややこしいですよね毎日サウナ東京幕張店だからちょっとややこしくてすいませんね、あのディズニーランドみたいな感じ、東京ディズニーランドみたいな感じだけど千葉にあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: それができてすごいちょっと素敵な場所なんですけど、そこのベッドがなんていうんですかふかふかのなんか白いあれがちょっとよくあのごめんなさいね言葉足らずなんですけど、
1: はい、
0: そう白いふかふかしたベッドになっててそれがすごい気持ちよくて結構もうそれで横になっていられる時は結構横になっちゃったりするんですよ、
1: ま、幕張にあるんですか？
0: そう幕張にね新しくできてで水風呂も何あのなんていうんですかそのそこ湧き出てる水飲める水が上からもなんていうのタラタラーみたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: じゃあまあそんなすごい滝じゃないんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、こう一本のこういう感じででもこれそのまま飲めますよみたいな感じだから飲みながらこうなんつうか浴びれる、
1: すごいおしゃれですねサイトを見ても、
0: あそうすごいんすよ、そう
1: かっこいい、うんうん、
0: うん、であのいろんなサウナがあって、うん、そうあ薪なんか焚き火みたいな薪サウナ、うんうんうん、
1: 飲める天然水のあっちってありますわ、
0: そこ
1: へ
0: でそこが結構気持ちよくて、まあ温度的には何だろうそんなめっちゃ16度とかではないのかな、ちょっとこうまあちょっとそれよりは高いけど、
1: うんうんうん、
0: なんかすごいそれはプールみたいな感じで、
1: はいはい、
0: 気持ちいいしね、
1: へ
0: ーそう、そこはちょっと、え逆にイーストさんのこう近辺でのなんかこう面白いサウナ施設みたいなのあるんですか？
1: ああのねもともとあれですかね、静岡埼玉どっかでね、うんうん、あのね要はあの老流あるじゃないですか、
0: ある
1: あの老流が老流って言ったらこう、うん、お水でこうサウナにお水かけて蒸気をしてタオルでかけるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: あの牧田のこう風出るやつわかります？強力ブロワーっていうマキタのあれでね風をね出してね、
0: うん、
1: サウナーの人に、ね、熱風を浴びせるっていうね、
0: は
1: あ、熱風浪流っていうのがあるんですよ、爆風浪流って言われてるんですけど、
0: 爆風がこう来る、
1: そうめちゃくちゃ熱い、
0: へえ、
1: 本当業務用マキタの業務用の本当に多分あの落ち葉とかまとめるためにブワーってやるじゃないですか、
0: ああいうやつね、ああいうやつで浴びせてくるんだ、
1: あれを人間に浴びせるんですよどうかしてますよあれ体ちぎれんちゃう、
0: 大丈夫なんだ、
1: いやもう本当に僕多分 2,3 秒で結構もうダウンするぐらい、はい、大阪ね、大阪の東大阪市にある ユートピアさんっていうところにね、あるんですけど、
0: すごい、あと言ったらそう茨城はあのね水戸のあたりにゆるむっていう、これ皆さん行ったことあるリスナーさんもいるかもしれないんですけど、はい、そこは僕結構行ったりもするんですけど、
1: はいはい、
0: そこは僕も結構茨城の水戸近辺では結構好きかも、ゆるむの場所なんですけど、まあそこもあのリニューアル化してすごく綺麗なんですけど、
1: うんうん、
0: まずねあれが僕は好きなんですけど、なんていうの、桶みたいなやつに水がこう上の方に桶みたいなのがあって、
1: はいはいはい、
0: 水がどんどんこうなんていうの溜まっていって、
1: はいはいはい、
0: 引っ張るとそれが一気に
1: ドバッ、あーあーありますねありますね
0: あれもねあれすごい気持ちいいですね、あれやったことあります？あでもイーストさんあんま好きじゃないか、
1: もう冷たいんでしょ、
0: 冷たい、で最近はねドラム缶みたいな、その近くに、はい、ドラム缶とあるじゃないですか、あのドラム缶にも水が溜まってて、はいはいはい、そう、そこのドラム缶のところに、この前

0: 買ってきた。
1: めちゃくちゃ行ってるじゃないですか。
0: そうそうそう好きだからね。
1: リフレッシュできてるじゃないですか。
0: リフレッシュできてる。なのでちょっと皆さんね、気分転換したいときはぜひ、水戸だったらゆるっていうところがね、おすすめかなとは思いますね。あと山の湯とかもあるんですけど、そこも僕は、はい、好きでございますので、ぜひ行ってみていただければと思います。そしてイーストさんがちょっとね、言ってたように、6分から12、ユートピアね、大阪だったらユートピアだしね。そうそうそうそう、行ってみていただければと思います。はい、それでは、一曲行ってみたいと思います。
1: はい、
0: じゃあこれはですね、星野源さんの好きというね曲でございますので聴いてください。どうぞ。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは、大阪の融資コンサルト、お笑い芸人二足のわらじ、元銀行員イーストさんでございます。イーストさん、お願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということでイーストさん、もう9月にね、え、今9月の2週目ですね、なりましたが、うん、まあ、まだ暑いかなとは思いますけど、
2: はい、
1: 秋、
2: うん、
1: 秋、
2: そうか。
1: ちなみにイーストさん、
2: はい、
1: まあ、リスナーの皆さんもあれですけど、好きな季節は何ですか、皆さん。
2: あー、
1: うん、イーストさんはちなみに。
2: いやー、冬以外。
1: 冬以外ダメ。冬
2: 寒い。あのクリスマスとか年末の雰囲気好きなんですけどね。
1: ね、年末いいよね、あの感じね。なんか
2: でも仕事行ってる時の1、2月とかの寒さ、
1: うん、
2: 嫌ですね。
1: あ、寒いのが嫌いなんだ。
2: もうだって、
1: うん、
2: 太陽もあんま出ないし、閉塞感出ません？なんとなく、朝とかね、朝がこう明るくいてほしい。
1: あれは出れるんですか、お布団から？
2: 出れません。出れません。
1: 布団からも出ない、出れない。
2: 布団からも出れません。これはもう無理です。そういう意味では気持ちいいですよね。冬のお布団ってね、
1: ぬくぬくしていてね、
2: ぬくぬくして最高ですね。
1: きっとね、リスナーさんの中でも冬が苦手な人はね、結構いるかもですけど、はい、逆にじゃあ好きな日は、じゃあそれ以外は好きってことか。春、夏。
2: そうですね、春は春で心地いいし、夏は夏でなんか開放感あるし、秋は秋でいい季節、うん、春と秋はちょうどいい感じで、
1: いいよね、やっぱね。
2: うん、いいですね。
1: ということでね、もう秋がもうね、多分ちょっとまだ暑いから、ちょっとそんな感じはないけど、秋っていうところで、
2: はい、
1: ちょっと実りの丸々っていう、ちょっとね、お話してみたいと思います。まずはちょっと実りの食べ物ということで、
2: はい、ま
1: あ、秋といえば、磯さんはなんか結構食べたりしますか？
2: まったけご飯が、
1: おう、
2: 食べたい。
1: 食べたい。
2: 食べてるじゃなくて、
1: なんか
2: 秋といえば、まつたけご飯。
1: いや、まつたけってあんまり食べれないですよね、はい、だって。
2: 食べれないですよ。なんか昔ね、親がなんか会社のなんかでこう松茸狩りみたいなのがあって、松茸たくさん持って帰ってきてくれた時ありましたけどね。
1: え、昔はあれだったのかな、結構取れたの？
2: なんかそう、山を開放してたんですかね、なんかそういう。香りもいいし、おいしい、うん、もう松茸ご飯とかの焼き松茸とかしたら、
1: あ、そんな贅沢だね。
2: でもう
1: やりたいね、それね。
2: 昔は食べてたけど、今はもうなかなか食べれてない気しますね。
1: なんか僕、あれ、給食で松茸ご飯とか出ました？
2: 出てないです、出てないです。
1: なんか
2: そんな、
1: うん、
2: 出るわけないじゃないですか。
1: なんか僕、そう、松茸ご飯がなんかそう、はい、あの茨城県東海村の時出たけど、まあ、松茸以外のキノコも入ってたけど、
2: はいはいはい、
1: 入ったけど、そう、松茸ご飯の日あったんですよ、茨城県東海村の室町小学校。
2: めちゃくちゃ全部言ってくれて、学校名まで。
1: 大丈夫大丈夫。そっか、じゃあ松茸が秋は食べたい。
2: はい、じゃないです。ま、え、若菜さんは？
1: 僕はあの、まあ、茨城県は笠間が栗が有名なんですけど、
2: あ、
1: そう、ちょっとこの前もね、あのラジオでお話しましたけど、はい、栗は僕結構、モンブランが昔は嫌いだったんだけど、
2: はいはいはい、
1: 最近めちゃくちゃ好きになって、昔ダメだったんですよね、モンブラン。モンブラン食べられますか？
2: いや、僕もね、モンブランそこまで好きじゃないんですよ、実は。
1: あ、そうなんだ。もう最近は僕結構好きで、あの、道の駅笠間っていうところがあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: もうすごい、あの、人気な場所なんですけども、うんうんうん、秋の時はもうね、道の駅笠間はもう何、すごい人、栗買いに、みんな。
2: わあ、そうね。
1: でもなんかね、笠間だと結構面白くて、栗のシェイクとかもあったり、栗のソフトクリームもまずあるし、
2: はいはい、
1: あとモンブランはモンブランでめっちゃ美味しい、あの 、はいはい、糸状のモンブラン
2: って。ありますね。
1: そう、あ、でも嫌いだもんね、イーストさん。
2: き、まあ、嫌いっていうか
1: 栗そんな好
2: きじゃない。いや食べれるんですけどね。なんか、うん、ケーキでじゃあ何選ぶかって言ったらチョコレートケーキとかショートケーキなんですけど、それでも美味しいですか。好きになったきっかけはなんかあるんですか。そういう
1: モンブランね。
2: モンブラン
1: なんかね、その昔のモンブランって今のあの何糸状とかじゃな、なんかない感じがしたんだけど。
2: 確かに確かに。
1: なんかもっとクリクリしてたっていうか栗感があってあんまり好きで、今最近はさ、うん、なんかなソフト 生クリームとかなんてああいう、
2: うん、そうですね、ちょっとね、
1: そうそうそう、細い感じでスポンジに入って、そう、あとそういうのがね結構美味しかったりするし、ちょっとあれなんですかね、大人になったのか分かんないけど栗の味が分かり始めたのか分かんないですけど
2: 大人になったわけですね。
1: 大人になったのかもですけどね。でもそうでもね、そう笠間、そのね茨城県の笠間はやっぱ栗がすごく有名だから、うん、そういうのはいいし、あとは東海村とかだとさつまいもとか有名で、干し芋とかがね、そうそう、ちょっとまだ冬になっていかないと、秋っていうよりも、まあでも最近は毎年、毎何一年中出てるけどね。
2: ああ、
1: そうそうそうそうそうそうそう。干し芋とか食べられますか。
2: 干し芋あんまり食べる機会ないですね。いや食べれるんですけど、
1: 大阪ってあるんですか、干し芋。
2: あることありますね。あの親はよう食べてるイメージです。
1: そうなんだ、
2: うんうん、
1: じゃあ売ってるっちゃ売ってるのか。
2: あの全国展開やと、
1: まあそうだよね、全国展開、ね、
2: まあ食べる量は少ないでしょうね、確かにね。
1: そうだから、そういうちょっと干し芋もね、まあ干し芋はもうちょっと寒くなってからかもしれないけど、そう焼き芋とかそういうのはね、あの、うんうんうん、美味しいかもしれないんでね。いやー、だからちょっとね、秋はね、そういう食べ物も美味しくなってくると思います。
2: 美味しい食べ物いっぱいありますからね、秋だったら ね、サンマとかよう言いますし、
1: はい、なのでちょっと楽しみが増えてくると思います。まだちょっとね、暑いですが、皆さんね、そういうのも楽しみに秋をね、待っていただければと思います。ということで曲いっちゃおうと思います。
2: はい、
1: はい、続いては若菜健介で秘密、僕に生まれた意味を聞いていただきます。どうぞ。

0: はい、ということでどんどんやってみよう、後半戦いきたいと思うんですけれど、磯さん引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで前半は実りの〇〇ということで実りの食べ物についてねお話しさせていただきましたが、続いてはちょっとね実りの〇〇ということで秋ね、いろんな実りの〇〇があると思いますけど、はい、秋はなんか磯さん秋の思い出とかあったりしますか？
1: あー、秋ですか、
0: うん、
1: やっぱり秋はね結構遊びに行ったりすると京都とか行ったりして、まあ、紅葉とか、
0: やっぱそうだよね、
1: あ、秋の京都はちょっと趣がある感じがまたしまして、
0: そうだよね、秋の京都めっちゃいいじゃないですか。
1: いやー、な、保津川下りって、
0: うん、
1: ボートというかね、あのイカダに乗ってこう下っていくね、1時間ぐらい下るような、その保津川下りとか紅葉を見ながら、う
0: ん、
1: やるやつあったりとか、
0: それ行ってみたい。
1: あ、いいですよ。これは有名ですけどね、保津川下りって。ぜひぜひちょっと
0: これってでもさ、秋の京都ってめちゃくちゃ人がいる、
1: うん、もう日本人が全員京都に集結したんかっていうぐらい混んでます
0: そうだよねそうだよね、去年ちょうど11月ぐらいがイオンモール京都とかがイベントあって、
1: そうですね、
0: はい、でその、京都を愛してるのをちょっと作ってる時にちょっと、はいはい、情報収集してたんですよ、学校の先生とかに、はいはいはい、で学校の先生とかがなんか京都駅行くとこの時期はもう京都住んでるけど私たちアウェイなんですみたいなこと言ってて、
1: あー、はいはい
0: っていうのはやっぱもう自分たちがアウェイと思っちゃうぐらい、もう他の人たちがもう何、外国人とか別の何地域から来てる人たちが多すぎるみたいなことを言っててそう
1: そうか、
0: でもね、そう、いいですよね、絶対京都のね紅葉って、
1: そう、紅葉とかトロッコ列車とかもあるんでね、やっぱそういうところが結構楽しめたりというか、
0: うん、
1: なんか異世界な感じがしますね。
0: そうだよね、それって混んでないとこなんてないもんね。
1: ないです
0: 混むの覚悟に、
1: もう京都は混まない日はないですっていうぐらい
0: それが普通と思った方がいいんですよね。
1: そうです
0: そうですよね、いやー、そう思うと茨城はいいかも
1: 茨城はどうですか、ちなみに紅葉とかやっぱり、
0: あ、もうキレキレ、あの袋田の滝とか、めっちゃ、はい、僕結構紅葉好きだから、
1: はいはい、
0: 結構母親と一緒にこう紅葉とか行くんですけど、
1: はいはいはい、
0: すごいね、いろいろ、でもその地域によってありますよね、本当ね、
1: そうですね、
0: 紅葉スポットというかね、そう、でもすごいいろいろありますよ茨城だと。
1: へー、
0: 袋田の滝はねすごい綺麗だった、やっぱ滝もありつつ、
1: はい、
0: なんていうの、その紅葉も見れるから、
1: はいはいはい、
0: すごいね綺麗だったね。
1: あ、そうかそうか、そうですね。
0: あと紅葉寺と言われている、
1: 紅葉寺、
0: そう、場所が あるんだけど、この茨城県に、はい、そこもすごかった、はい、もう歩いていく旅にもなんていうの、はい、歩、まあ、お寺なのでちょっとあれもあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 歩く旅にこうなんていうの、もうすごい紅葉なんです、紅葉がも
1: すごい紅葉、
0: すごい紅葉も伝わって
1: そう、
0: ずっとなっててね、そこはすごい綺麗でしたね。そう、
1: 紅葉とか行かれるのお好きなんですか？
0: あ、もうめっちゃそう行く、まあ、今年はちょっとまたね、僕も秋か、あれはそうだな、秋だな、はい、秋ぐらいにそうね、奈良のイベントもちょっとできてるから、
1: あ、
0: はいはいはい、ね、あるから、その時ちょっと行けたらなとは思いますが。
1: そうですね、うん、ちょうどいい時期かもしれないですね、
0: ね、ちょっと混んでるかもしれないけど、ちょっとそこはうまくちょっと、ね、
1: うまく
0: やりながら、
1: おっしゃる通り、
0: はい、ということで続いての曲行ってみたいと思います。続いてはモレ・ミ・アモーレ、ジュース・ジュースさんの曲です。これ知ってますか？
1: いやー、僕知らないんですよ。
0: そうですね、ジュース・ジュースさんすごいいい曲なんですけど、
1: は
0: い、
1: ジュース・ジュースさんはね、よく聴きますね。
0: そうそうそうそうそうそう、ハロプロのね、はい、この曲ちょっとお届けしたいと思います。それではお聴きください、はい、どうぞ。

0: on your side. Ken Chano, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌を看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌を看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれているのは有志コンサルとお笑い芸人二足のわらじ、元銀行員磯さんです。お願いします。
2: お願いします。
1: どうも、私有志コンサルっていうのが合ってますよね。
2: 合ってます。なかなか聞かないあれですけどね。
1: はい、ということで磯さん、最後あなたへのエールということで、今日もですね、ちょっとね、皆さんへ曲を紹介したいなと思うんですけど、
2: はい
1: はい、ちょっと頑張って力になればと思って、劇団四季さんの、
2: はいはいはい、
1: ゴースト&レディっていう、あれ演劇があったんですけど、ミュージカルが、はいはいはい、磯さん劇団四季とか見られますか？大阪だと、
2: いや、あるんですよ、大阪に、西梅田に。
1: 今は何やってますか？
2: 今はね、ノートルダムの鐘。
1: いや、やっぱそうだよね、ノートルダムの鐘見たかったんだよな。え、行ったことあります？
2: 今度行きます。
1: お、何の演技？
2: ノートルダムの鐘、はい、ちょっと見たことなかったんで。
1: あ、いいじゃないですか、めっちゃ
2: 全然知らないんでね、中身。
1: ディズニー映画のね、やつですもんね、ノートルダム、
2: ね、そうですよね、そうですよね、
1: そうそうそう。で、このゴースト&レディのやつはちょっとね、ディズニーとまた違った作品ではあるんですけど、はいはい、そこのところのこの偽善者と呼ばれてもっていう曲がめちゃくちゃ僕は好きで、はいはい、そうそうそう、もうなんかもう偽善者と呼ばれてもみたいなすごいタイトルですけど。
2: 確かにね。
1: なんかこうすごい、なんていうの、よくね、いいことをしたり、うんうん、いいことをするっていうかね、そういうので結構、あら、お前偽善者だろみたいな感じで
2: よく言われます
1: ね。言われますよね。でもそんな中でこの主人公の人たちは、なんていうの、そんなこと言われても私は私の信念があるから、私は間違ってない、私はこの道を行くんだみたいな感じ、
2: うん、
1: 間違ってない。だからさ、もう何しても言われるときは言われるじゃないですか、もうなんか、
2: 困っちゃいますよね。
1: でもね、捉え方ってね、人それぞれだから、確かにいい方で見る人もいれば逆側をね、うんうん、見る人もいるだろうし、
2: うんうんうん、
1: ね、なんか例えば、なんていうの、すごく我が強いっていう人だったら、なんかね、悪く言えば、なんていうの、わがままみたいな、
2: わがまま自己勝手みたいな、
1: そう。でもね、逆から見れば、なんですよ、芯があるみたいな
2: 見えますよね、うんうん、
1: そう、だから何につけても、そうさ、なんていうの、こうね、見方は人それぞれだから、そこにこうなんかね、なんていうの、こう惑わされちゃいけないなっていうのは、この曲から僕もすごい感じていて、うんうん、そうそうそうそう。結構磯さんってこうブレたりすることってあったりするんですか？
2: もうブレブレのブレですね。ブレ中のブレになっちゃうんで、やっぱり信念持ってて動いてる人ってやっぱ素敵ですよね。
1: そうですよね、
2: うん、分かります、分かります、
1: ね、だからなんか本当にね、まあ人のね、意見を聞くっていうのはもちろんね、自分一人じゃないから大事だとは思うんだけどね、譲れない部分っていうのはやっぱね、大事にしてほしいなっていうのはあります
2: ね。なるほど、なるほど。
1: はい、なのでちょっとね、この曲を聴きつつ、ちょっとそれ感じていただきつつ、ゴースト&レディはまた やるのか分かんないですけど、はい、またどこかでやるので、ぜひ見に行っていただければと思いますし、イーストさんのノートルダムの鐘、はい、僕見たことないので。
2: あ、見たことないんですか。
1: そう、なので、またちょっと感想をね、聞かせていただければと思います。
2: ちょっと芸術の秋に、
1: そうだね、
2: 芸術の秋に触れてまいります。
1: いい場、素晴らしい、素晴らしい。はい。ということで、イーストさん、今日もありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: はい、それでは最後の曲、いきたいと思います。劇団四季ゴースト&レディから、偽善者と呼ばれても。

0: すのは僕だ。
1: そんな真似させるか、許さない俺が
0: 邪魔だぞ。

ほら見ろ、逃げ出したぞ。我が輩には分からん。金持ちの娘が兵隊の世話に明け暮れる。

0: じたいものを信じた。
1: 僕の最後は天使を信じたシアターゴーストか。悪くない。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれていたのは大阪の有志コンサル、お笑い芸人二足のわらじ、元銀行員イストさんが一緒にねお届けしてくれました。ということでここからはもう一曲、ちょっとねこちら若菜健介の曲お届けしたいなと思います。まあねちょっと僕の歌ちょっとこう肌寒くはなってきてないかな、まだ。あでも肌寒い時は肌寒いか前ほんと僕つい最近ちょっともうクーラーとかつけないで扇風機だけで過ごせた時ありましたけどね、なんかそういうちょっとねこうやっぱ秋口になってくるとちょっとこう切ないモードというかね、なんかそういうモードになりますよね。そういう曲が聴きたくなるというかね。でもちょっと早いと思う、早いと思うよ早いと思うけどここで私若菜健介の百合の花という曲ねお届けしたいなと思うんですけど、百合の花だからといってこう切ない歌ではないんですけどね、まあ僕の父さんとのね思い出の曲ではあるんですけど、そう先日あの川和田幼稚園っていうあの水戸のね茨城県水戸の幼稚園さんで私実は歌ってきたんですよ歌をねあの子供たちとねあの親御さんたちにこう歌を歌ってきまして、まあその時に百合の花っていうのをこうちょっとね歌のプレゼントっていう形でちょっと歌ったり、あとはこう何本当にぼよよん行進曲とか体だんだんとかもう本当みんなで歌って踊ってみたいな感じのねことをしたんですけど、まあ一曲はちょっとこうね、一人聴いてほしいなってことで百合の花をプレゼントしたんですけど、なんかねその曲歌った時にすごいあの喜んでくれるというかこう涙流して聴いてくださる方もいたりして、あやっぱこの曲のこうねあのメッセージというかそういうのは力があるんだなって思ったんですけど、まあ僕の父さんはこう天国に旅立っているんですけど、まあその父さんがねあの、まあ、僕が小学校高学年の時家族でレストランに行った時、東海村のレストランですけど東海村のレストランに行った時に口を拭くテーブルのナプキンをねこう折り紙のようにして百合の花を折り紙のようにして折ったんですよ。でその百合の花をね近くにいたちっちゃな子供にプレゼントしたんですけど、まあそのねことがちょっと僕にとってはちょっとまだ小学校高学年だったのでそんな見ず知らずのね子にプレゼントしてたのでそんな恥ずかしいことしないでみたいな感じでちょっとねその時は思っていたんだけどね、でも今こうして僕もこう大人になってみて、じゃあね本当にレストラン行った時にそういうことができるか、見ず知らずの子にね百合の花をってねちょっと間違えれば変な人みたいな感じになるけどできるかっていうと僕はそこまでできないなと思ったし、なんかそうやってでなんていうの変な人を思われる思われないとかそういうことはもうどうでもよくて、もうこれはプレゼントするんだというかね子供のためにプレゼントしてあげるんだみたいなことをこう思ってた父親ってやっぱすごいなってなんか思ってね、なんか最近はすごくそれを改めて、感じてきてね。で、まあ、僕はね、まあ、まだまだこう百合の花っていうね折り紙を折ってこうレストランとかでこうプレゼントすることはできないけど、こうやってね音楽を通して、あとこう最近だとねいろんなイベントを通してなんかみんなの笑顔とかねみんなが生き生きしてくれるような瞬間をね作っていければと思っています。そんなね、まあ、僕の父さんとの思い出、僕の原点の曲でもあるんですけどね、その曲をちょっと今から皆さんに聴いていただきたいなと思います。百合の花、はい。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio, a 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週週替わりでお届けしてくれたのは大阪の融資コンサルと笑い芸人二足のわらじ元銀行員ヒストさんでした。ありがとうございました。ということでお知らせコーナーでございます。メッセージ大募集中でございます。 k.wakana.entertainment@gmail.com までお願いいたします。そしてイベントのお知らせでございます。9月の19、20茨城県ですよ、下妻市で第3回イオンモール下妻の秋の文化祭開催します。こちらはもういろんなねダンス部さんとかいろいろ皆さん出ていただいてやるのと、あとはなんかもう3回、本当は実はプレイ1回があったんですけど、コロナ明けのなんでトータル 4年間

間やってるんですね。4年間で毎年恒例の茨城愛してるみんなでパフォーマンスっていうのもやりますので、はい、こちらもぜひご参加いただけると嬉しいでございますし、じゃんけん大会がありまして、こちらね、じゃんけん大会で勝った人はアールスメロン、茨城のねアールスメロンをプレゼントするような企画も行いますので、9月19、20土日ですね、下妻市筑波山のふもとですよかったら水戸の人もね、皆さんも来ていただければと思います。そして9月23日はちょっと遠いですが、イオン秦野の星のイベントですね、星きらりというイベントと、あとはちょっと盛岡初進出岩手ですね、4モル盛岡の方でも、出張文化祭、あの盛岡大学さんと盛岡大学短期大学部の出張学園祭っていうのをねやりますので、ぜひそちらもお願いします。またねイベントのことなどお話ししていきますので、ぜひ茨城の水戸の皆さんにもね他の地域のことを知っていただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで、もし気になる方は若菜健介のね SNS など検索していただければと思います。若い菜の花の佐々木健介さんの健康の健介で検索していただければと思います。ということで皆さん、9月もっていうかもう夏終わってもう9月、どうするなんだかんだ、ちょっと待って、もうあと今年は9、10、11、12、4ヶ月だって、どうするどうするとか言ってねえ、まあいろいろね、ね日が経つのは早いものでございますのでね、もうどんどんやってみよう精神でやっていかなきゃいけないなとは思っておりますがね、え今年はでももう今の時点でもちょっとずつね、本当岩手県でできたりね、本当いろんな場所に、宮城県ね、東北の方にも進出したりということでいろいろでき始めているしね、その地域ごとのこう仲間たちもたくさんでき始めてきているので、なんかそういうところでは本当にもう何もう1年終わったかのようなことを喋ってるねでもいいか、でもいいよね、9月のねこの頭でそういうことを話せるっていうのは一ついいですけど、まだまだねあと4ヶ月ありますから、僕も頑張りますので、皆さんもねやり残したことはまだまだ頑張ってやっていきましょう。ということで皆さん、また来週も会いましょう。今週もどんどんやってみましょう。それではまた来週会いましょう。バイバイ。

0: Pod, CO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ、エブバディ、トゥインクルトゥインクルレディオドリーマー。

エモーフリーフォールでダンドリアス落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローメンクラビアカーの星座フェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright, this is DJ Stardust 優先中々 speaking to you さ軽やかにメイカーに響こえ今夜響こえローメン

Days That Go Round is broadcasting from FM Paradumito. Ibaraki, get rocky! Hi everybody, how's going tonight? やみんなご機嫌いかがですか?9月14日月曜夜9時、パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人はシルバーウィークの始まり、9月19日土曜日夕方6時、嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まり。さあエブバリー、今週も中秋に向けてチューチューシューシュー盛り上がっていきましょう。言ってどうしたジュジュ、なんだそのテンションって思ってる人もいるかもしれませんけど、今日はね、あ、本当にね、なんでしょう、いい意味で言ったら肩の力が抜けている状態、悪い意味で言ったらもう力入んない状態いや今日久しぶりの晴れだったじゃないですか。で久々の真夏日で、でいや、ずっとできなかったんですよ。何ができなかったかっていうと、うちでですね、うちの奥様が育てている白菜の苗と芽キャベツの苗があってそれがずっとさ、ずっとこの雨でさ植えらんないでいたんですよ。それも今日本当熱中症ギリギリまで攻めて本当こう今日の午前中から昼にかけましてですね、見事に畑に植えることができましてですよ、もうね午後ね2時間寝ましたもう本当にダウン。いや、なんとかね、なんとかスタジオをたどり着いておりますが、そういうわけで今日ね、ちょっと何でしょう、スムーズスムーズじゃないね、全然もう舌も全然回ってないしなみたいな、脳も全然回ってないしなみたいなところなんですけど、普段よりもある意味ちょっとこうスローペースでお届けせざるを得ないかなっていうことで、逆にねこういう時のね星座ゴーランドすごい聞きやすいなって言われるんですよなもんでみんなね、今週もなんだか全然このせっかくさ先週ね予告したじゃないですか、月曜日14日夕暮れの中で三日月のアルテミス様がスマイリングムーンがヴィーナスアフロディーテ様の宵の明星金星とランデブーして、もしかしたらその右サイドにね乙女座のスピカが見られるかもっていうことで、ペルセポネアルテミスアフロディーテってもう大共演、大女神様たちの大共演が見られるかなと思ったんですけど、もう夕方すっかり曇っちゃってね、厚い雲でもうすっかり下り坂ですよ今。明日もう明け方からまたね、雨模様ということで残念ですけど、こういう時はですね、アルテミス様、月の女神様、手に持っていらっしゃるのは銀の弓矢ですから、やっぱ今週は銀幕盛るじゃないということでですね、僕はもう大好きな、もう今本当ね若手女優の中では 1,2 を争うこのねトップランナーとなっている出口夏希、牧田亜珠主演の映画ルックバック実写版公開記念で星とシネマルックバック特集お届けしたいと思います。いや11日の金曜日に、まあ、水戸ではですね駅南コンボックスのユナイテッドシネマで絶賛上映中なんで、まあ、本当ね今週雲雨だから本当銀幕のスターをですね星空こう見に行くっていうのもいいんじゃないかと思うんですけれども、ね、この作品、まあ、僕漫画も、アニメ版も見てるんですけれども、有名なんでね知ってる人も多いかもしれませんけれども、改めて実写版なんて言って是枝監督が撮ったということですごい評判にもなってるし、予告編見ただけでもですねもうなんか泣けてくる本当にいやすごいいい映画になってるなっていう風な予感がこうねもう満ち溢れているので、よかったらみんなぜひ見に行ってもらいながらね、見に行きたくなるようなちょっと星とシネマで話も今週続けていきたいなと思いますので、よかったらみんなルックバックなテーマでルックバックっていうとこれロックポップのこの定番のフレーズで Don't look back だと、もうてか後ろなんか振り向くな、前だけ見て進めっていうのがもうねもう何千曲と多分 Don't look back あるんですけど、ねオアシスの Don't look back in anger もね超スーパーこう世界的な有名ナンバーですけれども、この作品に関しては Don't look back ではないんですよ。ルックバックはまず一つはこの振り返るっていう意味はもちろんあるんですけど、振り返って

自分たちがこう出会ったこの大切なね、本当唯一無二のこの親友以上のね、親友以上の存在の2人の少女の出会いから始まるんですけど、そこからこの自分たちが生きてきたこの道筋を振り返るっていう意味でのルックバックがもちろんあって、もう一つこの作品ね、あの漫画でもアニメでもそうなんですけど、やたらと背中のシーンが多いんですよ。やっぱり漫画がテーマになってる。2人の少女が出会って一緒にね、この漫画のユニットを組んで2人でその漫画界をね歩いていくっていうところなんですけど、漫画家ずっと椅子に座ってさ描いてるじゃない。その後ろ姿がよあのしょっちゅう出てくるんですよ、この作品の中で。でルックバックのバックはいわゆるこれ英語の背中を表していて、だ背中を見る、背中を追いかけるっていうところがあるんで、そんなルックバックテーマで、だからみんなが振り返って、あこれ良かったなって思うこと、だからドントルックバックじゃないですよ、ルックバックしてこれがあったから今の自分があるみたいな、そんな素敵なこと、そのルックバックでもいいし、誰かの背中をずっと追っかけてますみたいな、やっぱりこの人の背中がっていうような、そういうモードでもいいんで、よかったらそんなルックバックテーマで制作ラウンドまでメッセージをお寄せください。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN オール小文字です。 SNS は @yousayjuju でぜひ X インスタチェックしてください。週末ね、19日の土曜日、上限のお月様なんですよ。そこまで、まあ後でちょっとまたお話はしますけど、雲雨モードでね見れねえなと思いながらも、三日月から上限へと移っていって、そしていよいよ来週中旬になりますからね、25日金曜日、みんな忘れてませんね。ツタヤブックストア日立太田で郵政ジュジュお月見ライブありますから、ぜひそれもね、チェックしてもらいながらお付き合いください。でさあ最初なんですけども、このね、作品の中で描かれているのは藤野と京本っていう2人の女の子なんですけど、で藤野はあのもともと漫画が大好きで、学年新聞、学校でこう配られる、ね、学年新聞に4コマ漫画を連載してたんですよ。でその4コマ漫画をずっと読んでいた引きこもりの少女が京本で、でこの2人があの出会うことになった時に、で、うん、私藤野先生の4コマずっと好きで、ずっと好きで読んでましたって、これ秋田県の秋田県の二ヶ星のね、作品なのかは、そのなんだ東北弁モードになってるわけなんですけれども、でその4コマ漫画でこう読んでた好きな作品を挙げていく中で、もう呪術的に絶対これは俺は大注目だったのが、私最初に好きだったのが3年生の時に挙げてた恋の四角形読みたい。これ実際4コマ漫画もあの何個かねこの作品の中で出てくるんですけど、これはね出てきてないんですよ、この藤野が3年生の時に書いた恋の四角形ね。もうこれわかるでしょ、みんな制作オールラウンドずっと聞いてくれてる人ならおなじみですが、夏はね、夏の大三角なんですよ、星の目印が夏の大三角関係なんですよ。それが秋になるとペガサスの四辺形、つまり秋の大四角関係になるっていうことでこれ恋の四角形当てたいわここにっていうようなところがありまして、で結果的にですよ、結果的なら敗北宣言まずしますけど、今日はっていう、今日は敗北っていうところなんですけど、あのねこのね秋のね大四辺大四角関係、恋の四角形にぴったりな曲がまだですね、まだ見つからないんですよ、降ってこないんですよ、残念ながら。これはまあ引き続き探すことにしまして、今夜のですねプレイリスト、ルックバックプレイリストは、この2人の少女がこの漫画のユニットを組んで、で藤野と京本から名前がこのペンネームになっていて、藤の漢字で京がカタカナっていう、藤野京先生っていうになってるんですけど、こういう風に2人組の女性デュオでやっぱり面白いよなこの人たちっていうような、そういうアーティストの曲をねちょっと集めてきました。で最初のナンバーは先々週にもお届けしましたね、もうまさかの完全復活になったハルカリが14年ぶりの新曲をリリースしまして、だサマソニーに出てその後完全復活って言うけど、何していくのこれからっていうところで全然情報が出てなくてね、本当僕もやきもきしたんですが、あのテレ東のですね幼児番組の主題歌
ということで、まずリリースした超キュートでポップで弾けてるナンバー、しかもこれ夏の大三角じゃんかみたいなタイトルを持ったこのナンバーから、今夜の星とシネマルックバックスペシャルスタートです。チャカチャカチャカラー。

ルカリクインクインクイーンということで、本当にね、テッドテッド、足と足、腰、お尻一緒にですから、お尻はやっぱり夏の大三角のデネブじゃんみたいな、白鳥のお尻に重ねて、夏の大三角の3つの星の名前はグイングイングインでじゃあ何の大三角だっていうところで降ってきてないですけど、さあどうですかこれ、ハルカリの新曲、もう今夜のね、ほんとみんなとね、ふわふわ浮いていたいなっていうような、そんなモードにぴったりなナンバーで、星とシネマルックバックスペシャルスタートしました。さあということでですね、このね、まだ見てない人のためにこうネタバレをしないように進めていきたいところではあるんですけれども、これね、あの象徴的なシーンと、さっきのね、こうルックバックの意味が多分この2つあるっていうところを、しかもよく表しているシーンとしては、この2人が、藤野と京本がこう街の中をですね駆け抜けていくシーンがあるんですよ。でよくね、こう2人でこうペアでっていうと、なんか横に並んで一緒に、まあ、二人三脚じゃないけどね、そういうイメージが割とあると思うんですよ、2人で一緒にこう走っていくとかっていうのは。で僕もうちの奥様とは絶対こう、なんだろう、前と後ろで歩きたくないって人生をね思ってて、ほんと常に横で相方だ一緒にねこう駆け抜けていこうみたいなところがあるんですけど、この2人は違うんですよ。藤野が前を走っていって、でこのバトンを渡すじゃないですけど、手をね後ろに差し出して、で京本がその手を、こう前を走っていく藤野の手をしっかり握って、あの2人で走っていくっていう、だから京本からすると藤野の背中をルックバックして走っていくわけですよ。で藤野はもう常に後ろをね走りながら、前ちゃんと見ようねってなるけれども、もう後ろの京本を常にこうね振り返りルックバックして走っていくっていうような、これはすごい象徴的なシーンなので、そういうこのルックバックなつながりをしている星座たちっていうテーマでさ、ちょっと考えてみたわけですよね。十二星座はいつも太陽の通り道、行動を東から西に走ってるわけじゃないですか。で本当にこの藤野京

たいな、この2人のペアみたいに、こうなんか前を行く星座は後ろを振り返って、後ろを行く星座は前を見てっていうペアになってる星座いないのかな、このルックバックコンビと思って見たんですけど、でまずね、今週ちょっとこのお月様モードもお月様の移り変わりもちょっと含めながらっていう意味で言うと、まず今夜、さっきねスピカがそばにいるかも見えるかもって言った通り、9月じゃないよ、9月14日月曜日は乙女座にいるんですよ。で乙女座は横になって進んでいきますけど、下が自分の下側ね、後ろをこう見ているって言ってもおかしくない。なぜなら後ろをついてくる天秤座は乙女座の正義の女神アストレイアの持ち物の正義の天秤だから。ただこの天秤は天秤の場合ね、難しいですよ、物だから。どっち前みたいな、釣ってある方が前なのみたいなそういう意味では、まあちょっとね、この乙女座と天秤座のペアは、まあ、しかもこうかけがえのないねペアみたいなところはあるんですけど、若干ちょっと違うかなって、手結んでる感じはまずないしねみたいな。でしかもね、天秤座は乙女座のブラだからリブラだからみたいな、ね、乙女座投げつけてんですよブラを自分の足元に。なぜならその後ろからやってくるサソリ座がこの乙女座のスカートの中を覗こうとしてるからみたいな、覗かれるぐらいならってブラぶつけるみたいなねそういう状態になっている。この三星座の関係は大好きなんですけども、そういう意味で言ったら天秤座は後ろを見ているのか、サソリ座が来る方みたいなただこのね、このブラと怪しいサソリっていうコンビはこれちょっとルックバックっぽくないなっていうところで、ね、やっぱりこのね、乙女座のスカート覗いてんじゃないわよっていうような、そういうところがいいなと思うんですけど、でちなみにで天秤座に、15日火曜日行って、で16、17とこれちょうどサソリで入ってるんですけど、16日がサソリ座の三つ星のそばで、17の木曜日がね、どうせ曇ってんでしょうけど、サソリ座の皆さんねアンタレスのすぐそばに月齢6のロックムーンをサソリ座セッションがこの9月に行われるんで、まあどうですか、この S モードなね、サソリ座の S 字カーブな S モードなね、こうナンバーとかでこう盛り上がりたいところですけどね、雲雨だなっていう。でなんかここのね、三星座のこの面白い関係のところ行くんですけど、ここはまあルックバックモードじゃないし、で18、19と今度は伊手座に入っていきまして、で18がサソリ、それだと伊手座の間ぐらいだね。で19日に伊手座のちょうどティーポットのすぐ上ぐらいに来るんですよ、アルテミス様が。だここをミルクティータイムでお休みする感じでね、でシルバーウィーク始まってちょうど上限の半分の、もうなんか大口開けてミルクティー飲んで幸せみたいな、そんな状態になっていて、20日がちょうどね、なんと六星のスプーンの中にこうすっぽりっていうような状態になるんですけど、つまり週末伊手座なんですが、伊手座は前向いてます。なんて言ったってね、サソリ座のアンタレスを打ち抜こうとしているような、そういう位置関係なんで前向いちゃってる。でしかも後ろから来るヤギ座も前向いてるでここずっと前だなって思うんですけど、さあ水亀座です。これ水亀座は後ろと言っていいんでしょうかね、天から降り注いでいるネクタルの流れっていうのは水亀座のいわゆる東側のサイドにあるんで、後ろに向けてっていう風に考えられなくはないねなくはないねっていう。でその後ろをこの魚座がやっぱこう伸びてきてるんで、ついてきてるんですけど、魚座はほらご存知の通り2匹の魚が紐で結ばれているんで、片方のお魚は水亀座の方に向いてるんだけど、片方アンドロメダの方に向いているっていう、ここがこれネタバレしない程度に言いますけど、後ろからついてくる京本がずっと藤野と共に歩んでいくのか、別れていくのかみたいな傘なんですよここがねっていうところで、ここはもしかしたらと水亀座魚座は意外とこれね、ルックバックな関係かもしれないんですけど、次お羊座前向いてます。でお羊座前向きながら、実はでも後ろをねちょっと向いてるんですよ、星座の姿を見ると。ちょうどねこのハマルとシェルタンっていうのはいつも紹介しますけど、2つの星角のあたりを表していて、で星座の姿がナイキのマークを左右反転させたような感じで、その先っぽのところがちょうどこう振り向いている姿になってる

の星座が、ここがね、なんともね、この見事なこのインスピレーションになってはいるんですけど、後ろ振り返ってんだよ藤のお羊座が。でもさらにその次に来るお牛座も後ろ向いてるっていう後ろ向きながら、でお牛座は後ろ向いてるんですけど、お牛座と向かい合ってんのはその次に来る双子座っていうよりはオリオンなんだよねやっぱりこのオリオンと最強のハンターとこのお牛がこの地上最強の戦いを繰り広げるかのように見えて何の関係もないっていうねこれがで、双子座は前向き後ろ向きっていうよりもこっち向きみたいな感じでこの地上をこう見ているような状態だし、だからその後ろから蟹座は、蟹座はね後ろ向いてますよ。蟹座後ろ向いて後ろ向きにハサミ出してるもん、ハサミ出してるんだけど、その後ろから来る獅子座は蟹食べ行こうじゃんみたいな、食べに来てるよみたいな感じなので、なんかそう思うと、で獅子座前向いてるでしょ、でその乙女座戻ってきましたね、十二星座だから戻ってくると、ルックバックな関係にかろうじてこう近いなっていうのは水亀座と魚座しかないんだなみたいなところでね。でもなかなかそうやってみると、このやっぱりね星座がこう進んでいく中で、あの振り向きながら進んでいく星座っていうのはいくつかこうやってね見てるとあるんですけど、そのすぐ後ろにそれを追いかけてっていう星座はなかなかねないんだなと思いましたが、実はね夏の大三角、ここが意外とそうなんだなって思ったのは、わし座が後ろ向きなんですよ。で白鳥座は前向き、間にね間にねお羊座と矢座が入ってるので、これなかったら本当にこの2つのね、まさにこのね夏の大三角飛んでるじゃないですかね、インスピレーションが空を飛んで、これあらゆる時代をね飛び越えて僕たちの元に訪れる、漫画も表現じゃないですかね、日本が代表誇るね代表的なこの表現手法ですよ。でこの先ずっと多分後ろの世代まで伝わっていく、そういう風にね飛び立てたこの2人、もう本当にね2人出会えなかったらこんな空高く飛べなかったよっていうような、そういうところがやっぱこの作品の中でもあって、そういった意味ではこの鷲座と白鳥座が藤野と京本っていう風になんかね重ねてもいいんじゃないかなって、そこにこのねぴったりなこの新世代の新しいね、デュオのナンバーをここでお届けしたいんですけれども、ミシーンっていうですね、僕もあまりね実は今回調べてみるまで知らなかったアーティストなんですけれども、このミシーンというね2人組の女子のねコンビの、アーティストがいるんですけれども、彼女たちの曲の中で、いやこれ絶対今日ぴったりっていうサンライズロケットっていう曲があるんですけど、これね思い出す Youngest Dreams Backっていうのがあるんですよ。でこれ Looking into Photograph っていうのが最初にこうフレーズであって、だからまさにこう若かった時のね、若かった Youngest Dream だから、あの自分が最初に夢見たことを Look back する、そして飛んでみるっていうようなフレーズ、まさにですね Look back にぴったりなこのナンバーをぜひ夏の大三角、今夜は見れてないけどアルタイルのねワシだとデネブの白鳥座がこう向かい合いながら空を飛んでいく、その風景を心の宇宙に思い浮かべながら、 Here we go Miss Scene Sunrise Rocket。

Missing Sunrise Rocket.

さあ星のパワーでアスリートを応援するコーナー、星でエールを。まずは今週はやっぱルックバックのような女子コンビではありませんが、男子コンビから行かせていただいてもいいですか。いやですね、まあ土曜日の東京ドームでの巨人阪神戦、いやもう本当にですね、本当に、いや週末はね、鹿島も水戸もねちょっとなっていう状態になったんですが、本当土曜日の巨人阪神だけでですね1週間元気本当そのぐらいね、最高のゲームをして、まあ燃え尽き症候群でですね、ジャイアンツもタイガースも昨日負けてしかも今日もタイガースが敗れてですね、今ジャイアンツがなんとか延長までみたいな、そんな状態になっているところなんですけれども、なんといってもですね、昨日の決勝だ、さらに今日も先制ホームランということで、いやドラゴンズの細川誠也が、巨人戦はごめんねみたいなとかありますけど、もうね今本当爆発してますし、なんと今日ですねジャイアンツが一時勝ち越したのは増田陸のホームランということで、細川誠也、増田陸といえばそう明秀学園日立コンビそうです。いやこれからね秋のねペガサスベースボールパークでドラゴンズはもうノーチャンスかなとはありますけどもね、こういうこのね、いやーほんと細川フリーエージェントでジャイアンツ来ないかなっていう、もう陸もですねほんともうね、ここぞっていう時にこういいバッティングするんですけど、これコンスタントにこう1年間ね続けられるように細川先輩の背中を追ってルックバックで頑張ってほしいなと思うんですが、でちょっとコピーガサスベースボールパーク立ち寄らせてもらいましたけども、今週はなんといってもですねアジア大会がいよいよね開幕しまして、今日早速ですねなでしこジャパンが、いやもうまあ正直ね今週、まあ来週の月曜日がグループステージの最終戦なんですけど、あのアジア大会に関してはグループリーグはまず問題なしなんでまだ全然力は入れませんが、早速ですね中島芳野、宝田沙織ダブルハットトリックで、いやー素晴らしい船出をしましたが、今回ですね残念ながらねジュジュ一押しのもうアンダー世代からずっと押してる吉田理子が怪我でね、あの本当なでしこの本当もうセンターフォワードにねもう君臨してほしい彼女がちょっと抜けちゃったんですが、そのねもう本当代わりに中島、宝田、この2人のアタッカー最強の出だしをしてくれましたが、キャプテンはですね10番鳴宮優衣で、彼女が語っていたこのキャプテン像、私は背中で見せるんでってルックバックみたいな、もうルックバックな女ですよ。もうなんて言ったってね、髪の毛はもう本当にねゴールドですし、ね、アイナック神戸レオネッサですし、関西のおばちゃんキャラが本当にギャルモードな、本当ユイ先輩っていう本当そんな感じなんですが、でなんとですねサッカーモードの星といえばなんと言ったって北斗七星ですよ。まあ、秋になるとねなかなか北斗七星は見づらいこうシーズンにはなっていくんですけれども、あの北斗ファンタジスターズのいわゆる先頭を行く希釈の一番先っぽのアルファ星の名前がドゥーベっていうんですが、このドゥーベっていう名前の意味が背中ですこれちょうどあの大熊座の尻尾に当たる部分じゃないですか、腰から尻尾に当たっていて、その先頭のドゥーベは大熊の背中なんですよ。まさにこのね北斗七星の先頭を率いていく鳴宮優衣10番ドゥーベ本当にルックバックですということでね、やっぱり明日からですねいよいよですねアントラーズが ACLE アジアチャンピオンズリーグエリートの旅が始まるんですが、やっぱり背中で見せる男柴崎岳これも本当ね北斗ファンタジースターズのドゥーベに当てたい。岳ちゃんはね本当にいい調子で切れてます。本当にねあとはね決めるだけっていう、本当そういうのが続いてるんでね、本当決めきるか決めきれないかで本当こうね浮き沈みが変わっていくんで、決めてほしいですよということで、でしかもですねちょっとまだサッカーモードで行かせていただくと、これ全然ルックバック関係なくなっちゃいますが、ペガサスのねゴールマウスに向かって今土星がちょうどいい位置にいるっていう話をね
先週もお届けしましたが、なんとまさにその位置からのこのね、左サイドからカットインしてシュートイメージに最高っていう話をしたじゃないですか。覚えてますかみんな。それにまさにぴったりだったのがヤングなでしこアンダー20、今ワールドカップの旅をしていますけれども、第2戦アメリカ戦での同点ゴールを決めた中村この花ゴラスを、まさにこの位置から本当に逆サイドのねサイドネットを打ち抜いた、もうアンダー20のこれグループリーグのベストゴールの一つに今ねなってますんで、残念ながらねイタリア戦引き分けで2位通過、一番嫌な巡り合わせになった17日、なんとベスト16で宿敵北朝鮮と当たる、このこれだけは来たくなかったんでね、イタリア戦なんとか勝ちたかったんですが、なんかねワールドカップ北中米のねベスト16でブラジルと当たった、あれがこうね嫌な思いがありますけども、ここを突破して来週ね、本当ヤングなでしこもなでしこも本当中秋の名月、この満開のね本当にお月様に向かってエールを送りたいところなんで、ぜひですねみんな本当このなでしこサッカーの旅、ぜひね今週も楽しんでほしいんですが、さあこれねルックバックで振り返るってなった時に、自分の最大のっていうか、この夢の原点ももちろんありますけれども、自分自身の原点といったら何といったって誕生日じゃないですか。でその生まれた日を振り返って、今までこのね歩んできた道、さらにそこから進んでいこうっていうのには、この星の輝きが何光年先の光なのかっていうのはとってもいいと思うんですよ。でそこでベガです、織姫星です、ちょうどですね25光年の距離にあるんですよ。つまり25年前にベガを発した光がようやく今ね僕たちの目に届いた、その25年前、2001年生まれなのが出口夏樹ということでね、出口夏樹ちゃん2001年10月4日生まれの25歳なんですよ。でアジュちゃんの方がなんか年上っぽく見えるんですけど、1歳年下で、彼女2002年なんで来年織姫星でねえ、本当輝きをね送りたいところなんですが、そう思ったらちょうどこのアジア大会で注目の25歳、ベガ織姫星でエールを送りたいのはって思って調べてみたら、いや男女ともですね、これ本当にあれですよ、今回のアジア大会の主役になれる2人でした。男子は体操橋本大輝、女子は女子バレー佐藤義乃ということでね、男子バレー見事に見ましたかみんな本当にイランを見事に倒してね、ロサンゼルスオリンピックの切符を男子は手に入れました。女子はねまだまだこれから長い旅が続くんで、アジア大会からですねまた再浮上するためにも、まずこのアジア大会ね制覇は欠かせない。そこでやっぱ義乃ちゃん今ねすごい悩んでるらしいんですよ。これ本当に真のエースで至るためのね悩みどころに今本人も自覚していて、それを突破するためにぜひこのベガのね織姫星のパワーで本当エールをね送りたいなっていう風にね思うので、そういうね星の輝きでこの何年前の光だから、自分はじゃあねもう今例えば35歳の人、ちょうどこのね、ルックバックの藤野と京本が出会ったのがっていうか、その漫画を2人ともに書き出した、学年新聞に書き出してライバルとして認識したのは小学校4年生10歳なんですよ。だから今35歳の人はこの織姫星ベガの輝きが、あなたが君が10歳の時に発した光なんで、10歳の時何を思ったか、そういうことをねなんか思い出すのにすごくいいんですよ。アルタイルは16光年なんで16年前の自分です。だから今例えば30歳の人ね、なんか偉大人生のさキロじゃない、30歳とかっていうと14の時中2ですよ中2病で何を夢見ていたかとかっていうと、そういうのをね思い出すのにとってもいいと思うので、でそんなものも星空でルックバックしてください。さあ30周年です結果的に30周年スペシャルはずっとやれていませんが、土星がいますよ。30年の周期で星空をね12星座の中を移り変わっていく、そうか土星がこの辺りにいた時にデビューしたんだねっていう、1996年誕生しました、
やっぱり日本のね面白女子寮と言ったらやっぱりこの2人になかなかね叶うものはないでしょう。さあこのナンバーで星でエールパパパパパフィー and 東京スカパラダイスオーケストラ弾むリズム。

バンフィー弾むリズム。やっぱりお月様は重力6分の1の世界なんでね、もうこんな弾むリズムで進んでいきましょう。これね、実写映画の中でこのニカ星のすごいこう素敵なね、この田舎の風景の中で弾むシーンが絶対あるはずなんですよ。これすごくいいシーンがあるんで、2人がこの出会ってね、実際に実対面して2人が本当に運命の人なんだっていうのが分かった後のねそのシーンをぜひですね、こんなこの弾むリズムなシーンがあるので、そこもちょっとね注目してもらいたいなと思うんですけれども、さあ今夜の制作オールラウンドは実写映画ルックバック公開記念ホストシネマルックバックスペシャルお届けしています。でルックバックで思い出すっていう方のね、後ろを振り返って思い出すっていう方の意味で言うと、そこにぴったりな星座がこのペガサスだと思うんですよ。恋の四角形のペガサス。なぜかっていうと、ペガサスはいつもこれも紹介しますけど、このね、あのペガサスがその蹄でこのインスピレーションの泉を湧き上がらせたっていう伝説が、神話があって、そしていつもそのインスピレーションの泉の周りで、今現代の言葉で言うミュージックの語源のミューズの、さらに語源のムーサ、芸術を司る9人のムーサをペガサスが守っているっていう、まさにそういうね神話があって、でこのムーサの9人のムーサの生みの親っていうのがムネーモシュネーという女神様なんですよ。でこのムネーモシュネーが神々の王様ゼウスと産んだのがこのミューズの女神たちで、でムネーモシュネーは何を司っているかっていうと、記憶を司っている女神なんですよ。つまり芸術、いろんなあらゆるインスピレーション、この表現の元っていうのは記憶なんだっていう、これが古代ギリシャの価値観、世界観なんだっていうことがここに現れてるんですよ。だって僕たちね、いろいろ当然嫌な思い出とかさ、やっぱ忘れる力も必要だと思うんですけれども、やっぱ覚えていられなかったらすっごい人生が豊かにならないでしょみんなだってもう振り返っただけだって、あのシーンを思い出したらもうね、一生なんか力が湧くみたいなものっていうのはいっぱいあると思うんですよ。だからそういうこのね、思い出を思い出として自分の中にただ覚えてるだけじゃなくて、それが今の自分にこの火をつけたりね、なんか流れ星を流星群で飛ばしてくれたりとかっていうような、そんなものにまでなっていくっていうことを、この古代ギリシャ、このギリシャ神話の中でも表現されていて、そのシンボルにしたいのがこのペガサスっていう存在なんだなと。しかもあのペガサスの四角形はね、なんかここはもうね、なんて言ったってこのペトロの生活革命が最高のテーマですけど、四角いなんかこうワンルームみたいに思えるじゃないですか。このワンルームの中で京野とですね、藤野と京本二人一緒になってどうする、藤野と京本が本当あの一年中ね漫画を描いてるっていうシーンが、やっぱこれたくさんルックバックの中には出てきて、大切な場所なんですよ。そういう場所がね、こうなんかこうさ、表現ってこう出てきているものを見るとすごい華やかじゃないですか。だからなんかすごいこう、なんていうの、この日々ねパーティーモードで生み出してるみたいに思う人もいるかもしれないけど、僕もそうですが、非常に孤独な作業ですよ。スタジオだって、この漫画家が描くこのね、なんだ部屋だってなんだって、みんなこのペガサスの小部屋みたいなところでうんうんうんうんうなってこう導き出しているものばっかりなんで、そういう意味ではね、ほんとこの記憶っていうもので、それをまた自分の中で新しいものに変えていく、そういうこのね、パクリから始まって、それがだんだんオマージュになっていって、自分自身の自分にしかないものになっていってっていうことをですね、やっぱ繰り返している全ての人にこのルックバックっていう作品も送りたいですし、そこ絶対このペガサスの小部屋で見てみてください。さあそして、さあパフィーからですね、いろんなこのね女性デュオが、まあ、チャランポランタンも今週どうしようかなと思ったんですけれども、
現代的なところではこれハルカリロスで、僕ハルカリの系統はこの子たちだなっていうところでこの番組でもずっと曲取り上げてますけども、チェルミーコ、チェルミーコの中にまさにこのルックバックにぴったりなナンバー、ソルト&ペッパーっていうナンバーがあるんですよ。つまりこれね、塩と胡椒ですよね、大事じゃないなんかよ本当に、もう例えばステーキに絶対欠かせないしなみたいなもので、で私たちはソルト&ペッパーみたいなコンビなのよっていうことを言ってるわけですよ。だからあらゆるものにこのソルト&ペッパーで美味しくしちゃうわよって、そういう旅をずっと2人で続けていこうねっていう、ある意味のこのね緩い中にもこの宣言が潜んでいるっていう風になっていて、ぜひですねそんな名コンビになれる、まあペガサスの後ろをついてくるアンドロメダと、そしてペルセウス、アンドロメダがドロップキックを放っているように後ろを振り返って、そうシャークキックっていうのがこの藤野京の代表作なんですよ、2人のコンビのねでシャークキックらキックなんですよ。で実際このねアンドロメダのドロップキックみたいなシーンも出てくるんで、それにも注目してもらいながら、さあこのナンバーチェルミーコ、ソルト&

さあ今週の星とラブソングルックバック編ですけれどもね、ベガ・アルタイルが25光年16光年って話をしましたけど、もう一つ夏の大三角のデネブは1400光年彼方にあります。1400年前の光が届きました。1400年前、626年、まあ約1400光年なんで、だいたいこう前後はあるとして、だいたいこのね7世紀の初頭ぐらい、時代的に言ったら、まあ、聖徳太子とか大化の改新、中野大江の王子とかね、そういう時代で、この時代なんて呼んでいたか、飛鳥時代ですよ。飛ぶ鳥の時代、まさに。いやー、これはすごくね、絡み的にすごいいいなと思って。だからデネブの光は飛鳥時代からやってきた飛ぶ鳥のね、そんな輝きにぴったりなんだなと思ったんですけど、この飛鳥っていう飛ぶ鳥っていう言葉なんですけど、あの明日の香りっていう格、飛鳥村、飛鳥の里にかかる枕言葉なんですよ。だから飛ぶ鳥の飛鳥っていうような、だからそこからで時代の名前としては飛ぶ鳥時代っていう風になっていたらしいんですけれども、だから万葉集にこの飛ぶ鳥の飛鳥っていう、あの読み出しでね始まる歌がいくつかあって、でいくつもあって、その中の代表的な歌がですね、あの万葉の代表的な歌人柿の本の人麻呂のこの長歌、長歌なんで五七五じゃないんですけれども、飛ぶ鳥の飛鳥の川の上つせに石橋渡し、下つせに板橋渡すっていう風に歌われる曲があって、これはあの飛鳥の姫巫女っていう方が亡くなった時に、それを追悼するその長歌のその一番最初の書き出しの部分なんですって。だからあの要するにね、川の上流に飛び石の橋を渡して、下流には板の橋が渡っています。そのように人々が行き交って、かつてねこの大切なこの姫君がこれ過ごされたこの地なのに、飛鳥の地なのに、なぜあなたは去っていってしまったのでしょうかっていうことを歌う、この追悼の歌で、ちょうどねこれまさに七夕の織姫と剣儀を渡すように、白鳥の翼がこの天の川に橋を架けている、その姿にちょっと重なるじゃないですか。で、あのカササギがね、たくさんのカササギが集まって一本の長い大きな橋を作ってるっていうイメージを僕はいつも思ってましたけど、これあの石が何個もこう点在していてね、何十個何百個って点在して、それを渡っていくっていう、そういうタイプの橋にもねなり得るんだなっていうところがありますし、さっきのね胸もしねの話、記憶の話に戻ると、本当にギリシャ神話にもこの川がね流れてるんですよ。ギリシャ神話に流れている川っていうのは、このね記憶の川っていうのが、この地下世界、こう黄泉の国に記憶の泉、川があって、それをあの冥王ハーデスがこれあの支配している司っているっていうのがあって、まさに天の川は天へとね流れていく、死者を渡していく、だからそこに、その先にはちゃんとこの記憶の川、泉っていうのがあって、そこからずっとずっと僕たちにあらゆるねインスピレーションの元を送ってくれているんだなっていう、そういうことを、天の川見えないけど夏の大三角を見ればそこに天の川が流れているんで、そこを眺めながら、今ねこのユニットは一人ユニットになってしまったんですけれども、女性デュオとして出発した西表のこのナンバーを今夜いろいろルックバックの最後のラブソングに捧げます。西表、君に歌う。

さあ今週の制作オーラウンドは実写映画ルックバック公開スペシャルということで、ルックバック背中を追いかけて後ろを振り返って走っていくみんなとですね、そんなルックバックモードにぴったりな星たち、そして音楽を追いかけてきました。さあみんな、本当に自分の人生の中で一番大事だったもの大事だったもの、今も大事にしているもの、思い出して今週も駆け抜けていきましょう。 May the starlight be with you。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all. Music for all.
2: Welcome back. 改めまして月曜日担当のジョジョ大谷です。今夜はメガメガマンデー。ここからは2008年リーマンショックの年にヒットした曲を続けてお送りします。最初はレディーガガ Just Dance。 この曲は2008年にリリースされ、その後じわじわと上昇。アメリカのビルボードホット100では2009年1月に1位になりました。はい、金融市場が大混乱していた時代に、クラブからポップチャートへ、あ、クラブっていうのかな、
3: それって昭和ですよね。
2: そう、クラブだよね今はね、はい、まさに時代を飛び越えていった曲でございます。では次にはちょっとイージーな雰囲気で、Jason Emrez, I'm Roe, Yours that is. Time Tracks, Music for All on Mega Mega Monday.
4: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: Good to have you along. Time Tracks Music for All. Neo. Miss Independent. Mega Mega Monday. 2008年のヒットです。この曲は2008年9月にビルボードホット100へ登場、その後12月にはトップ10入りしました。タイトル通り自立した女性を描いた曲でございます。時代の空気にもよく、合っていますよね。そして今夜はもう一つの選択があります。
1: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは
2: UNO
3: リアーナ Take

0: それとも
1: Dos?
2: ビヨンセシングルレディース。
3: もう一度いきます。
0: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは
1: Uno?
2: リアーナ。

0: それとも、
1: どうす、
2: ビヨンセ、シングルレディース。
3: あなたが選ぶ今夜のテーマはリアーナ Take a Bow、 癒し系ですね、どちらかといえば。それともビヨンセ Single Ladies、 ノリノリ系でございますが、番組公式 X で投稿してください。ハッシュタグ T アンダーバートラックス。今のところビヨンセ圧勝でございますが、リアーナも僕は悪くないなというふうに思うんですが、あなた選んだ方、2 for Tuesday のすぐ後に流れます。この曲も2008年にヒットしました。 Taylor Swift Love Story Time Tracks Mega Mega Monday。

0: する。
1: そう、今夜のテーマにもちょっと似てますよね。18年前の危機を振り返るだけではありません。大事なのは今どうするかでございます。メッセージの方かなり届いております。ホットなトピックスなんですね。明日もこのテーマでお送りしますので、もし今日中に紹介できない場合は明日にもぜひとも紹介できればと思っております。桃次郎さん、リーマンショック18年前、もうそんな時が経つんですね。あっという間っていうのもあれなんですが、まあ18年前まだ生まれてなかった方というのももちろんいらっしゃいましてですね、ただかなり長いようで短い、短いようで長いですよね。生活は特に大きく変わったことはありません。昔も今も不景気で仕事あまりないし儲かりません。楽しいこともないし、変わったことは6年前から6年前から漫画を描き始めたことですね、ということです。いいじゃないですか漫画。僕もちょうどコロナ時期にですね、絵を始めましてですね、またこれが楽しい、自己満足なんですけどね、完成する瞬間がこれ楽しいんですよ。Please enjoy Mr. 桃次郎さん。三浦海岸さん、リーマンショック金融大手に、おりました。金融の安定化という筋肉質な体質になりました。諸行無常、四字熟語でございますね、仏教の言葉でございますかね。意味はこの世のすべてのものは変化し続け永遠に同じではないということでございますよね。人には影響は、あ、ごめんなさい、人生には影響はありません。長所も生み出しましたということでございます。三浦海岸さん、この諸行無常という言葉なんですが、まあ、英語で Everything Changes という言葉、アメリカでも最近結構流行っております。安さんからいただきました、ありがとうございます。18年前、とても大きな病気をして仕事を失った時期でした。それから18年の今、なんと新しい会社の一員となることが今夜決定しました。よっ、今夜ですか。18年前の自分へ言いたいです。病を乗り切ったら最高だから、ということなんですね。おめでとうございます。ふうさん、18年前、リーマンショック、その頃は礼文島に住んでいました。少し観光客も減った感じだったような。長男が就職して横浜に住み始めて、一人で飛行機に乗り会いに行きました。私はスマホではなくまだガラケーを使っていました。今はその長男はもっと遠い島根にいます、ということです。ふうさん、どうもありがとうございました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。番組公式 X ハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS までお送りください。それでは、2018年からもう一曲、アメリカ南部のソウルフード、ザック・ブラウン・バンド、チキンフライド、そう、フライドチキンです。メガメガマンデー。

Fresh music from 青山テルマ featuring Soulja、 そばにいるね。2008年を代表する日本のヒットでございますが、この曲は2008年1月に発売され、オリコン週間シングルランキングで1位を記録、キャンペーン CM にも使われ、幅広い世代に広がりました。2008年の日本では携帯電話で音楽を聴くことも大きな流れになっていました。そばにいるね、今夜のテーマにも少し重なります。大きな金融危機の時代でも人が求めるものは結局人とのつながりなのかもしれません。メガメガマンデー、最後の曲となりました。 It's the Frey and you found me。 メガメガマンデー。

0: Mega Mega Monday Time Tracks Music for All The Fray You Found Me 2008年の終盤に登場し翌2009年に大きく伸びた曲です。世界が金融危機に揺れていた時代、不安、孤独、そして誰かを探す感覚、この曲の持つ空気もあの時代に強く響きました。今夜は2008年リーマンショックの年にヒットした曲をお送りしました。来週のメガメガマンデーもぜひともお楽しみに。
1: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは
2: Uno
3: Yana

0: それとも、
1: どうす？
2: ビヨンセ、シングルレディース。
3: さて、タイムトラッカーが選んだ今夜の曲は、リアナ、テイクアバウ、それとも、ビヨンセのシングルレディース。いかがでございますでしょうか。圧勝でした。ビヨンセ。

ラストマイルの時間となりました。ここから少しペースを落として、まずはアリサ・フランクリン、 Once in a Lifetime Time Tracks Music for All。

0: Once in a lifetime, Aretha Franklin.
1: 隊長、
2: はい、
1: メールを開くの忘れてました。
3: 急げ。
2: 行くぞ。
4: DJ ジョジョさん、こんばんは。ラジオネーム岡山当たり前の一日、はいはい、朝昼晩です。先日9月1日、熊本八代カッパエングさんに訪問しました。熊本自身に対する慰労を兼ねて訪問しました。イオン八代前にも伺い、献花、お祈りをしました。パーソナリティの皆さんほとんどが被災しているにもかかわらず、笑顔で迎えてくれました。これからも大変だと思いますが、ぼつぼつ無理せず頑張ってほしいと思います。ということで、リクエストよかったらお願いしたいです。山下達郎の僧帽、よろしくお願いいたします。Okay.

朝昼晩さんありがとうございました。山下達郎、僧帽、民衆という意味なんですね。リクエストどうもありがとうございました。この番組ではなるべくリクエストにお答えできればと思っています。リクエストはただし音声リクエストのみとなります。ごめんなさい。 time アンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで声を吹き込んでお送りください。

0: 今夜のテーマリーマンショック、ラジオネームさっちゃんからいただきました。リーマンショックから18年ですが、携帯会社の派遣社員として一人暮らししてて、毎週土曜日クラブに行ってました。それが会社辞めて実家に帰りました。少し腐ってたのをお父さんが朝散歩やファミレスのモーニングに誘ってくれて、地味な生活を楽しめるようになりました。そうなんですよ、こういうことなんですよね。僕の今の楽しみが下の道でですね、海まで行って途中の定食屋でサバ定食を食べて、その後コンビニのアイスを飲むという素朴な人生、意外と大切です。以前はねパーリーとかね、パーリーピーポーとかね、飲み会とかね、合コンとかね。
1: 警告です、話が本題から離れています。
0: すいません。天草フッチ1013からです。18年前、そういえば第二の故郷の東京の町田と横浜行き来しましたね。前から今来たら、迷子になるよと言われ、案の定夜酔っ払って歩いて迷子になりましたということで、いや本当に慣れないと本当にね、東京横浜間っていうのはちょっと面倒くさいかもしれませんが、まあ昔に比べばだいぶ、電車の方がね便利になりましたけどね。もう一曲いきましょう。 Shawn Mendes and Justin Bieber Monster Time Tracks Last Mile。Put me on a pedestal.

お送りした曲はモンスター、ショーン・メンデス、そしてジャスティン・ビーバー、タイムトラックス、ラストマイル、今夜もたくさんのメッセージありがとうございます。 AD 見習いさん、マリーファミリーさん、セントラル GTS さん、アッキーさん、フッチ1013、横須賀線 E217 さん、和田さん、ジャメさん、モジャデンさん、ミーコさん、三浦海岸さん、フーさん、ヤスさん、ハワイアンカズさん、ミリオンドラーさん、アヤドンさん、モモジローさん、キャサリンさん、ツーアイセブンさん、その他たくさんのメッセージありがとうございました。明日もこのテーマでお送りします。18年前と比べていかがでございますでしょうか。どういうふうに人生が変わったでしょうか。ラストワードです。それではアメリカの金融危機を目の前で経験した人物、元 FRB 議長ベン・ベルナンキ、経済学者として大恐慌を研究し、2006年から2014年まで FRB 議長を務めました。 These policy interventions succeeded in averting a global financial meltdown that could have plunged the world into a second Great Depression.私たちが打ち出した政策介入によって世界的な金融崩壊を回避することができました。今夜も素敵な夜をお過ごしください。明日の夜9時またお会いしましょう。ジョージョ大谷でした。 See you tomorrow night. Good night. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: 未来ラジオ研究所タウン・トゥ・タウン、フロム・タウン・トゥ・タウン。
4: 未来ラジオ研究所 From Town to Town。 この番組は週替わりで日本各地の魅力を全国へお届けする地域情報番組です。お相手は所長の瀬戸裕樹です。本日ご紹介するのは京都府、大阪府、奈良県にまたがる関西文化学術研究都市、通称京阪奈学研都市の一角を担う町、京都府宗楽郡精華町です。精華町町内には豊かな自然と日本の里山の風景を楽しめる京阪奈記念公園をはじめ、国立国会図書館関西館や文化交流の拠点となる京阪奈プラザなど、科学や文化に触れられる施設が集まっています。さらに歴史ある寺社いちご狩りを楽しめる観光農園などもあり、先端技術などが集まる学研都市の姿と自然豊かな地域の魅力を合わせて楽しめる町です。そんな精華町にある京阪奈プラザは、上川隆也さん主演のドラマ遺留捜査スペシャルの撮影にも使用されました。そこで本日の1曲目はこの作品の主題歌として使用された楽曲からスタートしましょう。小田和正で小さな風景。

0: お送りしたのは小田和正で小さな風景でした。
1: 未来ラジオ研究所タウントゥタウン、フロムタウントゥタウン。

0: 瀬戸勇気がお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は京都府宗楽郡精華町の魅力を紹介してまいります。ここからは精華町商工推進室の杉山正史さんに精華町の魅力についてお話を伺ってまいります。杉山さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 全国のリスナーの方に向けて簡単に自己紹介をお願いします。
1: はい、精華町で商工推進室長補佐をしております杉山と申します。私は生まれは神奈川県で、精華町の方と結婚して引っ越してきて13年になります。3年前に民間企業から転職して役場で働くようになりましたので、町外出身者から見た精華町の魅力を本日は伝えていきたいと思います。
0: よろしくお願いします。これリスナーの方はね、ちょっと見えないかもしれないんですけど、今日はこの杉山さん着てらっしゃるこのハッピー、これ精華町のハッピーなんですか？
1: あ、そうですね、はい、京町精華ちゃんという精華町の広報キャラクターを、書かれているハッピーなんですけども、精華町を PR するイベントの時にはいつも着ていくようにしています。
0: なるほど。さあ、そんな精華町ですけれども、どんなところにあってどのような場所なのか、全国の方にご紹介をお願いします。
1: はい、精華町は京都府の南部にある町です。どんな町かというとですね、いい意味で便利な田舎という、暮らしやすい町です。神奈川県にいた頃は名前さえ知らない

0: 町だったのですが、暮らしてみると自然がとても豊かで、それでいて普段の買い物には困りません。また、懐が深い方が多くて、地域でも職場でも新参者の自分を温かく迎え入れてくださいました。一番の特徴としては、京阪な学研都市の中心に位置しており、最先端の技術を研究している国や民間の研究所が集積している町です。特に昨年すごいなと感じたのは、大阪関西万博と合わせて京阪な万博が開催されまして、おそらく日本で初めて公道で遠隔操縦のアバターロボットによるパレードと運動会が行われました。改めて青果町って最先端の技術が集まる町なんだと実感しました。
1: いや、ありがとうございます。いや、このアバターロボットとかがこの公道でってすごい最先端で画期的ですね。
0: そうですね、特に一般回線、一般の通信回線を使うというところがすごい技術だというふうなことで、おっしゃっていました。
1: そうか、もうこれまで 5G とかそういう回線で動いてしまうってことなんですかね。
0: おそらくそうだと思います。
1: なるほど。こうしたね、いろんな最先端のイベントがお披露目するときっていうところはもちろんあるかもしれないんですが、例えばそうではなくて、年間通じてだとか、初めて青果町を訪れる方に何かおすすめしたいスポットみたいなものとか、こうイベントに合わせてきて一緒になんかここはいいよとかっていうようなスポットがあったら教えていただけますか。
0: 日本の里山の風景をテーマにした京阪な記念公園がおすすめです。甲子園約6個分の広大な敷地の中に自由に遊べる大きな芝生広場があり、子ども向けの遊具や水遊びができるせせらぎなど、週末は多くの親子連れでにぎわっています。有料エリアの水景園は京都で誇る伝統的な造園技術を駆使した日本庭園で、ダイナミックな石組みや各所に流れる滝、四季を感じられる木々のほか、鯉の餌やりもできるので、大人から子どもまで楽しめる庭園となっています。
1: なんかこれゆっくり休日を過ごそうと思ったらすごく素敵な感じですよね。あれですか、杉山さんもご家族で行かれたりはするんですか。
0: 子供と、よく行くようにしてまして、特に鯉の餌やりは子供たちもよく喜んで遊んでいます。
1: なるほど。そんな青果町でございますけれども、なんかこのおすすめのグルメとか、グルメとかこの名産物ってどんなものがあるんでしょうか。
0: 冬から春にかけて町内の観光農園でいちご狩りを楽しむことができます。新鮮で美味しいいちごが高節栽培で子どもの目線の高さにあるため、しゃがまずに楽な姿勢でいちご狩りを楽しめます。またビニールハウスなので天候に左右されずゆっくり楽しめるのも魅力です。お帰りの際はぜひいちごを使ったジャムやいちご酢、いちごのポップコーンなどをぜひお土産にしてください。
1: いちごのポップコーンってなんかあまり聞いたことがないんですけれども、どんなもんなんですか。
0: 青果町のいちごの、味をですね、染み込ませた、あと蜂蜜が染み込んだ味の、ポップコーンっていうのがあります。
1: これはどういうところで買うことができるんでしょうか。
0: 青果町役場の中に、喫茶店みたいなところがありまして、平日一応そちらでですね販売をされています。それと最近京阪なプラザに、商工会さんが運営されている京阪な支所というところがありまして、こちらでも買うことができるようになりました。
1: なるほど、ありがとうございます。特にこのねいちごの季節だとそういう楽しみやアクティビティとかもありそうですが、それ以外の季節でももし何かアピールできそうな点があればお願いできますか。
0: 青果町、スイーツの街ということで PR した時もありまして、洋菓子和菓子の名店があり、街のいちごを使ってケーキやいちご大福は遠方から訪れるファンもたくさんいらっしゃいます。
1: 杉谷様よく食べてらっしゃるんでしょうか。
0: そうですね、特に和菓子のお店がすごく美味しくて、いちごじゃないんですけれども抹茶パフェ大福というのがすごく美味しいです。また芋羊羹がですね楽天のふるさと納税返礼品ランキングで、トップ3に入ったというようなものもあるので、ぜひ、買っていっていただきたいと思っています。
1: いや本当に確かに京都の南部といえばねこのお茶も有名でしょうし、直接このいちごの栽培もされているというところとかではこのスイーツになりそうな名産がたくさんあるということなんですね。なんかこれからいろんなこのさらにこうしたイベントだとかもあるんですよね。
0: 11月15日に、学研都市青果町を代表する秋の風物詩青果祭りが開催されます。 模擬店や地元の方の音楽イベント、子ども向けワークショップ、

0: ライブカルの生放送イベントなど楽しい催しが盛りだくさんです。特に私の部署で力を入れているのは親子で学びながら楽しめる町内の研究所見学です。2年前から始めて100人以上の方に参加いただきまして、おしゃれなオフィスや素早く動く自動化された装置に子どもたちだけではなく大人の方も熱中していました。ぜひご家族で聖火祭りにお越しください。
1: そうか、すごくこのやっぱり研究都市の側面もあるので、まあ、この普段入れないようなところが見られたり、そういう展示物とかもそこで見ることができるということなんですね。
0: はい、その通りです。
1: いや、それはあれですね、本当にお子さんの学習にも役に立つし、大人にとってもすごく興味があるテーマになりそうですよね。さあ、ここで一曲お届けしてまいりたいと思います。聖火町商工推進室の杉山雅史さんから渡辺美里のマイレボリューションをリクエストいただいております。このリクエスト理由を教えていただけますか。
0: はい、この曲はとても元気が出るメロディーで、渡辺美里さんが京都府にゆかりのある方とお聞きしていることから選びました。それではお聞きください。渡辺美里でマイレボリューション。

0: お送りしたのは青果町商工推進室の杉山正史さんからのリクエストで、渡辺美里でマイレボリューションでした。
1: 未来ラジオ研究所タウンとタウン From town to town

0: 瀬戸裕樹がお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town、 本日は京都府宗楽郡精華町の魅力を紹介しております。ここからは京都府宗楽郡精華町の杉浦正美町長にお話を伺ってまいります。杉浦町長、本日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 全国のリスナーの方に向けて簡単に自己紹介をお願いできますか。
1: はい、わかりました。私は、杉浦正美と申しまして、今町長を仰せ使って2期目になっております。まあ皆さん方にも同じように町長になられた方には各市町さらに良くするために私も頑張っておりますので、どうかよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。先ほどちょっと簡単にね、この収録が始まる前に町長とお話ししていたんですけど、はい、もう生粋のこの精華町民なんですよね。
1: はい、まあ生まれも育ちも青果町から外へ出たことないんです、だから箱入り中形じゃないんですけども、青果町しか知らない。まあ旅行で泊まりには行くことはありまっても青果町から離れたことはないっていうのが私なんです。
0: 平成の合併の時にも単独で残られた町ですもんね。
1: そうです、そうです。まあいろいろありましたけれども、合併特例祭とかいろんなことありましたけども、まあ精華町は全町長がそうやって決められたことで、私もその思いに同感してましたし、まあとりあえず精華町は単独で行くやないかということで、今はどうにかこうにかやっております。
0: いや、そしたらもう本当に生まれ育ったこの町とか、まあ、もしかしたらその家で今でもずっと暮らされてるということ、はい、
1: そうです。まあ78年間生まれてからここまでずっとその家で過ごしてます。
0: いや、すごいですね。学生時代にどこかに下宿してということもなく、
1: 全くないです。家から通っておりました。
0: いやー、これはもう本当に生粋のというところですけど、この今70何年間ということをお話ありましたけど、はい、なんかその間に精華町ってこう変わったなーだとかっていうことってありますか。もう今としてはね、学研都市としてもすごく最先端のイメージがありますけど、なんかそういう変化ってどう感じていらっしゃいますか。
1: そうですね、おっしゃる通り、その昭和50年代まではまあ第一次産業が非常に盛んでおりましたけれども、今になったらまあ学研都市精華町としては全国的にもやや知られてきた町として、私は綺麗な町を目指そうやないかということで、住民の皆さん、ボランティアの皆さんと協力して、綺麗な、よそから来られた方が綺麗な町やねと言ってもらいたいために、一生懸命そちらの方も向かって努力してます。
0: なるほど。その綺麗な町というのはやはりその何でしょう、清潔感とかそういうような意味での綺麗な町。
1: それもありますし、まあ町全体がどう言いたいかな、まあ私そこで言うたら科学の町っていうて、宣伝もしてるんですけども、そういった町自体がまあ住民もそうなんですけども、お互いに気さくに会える町ということで、そういうな町にしたいなっていうのがあるんです。
0: なるほど。何かね、やっぱりこの綺麗な町とか、まあ、このなんかいろんなおしゃれな感じっていうところとかでは、精華町は人口に対するケーキや和菓子屋の割合が全国でトップクラスに多いという話を聞きました。これ、そうなんですか。
1: ありがとうございます。まあ京都府南部は割とお茶の町京都ということを言われてるんですけども、精華町はお茶が今まで昔は少しは作られておったんですけども、今はお茶がないということで、そういった代わりにいちごの生産と、そしてそれに見合うスイーツの町として売るやないかということで、皆さん協力してもらって店に出してもらっております。
0: 何か町長もそうしたケーキとかはよく食べるんですか。
1: いやー、もう甘辛両党でございます。
0: なるほど。まあでも確かにこの京都と、まあ、関西でもこれあまりイチゴっていうイメージはないんですけれども、精華町はかなりそれが 栽培されてらっしゃるんですね。
1: そうですね、あの、まあ、京都府下ではナンバーワン違うかなと思っておりますけども、まああのどうかな、昭和今あの先ほど申し上げたかどうかわからないんですけども、50年代までは第一次ベビー、うん、第一産業が盛んでありましたもんで、そこからいろんなものに変えるということで花屋だから減反政策の人としてイチゴも増えてきたということなんですけども、まあそれが今のところ盛んになって親から麹に引き継いでうまくやってもらっております。
0: なるほど、あの杉浦町長は結構、まあ、町議員を長く務められて、はいはい、あの今町長もやられても30年以上ですか、
1: はい、
0: あのやってらっしゃる結構大ベテランの議員さんですけど、
1: はい、その
0: 以前農業ね、あのお家のあれでやってらっしゃったって話ですけど、はい、それは何を栽培されてたんですか。
1: あの花壇内、花、お花なんですけども花壇内を少しさせてもらってました、うん、まあ今もあの量は少ないですけども、あの少し頼まれたお方に、作って、うん、渡してます。
0: なるほど、何かやっぱ今でもこうやってやっぱり引き継いでるあのそのこともはい、やられてらっしゃったということなんですね。あとあの私あのすごくあの、まあ、今日ねこの後で町長からこのリクエストをいただいてる楽曲が京町製菓の楽曲ということなんですけれども、はい、この京町製菓ってこれあの製菓町のキャラクターなんですよね。どんなキャラなんですか。そうです、
1: まあ可愛くて素直で明るくてもう青果町にはぴったりのキャラクターです。
0: なるほど、結構あのこういう自治体が作るキャラクターってあの、はい、いわゆるこのゆるキャラみたいなものをイメージしがちなんですけど、はいはい、全然違う方向ですよね。
1: そうです、だから逆に私にとっては青果町 の京町青果町は人気あるに違うかなと思っておるんですけども、まあそういったあの不安素が割と増えてきてますもんで、ありがたいことです。
0: そうか、なんかそういうところもすごく学研都市ならではのそのキャラクターっていうところもありますよね。
1: はい、
0: まあ、なかなかあの、ね、今でこそこうして人気のあるキャラクターとしてあのインターネット界隈とかでも定着してますけれども、いろいろ何かあのご苦労もあったんじゃないですか
1: ね。あの風装備が派手やとかいういろんなお声を聞いたことありますけれども、今はもうどこいたって誰にでもいや可愛い子やねとか人気あるキャラクターやねということで、今はさほとんど聞いてないですけども、まあ昔はちょっとありましたけど
0: まあそうですよね、だいぶやっぱり定着してくるとねまた全然イメージも変わってくるのかもしれないですけど、はい、あのちょうど先日もあの京町製菓ちゃんのこのクラシック音楽とこの融合したこのデジタルクラシックコンサートあの開催されたばかりかと思いますけれども、なんかそうしたキャラクターを使ったまた町おこしにもつながっているような印象ですよね。
1: そうです、そうです、まあこれからはそういったもんで、やっていただきたいというのであるんですけども、まあ私はこの歌をちょっと聞いていただきたいなと思っておりまして、よろしいでしょうか、はい、それではお聞きいただきます京町製菓で生育

0: COJB.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: お送りした曲は聖歌調調整志向70年を記念して作成したもので、町の広報キャラクターである京町聖歌が歌うオリジナルソングでした。先日音声合成や 3D モデルなどのデジタル技術とクラシック音楽を融合した学研都市聖歌調ならではのデジタルクラシックコンサートを開催され、そこでもこの聖歌の花束が披露されていました。ぜひ京町聖歌コンサートで検索してみてくださいとのことです。
1: 未来ラジオ研究所タウン・トゥ・タウン From Town to Town

0: の魅力を紹介してまいります。本日のゲストは青果町杉浦正美町長です。引き続きよろしくお願いします。ここからは杉浦町長に1 minutes PR タイムと題しまして、2つの質問にそれぞれ1分間でお答えいただきたいと思います。ご準備の方はよろしいでしょうか？
1: はい、よろしくお願いします。
0: ではちょっとチャレンジしてみていただきたいと思います。まず1つ目の質問です。杉浦町長から見て青果町の魅力は何ですか？1分間でお願いします。
1: はい、青果町は京都府の南西端、近畿地方のほぼ中心にある町で、京都、大阪、奈良のどの都市部へもアクセスに恵まれているベッドタウンでございます。ファミリー層の方にも多く住んでおられ、通勤通学買い物に便利で暮らしやすい町でございます。先日も民間の企業さんの調査による町の住み心地ランキングで青果町が京都府内3位に選ばれました。中でも行政サービス水準、あるいは静かさ、治安、物価、家賃、防災の4つの分野で京都府内で1位とのことで、大変ありがたいことございます。そういった評価をいただけるのも国立国会図書館の開催会をはじめ、情報通信、環境、エネルギーなど幅広い分野の研究機関や企業が集まる各県都市の中心に位置する最先端の科学の街であります。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。すごいですね、この住みやすさというところとかではもう本当に全国の中でもトップクラスじゃないですか。
1: と思っておりますけども、私は全国の市町村を見たことないんで、そのどこがどうなってるか分かりませんけども、まあ青果町は科学の町として、売り出しておりますので、いろんな方に、まだ特に今は AI ロボット研究なんかも開発に進んでおりますので、そういった面でもこれからますます青果町は科学の町として発展し続けたいと思っております。
0: はい、なんかすごくこうした若い研究者の方も集まって、はい、ファミリー層もねどんどんやっぱりこの増えて、
1: そうです、
0: そうした方々にね、このやっぱりこの暮らしやすさって一番の魅力ですよね。
1: そうですね、ありがたいことですよ本当に。まあこれからは、まあ今のところは学生さんなんかは外へ出ておられますけども、またいずれ帰ってきてもらって、青果町に住みたい、住んでよかったなという町づくりを目指していきたいなと帰り思っております。
0: あのすごく素敵な公園とかもありますよね。
1: はい、学研記念公園
0: あの町長もなんか休みの日にそうした公園行ったりとかもされるんですか？
1: あ、私ね時々ですけども、日曜日あの丸々空いた時は自宅から散歩するんですよ、公園の中。それで約1万1000歩ぐらい歩くんです。健康によろしいですよ。
0: あ、じゃあ、 あの町長、あのこのお元気なこの健康の秘訣はこうしたウォーキングだったりするんですか？
1: いやー、もうから元気でございます
0: いやいやいやすごいアグレッシブですごいなと思いながら、なんかね、あのいろいろと今のこうしたあの人生100年時代の中とかで皆さん勇気づけられるだろうなとかと思いながら話も伺っております。
1: いや、じゃあありがとうございます。
0: さあ、では2つ目の質問に参りたいと思います。次はあの町長の市政に関するあの質問になります。では質問参りたいと思います。今杉浦町長が取り組まれていること、さらにこれから青果町をどんな町にしていきたいのかについて1分間でお答えいただきたいと思います。
1: はい、青果町は昭和43年に子どもを守る町選挙をしておりまして、未来を担う子どもたちのための町づくりに力を入れております。例えば18歳までの子どもの医療費負担の助成、令和6年度から町立小中学校給食の完全無償化を実現いたします。また科学やものづくりなど学研都市ならではの学びの機会を子どもたちに提供する科学の町の子どもたちプロジェクトを実施しております。もう一つ外せないのが京阪奈新線であります。近鉄京阪奈線が現在奈良の 学研富ヶ丘

0: 駅まで来るんですけれども、それを青果町の新放送の駅まで延伸することで青果町を通って京都や国際会館と大阪の夢洲まで直通でつなげるという構想でございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: まあ、やはりこのいろんなこの住みやすさみたいなところとかに関する取り組みはがすごいなとは思いましたけど、まあ、ある種待機児童もゼロなんですよね、ずっと。
0: そうです。もうそれだけは絶対に達成しようと、まあ一時青果町は人口増加率日本一になった町でもございますけれども、その時にはお子さんものすごく増えたんですけれども、待機児童だけは絶対に許さんという思いのもとでやってまいりました。
1: いや、やっぱりね、これ切実な問題ですからね。あとはすごくこの青果町やこの町長の取り組みの中で私感銘を受けているのがふるさと納税、
0: はい、
1: あれがすごいなと。以前ニュースとか見たんですけども、まあ、いろんなその取り組みによってこのふるさと納税額が40倍になったとか、なんかすごくね、このいろんな自治体の勇気がつけられるようなこの取り組みだなと思ったんですけれども。
0: いやー、まあ40倍、元は青果町はふるさと納税してないということでゼロで、ワースト町村、全国町村ワーストナンバーワンやったんですよ。それがようやくここに来て、まあふるさと納税して皆さんの企業からご努力していただいて協力をもらって、ようやく今、まあ一人前までいきませんけれども、青果町はふるさと納税で、まあまあそこまでいけるようになったんかなと私は思ってますけども、まだまだ逆に出ていく方が多いです。
1: でも今ね、やっぱり年々その伸びている感じがいつも見てね、拝見していて、そこもすごいなと思ったんですけど、やっぱりこれはもう町長をはじめいろいろなその町の方々、役場の方々のやっぱりこうした努力とかの結晶というようなことなんでしょうかね。
0: そうですね、本当にまず企業の皆さん、近隣企業の皆さんのご努力の賜物やと本当に感謝を申し上げたいと思っております。
1: いや、なかなかね、このさっきの京町聖火ちゃんもそうかもしれないですけれども、はい、ああいうパソコンのソフトウェアとか何か他ではなかなかないようなこれ取り組みもされていて、はいはい、なんかそうしたところもすごく学研都市ならではのその取り組みだなということで、大変面白い取り組みだなと思っております。
0: いや、私も時代に沿って精一杯生きてるんです。だからもう本当に昔のことしかわからないものが CD なんかって言って言うたら、私にしたらハイカラやなと言うて思うんですけども、まあそういった感じで精一杯時代の流れに生きておるところであります。
1: なるほど。なかなかそうしたね、町長の取り組みも面白いなと思うところですが、杉浦町長にとって何らかこの座右の銘とか大切にしている言葉とかがあったら教えていただきたいんですけれども。
0: 私はね、まあもう簡単に言うと継続は力なりというのが私の考え、思いであります。というのは小さい頃からすぐ飽き性でね、もう小学校でもちょっとしたらことでまた違うとこへ行きたいとか、まあ中学生まではいろんなことをしたい、まあそれがあったからこそ、まあ逆に今でしたらちょっと前までは町議会議員やっておりましたけれども、一期目でこんなんもうやめとこうかなと思ってやめかけたこともあります。しかしやっぱり継続はしゃんなあかんぞという意味のもとに、私は腹の中でそんな思ってましたので、今は継続は力なりというのはこれを大事にしております。
1: なるほど。いや、ご自身のこの、まあ、欠点とか弱点というところとかをしっかり把握されているからそうした座右の銘を掲げてそれを強みに変えてるっていう感じですかね。
0: そうですね、まあ自分で自分のことははっきり分かってるのか分からないのかは今まだ分かりませんけども、まあそういった面でこれからも頑張っていきたいと思っております。
1: でも町議員からこの町長、この30年以上もそうですけれども、まずその青果町にこの78年間このずっと感謝し続けてもうこの継続力がまずすごいですね。
0: いやまあもうはっきり言うと度胸がなかったかもしれません、よそ行くのが怖くて。 そのためにここずっとここにいてたかもわからない、わかりません、自分でもなんでこうなってたかわかりませんけれども、とりあえずまあ家と青果町の周りをずっと過ごしていたというのが私の今の現在であります。
1: なんかちょっと外に出てみたいなと思ったこととかはなかったんですか？
0: まあ旅行とかはありますけどね、何回も。まあ私の趣味がゴルフですので、ゴルフあちこちの北海道とか沖縄も行ったことありますけれど、それ以外は住みたいとは思ったことないですね。青果町が一番よろしい。
1: ああ、じゃあそれだけやっぱり住みよい町ということで、もう少々ご自身がそれを体感していらっしゃる感じでしょうね。
0: はい、まあそういうことになります。
1: はい、ではこの PR タイムこちらで以上になります。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。

0: ここからはリスナーの皆さんからのお便りコーナーです。このコーナーではお悩み相談や最近ハマっていることなど皆さんからのお便りを募集しています。メールの宛先はmail@community.fm です。このコーナーも引き続き杉浦町長にお付き合いいただきたいと思います。杉浦町長、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、本日もお便りが届いております。ラジオネームアジフライ定食さんからのお便りです。こんにちは。私は物を捨てることが苦手で、気がつくと家の中に物が増えてしまいます。いつか使うかもしれないと思って取っておいたものや、思い出があって手放せないものも多く、片付けを始めてもなかなか整理が進みません。物を残すか手放すか、どのような基準で皆さんは決めていますか？また、なかなか捨てられない思い出の品があればぜひ教えてくださいとのことです。お便りありがとうございます。杉浦町長はこうした物の整理とか、そういうところに何か捨てられないものとか何かあったりしますか？
1: いや、私は先ほどアジフライ定食さんからのお便り聞いてて、私は服とかはみんな捨てる方なんですけども、ただ
0: 捨てちゃうんですね。
1: はい、もう邪魔になって捨てる方が早いんですけど、ただ残したいっていうのは今まであったのが、昔からの農作業に使う道具、これが今もまだ家の中でちょっと残してあるんですけども、これによってこんな手作業されてて苦労されたんだなって、今は文明文化の世の中でこんだけ楽になってという意味のもとで、私はちょっと残してあるんですけども、まあそれが思い出あるのかどうかちょっとわからないですけども、はい、そういうことで私は大事にしてます、それは。
0: なるほど。でもこの青果町がこの一次産業のこの農業とかこの主体だった時代に使われていたものということで、はい、もうまさにこれは青果町のこの歴史そのものな感じですよね。
1: そうですね。まあ昭和50年代ぐらいまでは第一次産業が盛んでありましたもんで、私とこも親父は公務員やっておりましたけれども、兼業農家として、土日作業は我々子供も手伝わされてやっておりました。
0: なんか今のこうした新しい学研都市ならではのこの最先端の技術と、このあれ昔のこうした農機具みたいなところがまた合わせて、なんか京阪のプラザとかでもね、なんか展示されたらまた面白そうですよね。
1: そうね。まあ私の思い出あるのは、平成6年に緑化フェア、全国都市緑化フェアがこの京阪の

0: 町でありましたもんで、それも覚えてますし、あの私はその当時議員もやっておりましたけども、あの柿部会中花の部会に入っておりましたもんで、協力せえということで、全国都市緑化フェアに協力させてもらったことを覚えてます。
1: ありがとうございます。いろんなこのやっぱりもういろんな思い出の品というところでございますけれども、杉浦町長からもお話を伺いました。アジフライ定食さん、参考になりましたでしょうか。
0: なったでしょうか。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。さて本日は京都府精華町の杉浦正美町長にお話を伺ってまいりました。杉浦町長、本日はお忙しい中本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 未来ラジオ研究所。
1: 瀬戸ゆきがお送りしてきた未来ラジオ研究所 From Town to Town、 エンディングの時間が近づいてまいりました。ここで番組からのお知らせです。9月15日以降は番組予定を一部変更し、火曜日の放送でも From Town to Town をお届けします。本日ご紹介したのは、自然と科学、文化が調和する未来へつながる街、京都府宗楽郡精華町でした。さあ今日はですね、この精華町のこのお土産をですね、スタジオに送ってもらいました。これ精華町の名物としても番組の中でも紹介したこのいちごを使ったいちごジャムですね。これ面白いのはこの原材料名を見てみると、精華町産のいちご、グラニュー糖、レモン以上というのが、もう本当にこのシンプルなあれなんですけども、でもこのジャムがもう本当にこのもういちご感満載ですね。もういやこれはいいですね。今ねちょっとヨーグルトとかと一緒に食べてみましたけれども、いやこれパンに塗ってもね絶対美味しいし、何かいろんなこの料理のアクセントにも使えるし、このまま食べても楽しめるんじゃないかっていうね、なんかそんなジャムです。いや本当にいいですね。こうしたこのいちごとかを使ったいろんなこのスイーツもたくさんあるというようなところとかで、ですので精華町に行った際はね、ぜひこんなスイーツ巡りも楽しんでみたいなと思いました。さあ本日のラストナンバーをお届けしたいと思います。精華町にある国立国会図書館関西館に勤務されていた作家森見富彦さん、学研都市で過ごした経験は小説ペンギンハイウェイにも大きな影響を与えたそうです。そんなペンギンハイウェイのアニメーション映画の主題歌、宇多田ヒカルさんのグッドナイトを聞きながらお別れしましょう。本日のお相手は未来ラジオ研究所所長の瀬戸ゆうきでした。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム好きにしろから、なくしたピックを重ねて月に行こう。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: まばらじ、
4: まばるプレゼンツ、まばたきもせず武道館への道。
5: 名前で言うなら泣きまで待つから誰でかって手が取ってみせる。
6: 今週も始まりましたまばらじ。出演は東京渋谷発のアイドルグループまばたきもせず MMG メンバーの
7: 赤色担当朝日凛です。
8: オレンジ担当高原桃です。
9: 水色担当宇佐美もしろです。
10: 緑色担当徳野美です。
11: 紫色担当夢のつむぎです。
12: ピンク色担当夏目みれいです。
6: お願いします。
13: お願いします。
6: なんか晴れやかなお願いしますということは、はい、ワンマンライブ大盛況でございましたね。
8: ありがとうございました。
11: 来てくれた方ありがとうございました。
6: 実はですね、収録日の関係でまだワンマン前なんではございますか。
11: もう未来系、
6: ねえ、うん、さあもうワンマン増えてなんかね、そういう感じのね、なんかオーラが出てる収録日ワンマン前なの
8: で
6: みんなのワープ感がすごく圧倒されそうでございますが、素晴らしいライブであったということで、うん、あれなんかどうですか、感想とか言いますか。まさか
11: でも今まで準備してきたこと、
8: うんうんうんうん、ユニット
11: ね、秘密にしてたユニットだ ね、 ね、
8: もうずっといなかったから。
9: そう、確かに
8: 言っちゃいけないことが多かったよね今回。
9: 多かった、うん、
6: なるほどね。
11: まさかやらないだろうという2曲をやります。
8: やりましたね、やりました、
11: やりました。
6: そうなんだね。 あ、そうだった、そうだった、
11: はい、そうです。そうですよ。
6: さあ、でも確かにその言ってはいけないことをこう我慢しながら迎える本番みたいなのすごい楽しみもあるし、いろんな、ね、思惑があるかもわかんないね、それもね。
8: もう左と右に行ったり来たりもしちゃったりしてね。
11: そうね、曲中にね、
8: ステージをいっぱい使ったという
6: 、素晴らしい輝きを放ってきたというわけですね。はい、さあワンマンライブね、あのリスナーの方もね、ファンの方もね、たくさんご感想あると思うのでね、ぜひ番組の方にもお寄せくださいということで、今日はですね、そのワンマンライブを経て海外進出直前になりますので、はい、前回に続き再び6人フルメンバーが登場と。
11: こんにちは。
6: はい、この後1曲お送りしてですね、詳しい話聞いていきます。では早速オープニングナンバー教えてください。
8: はい、ワンマンでは特別バージョンでお届けしたこの曲。

0: 改めましてババラジ、今夜は海外進出直前スペシャルということでお話を伺います。
1: はい。
0: 台湾公演と韓国公演が迫ってきておりますが、改めて日程をちょっと確認しておきたいんですが、教えてください。
2: は
0: い、
2: 改めて台湾公演が9月18日から9月20日の3日間 SSR に出演します。
3: 3 days
2: 贅沢です。そして9月29日、9月30日、10月1日のイセレカで韓国のアニャン大学にて学園祭に出演いたします。
0: はい、
1: すごい。
2: なんとなんと2カ国。
4: すごいね。
1: すごい
4: ね。
1: めっちゃ嬉しい。
4: わかるか。
0: そのまま台湾から韓国に渡るんじゃ、一回帰ってくるのかな。
1: 帰って
0: き
1: ます。
2: 全然普段のライブをやって、うん、っていう。
0: ちょっと驚きがすごいです
2: よ。なんか祝日が挟まってるので、
0: うん、
2: 普段よりもライブをしている。
4: みんなにパヤちゃんは
0: むちゃくちゃライブしてるんですよね。あ、だけどなんかこうちょっと三角形がね、日本、台湾、韓国ってこう三角で結ぶと三位一体になってみたいな、なんかそういうエネルギーを感じるんですが、じゃあまずはこの台湾公演ですが、その9月18日、今週の金曜日から、日曜日にかけてと。台湾はみんなは行ったことあるの？
1: あります。
4: あるんだ。
2: リンツムがある、
1: うん、
2: そうです。え、つむぎも？
5: あ、修学旅行で。
2: 一緒でした。
0: 修学旅行で行ったの？
2: はい、はい、行きました。
1: 行きました。
0: なんかモダンな感じがする。
1: あのね、
0: 昭和な言い方。
1: 何
0: 昭和な
1: 言い方。そういう
0: 感じ。え、じゃあそのリンちゃんから、その台湾は、はい、それ以来ってこと？
2: そうですね、それ以来なので恐ろしいですね、数えると。
1: 恐ろしい。
0: いやだけどほら、みんなにこう先立って言ってるわけだから、なんか教え、はい、事前情報こうだよああだよみたいなことは言うの？2人でなんか台湾はこうだよみたいな。
4: なんかりんちゃんにな
0: になに、もう海さんがなんか爆弾発言しそうな。楽しみに待ってますが、
4: りんちゃんに、その美味しいものあるのかなとか言ったら、みたいな微妙な反応されて、
2: 多分ですけど、美味しいものは絶対あるんですけど、うん、その私の学校が多分ちょっと良くなかったのかもしれない。
0: あ、確かに決められたとこしか行けないもんね。
2: え、そうなんですよ、うん、で全員で団体行動なんで、うん、はい、多分ちょっと、
4: ね、
2: は
4: い、美味しいもの、
2: そうなんです。
5: その好き嫌いもさ、結構やっぱ香辛料系はだからちょっと分かれるのかもしれない。
0: そうだよね、確か確かに。
5: そう、でも小籠包がめっちゃ美味しいんで、
1: わ
4: やばい。
5: そう、
2: 食べたい。あ、食べたいものがあって、オアジェンっていう、カキの台湾料理。
0: そんなのあんの？
5: カキ？海鮮のカキ？
2: そう、がこの間ももと足つぼマッサージ行った時に台湾の人がやってて、おすすめの料理聞いたらこれって言ってた。
5: え、
2: から
5: 食べたい。
2: どうするのかも。いや、なんかお好み焼きみたいな感じだから、
0: 牡蠣のお好み焼きみたいな。
2: みたいな感じで。
0: あるよね、はい、あの日本もね、牡蠣おこうつってね、日本に、あの岡山にありますけどね。
4: ルーローファン。
2: ルーローファン
4: もう美味しい。
0: あ、ルーローファン。ルーローファンね。
6: ルーローファン結構日本
2: ね、あるよね。
5: 天津飯的なね。
2: あ、うん、
5: 違う。
4: 違うんだ。
5: 違うみたい。
2: 角煮のね、丼みたいな。うん、
1: わぁ、
5: 美味しいんだね。
0: え、でもミレイちゃんとかってあんまりそういうなんかちょっと癖のある、例えばさ、香辛料とかをあんまり話聞いたことないんだけど、はい、そういうのはどう？
4: あ、でもミレイマーラータンが大好き
0: で。マーラータン、あ、でもなんか言ってたかもね、それはね。
4: そう、だから大丈夫ですかね。
1: 大丈夫なんだよね。
0: なんか八角が効いたとかね、なんかちょっと癖のあるものがあったりするけど、それがちょっと癖になるみたいなのがあったりするからね。
4: みんな好きだね、きっとね。
5: うん、だといい。
0: じゃあそっか、2人以外は台湾初ということ。なんか事前に調べたりとかしてる、向こうの。
2: あれ、
5: え、でもさ、あのりんちゃんが言ってたさ、あの
2: ランタン、
5: うん、

0: で行きたい。
1: やりたいでしょ、でしょ。
0: これやりたい、あれ。
2: うん。なんかメンバーみんなでさ、お願い事とかをさ。
3: そう。やりたい、あれやりたい。
1: 飛ばそう。
3: そう。ね。夜市とかね。
1: 夜市超楽しい。
0: 夜市マジ行きたい。
4: じゃ今のところ事前情報としては足つぼマッサージの先生から聞いた情報が広まってるわけだから、ね、
1: ちなみに台湾の足つぼはめっちゃおすすめらしくて、そうライブ終わりとかに行ったらいいよって言ってた。
0: しかも安いって言ってた。
5: え、あのすみれにさ罰ゲームでしかさ足つぼされたことないんだけどさ
0: 確かに
5: 痛くない？
1: 痛気持ちいいんだよ。
5: あ、気持ち痛い？
2: でも言えると思うよ、あの強さも。
5: あ、そうなんだ。じゃあやる、
0: やろう。
4: 足つぼマッサージやったことない？え、それりんちゃんはやってんだよね。
1: りんも
0: 私ない。
4: あ、りんない。
1: 私もあります。
4: あ、マシュルちゃんある。
1: 同じところに。
4: あ、同じところ。
6: 多分あるはず。
3: ない。
0: 全然あるよ。
3: お酒。うちらは全身行った時でしょ。さらっとされた程度の。
0: あ、そう、さらっとされた
4: 時。触りをね。
3: さらっと通り過ぎたみたいな感じで。そう。
4: まだまだまだまだこう、じゃ体験入門的な感じでね。でもなんか足つぼとかすごい効きそうだもんね、みんなもね。普段からすごい消耗がね、筋肉激しそうだからね。
6: 私頭皮マッサージ行きたい。
0: あ、ずっと行きたい。なんかさ、最近も頭めっちゃ使ってるからさ。
2: 多分凝ってる。
6: 外側から行けんのかな、それは。
2: いける
1: よね。
4: ヘッドスパ的な感じだ。
6: そう。はい、行きたいです。
4: まあでもそういうところになるのかね、やっぱり興味といいますかね、食とね。ただ今回のスケジュールでちゃんとそこが行けるかどうかっていうのは。
0: そうなんですよ。だからもう調べないでおくみたいな。
1: 確かに
0: 逆にあるよね。
5: 足つぼをさ、まばたき6人横並びでされてたらめっちゃ面白いけどね。
0: え、やりたいけどな。めっちゃいいやん。
4: なんかちょっと砂風呂には入ってほしいかなみたいな。顔だけ出てるみたいなです。
1: あとさ、台湾シャンプーって知ってますか？
4: あ、知らない。なん
1: かここまで、あのシャンプーがソフトクリームみたいなの。
4: え、シャンプーが？え、みんな頭にソフトクリーム乗るみたいな。何それ？
0: どこにも公開しないで、うちらだけのプライベートでやりたい。
4: なんか、SNS のネタになりそうなのばっかりですね。
1: 僕にはやりたいけど、
0: 思い出としてただやりたい。
4: 思い出としてね。あ、いいですね。壺とソフトクリーム出ました。はい、まあそういう意味では、まあ、楽しみなところとかね、出ましたけども。で、韓国がその次の週、まあ週といいますかね、こう20日の後、まあ1週間超えてって感じかな。
1: はいはい、
4: 9月29日から、
1: はい、
4: 10月の1日にかけてということですが、
1: ね、
4: これ事前にやっぱそれぞれ情報がすごく豊富そうだなと思うんですが、いかがですか？
1: 確かに台湾よりももともとみんな行きたいとことか見たいものとかはあるかもしれない。詳しい。
4: これアニャン大学の学園祭ってことは、だからそのアニャン大学の学生さんもちろんのこと、やっぱりこう客層的にはすごい若いのかな
1: だと思われます。
6: でも結構規模が大きいというのを聞いてて、ちょっとだけ緊張しますね。
4: そうなんだ。
6: 台湾と違ってこうアイドルイベントっていうのじゃないので、
4: だからそうだね、確かにね、
6: 一般の方がたくさんいるって聞いてるので、
4: あ、そういう意味ではかなりちょっと新しい舞台かも。
5: だしさ、だしさ、その旅行とかでさ韓国行ってもさ学校には行けないわけじゃん。
0: そうだね、確かに。
5: 韓国
0: 制服とか気になる。
5: その方のその大学というか学校生活をちょっとでも見れるっていうのは、
4: うん、そうだ、
5: 嬉しいっていう。ないよ
0: ね、ドラマみたい。
5: うん、わかる。
0: みーちゃんはね、
4: そうだよね、
0: 経験あるもんね。
5: そうなの、あるの。
1: あ、そっか。
5: そう。
4: あ、大学？
5: うん。そう、ちょっとだけね、留学したから。
1: うん。ね、
6: 留学してる
2: からね。留学したからね。
5: だからさ、もう何年前って感じだけど、あれがさ、もう一回ね、楽しめると思うと、もう楽しい。
4: なんか時にはさ、スナイパーになってみたりね。
0: すごいよ、
4: 意外
0: ですよね。
4: そう、海外経験豊富な感じでございますけどもね。まあ、でも確かにその逆に言うとアニャン大学の学生さんたちも瞬きが来るの楽しみかもね。そういう意味では。
1: 新鮮なんじゃん、日本のアイドル。
4: なかなかないんじゃないの、そういう機会もね。まああえてハードルを上げるつもりもなかったんですが、そういう総合効果もありそうだよね。なんかどんな自分たちを見てみたいみたいな、そういう話とかはしてるのかな。
0: どんな自分たちを
1: 見てみたい、
5: 見てほしい。
1: でも瞬きらしい。
4: らしい。いつもとある意味変わらず、ありのままを見てほしいと。
5: サメとかやりたい。
4: サメやってほしい。俺見に行きたい、それ。どういう反響があるのかみたいなね。
5: 気になりますね。
4: 伝説のサメですよ、それ。そうなると。
6: やってくれたらめっちゃ嬉しいですよね。
4: あ、だよね。
1: やってくれるんじゃない？

0: しか分かんなくても一緒に踊れちゃうじゃないですか。
1: 絶対できるできるできる。俺家でやってるもん。
2: 家でなんだ。
1: あれねエクササイズすごいと思うよ。
0: 確かに
1: 腰の動きとさその連動してるから痩せると思うよあれ。うん、
3: そうかも。
1: 中年の皆さんおすすめですあ、まあ、そうね、フリーでは確かにインパクトね、サメもあるけど、でもそれぞれフリー結構やっぱりこう連動性っていうのかな、フォーメーションからくるね、それもすごいから、いや圧巻だろうね、そういう意味ではね。なんか他に話してることとかある？普段からその海外公演に関しては
3: やっぱり向こうで海外でライブするとなると MC とかがそちらの言語になるじゃないですか、だから各々が今多分勉強してて、
0: そう
3: ね、そう、もうメンバーそれぞれデュオリンゴって
1: うんうん、ね、よく出てくるよね最近
3: アプリやってるんですけど、もう両隣が急に始めて
1: えこれそれって全く分かんなくても覚えられる？
0: え、覚えられます。
1: あ、ほんと？
0: でもまだ実用的にできたことが一度もないです。
2: 私も活用してるよ。
0: すごいな。
2: 違うんだ。
1: いやいやいや、いやこれでなんかコーヒーの発音がすごいキューティーでしたけど、
2: コピー中せよ。
1: あ、そうそうそうそうそうそう。
2: かわいい。あと私はマンネだけを言ってればいいって言われました
1: え、なんでそうなの？
2: そうだね、マンネって言ってれば。
1: それは
2: 最年少
0: ってことね。末
1: っ子。なんかもう勉強になってきた。へぇー。
0: あ、じゃあ、その韓国語バージョンの自己紹介も、ね、みんな
1: 考えてるっていうか、準備してるんだ。
2: やばい、
0: どうしよう。最初のやつは、ハナトゥーセ、まばた、あれハナトゥーセ、まばたき、アニマスヨー、ウリヌ、まばたきもせずイムニダー。
3: オッケー。
1: おお。
0: 確か。
3: やるやろ。
0: ハナトゥーセ、まばたき、ウリヌン。
1: あ、もう一回行きましょう。
0: ハナトゥーセ、まばたき、アニマスヨー、ウリヌン、まばたきもせずイムニダー。
1: お
2: お。すごい。
0: すごいよ。
2: 嬉しい
1: 感動。我々がさ海外アーティストが来た時日本語で喋ってくれるとすっごい嬉しいじゃん。うん、絶対すごいウォーってなるよそれ。
0: っていうのを練習してます。
1: でもなんか普段からさこうあのまだ実用してないって言ってるけどここ行くじゃん。そうするとなんかちょっと使ってみるじゃん。多分あの当地の方がエスコートで喋ってくれると思うんだよね、そういう意味では。積極的に喋るといいかもわかんないね。
0: 頑張ろう。
2: 喋ってみよう。
0: ね、喋ってみよう。
2: 頑張ろう。
1: いいな。韓国語いいな。俺もそのなんちゃらリンゴ。
3: デュオリンゴ。デュオリンゴ。
1: そう、入れようかな。すげえ楽しそう。
2: 楽しいですよ、
0: ね、ゲームみたい
1: な。なんか広がるよね世界がね、またね、でもこれだから今詳しく日程がね、今ちょっと出てるかもわかんないですけど、当然日本からもファンの方がねいらっしゃるなんて話もちょっと聞いてますが、
0: はい、
1: ね、
0: ありがたい。
1: なんかいつもほらこっちでやってると特典会じゃないけどあるじゃん、なんかそういう向こうでグッズを買うみたいなこともできるのかな。
0: 台湾に関しては通常通り特典会はあります、は
1: い、あ、台湾 の、 あの特典会はある、
0: はい、
2: でもそれこそそのワンマンライブのグッズだったハッピーとかはやっぱ日本っぽいから着てきてほしいなと思います。
0: 確かに目立つよ、あれ。
1: そうか、
2: 結構目立つからね、あれ。
1: ファンの方にはだからそのグッズを持って応援に来てもらうことが結構な応援になるってことだ。
2: 嬉しい。
1: すげえ。俺もなんかこの間もらったうちは持ってきたいなこれ。そうなんだ。でもじゃあちらほら見るとこう勇気になるしね、またね、
2: はい、
1: なんかでもすごい貴重な出会いがいっぱいありそうだし、その10月以降に関してもね、なんか新たな出会いになるんじゃないかなっていう予感しかしないんですが、
2: 楽しみな。
1: なんかそれぞれどうですか、意気込みみたいなことを聞いてもいいのかな、一人ずつという。
2: はい
1: はい、じゃあ海ちゃん。
2: 海はもう韓国行っても台湾行ってももういっぱいの人を釘付けにして連れて帰ってきます。
1: おお、素晴らしい。連れて帰ってく
3: る。一緒に帰ってきて
1: 素晴らしい。季節風に乗って帰ってくると。さすが緑を。
2: はい、
1: は
2: い、
0: いいね。
1: なんかでもお誕生日抱負でもね、そういう目標を掲げてたもんね。
2: はい、
1: はい、素晴らしい。でもワンファイブの客層も変わるかもわかんないもんね。
2: そうですよ。
1: なんかもう本当にすごい。
3: 言語が飛び交って
2: 嬉しい。
1: MFZ でございますが、いかがですか他の方は。
0: リンはやっぱ初めましての人見られるっていう緊張はあるとは思いますが、音楽は国境を越えるということを信じて、まずは楽しむ。そしたらお客さんはきっと言葉は分かんないかもしれないけど楽しんでくれると信じて、とにかく楽しむ。
1: 素晴らしい。そうだよね。まず

0: ぱ自分たちが楽しまないと、それはそうで見てる方も楽しめないもんね、うん、そこは素晴らしい
1: です。
0: はい、さあ、
2: はい
0: はい、ミレイちゃん、
2: 今ね、日本のアイドルが海外で来てますから、もうミレイのちょっと拙いかもしれないけど今まで頑張ってきた韓国語で皆さんのハートを射抜いちゃいたいと思います。
0: 素晴らしい。マイクに向かって ET ポーズが
1: 射抜かれた。
0: まあでもね、射抜くのはもう一番得意だもんね、うん、
2: はい、得意です。
3: お願いします。
0: 射的の名手ということで、はい、さあ続いては
2: でもやっぱ一緒になっちゃうんですけど、
0: 全然全然全然
2: あの本当りんちゃんが言ってたことと一緒で、もう音楽はねこう関係ないですから、国は。だから本当に私たちのパフォーマンス一つ一つ丁寧にやって、伝えることは伝える、楽しむことは楽しむ、もう全部やることやって全員ファンにして帰ってきます。
0: 素晴らしい。
2: っていう気持ちで、はい。
0: 同じことあの言っちゃうようだけどって言ったけど、有志とか違うとやっぱ違うね。
2: そうですか。
0: 全然違うよ。伝わり方が。はい、素晴らしい。さあ、じゃあ。
3: ほんじゃら。ほんじゃら私が。
0: はい。
3: あ、まず台湾から先に行くので、こんな海外でねライブさせてもらえるなんていう経験はとってもありがたいことなので、まず台湾からちょっと頑張って、そこで吸収したことをまた韓国で活かせるように、いろんなことをたくさん吸収して、みんなのことを夢中にさせちゃいたいと思います。
1: はい、
3: 素晴らしい
0: 素晴らしい
2: 素晴らしい。
0: では大鳥は
3: 寒い。
4: はい。
1: 寒い。
0: マシロさん。
4: いや、なんたって初の海外遠征なんで、うん、ライブができるっていうことがまずありがたいので、うんうん、そこにも感謝して、うん、もうまずめっちゃ楽しんで、今 SNS 時代でもあるので、なんかアイドルに興味がない人でも、まばたきの楽曲ってちょっと特徴があるので気になると思うんですよ。うんうん、だからもう何と思ってこう。映像を撮るなりなんなりでいろんなところに広まるようになパフォーマンスを全力でかましていきたいと思います。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。さあ意気込みを聞いたところで次の曲をご紹介ください。
1: どこに行っても私たちの歌を届けます。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。お願いします。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜土曜日曜日の週3回ライブを行っています。水曜日は新規の方と女の子が、土曜日はみんな入場無料です。ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、もういよいよ海外が迫ってまいりました。もう今まで飛び出さなかったのが遅すぎたぐらいの盛り上がりになるんじゃないかなというね感じもしますので、今日聞いてますます楽しみになりました。
2: はい、
1: はい、ぜひ頑張ってください。なんかもう飛躍真っ最中な本当感じするよね、
2: はい、
1: みんなの感じね。
2: 嬉しい。
1: なんかね、10月以降とかもいきなりすげえことになりそうだなじゃないけどこの3ヶ月切ってみてもすごいもんね、なんかね。そんな中、じゃあ最後に一言ずつまたもらってもよろしいでしょうか。今日はいかがでしたか。
2: じゃあ、リンは、まあ、さらにね、遠征も楽しみになったし、9月はもう盛りだくさんなのでね、さらにまばたきもせずが上に行けるようにメンバーでね、一致団結してファンの人とも一緒に頑張っていきたいなと思います。
1: はい
4: 発表会みたい。
5: では高花いきます。
4: はい、
5: ワンマンも終わりまして、本当にねみんなと絆が深まりましたので、で9月盛りだくさんで海外にも行くので、もうこれもっともっともっと今年いっぱいはみんなの絆をもっともっと深めていけたらいいなって思いますし、モモ自身は4回も飛行機に乗るので飛行機を克服できると思うので頑張りたいと思います。
1: 素晴らしい、 素晴らしい、
5: はいです。
1: はい、
6: はい、うさみいきます。ワンマンからのね勢いを止めないように海外遠征もどっちも台湾も韓国も楽しんで、会津のみんなにもいいお土産話ができるような時間にしたいなと思いました。
1: はい、
4: はい、頑張ります。
7: 9月はワンマンから始まって、もういろいろね、こんなにもうなんかいっぱいいろんなことをやるけど、目まぐるしい毎日だけど一日一日一回一回ライブをめっちゃ楽しんで、もうちゃんと刻んで大切な毎日過ごしましょう。
5: はーい
1: 先生みたいな
6: 海先, 先生のありがたいお言葉、はい、ありがとう。
8: はい、私は前回に引き続き、今回また6人でねこうやって収録ができたことが何よりとってもハッピネスだったので、この後のね海外とかも6人と、そして相手とみんなでたくさん一緒に過ごして思い出を作っていたら嬉しいです。
5: はい、
1: はい、最後みれいちゃん。
9: はい、もうねワンマンでまばたきの覚悟を合図に見てもらえたと思うので、ここからはさらにねグローバルアイドル MMG としていっぱいいっぱい邁進していきます。そしてみれいもももちゃんと一緒に飛行機頑張ります。
4: ちょ
9: っとだけね怖いの。
4: 怖いよね。
5: わかるわかる、
8: しますよ。
1: 大丈夫、宇宙が近くなるから。
4: あ名言出た、すごい。確かに
1: エネルギーが直撃だから。確かに全
5: 然
1: パワーアップ
5: でき ます。
8: 大丈夫だね、じゃあ、
9: うん、大丈夫だ。
1: ありがとうございます、うん、ますます楽しみな MMG まばたきもせず、来週もぜひお楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
5: オレンジ担当高花桃と、
6: 水色担当宇佐美真白と、
7: 緑色担当徳直美と、
2: 紫色担当夢のつむぎと、
9: ピンク色担当

0: 影山ひろむです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さてこの番組は山口県下関市のカモン FM より、通常はライブで新婦やイベント情報の紹介とか、全国からいただいたアクセスを紹介しながらみんなでワイワイやってるんですけども、今宵はちょっとスタッフ都合があるのでたまにやる特集会となります。次回ライブまでいただいたアクセスは次回以降ご紹介いたしますので、お楽しみに。さてそれでは今宵の特集はノンストップ京都アニメーション関連局特集となります。時間がもったいないので早速やりましょう。トップバッターはこの曲。

はい、アニメ館文部科学園京都アニメーション関連特集評価エンディング、スタンダエル&ギバランマヤッカでまどろみの約束。

さて、アニメ関門文化学園京都アニメーション関連特集いかがだったでしょうか。ラストソングはラキスタ、エンディングテーマ集ある日のカラオケボックスから、リズミコナカ、ヒイラギ、鏡、司、高田美幸で負けないで、今日は頑張れ。アニカン、また来週、バイバイ。

はい、それでは全国の皆さんにはおまけでもう一曲、我らがジャンプロジェクトで我が名はガロ。

音楽情報番組インディーズアロー、 MC はバンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、映像クリエイターとして手掛けております篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストはシトシト。まずはこちらをお聴きください。シトシトシックスセンス。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場しとしと。私篠原が思うに間違いなく初見で泣ける楽曲を奏でるユニットがしとしとです。20代という若さで乃木坂46、リトルグリーンモンスター、トリプル A の宇野美沙子、パクヒョンシクなど数々の著名アーティストへの楽曲を手掛けまして、2022年24歳当時に手掛けました石川半奈さんに提供した楽曲星空の約束、こちらが第64回日本レコード大賞にて新人賞を受賞されております。若き天才藤中裕也、この彼がしとしとのプロデューサーであり楽曲全般を手掛けていらっしゃいます。そしてボーカルはと言いますと、藤中さんと音楽専門学校時代からの盟友でございまして、その一音一音に込められた繊細なニュアンスを丁寧にすくい取り、圧倒的な表現力で作品にリアリティを与えるエミウルハ、彼女もすでにですね音楽キャリアがすごい方で、先日私もちょうど拝見しておりました、めちゃくちゃ面白かった佐藤二朗主演の傑作です爆弾、この映画で劇中歌を歌唱されていたり、秋元康プロデュースアイドル NNB48、 ホワイトスコーピオンなどではコーラス、リトルグリーンモンスターでは仮歌でのサポートと、数々の著名アーティストのコーラス仮歌を担当している要注目のボーカリストなんです。もはや最強としか言いようがないこのユニットしとしと、がぜん気になった皆さんお待たせいたしました。ここからは初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はじめまして、しとしとのコンポーザーを務めております藤中と申します。
2: しとしとの、ボーカルエミウルハと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 藤中さんとエミウルハさんはもともと専門学校が一緒。
1: あ、そうなんですよ、
2: はい、そうです。
1: もう10年くらい前、
2: うん、
0: あ、長いんですね。じゃあ交流は
1: 長いですね。もう、はい。
0: え、結成自体はしとしととしてはいつくらい。
1: 今年の4月なのでまだ本当に4ヶ月
2: そうですね本当に
1: そうなんですよ。出会いについて言うと、はい、もともと同じ音楽学校に通ってて、はい、それぞれボーカルコースと僕はクリエイターコースっていう別々のコースに通ってたんですよ。で、まあ、普通にその学校に通って授業を受けてるって

だけだと、接点がないので、はい、あんまりこういうね、交わる機会っていうのはなかったんですけど、はい、ある時に、学校のそのパソコンの中に、

0: もうやっと聞き終えたみたいな、やっと終わったと思った時に、そう、手元に置いてたメモを見た時に一人だけ名前がメモしてて、僕が、
1: すごいですね。
0: それがこのエミ・ウルハだったわけなんですけど、
1: もうドンピシャ、そこしかもう残んない。
0: もうそう、もうなんか今度うまいっていうか上手な方はたくさんいる中で、なんか心になんかすごい強烈に残った印象だったんですけど、もうそっからもう、あの、もうパソコン閉じて教務に向かって、この人に合わせてほしいみたいな。
1: いや、これはすごいわ。もう運命というよりも勝手にオーディション開催させてたみたいな。
0: 勝手に本当に。そうなんですよ。
1: しかも優勝者1人しかおらへんっていう。
0: 優勝者1人。
1: 藤中さん24歳で日本レコード大賞新人賞でしょ。
0: いや、はい、
1: とてつもないことだと思うんですよ、僕は。このキャリア、
0: いやもうありがたい限りです。本当にもう、
1: いや、これすごい。でエミ・ウルハさんも結局その一緒になってやってるからこそなんでしょうけど、コーラスでね、リトルグリーンモンスター参加したりとか、で爆弾、映画爆弾の劇中歌歌われてたっていうのを聞いて、うわーって思った。この間見てましたからね、爆弾。佐藤二朗さんのめちゃくちゃおもろいな、この映画って、久々におもろいわって言ってた、あの中の劇中歌はエミ・ウルハさんだった。
2: そうなんです。
1: いや、こんな二人すごすぎるなと思ってるんですけど、キャリアを積む上で気をつけてきたことは一体何なんだろうって、こういうのはちょっとね、参考に、あの、若手に聞いてほしいので、ちょっと話をして。藤中さん、いかがでしょう。
0: そうですね、なんかそんな、なんか、で、偉そうに言える立場でも全然ないんですけど、まずなんか、気をつけてたっていうよりかは、なんかまず、あの、嘘はつかないっていうことは絶対、自分で決めていて、でその作家をする上で、あの、採用していただいたデモ音源を、あの、修正しなければいけないっていうことも、あの、たびたびあって、例えば歌詞だったりとか、メロディーだったり、アレンジもそうですけど、でもちろんその修正は、あの、加えていくんですけど、まあ、時にはもう土台からひっくり返して作り直したりもすることはあるんですけど、その中で、あの、自分が気に入らないメロディーだったりとか、まあ、思ってもない歌詞は絶対書かないようにしていて、だからこれはまあ気をつけてるっていうか、ちょっとエゴ的な部分もあるんですけど、なんか作家である自分がそもそも好きでもない、もう嘘で書いたようなものに誰が、なんて言うんでしょう、好きになるのかとも思うし、まあ、万が一それを好きって言ってくれたとしても別に嬉しくないなって、あの、作り手としては思うから、その、なんでしょう、まあ、嘘はつかないっていう、そういうスタンスを、あの、大事にしてるっていうのは気をつけてることかなと思います。
1: こっちの方がいいって言うんだったらそれでいいっすよ、じゃあっていうのは絶対しないっていうことですね。
0: 絶対しないですね。貫き通していった感はもしかしたらあるかもしれないですね。
1: ああ、貫いたからこそ、その一見謙虚にも思える、その、いやいや、で答えで新人賞取ったけど、いや、まだまだですよって、これは本当の言葉として言えるんでしょうね。
0: ああ、そう、
1: 貫いてきたからこそ、はい、信じられない部分は本当に信じられないなって、こんなことになっていいんだろうか、みたいなのも素直に出てくるって。
0: そうです。
1: で、また、それに釣られるかのように、やっぱこの二人が仲がいいんだもん、絶対そうだよなって思うけど、エミ・ウルハさんもバンバンバンバン、いろんなとこから声がかかるような業界じゃ有名な若手になってってるわけですよ。ウルハさん的にはどうなんですか？キャリアを積む上で、私はこれは絶対しなかった。
2: 私は結構この楽曲を、あの、どう歌えばちゃんと伝わるかっていうのを常に考えて歌ってるんですけど、この相方、私ちょっと、あの、フジナッカーって呼んでるので、フジナッカーって呼ばせていただくんですけど、
1: はい、いいですね、そのフジナッカー、いいですね、
0: フジナッカーって呼ばれてます。
2: フジナッカーは特にそういったところの、あの、こだわりがすごくて、もう歌う時もこう、なんていうんですかね、1音、一文字でもこう歌ってほしいとか、2文字目はこうで3文字目はこう歌ってほしいみたいな。でブレスとかも、もうブレスの位置だったり、このブレスの質感とか、そういう細かいところをこう大切にしていて、このたまにちょっとそれについていくのが必死になる時がちょっとあるんですけど、でもこう歌ってる中でやっぱりこう、あ、

0: なるほどって思う部分もたくさんあって、でなんかその時にこうなんていうんですかね、全てこう本当の意味で理解できたというか、こう自分の中でこう落とし込めた感覚があってこう嬉しいなって思うんですけど、なんかやっぱり価値観が本当にちょっと真逆な2人なので、このもう音楽へのこう情熱以外本当にこう綺麗に真逆の2人なので、こうやっぱりたまにぶつかったりもするんですけど、こうコミュニケーションをとにかく大切にしていて、でそうやってこう一緒にやっていく中で、彼の表現したい世界観だったり、こう私の表現したい世界観がこう合わさってというか混じり合って、こう人人の世界観が作られていっていて、こう人人っていう音楽になってるのかなと思うので、まあ、これからもそういうところは大事にしていきたいなと思ってます。
1: 宮川さんが一文字一文字注文があるっていうのはすごい
2: 面倒くさいんですよね。
1: ここまで、まあでも息を吸うタイミングとか本当にそうなんでしょうね。本当は一文字、その文字の言葉を発する時に一音が重要なんだもんな、音楽っていうのは。
2: いやそうですね、なんか本当に歌うだけじゃあんまり意味ない、自分たちが気持ちよくなって終わりだなと思うから、ちゃんとね、なんかそれを聞いて心に、心で聞いてもらうみたいなところを、二人は大事に、僕たち大事にしてるところではありますね。

0: これはすごい。だから浦さん的に、まあ、今回の楽曲を作る上でもそうだと思うんですけど、大切にしてることって何ですか、はい、2人だったらもうこういう風に作るから君思いもこうなったみたいなね。
1: そうですね、本当にこの曲は2人にとってすごい大切な曲だったので、この曲をこうどうやって表現したらいいんだろうみたいな、もう大切すぎてすごい悩んだんですけど、それがあったかい光にこう包まれて優しい雨に打たれてるような感覚になって、で初めて聞いた時になんか物語の中に入り込んでて、こう聞き終わった時自然にこう泣いてて、主人公の葛藤とか不安苦しさ、その中に幸せのようなものがあるように感じて、で私自身もその自分の気持ちに対してすごく葛藤することがあるので、この主人公の自分の気持ちへの戸惑いとか怖さみたいなものが重なるなって思ったところはあって、でこのなのでこう一つの感情で表現するよりかは、こういろんな感情が少しずつ変化していくような人間らしさみたいなものをこう一つ一つ丁寧にこう繊細に伝えることを意識して歌いましたね。こうそれを聞いてくださった方にもこうできるだけその気持ちのままこう伝わるように歌いました。
2: で実はこの曲がそもそも作ったのは4年前なんですよ。
0: 結構前だった。
2: そう、4年くらい前に作ってて、当時23、24歳くらいの時に
0: 作
2: ってたんですよ。
0: すごい才能やっぱり。そこがすごい、23歳でこれ作れるってすごいわ
2: で、まあ、そこに今ストリングスアレンジだったりとかピアノを弾き直して、今できるパフォーマンスにアップデートしてリリースはしたんですけど、なんかちょっと自分たちのなんかちょっとエモくなっちゃう話としては、この曲のミックスとマスタリングを担当してくれてるのが西川和之君って言って、はい、僕たちカズ君って呼んでるんですけど、同じ学校に通ってたんですよ僕たちと。でその学生時代にいつも僕たちのレコーディングをしてくれてたのがそのカズ君だったんですけど、で僕たちがその学校卒業するタイミングがちょうど2020年だったので、コロナ禍だったんですよ。
0: みんな会えないんだ。
2: そうなんですよ。だからまあ会えないし、でしかもカズ君当時からすごい引っ張りだこだったから、もう忙しくてそもそも全然もう会えないみたいな状況が。
0: すごい人なんですね。もう
2: そうなんです。もうすごい素敵な方で、で、まあ、僕たちがこのしとしとっていうのを結成したタイミングで、またこの君思いを通してそのカズ君ともまた一緒に音楽でつながれたっていうことがすごく嬉しいなっていうふうに思ったエピソードでもあります、
0: うん、なんだろう、鼻からすごいことになってんなっていう人たちの周りにはやっぱりそういう縁が全部揃ってるっていうことを考えるとやっぱり人柄がいいんですね、お二人のね。間違いなくそこだと思う。いやそんなにエンジニアまでそこにいたとは思いませんでした僕。
2: そうなんです学生仲間で
0: いや
2: できた曲ですね。
0: すごいわ。でもちろんそのしとしとをね、やっぱりこういう胸に刺さる、僕は初見で泣けるっていう言い方してますけど、それちょっと、はい、なんて言うんだろうな、ナーバスの時に聴いてほしいのかななんて思うと、新曲に関してはめちゃめちゃアップテンポだったりとか、
2: あ、はい、
0: さまざまな顔をこれはもうどんどんミスでいくんだろうなっていうところを考えると、どんな方に聴いてほしいっていう思いがそもそも強いかなと思って、藤永さん。
2: そうですね、なんか僕自身その音楽に救われて音楽を始めたっていうところがあって、うんうん、でそれは救われようとして音楽を聴いて救われたわけでもなくて、うん、本当にたまたま聴いてた音楽とたまたま目の前にあった景色がすごいその重なって救われたのか、ちょっとまだそのあの時の感情のことはちょっとまだよくわかんないんですけど、いつ音楽が自分の味方になってくれるかもわからない し、うん、で今このラジオを聞いていただいてる皆さんもそうですけど、こうしてなんか出会えたことって多分偶然に見えるけど、うん、まあ、何か理由があってあの出会えたって信じてるから、本当になんかもうあの片方のポケットにポイってあの入れて出かけるような気持ちで、あの僕たちの音楽を日常のなんか喜怒哀楽のさまざまな瞬間にお供させてくれたらすごく嬉しいなっていうふうに思ってます。
0: エミウルハさんはいかがでしょう。
1: そうですね、私もちょっと同じ感じになるんですけど、あの本当にいろんな瞬間で弾いてほしくて、でこのしとしとの曲がその人のこう人生にこう自然に溶け込むような感じで、聴きたい時に聴いてくださるような感じでありたいなと思ってます。
2: そうですね、なんか変に頑張れって明るく背中を押すことももちろん大事なんですけど、うん、なんかまあ寄り添うじゃないけど、
0: うん、
2: まあ、なんかちょっと落ち込んだ時に聴いて、まあ、励まされたくない時ももちろんあると思うし、
0: うん、
2: そういう時はだから寄り添いたいし、うん、嬉しい時はもっと一緒に嬉しい気持ちを共有したいって思うから、本当にもういろんな感情の時、悩んでる時はもちろんやし、嬉しい時もなんか一緒に音楽を置いてくれてたら嬉しいなって思います。
0: というわけでございまして、本日は番組初登場しとしとでございました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: というわけでしとしとへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。しとしと君思い。

0: 人の楽曲の数々、インタビュー冒頭でお聞きいただきましたシックスセンス、そして、インタビュー後にお聞きいただきました君思い、こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。アニメーション作家のうららさんが手掛けました君思いのミュージックビデオも公開中、世界観が素晴らしい作品ですのでこちらもぜひご覧ください。この後関連情報当番組 X インスタグラムでもシェアしてまいりますのでそちらも合わせて要チェックよろしくお願いします。またミュージックバード全国放送でお聞きの皆様はこちらの関連情報を番組 X をか掲載が翌日火曜日のお昼12時頃からの掲載となる場合がありますのでよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演アサカ。2016年10月に17歳の高校生アニソンシンガーとしてテレビアニメオカルティック9エンディングテーマオープンユアアイズでデビュー。テレビアニメゆるキャンオープニングテーマは有名で様々なアニメやゲームの楽曲を担当。2024年にはウマ娘プリティダービーエスポアルシティ役に担当決定し、声優としての活動も開始され、馬好きが高じて中央競馬全レースをライブ配信するJRA 公式の動画配信サービスグリーンチャンネル開局30周年記念イメージソング夢のバトンスマイルフォーユーも歌唱されまして、このあたりから昨今アニメだけなく馬関連での認知度も相まってさらに人気が白熱中です。そして2026年はデビュー10周年記念イヤー、アニバーサリーベストアルバムとなるソングオブライフをなんと2枚組フルアルバムで9月16日より CD 全国発売開始です。本日はこちらのアルバムに寄せてコメントが到着、それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聴きの皆さんこんばんは、アニソンシンガーのアジアに咲く花アサカです。早速ですが私アサカ、この度10月26日にアーティストデビュー10周年を迎えることとなりました。それを記念してですね9月の16日にですね10周年ベストアルバムソングオブライフをリリースいたします。やったー。このベストアルバムを1枚聴くだけで朝霞の10年間の歩みがブワーッと、伝わる、とても濃すぎるベストアルバムに仕上がりました。 Song of Life というアルバムのタイトルは、今現役の競走馬サラブレッドから引用をしておりまして、競馬好きの皆さんはよかったら Song of Life の応援ねよろしくお願いいたします。なんと今回ジャケット写真、ジャケ写がですねゆるキャンで大変お世話になった作者のアフロ先生に高校生の時の朝霞を書き下ろししていただきまして、でその横に今の26歳の朝霞がねこうアフロ先生の書いてくれた朝霞と2人でゆるキャンポーズを撮っているというとてもエモいジャケ写に仕上がっております。でありがたいことにたくさんアニメソングをね歌わせていただいて、新曲2曲とリメイク、過去に歌った楽曲をアレンジし直して今の、ね、2026年の朝から撮り直しをしたリメイクというね、サブタイトルがついている楽曲がシャイニーデイズとセカンドシングルのエイディロアイス、この2曲をリメイクしておりまして、それ含めて25曲入っている、ボリュームあふれた内容になっているんですけれども、その中でも特に印象深かったのはこの世の果てで恋を歌う少女

この世の果てで声を歌う少女っていうね、非常にタイトルの長い楽曲なんですけれども、このこの世の果てで声を歌う少女っていうのが歌詞の中に入ってるんです。まるまるなかなかすごいでしょ。非常にそのなんか時間のなんか無限に広がっていく空間というか、歌詞の世界観もすごく独特で不思議で、まだ聞いたことないよっていう方はぜひぜひ、癖になる楽曲なので、ちょっと一回ね聞いてみていただきたいなと思うんですけれども、ありがたいことに私が大好きで崇拝しているアニソンユニットのアンジュラさんという、方たちにですね、楽曲を、提供していただきまして、リード曲リベリオン、こちら大変力強い楽曲に仕上がりました。アンジェラさんが持っているパワーだったり、持っている強い世界観、そういったことを朝霞から見て、こういう風に解釈を落とし込んで、歌詞を書きたいなとか、このアニソン業界を生き残っていくための力強い覚悟みたいなものを落とし込んでおりますので、リベリオンぜひぜひね、聞いていただきたいなと思います。さらにね、ありがたいことにこれまたデビュー10周年だけじゃなくて、お誕生日も10月7日に27歳を迎えるということで、10周年ライブもやるんですけれども、お誕生日ライブは、名古屋地元でやらせていただきます。11月の1日にですね、日曜日かな、中日ホール、私の地元名古屋で凱旋ライブをやらせていただきますので、東京から東京より近いかな、広島からだったらね、名古屋はなので、ぜひぜひ足を運んでいただきたいなと思います。ということで、また広島でねライブもやりたいし、サテライトで遊びに行きたいし、なんならねこういろいろと観光なんかも、プライベートでね時間割けたらななんて思ってますので、広島にねまた朝霞が行くよってなった際には、美味しいものとかおすすめスポット教えていただけたら嬉しいです。ということで、ぜひぜひ朝霞の10周年をね受け取っていただくにふさわしいこの楽曲を聴いていただきたいと思います。大好きなアンジュラさんに書いていただいたこのアルバムのリード曲です。朝霞でリベリオン。

朝霞活動10周年アニバーサリーベストアルバム「ソング・オブ・ライフ」は2枚組で9月16日より全国 CD 発売開始。アルバムジャケットは大人気漫画「ゆるキャン」の作者アフロ先生書き下ろしスペシャルジャケットとなっておりまして、まさにファンマストアルバム。さらにこのアルバムのタイトルを冠した10周年記念ワンマンライブ「ソング・オブ・ライフ」がついに10月11日ヒューリックホール東京で開催されます。現在チケット一般発売中、詳しくは朝霞公式サイトや X などを要チェック。この後関連情報を当番組 X インスタグラムでもシェアしてまいりますので、こちらも合わせて要チェックよろしくお願いいたします。またミュージックバード全国再放送でお聞きの皆様はこちらの番組関連情報、翌日火曜日のお昼12時頃からの掲載となる場合がありますのでよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは小田和壮。それではまずはこちらを聞きください。小田和壮、前触れ。

0: 情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは小田和壮。1980年1月17日生まれ、広島県広島市出身。幼少より音楽教諭であった父親の影響のもと音楽に触れ始めまして、ピアノ、トランペット、リコーダーなどクラシック音楽の手ほどきを受けます。2005年ソニーミュージックアソシエイティッドレコーズよりメジャーデビュー。2011年頃より手触りの音楽を作るとして弾き語りによるソロ活動も並行して展開。この頃からもう一つの名前コーダとしても活動を開始しまして、テレビアニメジョジョの奇妙な冒険第2部主題歌ブロッディストリームが大ヒット。小田和壮名義としてもジョジョ第4部の主題歌ですね、クレイジーノイジービザールタウン、こちらなどを書き下ろしまして、ジョジョの奇妙な冒険のアニメ関連で楽曲のヒットによりまして認知度は世界的に拡大中でございます。そんな小田和壮が前作から約11ヶ月ぶりとなるニュー EP モノローグ EP をリリース。本日はこちらの EP を中心にインタビューです。それではどうぞ。
1: 小田和壮です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 約11ヶ月ぶりって言うとあれなんですけど、結構会えてるようにも思いますが、1年待たずして来るっていうこの EP、かなり精力的に動いて
1: る、ね、はい、まあ年に1枚は何かしら作品は出したいなというのは気持ち的にはあるので、まあ、やっぱ新曲を書いていくっていうのは自分の割と日常でもありますし、あとやっぱ自分のね、なんかやっぱ考えてる心の向きみたいなものがやっぱそういうところに投影されてたりするんで、なんか後々振り返ってもいいものになるのかなっていうのと、結局ミュージシャンできることって、まあ、演奏することとね、なんかやっぱ曲を書くことみたいなものしか、なんか存在意義がないっちゃ極端ですけど、そんな感じには思ってますけどね。
0: かなりストイックな日々ですよね。なんか和壮さんに対する僕のイメージとしては、
1: いやでもね、僕にストイックってなんか言われたりすることもあるんですけど、全然そんなことなくてあのどうなのかな、でもまあやっぱなんかこう自分で決め事しないと何もできないっていうか、僕要するに俗に言うサラリーマンでも何でもないですし、その自由業だし、なんかある種日雇いみたいなところもありますからね、うん、そういうまあその食べていく意味での、職業っていうところももちろんありますけど、ある種のこうそれこそご飯を作るように曲を書きたいなみたいなところはあるかな。なんかそのストイックっていうよりはそんぐらいにしておいた方がこう自分のなりたいものに慣れてるっていうことだったりとか、やっぱ自信がやっぱそんな多分ないんでしょうね。だからこそだと思います。
0: でまあちょっと一つ一つ紐解いていきたいんですが、まず、はい、今作なぜモノローグというタイトルで迫ってきた。
1: まあタイトルというか、まあそのリード曲がモノローグっていう曲になったっていうのが、うん、まあシンプルな答えではあるんですけど、うん、なんかまあふとこう歌っていうものって独り言なのかなとか、人の気持ちって結局心の中で唱えてる独り言なんじゃないかなと思ったところから、なんかその曲の書き出しがあったんですよね、書き始めというか、なんかそれでがなんか自分の中ではすごく今回の作品のすごくポイントとなるような単語だったっていうところですね、はい、だから見返り求めるとしてもそれは最初は独り言なのかなみたいな、まずは自分の気持ちというか思ったことを例えば口にすることなのか、言葉に置き換えるっていうことだったり、まあ、全てがモノローグっていう意味になっちゃうのかなみたいなのがあって、そうですね。

0: あの小田さんのこのこれまでのキャリアとかっていうものが見えてくるような弾き語りだったのが素晴らしい世界という楽曲なんですけどね、うん、
1: なるほど。
0: 手探りの音楽を作るっていうことをずっとおっしゃってたじゃないですか、前回のインタビューで。
1: そうですね、弾き語り、ソロ活動の弾き語りをやり始めたのは、まあそういう意味っていうか、一番なんていうんですかね、まあ真っ裸じゃないですか、そのバンドのものに比べると、ピアノなのかギターなのかと歌っていう意味で、なんか装飾するものがほとんどないっていうか、
0: やっぱピアノってすごい楽器だなと思いました。この素晴らしい世界を聴いてて迫力はやっぱりすごくあったんで、そうだよねと思って、弾き語りアコースティックとはいえ素晴らしい世界のこのピアノ聴いてると、そのバンドセットとも劣らないと言ったらおかしいけど、迫力は素晴らしかったと思いますよ。
1: 一番むき出しなっていう意味ではそうかもしれないですね、
0: 自分が自分の思いとか感情みたいなのがむき出しになっていく感じの曲っていう感じですか、ご自身。
1: まあなんか本当にあの僕アンサンブルって本当に服を着るようなもんだと思ってて、いつもで、そういう意味じゃ弾き語りっていうのは一番薄着っていうか、なんか本当 T シャツ1枚っていうものなので、なんかカッコつける以前にもうなんか その人のなんていうんですか、そのディテール次第っていう感じがするんですよね。なので例えばその楽曲が本当にいいものであれば別に装飾しなくてもちゃんと響くであろうし、そうそう、いい曲じゃないからもしかしたら着飾る必要があるのかもしれないし、まあこれは何に当てはまるか分かんないですけど、まあでも素晴らしい世界っていう曲、今回そのこの作品の一番最後に書いた曲なんですよね。ポンとなんか最後の最後になんか一筆書きみたいな感じで書き上げた曲で、だからなんかその反数もね、してないですし、本当にまあいパーンと書いたものをもういいや撮っちゃおうみたいな感じで撮っちゃったんで、割と自分の手癖な歌だし手癖なピアノかなとも思うんですけど、ふっとこう出てきた言葉をまあ捕まえたっていうか、なんかそういう感じでできた曲ですかね。
0: あ、そういう意味だとこの EP なんかアルバム的な迫力を僕は感じたんですけど、
1: 毎年フルを作るってなると結構やっぱ振り絞るし、ある種そのバラエティやクオリティもずっと担保できるのかっていうとまたあれですし、あとは結構やっぱそのリスナーさんを置いてけぼりしてしまう可能性もあるので、だから単純に新しい曲をこうどんどん出せばいいかっていうと、やっぱでもそういうわけでもなくて、浸透する必要もあるし、なんか作品としてのテーマも必要だし、そこにつながっていくストーリーみたいなものもやっぱ単純に並べてるだけじゃないと思うんで、ね、なんかその辺もいろいろ加味してですね、まあと言いながら来年またね新しいものを出せるかどうかって今の時点じゃ何も言えないし、やっぱ心が動く瞬間にやっぱ曲はきっといいものが生まれると思いますので、ここからのそのまあ旅というか、そういうあの日常の中で心が動いたものをどう自分が切り取れるかっていうところなのかなっていうのも、ありますね。

0: おっと思ったのは Don't Look Back という楽曲なんですが、今作の裏メッセージに当たるっていうことがねちょっと書いてあったんですけどね、その CD の資料にはね、
1: ああ資料的なも
0: の、資料的なものにはこれどういうことだと思って、まあ確かにちょっとビートもかっこいいしあれなんですけど、
1: まあその辺の意味ではこれなんかソロだとずっと僕はそのアコギかピアノって感じだったんですけど、
0: はいはい、
1: この Don't Look Back に関してはもうあのアコギもいないしエレキ弾いちゃってるしみたいなものはなんかまあ完全なまあなんていうんですかね、オルタナバンドの音みたいな感じになっているのがまあ一つと、まあ本当にタイトルのまんまでその今振り向いてる場合じゃないよねみたいなそう 前に進んでいくしかないよねみたいな感じかなっていうのはあります、
0: うんうん、なんかこういうのはすごくロックに来たっていうのは僕は気持ちよかったなっていうのがあるし、
1: まあ、いやでも、
0: うん、
1: そうですね、一番でも自分の心の方角は投影されている曲かもしれないですね、
0: うん、なんか小田和正であり、うん、小田さんとしての活動もあるわけで、うん、なんかそういったものがこうなんて言うんだろうな、こうダブリングした感じもして、
1: うん、そうそうっすね、なんか
0: かっこよかったな、
1: あれしなきゃよかったっていう後悔と、
0: はいはいはい、
1: あれすればよかったっていう後悔って、
0: うん、
1: 結構全然違うものだと思ってて、うん、やっときゃよかったって後悔は時間とともに多分どんどん大きくなっていくんですよね、うん、でも、うん、あれやらなきゃよかったっていう後悔多分ほぼないんですよ、実は
0: ほぼないですね、
1: うんうん、だったら迷ったらやった方がよくて間違いなくで、うん、一番気にしてるのって自分が失敗するかもしれないっていう、そこがもう 95% ぐらいの理由そうなんですよ、
0: うん、
1: でもそんなに周りはその失敗にこだわってないし、
0: うん、
1: うまくいかなかったことをそもそも他の人が覚えてもいないし、
0: うん、
1: 気にしているのは自分だけだから、いやだったら盛大にその、うん、こけて笑い話にするぐらいでいいんじゃないみたいなのはすごいあって、
0: うん、
1: まあ、そういう意味でなんかその海外やってみようとかこういうのを作ってみようとかなんかそういう物をこう物事を今自分で決めてる基準ってそれなんですよ、
0: うん、
1: やれそうだなって思ったら多分やれることだと思うんですよ、
0: うん、
1: でね、こう強がりとかそういうのでもなく、うん、なんかそう思っちゃってるからなんか まあそういう曲かなと思います。
0: まあ現在今作でツアー中でございます。まあいろんな反響ももうすでに返ってきてるとは思います。意気込みを込めてですね、まあ、これからまたさらにスペイン挟んで、また福島から日本国内線もねスタート10月ぐらいからしていくわけなんです。意気込みを込めていただいて最後にファンの皆さんにメッセージをいただきたいんですがお願いします。
1: そうですね、本当にいい作品ができたなっていうのは自分の中ではとても大きくて、もちろん聴いてほしいしそのために作品を作っていますが、やっぱこう音楽って心の栄養素だと思うんですよね。ずっとあるかっていうと絶対足りなくなるものなので何回聴いても心が動く瞬間で勇気になるきっかけであればすごくいいと思いますし、それが僕の音楽だったらとても光栄です。そういう思いを込めて作ったモノローグ EP をぜひ皆さんお聴きください。
0: はい、というわけでございまして本日は小田和正さんインタビューでございました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: というわけでございまして小田和正さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。小田和正モノローグ。

小田和正さんの最新 EP モノローグ EP は小田和正さんのライブ会場そして公式通販の方で発売中でございます。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。ただしボーナストラックヨハン・ディ・レコーディング・オン・ザ・ピアノは CD のみ収録ですのでライブ会場でぜひ CD をゲットされてください。そしてこちらの EP での広島ライブが先日開催されまして、このライブレポートを当番組のインスタグラムに公開していきますのでこちらも要チェックよろしくお願いします。9月は16日にスペインでのライブを挟みまして10月からまた国内でのライブツアーが続きます。10月18日の福島からスタートです。詳しくは小田和正公式サイトや SNS をご確認ください。この後関連情報当番組インディーズアロー公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますのでそちらも要チェックよろしくお願いします。またミュージックバード全国再放送でお聞きの皆様こちらの関連情報番組 X ほか掲載が翌日火曜日のお昼12時頃からとなる場合がありますのでよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年9月のエンドパワープレイは333、ボーカルギター中野丸、ギター脇まどか、ドラムマリコ様による3人組のロックバンドです。ラッキーナンバー333を掲げ、ついつい口ずさんでしまうキャッチーなメロディーと遊び心あふれるアレンジで夏の一コマをご機嫌に、そして少しセンチメンタルに鳴らす EP オレンジニューサマー、現在 CD&デジタル好評発売中でございます。ライブはと言いますと、レコアツライブ EP オレンジニューサマーリリースワンマンパーティーが9月17日東京新淀フィーバーにて開催。詳しくは333公式サイトや X をご確認ください。さて、それではお時間参りました。9月は333の最新 EP オレンジニューサマーから1曲ずつ楽曲オンエアで番組お別れです。今週はヘンテコ。

なあみんな、俺テビッグ。イエーイ。なあみんな、俺テグレート。イエーイ。そこんとこよろしく。

0: 強いばかりが男じゃないぜ。
1: なあみんな、俺ってやっぱりグレートだろう。
2: イエーイ。
1: よし、そこんとこよろしく。
2: 大げかもあれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが、彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム、月にしろから、なくしたピックを重ねて月に行こう。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu. FM Palolu.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。9月15日火曜日 FM パルルンハピネス、相原由紀がお送りします。今日もよろしくお願いします。いや今日はね雨がもう降ってるかな、水戸市曇って、あいつもの天気っていう感じに、ね、なりましたね。なんかほんと最近雨曇りが多くてムシッとする天気がね続いていますね。太陽の日の光を浴びてこう元気をもらってたりするところは多いので、はぁっていう重苦しい雰囲気にはなりがちなんですがね、皆さん元気ですか？昨日はねでも本当すごい晴れて32度超えましたね、最高気温。水戸で風がすごい強くて、昨日は朝からちょっとお出かけする予定あったんですけど、一気にお洗濯物を干しないとこれはチャンスだということでね、回して回してっていうのをやったんで、まあ、ちょっと途中出かけてまた帰ってきてとかってやって、その間に取り込んでとかやってたらすっごい風強くて、あーって飛んでいっちゃったりして、でハンガーとかで多分私この辺ちょっと無知というかアホなんですけど、ハンガーとかで吊るすやつは外に干しちゃダメなんだっていうのをどんなに止めてても止めたんです一応ね。でもダメなんだと思って、そう最初の一つ目でねフォーって飛んで取りに行って

って下にあのジブチはあの2階なんですけど、わーっつってそうやっててっていうのをちょっと忙しくやってましたねでも全部乾いてなんか久しぶりでしたが気持ちよかったです。本当はお布団も干したかったんですけど、はい、皆さんはね最近何かお出かけしたり気分転換になるようなことありましたか？今日のねブログ2週続けてすごい食べ物の写真がアップされて、来週もかな、もう最近の楽しみって言ったらそういう食べるも美味しいものをいただくっていうのが今私の中では限定されているところではあるんですけど、知らなくて水戸の千箱にある香文カフェにテラス上のところでバーベキューができるんですね。この間ね誘ってもらって女子会みたいな感じですね、4人で行ってバーベキューやろうって、まあまあ結構な値段だったんですけど、なんか収入があったからおごってくれるっていうありがたいお話にのもう本当あやからせていただきまして、はい、ところがねやっぱりこの数日のお天気の通り雨で、豆の場合は中でということでね、バーベキューじゃなくて焼いていただいたり作っていただいたりするものを食べるっていうね、うん、で写真のお肉は結構な量なんで、豚と牛かな、常陸牛とかあれかな、なんか豚と牛で、うん、すごい美味しかった。あれ量多いんですけど見た目、2人分です、安心してください、安心してください、2人分ですっていうね、やっぱり美味しいものを食べるだけじゃなくてこう笑ってお話をしたりっていう時間っていうのはねあると、すごい私にとってはかなり大きくプラスになるなっていうね、そんな時間に感謝でございます。来週はいよいよシルバーウィークということでね、お天気ちょっと心配なところはあるようなんですけれども、皆さんのそのね計画だったり最近あったこととかもよかったら教えてください。今日火曜日ハピネスのメッセージテーマ、本日もねフリーでお待ちしております。ブログの内容ですと付け合わせだったりそんなお通しだったりとかね、ちょっとサイドサブメインじゃなくてサブで出てくるお料理で嬉しい好きなものは何ですかとか聞いていたりはするんですけど、はい、そんなお話ももちろん大歓迎です。皆様からのアクセスをお待ちしていますので気軽にご参加ください。宛先はメールの方 fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp ファックスは 029-307-8055 029-307-8055 です。お待ちしております。オープニングはバウンディラッドイプスのナンバーをカバーしています。全然前世

0: fmpodunu.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Roll by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy Roll Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: ハートビートラディオ 76.2
6: FM Paladoon.
7: Paladoon News Headline by Yomi Uri.
8: 時刻は7時10分を回っています。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パレルのニュースヘッドラインです。閉山期の富士山での遭難をめぐり、山梨県は昨日、県防災ヘリによる救助を原則有料にして、登山届の提出を新たに義務付ける方針を公表しました。登山届を提出して適切な安全対策を取っていた遭難者については減額免除します。訪日外国人を中心に相次いでいる閉山期の無謀な登山を防ぐための初の試みです。新たな県条例を設けるなどして来年9月からの運用開始を目指します。県が公表した案によりますと、登山届が必要なのは閉山期間中に6合目以上に登山する場合で、計画や装備の記載を求めます。有料化した際の請求金額については、先行して実施している埼玉県の5分間8000円を参考にします。長崎幸太郎知事は昨日の定例記者会見で、一般の方の閉山期の富士登山はやめていただきたい、有料化などの取り組みを通じて富士山の登山のあり方に一石を投じたいと話しました。静岡県もこの日、登山届の提出を義務化し、未提出者に金銭負担を求めることも視野に入れたペナルティを課す対策案をまとめました。来年9月の制度化を目指します。救助ヘリの有料化については、公平性の観点などから課題が多いとして、当面は検討を続ける考えを示しました。アメリカのトランプ大統領は現地時間の12日、イギリス領の北アイルランドの帰属をめぐり、統一されたアイルランドを見たいと述べました。訪問先のアイルランドでマーティン首相と会談した際に記者団の質問に答えました。トランプ大統領はアイルランドの統一について、いずれ実現するはずだ、イギリスは何か言うかもしれないが素晴らしいことだと主張しました。北アイルランドはイギリスから分離してアイルランドとの統一を目指すカトリック系と、これに反対する

プロテスタント系とが激しく対立し、長い期間にわたる武力闘争を経て1998年に包括的な和平合意を交わしました。トランプ氏の発言はアメリカとイギリスの新たな対立の火種になる可能性があります。1998年の和平合意では、統一に関する住民投票の実施を判断する権限はイギリス政府が握っていて、イギリスのバーナム首相は先月下旬、住民投票について議題にないと述べていました。イギリス首相府の報道官は12日、和平合意を 100% 堅持するとのバーナム首相の最近の発言を改めて引用しました。おしまいのニュースです。おととい投開票された沖縄県知事選挙に関連し、読売新聞社がおととい実施した知事選挙の出口調査によりますと、有権者が投票で最も重視したのは景気や物価高対策で、回答の 20% を占め、経済問題への関心の高さをうかがわせました。初当選した小蛇元太氏は、18歳から39歳までの支持が現職の玉城デニー氏の3倍を超えるなど、若い世代から強い支持を集めました。調査は96カ所の投票所で行い、有権者2839人から回答を得ました。重視する政策で見ると、景気・物価高対策に続いて教育や子育て支援策が 16%、県民所得の向上が 15% などとなりました。宜野湾市にあるアメリカ軍の普天間飛行場の名護市辺野古への移設など基地問題は 14% にとどまり、前回の知事選挙で調査した時の回答から半分に減りました。県民の関心が基地問題から経済活性化や身近な生活の話題に移ったとみられます。経済政策を重視した人のおよそ7割は小蛇氏、基地問題を重視した人のおよそ8割は玉城氏に投票しました。移設計画の評価を尋ねたところ、無回答が最も多く 50% に上りました。年代別では70歳以上を除くすべての年代で小蛇氏への支持が玉城氏を上回りました。男性は小蛇氏支持がおよそ6割、玉城氏がおよそ3割だったのに対し、女性は小蛇氏、玉城氏がほぼ互角でした。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルルウェザーインフォメーション。時刻は7時15分です。まもなく16分になるところですね。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。さあ現在、水戸では雨が降っておりまして、今日は気温がねぐっと下がりそうですね。昨日に比較して25度と見込まれています。水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まず注意報でして、現在茨城県全域で雷注意報が出ています。茨城県では急な強い雨や落雷に注意してください。海峡です。前線が西日本付近から東北地方を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線が関東甲信地方を南下し、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため雨で、雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため雨で、昼前まで雷を伴うところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風で雨、ところにより雷を伴うでしょう。明日は北東の風、海上では北東の風がやや強く雨で、ところにより昼前まで雷を伴う見込みです。
会場の波の高さは今日が 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は今日から明日にかけて 70% と高くなっていますね。最後おしまいは、今日の日中の最高気温です。見通しでは25度と見込まれています。現在 22.7 度なのでね、さほど上がらず、明日の朝の最低気温は20度、明日日中も23度でしょう。今日はねまた雨が降りまして、特に朝の段階では強く降ることもあるようなので、傘などもね忘れずにお願いします。そして雷注意報も出ているので、引き続きお天気に気をつけてください。寒暖差もね、明日も明後日も雨マークが続いています。気温がね25度前後で、なっているので、肌寒く感じることもあるかもしれません。風邪などにもねお気をつけてお過ごしください。以上天気予報でした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.

0: 送りしたのはラッドウィンプス2人ごとでした。お知らせの後はスポーツレビュー、最新のスポーツ情報をお届けします。
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: I'll be back with more later on.
4: FM Palalo Music Lovers FM FM
5: Sports Review Sports Review。
0: 時刻は7時24分を回りました。ここからは今朝届いているスポーツ紙から最新のスポーツ情報をお届けします。スポーツレビュー。さあ、まず最初の話題はプロ野球からですね。阪神が昨日中日に0対6で敗れ、6連敗を喫しました。3試合連続0敗というのは20年の8月以来6年ぶりの屈辱となりました。先発の伊藤投手は2本塁打を浴びるなど5回4失点で降板。優勝マジックは点灯中ですが、投打が噛み合わず、リーグ連覇を目指すチームが正念場を迎えているということでね、6対0で敗れまして、このね、足踏み状態というのがファンの方にとってもね、こうもどかしさっていうのがね、今あるかなっていうところで、ただまだね、マジック、優勝マジックは点灯はされています。さあ、その巨人の勝敗が気になるところというのも大きいかなと思うんですが、巨人は昨日 DeNA と対戦がありました。延長12回までもつれ、 DeNA が4対3でサヨナラ勝ちを収めました。 DeNA は延長12回、犠牲フライの打球をマルティネス選手が一塁へ悪送球、その間に二塁ランナーが生還、巨人は打線がつながりませんでした。その他、ヤクルト対広島は広島が3対0で勝って連敗を3でストップ。広島は1回に坂倉選手、そして佐々木選手の連続タイムリーで2点を先制、7回にはモンテロ選手のソロで点を加えました。ヤクルトはチャンスを生かせず得点できませんでした。さあ、本日行われるプロ野球の試合予定です。ヤクルト対広島戦、神宮球場で、DeNA 対巨人が横浜で18時からですね。阪神対中日が甲子園球場で、そして日本ハム対ロッテ戦、エスコンフィールドにて18時から、楽天対西武は楽天モバイルで18時から、オリックス対ソフトバンクは京セラドームで、いずれも18時から試合開始予定です。さあ、続いてはメジャーリーグ。記録ずくめの豪快弾ということで、ブルージェイズの岡本和真選手が日本時間の昨日、本拠地のオリオールズ戦に4番サンドで先発しました。5回の第3打席、スプリンガー、ゲレロ選手に続いて3者連続弾となるレフト越え32号ソロホームラン放ちました。32本は巨人の先輩である松井秀喜さんの MLB 最多31本を超え、日本選手右打者では昨年の鈴木誠也選手に並んで最多となりました。85打点は球団新人の最多打点を記録ということでね、大活躍です。試合も8対1で勝利しています。またドジャース対マーリンズは昨日6対4でマーリンズが勝ち、大谷選手のドジャースは敗れました。ドジャースは2点リードを守れず、さよなら負けとなりました。ポストシーズン進出決定は日本時間の本日以降、15日以降にお預けとなりました。はい、大谷選手のね、打撃練習は再開されたということで、またね、活躍が期待されますね。さあ、続いては 2月のミラノコルティナオリンピックフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得したりくりゅうこと三浦璃来さん、そして木原龍一さんが昨日東京都内で開かれたイベントに出席されました。8月の婚約発表後、公の場に姿を現すのは初となりまして、幸せムードを漂わせリフトを披露して登場されました。木原さんはりくりゅうとしてこの先10年、20年、30年、40年、50年、60年、素敵に年を重ねたいと永遠の愛を誓いました。お二人は10年後の自分に向けてのお手紙も披露。三浦さんは日本から世界に通じるペアスケーターを育てる指導者になっていたいと34歳になっている自分に宛てたお手紙を。2人は明日16日名古屋市内でアジア大会の聖火ランナーを務めることも大会組織委員会から発表されています。さあ、そしてバレーボールです。素晴らしかったですね。アジア選手権で優勝し、最短で28年ロサンゼルスオリンピックの出場権を獲得しましたバレーボール男子日本代表が一夜明けた昨日都内で会見を行いました。決勝はイランを3対0のストレートで下して大会2連覇。ランティリ監督は今後も主力起用を継続してチームを熟成させる構えということです。フランス代表を率いて21年東京オリンピックを制した成功体験をもとに、石川祐希選手や高橋藍選手らガチメンバーを率いて全大会で表彰台を目指します。本当ね、いい意味で漫画のようなプレーがはーってね魅了されましたが、最後の最後でね、石川選手にこうトスが上がり決めていくというその熱い信頼とがっちり決める石川選手も素晴らしかったですけどもね、強い日本男子見れました。さあ、サッカーはアジアチャンピオンズリーグエリート東地区1次リーグ第1戦が本日15日各地で6試合が行われます。2018年以来8年ぶりのアジア制覇を目指す鹿島アントラーズはメルカリスタジアムでニューカッスル、オーストラリアのチームですねと対戦します。キックオフは午後7時。鹿島は J リーグ王者の意地を見せ、攻撃的な90分間で初陣を飾りたいところです。最初のね、やっぱりこう勝ち点3を積み上げて優勝に向けていきたいですが、昨日の前日練習は冒頭15分間が公開されたようです。ウォーミングアップやボール回しを行いました。11日の J1 神戸戦にコンディション不良で欠場していたレオセアラ選手も復調した様子でメニューをこなしていたということです。さあ、そして大相撲の話題でお伝えしますね。はい、大相撲の秋場所が昨日東京の両国国技館で2日目の取り組みが行われ、横綱の大関は連日の安泰でした。大の里は平幕の琴勝峰を押し出して連勝スタート。大関琴桜は平幕吉野富士を土俵際の上手投げで逆転して2連勝です。大関の青錦は平幕高安の投げを残して寄り切り、連勝発進となりました。さあ、そして大関霧島両回しを引いて小結白の富士を寄り倒し、関脇富士の川は平幕琴栄峰に寄り倒されて初黒星です。関脇熱海富士は平幕の美ノ海を問題にせず初日から2連勝を飾りました。はい、ということで以上スポーツお届けしました。スポーツレビューでした。一曲お聴きいただいて、芸能情報ですね、エンターテインメントエキスプレスをお届けします。

ザラナスンブルームーンをお届けしました。 Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.さあ時刻は7時35分を回りました。ここからはエンターテインメントエクスプレス芸能情報をお伝えします。さあ最初の話題は、訃報からになりますね。演歌歌手の松原信枝さんが13日午前5時24分都内の病院で亡くなられたことが分かりました。65歳でした。大分県出身で葬儀は近親者で行われるということです。またお別れの会については現在検討をされているということで、突然の訃報となりました。3日前までコンサートに出演するなど元気な姿を見せていて、突然の旅立ちに歌手仲間や音楽関係者の間に動揺が広がりました。関係者によりますと松原さんは13日未明東京都品川区のマンションから病院に搬送、弟で所属事務所社長の、広原さんがですね見守る中、死亡が確認されたということです。事件性はなく病死とみられています。今月10日に長崎県内で行われたコンサートにはゲスト出演されまして、力強い歌声を響かせ届けてくれたばかりだったということで、また17日放送予定の BS 富士昭和歌謡パレードには北島ファミリーの一員として収録に参加しまして、11月27日には令和歌の祭典への出演も予定していました。また新曲のレコーディングも行っている最中だったということで、音楽関係者は元気そうに歌っていたのにとショックを隠せずにいます。幼少期から腎臓が悪く慢性腎不全を抱えていたということで、2007年からは人工透析も始められていたんですね。いや、大きな笑い声、その

0: 元気な様子だったっていうところからやはりね驚きが大きいですね。はい、そしてですね、女優の中村ゆりさんが9月1日に直腸がんのために亡くなられていたことも昨日所属事務所から発表されました。44歳でした。昨日ですね公式サイトで、公表された中村ゆりさんの死亡だったんですけど、中村さんはゆりまりでデビューしました。でその相方というんですかね、マリさんが自身のインスタなどでもね現在追悼されているということで、マリさんは親友であり家族のような存在の元相方である中村ゆりが永眠いたしました。最後まで弱音一つ吐かず思いやりにあふれ誰にも優しく強く美しい本当に素晴らしいゆりは愛する家族と親友たちに看取られていきましたと忍びました。中村さんは中村さんもですね本当にこの間までドラマでね活躍されていた印象があって、私も大好きな女優さんなので驚きましたね。ご冥福をお祈りいたします。さあ変わりまして、俳優の大泉洋さんが昨日東京読売大手町ホールで主催する日本テレビドラマ俺たちの箱根駅伝の第1話完成披露試写会に出席しました。原作は池井戸潤さんの同名小説で、お正月の風物詩箱根駅伝を走る側と中継の両面から描く青春群像劇です。はい、大泉さんは予選会もあり1話から見逃せないシーンばかり、我々テレビ局のパートも含めて見どころだらけ、自信を持っていますと手応えを口にしています。また本作では理想の上司を目指していると話しています。俺たちの箱根駅伝、こちらもね面白そうな、こう注目を集めそうなドラマだなと感じるんですが、10月10日土曜日午後9時スタートです。そうですよね、日曜劇場っぽい感じなんですけど違いますよってねご本人たちもね前回のイベントでおっしゃってましたが、土曜日ですね。さあそして今人気がねぐーっと上がった中島あゆむさんですね。俳優の T シャツが乾くまでのね低い声とだけどこうゆったりとして面白さが魅力的ですよね。本当ね、俳優の中島あゆむさん37歳が来年公開の映画旅する練習で長編映画では初の単独主演を務めます。芥川賞候補にもなった小説が原作となっています。中島さん演じるスランプ気味の小説家がサッカー選手のメイと千葉のアビコから鹿島アントラーズの本拠地に向かって利根川沿いを歩いて旅するという、そんなロードムービーです。11日に最終回が放送された TBS ドラマの T シャツが乾くまでではつかみどころがない独特な雰囲気をまとった演技で注目を集めました。はい、そんな中島さんの初となる単独主演映画旅する練習、こちら来年公開映画です。ということでこの時間は以上、エンターテインメントエクスプレスでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: Heartbeat Radio.
2: 76.2.
3: Let's go!
1: FM Paladoon.
4: え、時刻は7時43分を回りました。 FM パルルンハピネスをお送りしています、相原由紀です。皆さん改めましておはようございます。なんか今リスラジが聞けないっていうあのメッセージをたくさんいただいておりまして、すいません、ありがとうございます。送って教えていただいて、まだ聞けないかもしれないですよね、こういう時は。76.2MHz で届くといいなっていうことを願ってるんですけど、すいません、あれかな、システムの方かな、ちょっとお待ちください。メッセージ、今日はですねフリーテーマになっております。今日とてなんですけどね、はい、たくさんあのいただいていてありがとうございます。ちょっと早速ねご紹介させていただきます。あの大歓迎です、本当嬉しいです。昨日多分今年最後になる桃を食べた坂戸の良い子ですよね。坂戸の良い子さん、ありがとうございます。桃、あ、私もう一回食べたいかも。本当桃美味しかったな、この間。桃って、まあ、どのフルーツもそうなんですけど、この間特に本当に思ったのが、あの今だっていうちょうどいいタイミングで食べるフルーツって本当美味しいですよね。ちょうどいいタイミング、なんか今があのちょうど甘さとあの本当ちょうどいい、これを逃すとちょっとパサつくじゃないですけど、食感が若干変わるみたいなね、あるじゃないですか。あのタイミングで食べた時の、あの幸福度は高いですよね。相原さん、おはようございます。毎年千波湖を歩いて、あ、ごめんなさい、毎日千波湖を歩いていて、公文カフェのテラスでバーベキューする人いるのかなと思っていたところへ相原さんでした。そうそう、私が行ってきたっていうブログでのお話で、あ、いるんだみたいなってことですよね。私も知らなくて、あ、テラス今やってるんだっていうことで、そう、まあ雨でねできなかったんですけど、室内になったんですけどね、雨で残念でしたね。バーベキューは久しくやってないな。最近は暑いとバーベキューもやりたくなく、涼しいところでがっつり食べます。庭でもバーベキューができるので、涼しくなったらやろうかな。え、今日も納品があるので、相原さんの声をお供に仕事します。また来週、バイバイと。ありがとうございます。なんかあれなんですね、仕事しながらこう聞いてもら、聞いて、あの大丈夫かけられるところなんですね、嬉しい、ありがとうございます。そう、バーベキューね、今年ね、というかなんかもうないつでもやりたいなっていうのはあって、なんか楽しいじゃないですか、外で食べる、焼いたりするので。私肉焼く係だったんで、結局何も役割がないまま終わって、なので、あ、なんかちょっと気まずいと思って、途中ガーリックライスみたいなね、出てきて大皿に、それを取り分ける係をやりました。それしかやってない、本当それしかやってないんですけど、それをやりました。やった気でいるっていうね。そしてひろのりさん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。ひろのりです。今日は福島県に向かっていますが、朝4時に会社を出て、今栃木県の矢板トラックステーションで休憩中です。あ、知ってる、あ、知ってるって、あの矢板、矢板のパーキングエリアみたいなところは、まあ行ったことあるなと思って、結構ね、あの北関東の遠い方かな、あの水戸から行くとちょっと1時間以上かかるかもしれないね、遠いところですけど、ありがとうございます。今日もお付き合いいただいて、9時くらいまでに、元宮市で到着すればいいので、だいぶ余裕です。いつも会社の出発時刻の1時間前に起きるんです。シャワーを浴びて、バイクのエンジンをかけて、お弁当にご飯を詰めて、前の晩にかみさんに作っておいてもらったおかずを乗っけてと、いつものルーティーンです。自分でお弁当作ってるの偉い、まあ、作ってる、詰めてるの偉いですね、素晴らしいですね。私はいつもね夢見てんですよね、お弁当を作れればあのすごい節約できるだろうなって。今日のおかずは鮭のカマと、カマと卵焼きとレタス炒めです。 会社を出発したらトレーラーが泊まれるくらいの広いコンビニによって野菜ジュースとお茶とサンドイッチを買います。サンドイッチは昼食と15時のおやつを兼ねたものです。サンドイッチおやつ、それからセブンカフェのホットコーヒーは欠かせません。お弁当を食べるのはだいたい荷降ろし場所に着いてからの待機中で、7時過ぎ頃ですかね。じゃあ今お弁当中からもしやお弁当中かな。今日は到着が9時を過ぎるので、その前にもう一度休憩する白川市のトラックステーションで食べる予定ですよ。ねえ、なんかね、私も移動して車の中でちょっと食事済ませようって言って、駐車場とかで食べる時あるんですけど、なんか結構車の中って楽しいですよね自分のこう部屋、で私の今の車はなんかありがたいことに後部座席になんかテーブルが取り付けられてるので、開くとねそこにこう乗せられる、全部乗せられるっていうのがちょっと嬉しい場所になっててはい、ゆっくり過ごす、食べるのにいい場所になってたりします。やいたしもそろそろ雨が降ってきました。今日も一日雨なんでしょうね。相原さんも最後まで頑張ってください。ではではまた来週です。ひろのりさんありがとうございます。運転ねお気をつけていってらっしゃいです。お写真ありがとうございます。お弁当だ。なんかさ、やっぱさ、この鮭ってさ本当にご飯が進むおかずですよね。大好き。私もすぐね買って、鮭はもう本当焼かないで最近茹でるのが好き。茹でると、カリカリ感はないんですけど本当ふっくらして美味しいんですよ。余分な塩分も取れてね、おすすめでございます。そして岡山の瀬戸ちゃんありがとうございます。相原さんおはようございます。こちら地元の岡山は雨の天気、最高気温昨日より5度低い27度の予報ですということで、だいたい水戸と同じくらい感じですかね気温。私のねブログ見てくださったということで、バーベキューできなかったのは残念でしたが、美味しそうなお肉ですね。私もこのくらい豪快に食べてみたいものですあれね、食べ応えありますね。ありましたね。一応ね2人分なんで安心してくださいあれ2人分なんです。なんか4人だから鉄板で2名分ずつ2人分ずつこう盛り合わせて持ってきてくれるっていうのがあって、ちゃんと喧嘩せずにいただけましたよ。なんか焼きトウモロコシ今年なんか初めて食べたかな。焼きとうもろこしがね甘くて美味しかった。ありがとうございます。岡山の瀬戸ちゃんでございました。そしてカイくんのおばちゃんありがとうございます。今日ねアントラーズ戦ありますね。カイくんのおばちゃん、ゆきさんおはようございます。昨日は久しぶりのお日様でした ね。ゆきさんは友人の方と雨でも楽しく美味しい幸せな時間を過ごされたんですね。はい、おかげさまで。そう、雨でもね。あ、でも高分カフェの中、夜もすごいなんかこうロマンチックな感じでした。で雨も全然やっぱり素敵な景色が望めますよね、夜景っていうかね。で女子4人 で他のグループなんか会社の帰りのなんか10人ぐらいの団体さんとかそのくらいの人数だったんですけど、別のテーブルでなんかこう素敵な雰囲気でした。とても夜も素敵。そして居酒屋さんにはあまり行かないですが、お通しで食べたもずくが美味しくて、今でも家でも食べるようになったり、ハンバーグの付け合わせはブロッコリー、コーン、ポテトが乗っていたら嬉しいです。孫のせいくんはブロッコリーが好きで、家庭菜園にはブロッコリーの苗が植えられたみたいです。なんかさ、お子さんとかってブロッコリーが苦手、ピーマンなのかな、ブロッコリーが苦手ってことも結構多くないですか。私大好きなんですよブロッコリー、固め、本当に固めの、だからこんな冷凍でもお野菜を常備してるんですけど、ブロッコリーの。でもやっぱり全然それも美味しいんですけど、生のブロッコリーをちょっとね茹でて、食べるのが、それとアボカドとかとこう何卵とかマヨネーズで食べる定番のサラダがすごい好き。来週は敬老の日もあるので、入所している義理の母と家族でお店を予約して食事会を予定しています。でも施設の感染予防からインフルエンザが流行すると面会や外出が難しくなるので少し心配しています。 ではではゆきさん、今週も元気な放送楽しみにしていますね。開口のぼちゃんありがとうございますね。今ねインフルエンザとかいろいろねこう出ているところがあるので注意が必要ですよね。でも来週は5連休になる方が一般的なのかな。

0: シルバーウィークがあるのでね、お母さんもこう楽しみにしているんじゃないかなと思いますが、こう開催されるといいですね、楽しくね。ありがとうございました。かいくんのおばちゃん、またお待ちしています。さて、時刻7時53分に間もなくなります。お知らせ挟みまして、パリルン B フォーチューン星座占いです。今日の運勢をチェックしていきましょう。 FM パルーン Music Lovers。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
0: ここからはパルルン B フォーチューン。この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。星座占いです。お羊座の皆さん、周囲の人に興味を抱かれる日となりそう。あなたの能力や個性を積極的にアピールしてみましょう。お牛座の皆さん、とっておきの一枚はこんな日に着るべきです。今日はおしゃれに気を配ると社交運に恵まれそうです。双子座の皆さん、あなたがやりたいと思っていたことに友人が協力してくれそうです。チャンスを捕まえる日を、目を養いましょう。蟹座の皆さん、上司や先輩からアドバイスを受けて、あなた自身が成長できる一日になりそうです。積極的にどんどん接していくようにすると良いでしょう。獅子座の皆さん、今日はタイミングを測ることが大切のようです。気の利いた行動があなたの評価を一気に高めてくれるでしょう。乙女座の皆さん、良い情報が入る暗示があります。今日もたらせられる思いがけない話には乗ってみて間違いないようです。天秤座の皆さん、チャンスは積極的な行動によって生まれるでしょう。夢の実現のためには大胆な発信が不可欠なようです。サソリ座の皆さん、友人がキーポイントになりそうな一日です。特に異性の友人が良い情報をくれそうです。いて座の皆さん、王道を目指すよりアイデアで独自の道を進んだ方が良いでしょう。深呼吸してリラックスしていきましょう。ヤギ座の皆さん、将来について考えるのにぴったりな一日です。海外旅行の計画を立てることもラッキー。水瓶座の皆さん、せわしなく環境が変わりそうな日です。振り回されていては幸運を逃しそうなので、腰を据えて静観しましょう。魚座の皆さん、行動や情緒が不安定で生活のペースが安定しない一日になるでしょう。自分できちんと計画を立てることが大事となりそうです。いかがでしたか。今日も皆さんにとってよりハッピーな素敵な一日となりますように。パルルン B フォーチューンでした。
7: 赤小アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤小タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン。この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パルルン。 ラジオネームちょうちょうさん、ありがとうございます。ピキさん、おはようございます。ちょうちょうです。ブログの写真見ました。お肉とても美味しそうですし、枝豆も可愛いですね。

枝豆を可愛いっていうあの町長さんがね、あの可愛らしいと思います。僕は枝豆が大好きで、居酒屋へ飲みに行くととりあえず生ビールと枝豆を注文します。相性抜群だと思っています。ビールを飲むならおつまみは枝豆だけで十分、他は一切注文しなくて大丈夫。さあ大丈夫ですか？いや、そのぐらいの枝豆っていうのは大きな役割を果たしてくれてると思うんですけど、居酒屋さんにいて美味しそうなメニューがだーってあったら、なんかおさ焼き魚とか、なんかポテトとか、なんかイカゲソとか軟骨とか、私飲まないんですけど。ちなみにゆきさんにお聞きしたいんですが、ラーメン屋さんでラーメンを食べるとき餃子も一緒に召し上がりますか？僕はいつもラーメンと餃子をセットで楽しんでいます。私ね、結構餃子はね食べるかも。ラーメン屋さんにあんま行かないんですけど、ラーメン屋さんに行かないと餃子も食べたりあんまりしないので、セットで食べることが多いですね。じゃないと食べなくなっちゃうんで。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。ありがとうございます。ちなみにお酢でいただくのが好きです。蝶々さんでした。ありがとうございました。

0: Pod Engine, COJD.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレみんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。9月15日火曜日、 FM パレルンハピネス、相原由紀がお送りしています。2時間目もよろしくお願いします。さあ、スタートは交通情報です。パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場、エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路の常磐道です。現在上り線はスムーズです。下り線は三郷料金所付近 1.9 キロ混み合っています。また柏からいわき名古屋間は雨のため80キロ規制となっておりますので、ご利用の方はお気をつけください。続いて一般道です。国道6号からお伝えします。ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 2.5 キロの混雑、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ渋滞しています。そして国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から500メートル、6号バイパス水戸南インターチェンジ方面からは300メートルつながっています。続いて国道51号線六反田町では塩ヶ崎町方面から1キロの渋滞、変わって県道水戸上須線おさえん交差点では50号バイパス方面から2キロ、千葉原交差点では偕楽園方面から 2.5 キロの渋滞です。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面からは500メートル、歴史館方面からも300メートル、流れが悪くなっています。国道50号です。赤塚2丁目では大塚町方面から1キロ、大工町交差点では南町方面から300メートルの渋滞、そして泉町3丁目交差点では大工町方面から1キロつながっています。国道349号です。青柳町交差点では中市方面からは1キロ、国道118号線方面からは500メートル、南町方面からと枝川方面からともに300メートル混み合っています。おしまいは県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面からと城東方面からいずれも300メートルの混雑です。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。雨がね、強くなってきましたかね、見通しが悪くなるかなというのと滑りやすくなっておりますので、慎重な運転でスピードの出しすぎには十分お気をつけください。以上、パレルントラフィックインフォメーション交通情報をお伝えいたしました。2回目の交通情報は8時35分頃にお伝えいたします。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場、エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。
9: Get music and more.
10: Let's go!
9: 76.2.
11: 76.2.
9: Music Lovers FM.
11: Music Lovers FM.
5: 8時4分になりました。ハピネスをお送りしています。相原由紀です。ですね。今日はフリーテーマです。あ、本当にね、ありがとうございます。リスラジのね、なんか音が聞こえないよっていうメッセージいただいていて、ご迷惑をおかけしてすいません。あ、ひろのりさんありがとうございます。サイマルラジオは大丈夫ということなので、ね、ネットから聞いてくださっている皆さん、サイマルラジオもしくはあの、ね、76.2 メガヘルツ届くところはあの聞けるかなと思うんですけれどもね、すいません、ありがとうございます。さあ今日フリーテーマですが、ひたちなかの船吉さんありがとうございます。間に合ってるかな。おはようございます。雨ですね。昨日は晴れたけど、こう毎日雨だと気持ちも萎えますね。洗濯はたまるし頭は痛くなるしです。そうね、そうね、たまにのこういい塩梅のお天気だとそれは最高なんですけど、長すぎるっていうのがありますよね。ブログ拝見しました。バーベキューいいですね。私もバーベキュー大好き。なんでしょうね、外で食べると格段に美味しく感じますよね。我が家でも秋は外でサンマを炭火で焼いてのバーベキューをします。サンマとビール、最高な組み合わせ。それとバーベキューの楽しみはマシュマロを焼いて食べる、これが大好きなんですよ。ちょっとだけ焦げ目がついたトロトロのマシュマロ、めっちゃ美味しいですよね。基本甘いもの大好きな私はピザもクワトロフォロマッチが大好き。この前行ったオリーブの丘でも注文して、食べきれるかなと思いつつ、気づいたら1枚食べてました。体重がやばくなる秋、気をつけないと。そうそう、我が家のかぼちゃ中身も大成功でした。煮物とバター醤油で焼いて食べましたよ。来年も植えようと種は保管しました。その中に入ってる種で育つんだ。そりゃそうか、すごい。私も作ってみたい。隣の人の家とか下の人の家行っちゃうかな。その前に私のやつは芽が出てこないかな。ね、バーベキューできなかったけどすごい良かったです。あの外雨降ってたんでね、いいですよね。なんで、確かにね、あの開放的な感じなんですかね。外で食べるの美味しくて、でもサンマ炭火で焼いてってね、食べるって最高じゃないですか。いろんなこう生き物とか寄ってこないですか。わーっつって、なんかね、いい匂いがするなーって言って匂いに誘われるやつですよね。あとマシュマロ、確かにちょっと焦げ目がついた、あの焼いてる時間も楽しいのと、大きめのマシュマロだとなんか見た目も可愛いね。はーって言って、あの時間が楽しかったりしますね。ちょっとあちちなんて言って食べちゃったりなんかしてね美味しい秋がまたやってくるっていう、あの美味しいものたくさんあるね、楽しみです。ありがとうございます。あの運転お気をつけてね、行ってらっしゃいです。ひたちなかの船吉さんでした。またお待ちしています。リクエストね、この後お届けしますね。そしてラジオネーム V さん、相原さんおはようございます。ありがとうございます。昨日暑かったですね。バーベキューやるなら昨日の天気が良かったですね。あ、間違いない。本当この間のね、金曜日だったかな、雨だったね、ずっとね。確かに昨日は良かったね。ブログ拝見しましたが、雨でバーベキュー残念でしたね。

めっちゃ喋ってたんですけど、美味しかった。飲み会で美味しいものたくさん食べたいです。私も飲み会が好きなので、どうしても楽しい飲み会を妄想してしまいます。やっぱり早くて美味しい枝豆は絶対欠かせないですよね。これは相原さんに激しく同意します。ありがとうございます。そして次に注文するのはイカの一夜干しです。これは絶対優勝です。あと茨城県人ならばつまみに枝豆チャーハン。それつまみなの？チャーハンってもはやご飯ですよね。チャーハンですもんね。そうなんだ。枝豆チャーハン作ったことなかった。調べてみよう。納豆チャーハンは得意ですけど。だんだん楽しくなってきましたが、このまま妄想を続けると完全に会社に遅刻しますので、この辺で今日も放送頑張ってください。そうね、まだ火曜日の朝ですからでも今週頑張ればきっとね、連休ですもんね。イカ、なんかね、最近無性にイカが食べたいなと思って。なんですかこれ、イカ食べたいとなんかあるんですかね。初めてかな、言いましたっけ、なんかイカの煮物を作ったんですよ。ちょっとあんまり見た目はすごいこれ見たことあるっていうね、イカの感じができたんですけど、味はちょっとしょっぱくなっちゃったから、どっか行っちゃったからだと思うんですけど、ことこと煮ながら煮詰まっちゃって、もう一回やろうかなと思ってね。新鮮なイカを買ったりして、中のあれで塩辛も作ってみたい。イカの話になってる。 V さんありがとうございます。皆さんね、運転を気をつけて。ありがとうございます、お付き合いいただいて。そしてここで1曲お届けするのは、船吉さんからいただいているリクエストですね。ありがとうございます。私にしては珍しいチョイスだけど、遅刻しちゃいそうみたいな歌詞が笑えますし、可愛いですね。孫を見る気分です。わかる、これ可愛いナンバーですよね。キューティースストリートの可愛いだけじゃダメですか。

0: 途中で終わっちゃった、すいません。ラジオネームブイさん、ありがとうございます。枝豆チャーハンじゃなくて納豆チャーハンっていうことですっていただいてて、確かにと思って、ありがとうございます。ちゃんと書いてありました、ちゃんと書いてありました。納豆チャーハンってなんで、ね、枝豆チャーハンって言っちゃったんだろう。ありがとうございます。船吉さんもね、リクエストありがとうございました。キューティーストリート、可愛いだけじゃダメですかでした。時刻はただいま8時15分になります。お知らせを挟みまして、 SNS 上で話題のリアルタイムトピックをご紹介、サムシングニューお伝えします。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalu.
2: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時16分を回りました。FM Palalu Happiness。ここからは Something New。SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップします。さあ今朝ですね、話題になっていたトピックをまずは5つご紹介してまいります。1つ目は、俳優の中村ゆりさんが直腸がんで死去、44歳、 NHK ドラマ降板後。関東つかの間晴天も台風25号発生へ、5連休に直撃の恐れも。ヤクルトイベント当日中止を謝罪。ラケット破壊、全米オープン選手に罰金。売れば売るほど赤字、米価格の逆転現象で狛江はどうなるのか。今日この中から注目したトピックは、売れば売るほど赤字、米価格の逆転現象で狛江はどうなるのかというね、お米のお話です。新米が出回り始める中、昨年3米、いわゆる狛江との価格逆転現象が起きています。新米の方が安ければ消費者がそちらを選ぶのは自然なことですが、その一方で米不足を見越して高値で仕入れた昨年3米を抱える販売店にとっては深刻な問題となっています。実際に新潟県の米穀店では、売れば売るほど赤字と話す事業者もあります。新米が安くなることは消費者にとって朗報ですが、売れ残った小米は今後どうなるのでしょうか。その先の米の価格はどうなっていくのか、とてもね、気になるところです。エキスパートの見解というところがありまして、新米と小米の価格が逆転すると、小米を抱える販売店は対応を迫られます。まず考え

0: されるのが損をしてでも安く売って在庫を減らすこと、また業務用など別の販路への切り替えも考えられます。それでも在庫が動かない場合は保管期間が長くなり保管コストが増えるほか、時間の経過による品質への影響も考えられます。主食用としての需要が弱くなれば加工用や飼育用、飼料用など別の用途に回る可能性もありますが、用途を変更する場合にはそれぞれの用途に応じた管理や流通上のルールがあります。今年の新米価格が下がっている背景には収穫量と在庫の両面があります。作付け面積が前年より増えており、平年並みの収穫となれば生産量も前年を上回ると見込まれています。またその一方で前年3米の在庫も高水準にあるため、新米がまとまって出回ることで需給が緩みやすくなっています。小米問題を解決するには単純な値下げ競争に陥らないことが重要です。まずは業者用や加工用、飼料用など販路を広げ、食用以外も含めて在庫を段階的に消化する仕組みを整えるべき。同時に流通業者だけに損失を負わせず、生産、流通、販売側が連携して需給を調整するということも大事ですと話しています。いや、そうなんですよね。もうね、新米だっていう季節で、その美味しさっていうのはね、間違いないんですが、やはり価格が安くなるっていうのはかなりね、ありがたいんですよね。ただこの間、去年の米が、お米がね、本当に高くなってねっていうところがあるので、その価格が逆転しているっていうところで、販売業者さんとか、ね、農家さんとかが、損失追ってしまうっていうのはちょっとね、気の毒なお話ですよね。なのでやはりその使用、加工用ですとか使い方っていうところが今後考えられていくのかなと思います。今日ですね、ご紹介したトピック、売れば売るほど赤字、米価格の逆転現象で小米はどうなるのかという、そんなトピックをご紹介いたしました。以上、サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
1: FM Volume COJP.おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫。トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
1: わあ、でかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は8時22分を回っています。ここからはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあ、今日ね、雨の気の玉また変わりましてお天気となります。水戸市です。詳しくお伝えしてまいりますね。水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは注意報からです。茨城県全域で雷注意報が継続されています。茨城県では急な強い雨や落雷にご注意ください。海峡です。前線が西日本付近から東北地方を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線が関東甲信地方を南下し、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため雨で雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線が

0: 伊豆諸島付近に停滞し、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため雨で、昼前まで雷を伴うところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風で雨、ところにより雷を伴うでしょう。明日は北東の風、海上では北東の風がやや強く雨で、ところにより昼前まで雷を伴う見込みです。海上波の高さです。今日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴う予報です。降水確率、今日いっぱい明日にかけても 70% と高くなっておりますね。今日明日木曜日頃までもね、雨マークがついていますね。そして気温です。今日日中の水戸の予想最高気温25度と見込まれています。昨日が32度でしたのでね、気温差も高くなっています。そして明日の朝の最低気温は20度、明日日中は最高気温23度でしょう。雨がねちょっと強くなったり来たりするかなと思うので、運転ですとかお出かけの際にも十分お気をつけてお過ごしください。この後の週間天気予報、やはりね曇り雨という日が続きそうです。気温的には過ごしやすい日は多くなるかなというところではあるんですが、シルバーウィーク連休中は後半になるほどまた蒸し暑くなりそうな現在予報になっています。服装選びなども気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろん、エコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。8時26分を過ぎました。 FM パルルンハピネスお送りしています。今日フリーテーマです。はい、ありがとうございます。今日もねたくさんのメッセージのご参加本当にありがとうございます。相原さんおはようございますといただいています。王様さんですね。上野山温泉の王様の耳はコオロギの耳です。ビバ温泉、上野山温泉のコオロ王様のどういうこと？あれですね、山形の上野山温泉に帰ったね。今週末のシルバーウィークはお仕事になるので、上長が気を利かせてくれての先週土曜日からの4連休、無事山形県は上野山市の上野山温泉に滞在しております。現在そうなんだ。いいですね、すごい優しい、いいご上司ですね。このところ仕事も忙しかったので良い骨休みをしております。1日のうち4回お風呂に浸かっていて、なんかもうシャバには帰りたくないんですがそこもシャバです4回か、それはすごい、疲れが吹っ飛びますね。何はともあれ風に飛ばされた洗濯物は何だったんだろうと不謹慎なことを思いつつ、相原さんのラジオを聞きながら茨城に帰ろうと思います。不謹慎って言うから不謹慎になるもう普通の洋服ですよ、もうお洋服なんだ、 T シャツとかそんな感じです。1個ですけどね、T シャツですね、大丈夫です、はい、ちゃんと拾いに行きました。はてさて、本日のテーマは美味しそうな食べ物のシャメですか。今回の亀の山市の滞在でフルッパそばなる冷たいおそばを食べました。歯ごたえのある固めに調理した鶏のもも肉のスライスが乗ったおそばなのですが、すっきりした汁に鶏の油が絡み合ってそばを、たぐる手が止められません、やめられません。正確には鶏そばなる山形市独特のそばだそうです。 私が入ったお店は山の中のポツンとしたお店だったのですが、人気店だったようで、お昼を過ぎたあたりから行列ができ始めていました。とりあえず相原さんの肉のシャメに対抗してフルッパそばのシャメを乗せますので、よかったら見てくださいね。あと亀の山市のスーパーに寄ったら熊対策がしてあって、なんか笑えませんでした。もう大変ですよ私、あ私じゃない、あの本当に熊対策、した方がいいですよ。王様さんもあの温泉に入ってる入りながら。ではでは本日も放送頑張ってください。私も頑張って茨城に帰ります。かっこ帰りたくないけど、そうだね帰りたくない、そうだね、でも現実に戻ってくるんだっていう。あ、ありがとうございます。フルッパそば、へえ。あ、なんか鴨南蛮そばみたいな感じかなと思ったんですけど、それよりもなんかこう親子丼の卵がない感じのように見え、絶対違いますよね、絶対下手くそですね写真を見たあの感想を述べるの。あ、違うね、あ、美味しそうだね、へえ。なんかおそばっていいよね。この間なんか私冬でもあのどんな寒い時でも、夏はもちろんですけど、ざるそばが好きなんですね。なんかちょっとあのおそばの香りと、あのなんだろう、ちょっと固めのっていうところがやっぱりいいですよね。フルッパそばっていう名称初めて聞きました。勉強になりました、ありがとうございます。美味しそうね、いいねおそば。おさまさん気をつけて、とにかく気をつけてね、帰ってきてくださいね、ありがとうございます。ゆきちゃんもハッピネス、かわちゃんです、ありがとうございます。昨日ね貴重な晴れでした。自分は新米の精米270キロ、すごい大量しましたよね。腰痛めますね、気をつけてくださいね。ところで先週の火曜日に稲刈り終わりましたが、夕方の飲酒後にめまいがして倒れてしまいました。脱水かな。またまた明日から、あ、今日から雨ですが、畑の除草ができず途方法です。今日も最後まで頑張ってください。雨なのでゴロゴロしながら聞いてくれているということでね。倒れちゃったんだ、大変でしたね。あの大丈夫だ、貧血とかそういうのじゃなくて、ちょっと横になったら大丈夫な感じでしたかね。今湿度が高くてね、こう蒸し暑かったりするので、やっぱまだね注意が必要かなと思うんですけれども、あの体が一番なのでね。かおちゃん気をつけてください。すいません急に無言になって、あれ音楽ってちゃんと届いてるかな。1曲お届けします。モンキーマジックでハッピー。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: お疲れーす。
2: おお疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Honolulu. Honolulu. Traffic information.
6: 時刻は8時34分を回りました。ここからは交通情報をお届けします。パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。交通情報は8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに常磐道です。混雑具合ですが、現在常磐道上下線は順調にスムーズに流れています。雨のため80キロ規制となっている箇所が2箇所ございます。柏から水戸インターチェンジ間、そして日立北からいわき名古屋間、雨のため80キロ規制。また水戸インターチェンジから日立南太田インターチェンジ間は雨のため50キロ規制となっています。くれぐれも気をつけてご走行ください。そして一般道になります。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から500メートル、枝川方面からは 2.5 キロの渋滞。同じく国道6号坂戸町交差点では、浜田町方面からと茨城町方面から、そして水戸南インターチェンジ方面からいずれも300メートルつながっています。国道51号線六反田町では塩ヶ崎町方面から2キロ、50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から500メートル、県道水戸神栖線サントル千葉では偕楽園方面から 3.5 キロの渋滞。そして県道水戸神栖線県庁西交差点では茨城町方面から2キロつながっています。同じく県道水戸神栖線千葉山交差点では50号バイパス方面から2キロの渋滞。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から1キロ、県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面からと歴史館方面からいずれも500メートル混雑しています。国道50号大工町交差点では南町方面から300メートル、国道50号泉町三丁目では大工町方面から1キロ、おしまいは県道市毛水戸線水府橋交差点では上東方面から300メートル混雑しています。以上ですね。雨も強くなっていたりと見通しも悪くなっておりますので、ドライバーの皆さん引き続き安全運転でお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りしました。
5: J-O-C-Z 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
6: 8時38分回りました。変わっては運転する際の注意事項についてお伝えします。茨城県警察本部交通部からです。今年茨城県内では交通事故により76人が亡くなっており、昨年より24人

0: 増えています。本日の県内の天気は雨の予報となっています。雨の日は視界が悪く、歩行者や自転車の発見が遅れがちです。特に夜間は見通しが悪くなるため、より慎重な運転が必要です。運転する際は上向きライトを上手に活用して、周囲の状況をよく確認し、歩行者や自転車の早期発見など一歩先を読んだ運転で交通事故防止に努めましょう。交通ルールとマナーを守り、今日も一日安全運転でお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalu Music Lovers。
0: さて、時刻は8時39分ですね。皆さん、メッセージありがとうございます。あのサイマルラジオで聞けていますというね、メッセージなどもいただいていて、ありがとうございます。よかったです。今日ね、フリーテーマのハピネスでございまして、メッセージありがとうございます。めちゃ久しぶり。ふんわりこさん、ありがとうございます。お久しぶりです。ゆきちゃん、超お久しぶりですね。ふんわりこさん、ありがとうございます。お元気でしたか。お久しぶりなショーの写真も送りますねっていう、ショーちゃんね、マルチーズの、あー、かわいいですね。かわいさはもう本当相変わらずでいいですね。ね、ちょっとなんかこう顔がしっかりしたかなっていうところで、12月で13歳。あ、そんなにね、大きくなったんだね。ありがとうございます。嬉しい。毎週火曜日はボーリングデーで全く上達しません。昨日も4ゲーム投げてきて疲れ果てました。ハイスコアは118。すごっ。ゆきちゃん、最近ボーリングやった？ボーリングやってないけど、すごいやりたいなって思ったりしています。なんか筋肉痛になりそう。でも4ゲームすごいですよね。私多分1ゲームでもう1ゲームやろうってなったら2ゲームいけるけど、3ゲームは無理だなっていう体力のなさを感じているんですが、4ゲームすごい。それは疲れますね。結構ボール重いしね。バスケットね、 B リーグも25日開幕戦ですが、27日に平尾選手が引退すること、ご本人から発表があって、あまりに早いので驚いています。最後の日応援に行くので精一杯応援します。パルルンでも引退パーソナリティがいて寂しい10月になるね。ふんわりこさん、ありがとうございます。メッセージ、あ、そうですね、9月でね、番組ね、卒業される方がね、いらっしゃったりしますもんね。発表されてるかな。そうでしたか。バスケットのロボッツ戦のね、平尾選手引退することを、そうですね、発表されていました。で、私もですね、来月応援にロボッツ戦見に行きたいなっていうのがあって、どこで行けるかなっていうので、今スケジュールを見ているところだったので、ね、開幕してね、ますます盛り上がりそうですからね。ふわりこさんもありがとうございます。またね、ご参加お待ちしております。筋肉痛は休めるといいのかな。はい、引き続き皆さんからのアクセスお待ちしております。フリーテーマのハピネスです。一度お知らせを挟んで、またね、メッセージご紹介させてください。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
2: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
5: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
6: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
5: 日本赤十字社。
7: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
8: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
9: I'll be back with more later on. Yeah.
10: FM Palalo. Music Lovers FM.
0: 8時43分です。本日9月15日火曜日お送りしています。相原由紀です。9月もね、もう半分になったね。なったんですね。本当にあらっていう感じであっという間に過ぎていって来ています。皆さんいかがお過ごしですかね。来週ねシルバーウィーク、まあ、お仕事忙しくなるよっていう方もいらっしゃるしね、お休みでどこかお出かけされるっていう方も多いのかなと思います。昨日かな、あのコキアライトアップされるっていうのでね見てて綺麗でね、行かれまし行ったことありますか。行きたい行きたいでなかなか行けてなくって、あの昼のコキアはね日立海浜公園のあの見たことがあって圧巻だったんですけど、赤いコキアが可愛くて、夜のライトアップも素敵ですね。実際ね見たらもっとあの感激するんだろうなと気になっているところでございます。さあフリーテーマのハピネスです。メッセージねありがとうございます。あ、初メールですとねいただきました。ラジオネームリンリンツさんありがとうございます。初メール嬉しいです。おはようございます。雨降りすぎですよね。はあ、相原さんはじめましてメールしますということで、リンリンツさんありがとうございます。嬉しいです。水戸市かな。フリーテーマということで、私の永遠のテーマは美ボディです。素晴らしい。ウォーキングをしたり YouTube を見ながらストレッチしてもお腹周りが痩せません。何かいい方法を知っていたら教えてください。リンリンツさんありがとうございます。いや私のなんかあの情報はですねSNS とかすごい見てはいるけどあんまりやってないっていうのが大きいんですけど、この間ねそれこそあのその女子友達でお話ししていた時に、なんかね最近私の周りではみんなねあのキックボクシングを始めているんですよ。すごい楽しそう。そのキックボクシングの話を聞いていて、なんかね週1とか週2とかね行ってたりするらしいんですけど、やっぱ最初はすっごい筋肉痛になるって言って、やっぱ全身運動じゃないですか。あの伸ばさない腕を伸ばしたりとか、なんかねキックとか普段しないじゃないですか。人にキックなんてそれをしていいんですよ。だからしたい願望があるわけじゃないんですけど、だからなんかそれがもう気持ちよさもあるし、体をこう動かしてるっていうね爽快感もあるみたいで、でも結構するんでしょとか思ってたら、あ意外とねなんか月、場所にもちろんよると思うんですけど、週2回でもなんか1万しないぐらいみたいなね、そんな感じでなんか楽しそうでしたね。キックボクシングをやいいなと思いましたね。運動でも私も結構通えたりはあのなかなか難しいんですけど、あの YouTube とかあの TikTok とかめちゃくちゃ見てます美ボディ素敵。リンリンさんありがとうございます。またねご参加してくださいね。そして、ラジオネームたけさんありがとうございます。相原さんおはようございます。本日もよろしくお願いします。ありがとうございます。今日は朝から雨でして、傘をさして通勤していましたら風が強くて傘が壊れそうでした。結局小雨になってきて、あたりで傘を閉じて早歩きで職場まで行きましたね。なんか風が強い時ってね、あの傘大変ですよね。うおーってなってね。さて今回は少し気になったお話。リンゴを食べるときにリンゴの皮も一緒に食べますか？僕は丸ごと食べるタイプなんですけど、人によっては皮は絶対に食べないと決めている人もいるようです。この前梨の皮を食べたときはめっちゃ変な目で見られました。まあそういうもんなのかと思いましたけど、相原さんは梨はともかくリンゴは皮も食べますか？うち全然食べますね。うちっていうのはもう家族でリンゴの皮を剥いて出されてないですね。出されてない自分で剥けって感じですよね私出されてないとか言ってさ、リンゴは皮付きでなんかこう一口サイズに母がカットしてくれたりしてたのをよく食べてたなと思って、あんま私あのリンゴの皮好きなんですよね。あのちょっとパリってするじゃないですか。ちょっと多分口に残る

0: 嫌だなっていうので皮むかれるかなと思うんですけど、逆に私あのなんかちょっと残るのが好きで、パリッシャキとかね、うん、なんで皮はあった方がいいんですけど、梨は皮むくかも。梨はね逆にねこの中のね、美味しい実だけをなんかこう味わいたいっていうのがあって、この間桃は皮ごといただいたから、まあ、なんかそれによるのかもしれないですね。最近お野菜も皮に栄養があるってね言うからよく洗ってできるだけ皮を剥かないでね、人参とか大根とかいただくようにしてるんですけど、そうなんです。どうですか皆さんは、バナナは皮を剥きますとかね、そういうのは多分普通ですよね。はい、失礼しました。それでは今回この辺で失礼します。たっけでした。また来週ということで、ありがとうございます。ちょっと一曲お届けしますね、聞いてください。おはい、こちらのナンバーお届けします。引き続きメッセージも皆さんご参加よろしくお願いします。フリーテーマです。
1: Feels like love. It's bad boy, bitch. You know how we do.

0: 送りしたナンバーはキャッシー Must Be Love フィーチャリングパフダディでした。さあ時刻は8時53分まもなく54分になるところです。 FM パルルンハピネスお送りしています。今日9月15日火曜日、相原由紀が生放送しています。今日のメッセージテーマね、フリーです。最近皆さんが会ったことやこれからの予定していることを楽しんでいることなどね、何でも OK です。ぜひお気軽にご参加ください。いただいているメッセージありがとうございます。本日もたくさんご参加、またあの9時台に入ってからご紹介させていただきます。あのヤクルトスラワスロー本当すいませんヤクルトスワローズ、あの今日と17日木曜日のナイターなんですけど、生ビール半額ナイターというのを追加開催するということでね、伝えられていますが、こういうね、試合観戦、スポーツ観戦とかをこうしながら外で食べるね、さっきお話も美味しいねってお話もありましたが、ビールを飲んでっていう時間も素敵ですね。この後水戸シティガイド、そして9時台スタートはパルルニュースヘッドラインとお天気、そして、キュレーションの後続いていきます。番組は10時まで引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。
1: 水戸シティガイド、
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに水戸オータムフェスティバル2026のご案内です。さまざまなアトラクションやステージイベントをお楽しみください。開催日は9月20日日曜日、時間は9時から15時です。場所はケイズ電機スタジアム水戸、料金は無料ですが有料のアトラクションもあります。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話 243-4592 243-4592 へお願いします。次に関東大学ラグビーリーグ戦第1部のご案内です。流通経済大学対法政大学の試合です。開催日は9月20日日曜日、16時30分キックオフです。場所はケーズ電機スタジアム水戸、料金など詳しくは関東ラグビーフットボール協会のホームページをご覧ください。お問い合わせは関東ラグビーフットボール協会、電話 03-3423-4421 03-3423-4421、 もしくはスポーツ振興協会、電話243-4592 243-4592 へお願いします。最後に千波湖川床2026のご案内です。夜景を楽しみながら特別な料理を味わえませんか。開催期間は9月24日木曜日から27日日曜日まで、時間は16時から21時です。場所は千波湖浸水デッキです。詳しくは千波湖魅力向上事業実行委員会のホームページをご覧ください。お問い合わせは千波湖魅力向上事業実行委員会、電話 090-7733-6001 090-7733-6001、 もしくは水戸市役所聴講課、電話 232-9185 232-9185 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: FM101.3 CO JD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: And more. Let's go! 76.2. Music Lovers FM.
4: Music Lovers FM.
5: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
6: 時刻は9時を回りました。9月15日火曜日、 FM パルルンハピネスをお送りしています。相原由紀です。さあ、9時台スタートはパルルンニュースヘッドラインです。閉山期の富士山での遭難をめぐり、山梨県は昨日、県防災ヘリによる救助を原則有料にして、登山届の提出を新たに義務付ける方針を公表しました。登山届を提出して適切な安全対策を取っていた遭難者については減額免除します。訪日外国人を中心に相次いでいる閉山期の無謀な登山を防ぐための初の試みです。新たな県の条例を設けるなどして来年9月からの運用開始を目指します。県が公表した案によりますと、登山届が必要なのは閉山期間中に6合目以上に登山する場合で、計画や装備の記載を求めます。有料化した際の請求金額については、先行して実施している埼玉県の5分間8000円を参考にします。長崎幸太郎知事は昨日の定例記者会見で、一般の方の閉山期の富士登山はやめていただきたい。有料化などの取り組みを通じて富士山の登山登山のあり方に一石を投じたいと話しました。静岡県もこの日、登山届の提出を義務化し、未提出者に金銭負担を求めることも視野に入れたペナルティを課す対策案をまとめました。来年9月の制度化を目指します。救助ヘリの有料化については公平性の観点などから課題が多いとして、当面は検討を続ける考えを示しました。アメリカのトランプ大統領は現地時間の12日、イギリス領の北アイルランドの帰属をめぐり、統一されたアイルランドを見たいと述べました。訪問先のアイルランドでマーティン首相と会談した際に記者団の質問に答えました。トランプ大統領はアイルランドの統一について、いずれ実現するはずだ、イギリスは何か言うかもしれないが素晴らしいことだと主張しました。北アイルランドはイギリスから分離してアイルランドとの統一を目指すカトリック系と、これに反対するプロテスタント系とが激しく対立し、長い期間にわたる武力闘争を経て1998年に包括的な和平合意を交わしました。トランプ氏の発言はアメリカとイギリスの新たな対立の火種になる可能性があります。1998年の和平合意では、統一に関する住民投票の実施を判断する権限はイギリス政府が握っていて、